В изпълнение на Саша Майски и Лили Майски прозвучаха три романса за цигулка и пиано Опус 22 от Клара Шуман. Програмата продължава с аранжимент на Миша Майски на песни из вокалния цикъл «Любовта на поета Опус 48 от Робърт Шуман. Партнират си Миша Майски виолончело и Лили Майски пиано.

Избрани песни из вокалния цикъл «Любовта на поет Опус 48» от Роберт Шуман чухме в аранжимент за виолончело и пиано, направен от Миша Майски, заедно с неговата дъщеря Лили Майски. Двамата изпълняват още една песен от Шуман – «Посвещение», Опус 25, номер 1, из вокалния цикъл «Мирти».

В изпълнение на Миша Майски и Лили Майски прозвуча песента «Посвещение», опус 25, номер 1, от цикъла «Мирти» на Робърт Шуман. А сега в изпълнение на Трио Майски ще чуем

Шамайски цигулка, Миша Майски виолончело и Лили Майски пиано. В тяхна интерпретация чухме клавирно трио номер 1 в си бемол мажор опус 8 от Йоханес Брамс. Запис от концерт от Уигмор Хол от миналата година. И като бис те изпълняват една песен от Франц Шуберт – «Ти си мир».

Песента на Франц Шуберт «Дубист ди Ру» прозвуча в изпълнение на Саша Майски цигулка, Миша Майски виолончело и Лили Майски пиано. Еврокласик Ноктюрно тази нощ продължава с още един аранжимент на творба от Шуберт. Неговата известна серенада ще чуем в аранжимент за валдхорна и пиано. Изпълняват Миндаугас Гечевичус, валдхорна, и Ала Бендеройтиене пиано.

Известната серенада на Франц Шуберт чухме в аранжимент за валдхорна и пиано. Изпълнението бе на Миндаугас Гечевичус и Ала Бендурейтиене. Еврокласик Ноктюрно се връща в епохата на барока с соната за цигулка номер 6 в до минор от Хайнрих Бибер. Изпълнители са Даниел Зепек, цигулка, Хиле Перл, Виола да Гамба, Ли Сантана Теорба и Михаил Берингер, орган.

соната за цигулка в до минор от Хайнрих Бибер прозвучава в изпълнение на Даниел Зепек цигулка, Хиле Перо Виола да Гамба, Ли Сантана Теорба и Михаел Берингер Орган. Концертът Еврокласик Ноктюрно тази нощ завършва с голяма симфонична творба. Това е симфония номер 2 в Ре мажор по 73 от Йоханес Брамс, а изпълнението е на филхармонията на Берген по диригентството на Педро Хауфтер.

Аплодисменти за филхармонията на Берген и диригента Педро Хауфтер и тяхната интерпретация на симфония номер 2 в ре мажор опус 73 от Йоханес Брамс. Слушахме запис от концерт, състоял се в зала Грик в Берген на 16 ноември 2006 година. Така завършва концерта Евро Класик Ноктюрно. Спокоен ден, уважаеми слушатели!

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Савина Спасова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Институциите, ангажирани с поддържането на пътищата, да предприемат мерки за подобряване на състоянието им, призова министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след серията катастрофи в страната. Двама младежи загинаха снощи край Мездра, след като скутерът им беше ударен от автомобил, който по първоначална информация се е движил с висока скорост. На магистрала Струма шофьор на цистерна с къса мантинела и навлезе в насрещното движение. Няма жертви, пострадава един човек. Съдът в Ямбол остави в ареста водача, обвинен за катастрофата на магистрала Тракия от сряда, когато камион с къса мантинела и навлезе в насрещното движение. Загинаха трима души, сред които две деца, пътували за участие в футболен турнир в Албена. Паметта на момчетата беше почетена с бдение пред стадион Славия. 7 души са задържани след акция на прокуратурата и полицията в администрацията на район Приморски във Варна във връзка с разследването на незаконно строителство на жилищен комплекс в местността Баба Елино. Същевременно стана ясно, че Държавната агенция национална сигурност е предоставила в парламента информация за дейността на ръководената от Олег Невзоров корпорация КУП, инвеститор на строежа край Златни пясъци. Проектът за държавен бюджет за 2026 година ще бъде внесен в Народното събрание на 1 юли, обяви финансовият министър Гълъб Донев и увери, че не се предвижда повишаване на данъците. Опозицията в парламента критикува предложенията на правителството и поиска те да бъдат преработени до 3% бюджетен дефицит без допълнителни разходи. На този фон стана ясно, че кабинетът предлага от 1 август винетките да поскъпнат с 30%. От тази дата се предлага и увеличаване на акциза върху цигарите. Конституционният съд обяви за противоконституционно решението, с което служебният кабинет на Андрей Гюров беше задължен да внесе в парламента проектозакон за ратифициране на присъединяването на България към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Прогноза за времето на Иван Василев. Добро утро.
2: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 13-14 градуса в Смолян, Дупница и Драгоман до 23 градуса в Свищов, Русе и Силистра. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 89%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево. Следобедните часове, главно на Западна и Централна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 28 и 31, за София около 31 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса на 2000.

0: гърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Ти никой нямаш нищо, и аз се виж. Гръб ли ми обърна на светец ли ми се правиш? Искаш изведнъж от греха да се избавиш? Хайде бягай, знам, че скоро ще ме навестиш.

Приказки за звездите. Когато богът на слънцето свърши дневния си път и се спусне към прекрасния си дворец, за да си почине, по небето тръгва с колесница, запрегната с черни коне, богинята нощ, Нукта. И идва луната в своята дълга бяла дреха, с лунен сърп на челото, а край нея се тълпят звездите, младите синове на богинята Зора. Някои рисуват фигури, разказват истории,

Всяка сутрин от дълбоките води на морето излизали и хванати за ръце нереидите. 50-те дъщери на морския бог, прорицателя Нерей. Весело играели и лудували те на морския бряг. От песните и смеха им утихвали дори бурните морски вълни. Една от тях, прекрасната Галатея, веднъж като гонила пъстроцветна пеперуда, се отделила от сестрите си. Точно тогава я срещнал младият Акит. Висок, строен и красив като бог Аполон. Очарован от божествената й красота, Акит веднага забравил на къде е тръгнал. Но и Галатея го видяла и веднага забравила пеперудата. Обикнали се двамата млади и от този ден станали неразделни. Щом на морския бряг се показвала Галатея, Акит я хващал за ръката и двамата отивали до една малка пещера, недалеч от един висок скалист връх. И ще ли да бъдат много щастливи, ако и циклопът Полифем не бил хвърлил око на красавицата. Грамадният като планина циклоп пламнал от любов към Нереидата, веднага щом я зърнал. Само че видът му бил ужасяващ. Не случайно никой не смеял да го доближи от страх да не бъде разкъсан и изяден. Еднооският гигант уплашил до смърти Галатея и тя винаги се криела и бягала от него. Полифем не се отказвал. Всеки ден той докарвал многобройните си стада овце до високия планински връх, сядал на него и започвал да свири със свирката, която сам си направил от 100 дебели тръстикови стебла. Надалеч се разнасяла музиката му, достигала и до Галатея и Акит, които седели на любимото си място до пещерата, далеч от погледа на ужасния циклоп Полифем. И ето, че един ден той ги съзрял и обезумял от ревност, скочил от планинския връх и се затичал към тях. Разтърсила се земята от огромното му тяло, развълнувало се морето. Изплашили се Галатея и Акит и се хвърлили в бурните вълни. Там се превърнали в риби, недосегаеми за циклопа. Трогнати от любовта им, боговете ги извадили от морето и ги отнесли на небето, където те са сияли в съзвездие. И днес рибите са там. 75 звезди, свързани от дългата и широка лента на любовта.

в приказна градина. Шарени дървета в нея има. На всеки клон виси балон. На две листенца по един бомбон.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 26 юни, петък. Парламентът се очаква да одобри окончателно законови промени, даващи възможност за провеждането на реформата в съдебната система. Експерти ще обсъждат начините за справяне с проблема с безводието. Евакуацията на кораби през Ормузкия проток е временно спряна след атака срещу плавателен съд в Оманския залив. Във Венецуела продължава издирването на оцелели след земетресението от сряда, отнело живота на 235 души. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Парламентът ще продължи работата си с ключово гласуване по съдебната реформа и окончателно приемане на промените в Закона за съдебната власт. В дневния ред е включен и парламентарен контрол, информира репортерът Даниел Инков.
1: Очаква се депутатите окончателно да въведат промени в управлението на съдебната система, включително и нови правила за ръководството на Националната следствена служба, назначаването на временно изпълняващи длъжността председатели на върховните съдилища и главен прокурор, както и механизми за дисциплинарна отговорност на административните ръководители в съдебната власт. Включени са и текстове, които са свързани с ограничаване на кадровите назначения до избора на нов Висш съдебен съвет, както и с удостоверяването на системата за електронно дистанционно гласуване. След приключване на законодателната дейност, депутатите ще проведат и редовния парламентарен контрол. Вице-премиерът Иво Христов ще отговаря на въпрос за позицията на правителството относно участието на България в Обединения институт за ядрени изследвания в руския град Дубна. Министърът на регионалното управление и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на въпроси за камерите за електронни винетки край автомагистрала Хемус и за незаконно строителство в района на курортния комплекс Циговчарк. Здравният министър Катя Ивкова ще бъде питана за сигнали за фиктивни медицински прегледи на сезонни работници по Черноморието и за състоянието на клиниката по ортопедия и травматология в болница ИСУЛ. Министърът на културата Евтим Милошев ще отговаря на въпроси, които са свързани с инициативата Знаме на мира, а министърът на младежта и спорта Енчо Киразов ще предостави

0: Информация относно липсата на държавна политика за изграждане и финансиране на младежки пространства и центрове на открито. За новините, Даниел Инков.
1: Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден на работна среща в Министерския съвет с участието на министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и представители на ресорните ведомства. По данни на ВИК операторите, към 22 юни 13 общини в страната са на воден режим. В края на миналия месец министър Шишков обяви, че се подготвя програма за мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа в страната. Прокуратурата и полицията във Варна се очаква да предоставят повече информация за проведената акция в администрацията на район Приморски в града във връзка с разследването на незаконно строителство на жилищен комплекс в местността Баба Алино. Същевременно стана ясно, че Държавната агенция национална сигурност е предоставила в Народното събрание информация за дейността на инвеститора на строежа, корпорацията КУП, ръководена от Олег Невзоров. Подкрепата за Украина, мирното споразумение с Иран и разходите за отбрана на страните членки на НАТО ще бъдат трите ключови теми на срещата на върха на Алианса в Анкара през юли. Това прогнозираха експерти по международни отношения на пресконференция в посолството на Турция в София. Подробностите съобщава редакторът Мария Петрова.
2: България може да почерпи опит от модернизацията на турската армия, смята професор Мурат Яшилташ от Съвета по външна политика и сигурност към президентството на Турция. Според него Анкара успешно преобразува увеличаване на разходите за отбрана в реална отбранителна готовност. А относно това какви резултати могат да се очакват от срещата през юли, той посочи.
3: За мен успех ще е да не бъдем изненадани по някакъв начин от Тръмп. Това е на първо място. Мисля, че други потенциални проблеми могат да бъдат решени. Единственото непредвидимо нещо за срещата на върха на НАТО е самият Тръмп. Но заради неговите хубави взаимоотношения с президент Ердоган, смятам, че Тръмп няма да извади наяве тази непредвидимост.
2: Каза Мурат Яшилташ. От своя страна професор Ерман Акъл, главен експерт във Фондацията за изследвания в областта на политиката, икономиката и обществото, подчерта, че Алиансът е изправен пред напълно нови проблеми и теми, включително употребата на изкуствения интелект за военни цели.
3: Особено когато говорим за автономни бойни системи, ако има цивилни жертви, кой ще носи отговорност? Самото оръжие, софтуерният инженер, човекът дал инструкциите или самата държава? Все още имаме сива зона.
2: Обясни Ерман Акъл. Според него темата за изкуствения интелект може да се обсъжда на форума през юли. За новините Мария Петрова.
1: Силите за противовъздушна отбрана на Киев тази нощ отразиха руска въздушна атака срещу украинската столица. Русия също съобщи за свалени украински дронове, поразени енергийни съоръжения, довели до прекъсване на ток. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
4: Множество експлозии бяха чути в украинската столица Киев по време на въздушна тревога. Кмета Виталий Кличко съобщи, че противовъздушната отбрана работи и призова жителите да потърсят укритие. В отделна публикация той уточни, че отломки от прехвана дрон са паднали върху склад и са предизвикали пожар, но няма съобщение за пострадали. Електроподаването в контролираните от Русия части от украинската Херсонска област е частично или напълно спряло, съобщи назначени от Русия губернатор Владимир Салдо, без да оповестява подробности. В целия анексиран от Русия полуостров Крим ще бъде въведен режим на тока заради неотдавнашните украински удари по енергийната инфраструктура, обяви местния ръководител Сергей Аксьонов. Най-големият град в Крим, Севастопол, с население от 500 000 души, остана без ток в сряда при температура около 30 градуса след украински атаки с дронове. Руската въздушна отбрана е свалила близо 30 украински дрона, насочени към Москва, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин. Специалистите на аварийните служби работят на местата, където са паднали отломки, написа Собянин в Телеграм. Индустриално съоръжение в Новомосковск-Тулска област е поразено при дронова атака, съобщи също областния управител. За новините Лилия Димитрова.
1: Евакуацията на кораби през Ормузския проток е временно спряна след атака срещу плавателен съд в Оманския залив, съобщи Международната морска организация. Генералният секретар на организацията Арсенио Домингес обоснова в района. Атакуваният кораб е преминал през пролива въпреки инцидента. Американски медии твърдят, че Иран е обстрелвал кораба, а Техеран заяви по-рано, че не гарантира безопасност.

0: преминаване на кораби извън определените от него маршрути. 8 южнокорейски кораба са преминали през Ормуз, съобщи Океанското министерство на Сеул. В района на Персийския залив остават още 5 плавателни съда на азиатската страна. 235 души са загинали и 4300 са ранени при двойното земетресение във Венецуела в сряда от над 7 степен по скалата на Рихтер. Издирването на оцелели продължава. Редакторът Сабина Спасова с още информация.
1: Страх и несигурност във Венецуела след двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 в сряда. Делят ги 39 секунди. Не можех да се държа на краката си. Имах чувството, че продължаваш часове, разказва жител на тежко засегнатия Мурон на Карибското крайбрежие. Столицата Каракас също беше разлюляна от трусовете. Бедствието, което засегна по-голямата част от страната, е най-голямото по рода си от 1900-ната година. Регистрирани са и 140 вторични труса. Правителството обяви извънредно положение и създаването на фонд от 200 милиона долара за първоначална реакция на случилото се. Жителите са призовани да участват в събирането на помощи. Напълно или частично са разрушени над 250 сгради.
2: Няма ток, вода, интернет, никакви услуги. Най-тежко засегнатата земетръсна зона е напълно опустошена.
1: Съединените щати, които плениха президента на Венецуела Николас Мадуро и го смениха с Делси Родригес в началото на годината, бяха сред първите предложили помощ. Испания, която има 200 000 граждани във Венецуела, изпрати екипи за издирване на оцелели. За новините Савина Спасова.
0: Две нови стратегии на Европейския съюз ще бъдат представени днес в Кипър. Островната държава е домакин на конференция на високо ниво на тема «Укрепване на островите и крайбрежните общности на Европейския съюз». Форумът в град Пафос е последната среща на върха в мандата на кипърското европредседателство, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
3: Конференцията, посветена на първите европейски стратегии за островите и за крайбрежните региони, ще бъде открита от лидерите на две от трите островни държави членки – президента на Кипър Никос Христодолидис и министър-председателя на Малта Робърт Абела. Двете нови стратегии ще бъдат представени от еврокомисарите по въпросите на сближаването Рафаеле Фито и по рибарство и океани Костас Кадис. Стратегията за крайбрежните общности засяга 95 милиона жители по бреговата линия в 22 страни членки. Вторият документ обхваща всички острови в Европейския съюз, които са в 16 държави членки с общо население от около 17 милиона души. В центъра на дискусиите днес са специфичните предизвикателства пред островните и крайбрежните региони, като географска изолация, увеличени разходи за транспорт и енергия, небалансиран туризъм, климатични промени. Акцент ще бъде поставен върху необходимостта от подкрепа за устойчивото им икономическо развитие и повишаването на качеството на живот в тях. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Във Великобритания възникна спор между министъра на вътрешните работи Шабана Махмуд и премиера Кир Стармър за бъдещето на министъра на имиграцията Майк Тап. Това стана след като Тап написа в статия за Таймс, че призовава чуждестранните социални работници да бъдат освободени от плановете на Махмуд за промяна на визовите правила за мигранти, които вече живеят във Великобритания. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Стана ясно, че Шабана Махмуд е разбрала за първи път за призива на ТАП, когато вестникът се обадил на екипа и за коментар. И тя смята, че той трябва да бъде уволнен за написването на статията, в което тя вижда нарушения на министерските правила. Отдавни среди обаче обявиха, че ТАП остава на поста си и няма планове за отстраняването му, като Стармър застава зад него. В статията си ТАП написа, цитирам, «Силно вярвам, че тези, които са дошли в Обединеното кралство с визи за социални работници, които са играли по правилата и са допринесли наистина за британската система за грижи, не трябва да чакат повече, за да кандидатстват за установяване». Край на цитата. След публикуването на статията в четвъртък вечерта, източник от Министерството на вътрешните работи заяви пред BBC, че ТАП е изложил идеи, върху които работят министърът на вътрешните работи и нейният екип, и ги е представил като свои собствени, за да се опита да спечели работа в новата администрация. Ето защо трябва да бъде уволнен. Още преди този спор да избухне публично, официален говорител на Стармър заяви, че премиерът и всичките министри остават на поста си и нормалната работа на правителството продължава. Шабана Махмуд бе сред министрите, призовали Кир Стармър да се оттегли от поста си, а по-късно изрази подкрепа за Анди Бърнам, основният кандидат, да го наследи. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Пътната полиция в Солун предупреждава за затруднен трафик през почивните дни.

0: Мира кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Източната част на околовръстния път в Солун отново ще бъде затворена и през този уикенд. Извършват се строителни работи. Още от днес се затваря и пътния възел Пилея Панорама. Властите препоръчват на шофьорите повече търпение и да предвидят допълнително време за пътуването. Очаква се да се образуват колони от автомобили. По време на строителните дейности движението ще бъде пренасочено през обходни маршрути, като някои от тях минават през центъра на града. Претоварване на трафика се очаква при пътуване в посока Халкидики, както и към летището на Солун. В зависимост от натоварването на трафика би могло да има забавяне и при пътуване в посока Солун.

0: посока Халкидики, както и към летището на Солун. В зависимост от натоварването на трафика би могло да има забавяне и при пътуване в посока Солун-Кабала. Властите съобщават, че на източната част на околовръстния път на Солун се изгражда пътна артерия с дължина 8 км и естакада, което в бъдеще ще улесни пътуващите. От Гърция, Катя Пеева.
1: У нас продължава разследването на снощния инцидент край Мездра, при който загинаха двама младежи, след като скутерът, с който са пътували, е ударен от автомобил. В ход е и разследването на катастрофата на магистрала Тракия от сряда, когато камионска самантинела и не влезе в насрещното движение. Загинаха трима души, сред които две деца, пътували за участие в футболен турнир в Албена. Водачът, обвинен за инцидента, остава в ареста. Паметта на момчетата беше почетена с нощи с бдение пред стадион Славия. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие днес във Великотърнското село Балван лятната детска академия за сигурност. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: В село Балван са изградени първите в страната специализирани площадки по пътна и пожарна безопасност, на които се провеждат целогодишно занимания и обучение на подрастващите. Днес за 16-та година ще бъде дадено началото на инициативата Заедно за едно по-безопасно утре. Тя обхваща децата от малките населени места на община Велико Търново през летните месеци. Повече от 400 деца се обучават чрез игри и демонстрации от полицаи и пожарникари по безопасност на движението, оказване на първа помощ, превенция и реакция при бедствия. В последните години лятната академия се открива с протест на децата срещу войната по пътищата. На демонстрациите днес ще присъства вътрешният министър Иван Демерджиев. Партньори по проекта са областната дирекция на МВР, противопожарната служба община Велико Търново, дарителско сдружение Свети Иван Рилски и неправителствени организации. За новините Здравка Маслянкова.
1: Рета на спортните новини, Петър Найо ще ни ги представи. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на Турция победи Съединените щати с 3 на 2 в последния си матч от четвърта група на световното първенство по футбол в Северна Америка. В другата среща от групата Парагвай и Австралия завършиха 0 на 0. Така Съединените щати са първи с 6 точки, Австралия и Парагвай имат по 4, а Турция е с 3. В пета група Еквадор-Германия 2 на 1 и Кюрасао-Кот Дивуар 0 на 2. На първите две места завършиха отборите на Германия и Кот Дивуар с по 6 точки, третия Еквадор с 4, а Кюрасао е с 1 точка. В шеста група Тунис-Нидерландия 1 на 3 и Япония-Швеция 1 на 1. Нидерландците са първи с 7 точки, следвани от Япония с 5, Швеция с 4 и Тунис без печелена точка. Александър Николов отбеляза 28 точки, но националният ни отбор по волейбол допусна трето поражение в Лигата на нациите, след като отстъпи с 2 на 3 гейма пред домакина Словения. България е на 11-то място във временното класиране, а лидер остава отборът на Съединените щати. Баскетболният ни национален отбор за мъже загуби като гост на Република Северна Македония с 87 на 91 точки във втория приятелски матч между двата тима. Преди дни в Самоков нашите победиха с 97 на 68. Отборът ни за жени до 20 години допусна загуба в контролите си преди Европейското първенство в дивизия Б, което ще се проведе в Самоков от 4 до 12 юли. Селекцията на Маргарита Маринкова отстъпи пред Гърция с 59 на 67 точки във втората среща между двата тима. Григор Димитров отпадна в четвъртфиналите на тенис турнира в Майорка, Испания, след като загуби от представители на домакините Алехандро Давидович Фокина с 3 на 6 и отново 3 на 6. На полуфиналите испанецът ще се изправи срещу Нуно Боржиш от Португалия, който елиминира италианеца Лучано Дардели с 7 на 6 и 6 на 4. Калуяна Налбантова записа втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 300 в Фулъртън, Съединени щати. Налбантова се наложи над представителката на домакините Ела Лин с 2 на 1 гейма и за място на полуфиналите ще играе срещу номер 8 в схемата Юн Шо Сун от Тайван.
1: Иван Василев представя прогнозата за времето. Добро утро.
4: Добро утро. Сутрешните температури в равнините и низините са от 14-15 градуса в Смолян, Дупница и Драгоман до 24 градуса в Сливен. На изолирани места в североизточните райони превалява

0: такава краткотраен дъжд. По Черноморието температурите са 21-22 градуса. По високите планински върхове температурите са от 6 градуса на връх Мусала до 16 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 10 градуса. Връх Ботев е обхванат в облаци и там температурата е 10 градуса. В София в момента термометър отчита 18 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през деня ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно на Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31. По Черноморието слънчево, с слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духе слаб и умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес се очаква да бъде пуснато движението по ремонтираните участъци по магистрала Тракия в платното за Бургас в района между 33 и 39 км и в района на 282 до 287 км в област Ямбол. Продължават ремонтите в платното за София между 208 и 229 км, уточняват от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Парламентът се очаква да одобри окончателно законови промени, даващи възможност за провеждането на реформата в съдебната система. Експерти ще обсъждат начините за справяне с проблема с безводието. Евакуацията на кораби през Ормузкия проток е временно спряна след атака срещу плавателен съд в Оманския залив. Във Венецуела продължава изирването на оцелели след земетресението от сряда, отнело живота на 235 души. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Сабина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Победа Лакова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР!
1: Детското по БНР?
0: Детското БНР!
2: Радиотеатър. Призраците от хотела.
3: Ето това е вашата стая. Над вас е само тавана, а над него звездите.
4: А в съседната стая никой ли няма?
3: Сами сте в целия хотел. Само вие и призраците.
4: А призраците влизат ли в стаите?
5: Спокойно, Майя. Знаеш, че няма никакви призраци.
3: Влизат, но много рядко. И то, когато курортистите ги няма. Разбъркват им багажите, рисуват с паста за зъби по огледалото, въобще правят всякакви дивотии.
4: А случвало ли се да правят дивотии в стаята, когато човек спи?
5: Майя, не задавай глупави въпроси. Знаеш, че никакви призраци не съществуват. Те са измислени, също като дядо Коледа, духовете, въркулаците...
3: Случвало се, но много рядко. Обикновено само пъшкат зад вратата, дрънчат звериги и шумолят с чаршафите си по коридорите.
6: Стига сте плашили детето с бабини деветини.
3: Аз мислех, че отсядате при нас заради призраците.
5: Отсядаме, защото сте единствения хотел, който е отворен преди началото на сезона. И не сме тук заради измислените ви призраци, а защото внучката ми трябва да диша йодни изпарения.
3: Вие си дишайте, ама няма ли поне да се възползвате да научите бъдещето си от нашата гадателка? Да ви хвърли един боб или да ви гледа на кафенце, а може и пълна програма. Спиритически сеанс с гласове от отвъдното. За клиенти на хотела даже правим 10% отстъпка.
5: О, призраци, гадателки, гласове от отвъдното. Хайде вече ни оставете на спокойствие. Наслужахме се на вашите измишльотини.

0: Дядо, ами ако призраците дойдат докато спим...
1: Е, ай скачай в леглото и спи спокойно. Призраци по принцип няма, но ако дойдат, аз ще те пазя. Хайде.
0: Дядо! Дядо!
1: Какво?
0: Чуваш ли как се влачи веригата?
1: Не, нищо не чувам. Сторило ти се. Сънувала си.
0: Чули? Сега пък зарчета.
1: Ами някой хвърля зарчета. Това не са вериги.
0: Кой ще хвърля зарчета? Нали сме сами в хотела?
1: Е, сигурно хотелиера и гадателката играят табла. Хайде, спи сега.
0: Ако играеха те, щяхме да ги чуваме отдолу. А чуй, това е над нас, на тавана.
1: Добре, ще отида да проверя. Обаче после ще спим, нали?
0: Не дей да ходиш. Страх ме да остана сама.
1: Ма ще заключа вратата отвън. А също ще отворя прозореца да се проветри.
0: Не се бави, че ме е страх.
2: Не се бой, нищо лошо няма да ти направя.
0: Какво си ти?
2: Най-обикновен призрак.
0: През прозореца ли влезе?
2: Не, през стената.
0: Не ти вярвам. Хората не могат да минават през стени.
2: Аз не съм хора. Аз съм призрак и мога. Ето, гледай. Хоп! Тук съм. Хоп! Няма ме! Хоп! Ето ме пак. Видя ли, че мога да минавам през стени?
0: Ти ли играеше на табла с зарчета?
2: Играхме с баба на фантомски шах, обаче на нея е скучно. Искаш ли да ти подаря зарчетата?
0: Какви са тези странни зарчета? Те нямат числа. Какви са тези шантави човечета по тях? Хич не приличат на хора.
2: Не приличат, защото не са. Това от тази страна на зарчето е фантом. На обратната вампир, а отстрани са русалка, гном и върколак. Тук пък вещица и змей.
0: Къде живеете вие с баба ти? Горе на тавана ли?
2: Дядо ти се връща. Аз изчезвам. Ще дойда пак и ще те науча на фантомски шах.
1: Спят. Не играят на табла. Причуло ти се.
0: Не са били те, а призрачето и баба му. Играли са на фантомски шах.
1: А пак си почнала да си фантазираш небивалици.
0: Не си фантазирам. Докато нямаше, призрачето беше тук и ми подари зарчета. Виж!
1: О! Откъде си намерила тези щурави зарчета?
0: Казах ти вече! Призрачето ми ги донесе.
1: Майя, питам те сериозно. Да не си ги взела случайно от рецепцията на хотела? Много неудобно ще стане, ако си ги взела без да попиташ.
0: Не съм! Призрачето ми ги подари!
1: Знаеш, че призраци няма.
0: Знам, че няма, но това призраче беше тук, в стаята.
1: Е, добре. Как е влязло, като вратата беше заключена, а ключа в джоба ми?
0: През стената.
1: Хората не могат да минават през стени.
0: То не е хората, а призраче.
1: Е, добре, а как изглежда това твое измислено призраче?
0: Малко, симпатично. Чершава му един такъв съдран, а пък...
1: Лъжеш.
0: Не лъжа!
1: Добре, не лъжеш, обаче си измисляш. Много ти е развинта на фантазията. Да си фантазираш по принцип е добре, но...
3: Какво става? Кой потвърди тези зарчета? Каква е тази верига, която пълзи по пода като змия? Ти ли правиш тези шмекири?
0: Не виждаш ли, че съм си в леглото, а веригата и зарчетата са в краката ти?
3: Ама кой тогава?
0: Сигурно е пак призрачето.
3: А колко пъти трябва да ти повторя, че призраци няма?
0: А кой си смя така? Нали ме гледаш и видя, че даже устата не съм си отварила?
3: Ма нали казаше, че призрачето е с чаршав, а това дето се смее и върти веригата не го виждам.
0: Ами явно, призрачето може да става и невидимо.

0: Да допуснем, че наистина има призраче. Помоли твоето приятелче да престане с глупостите си, за да можем да поспим.
1: Призраче, моля те, остави ни да спим. Видя ли? Като го помолихме, си тръгна.
0: Нищо не видях, освен това, че... че веригата я няма вече на пода. Майя, такава си фантазьорка, че даже на мен взеха да ми се привиждат неща, дето ги няма.
1: Дядо, мръзна ми вече да дишам йодни пари.
2: Подишай още малко, докато си дочита вестника и си изпия кафето. А после ще отидем да потърсим нов хотел.
1: Защо?
2: Тази нощ почти не спахме. Вериги, призраци, други твои измишльотини. Аз съм възрастен човек, имам нужда от спокойствие.
1: Ти си дочети вестника. Аз ще се пребера за малко в хотела. Призраче! Призраче! Чуваш ли ме? Защо не влезе през стената?
3: За разнообразие.
1: На колко си години?
3: Малък съм още. Само на 127.
1: Как малък? Дядо ми е на 65.
3: А моя дядо е на 1002, а баба на 820.
1: Ти вчера ми каза само за баба ти.
3: Защото ние с нея живеем на тавана, а дядо е дух затворен в бутилка и не може да дойде при нас.
1: Кой го е затворил в бутилката?
3: Хотелиера и жена му гадателката. Държат го и не го пускат. А на баба, която е хем призрак, хем вещица, са й отрязали плитката и тя вече не може да прави никакви магии.
1: А защо не си тръгнете, като се отнасят зле с вас?
3: Защото са ни затворили на сила и им работим като призраци в хотела.
1: Защо не им избягате?
3: Баба няма сила без плитката, а са изкрили метлата, с която лети. Дядо не може да мръдне от бутилката, а аз съм още малък. Но след 100-200 години, когато порасна, ще ги освободя.
1: След 100 години хотелиера и жена му няма да са живи. Даже след по-малко.
3: Дядо е навлян в бутилката още от дядото на този хотелиер. Откакто се помня, все сме затворници тук и ни използват за атракция.
1: Май дядо се връща.
3: Не е дядо ти, а хотелиера. Познавам стъпките му. Трябва да изчезвам, защото ми е забранено да влизам по стаите.
1: Защо? Нали сте атракцията на хотела?
3: Можем обаче само да дрънчим с вериги и да пъшкаме зад вратите. В стаите не бива да влизаме, за да не изплашим прекалено летовниците.
1: Да?
4: Самичка ли си? Дядо ти няма ли го?
1: Пие кафе на алеята до морето.
4: А тормозят ли ви призраците?
1: Не.
4: Не дрънчат ли звериги?
1: Не.
4: Не пъшкат ли пред вратата?
1: Не.
4: Гледай ти, хич ли не ви досаждат?
1: Хич.
4: Чудна работа.
1: А трябваше ли да ни досаждат?
4: Не казвам, че трябва. Просто обикновено го правят. Изпихте ли си кафенцето?
0: Тък му ви търсих долу на рецепцията. Следобед освобождаваме стаята.
4: Как? Защо? Не ви ли харесва?
0: Вижте, напълнихте главата на внучката ми с всякакви глупости за призраци. Ще си подърсим друг хотел.
4: Ако останете още две вечери, ще ви направим голяма отстъпка. Нашата гадателка ще надзърне в бъдещето ви само на половин цена. Обмислете офертата ми!
0: Отивайте си на рецепцията и ми подгответе сметката за нощувката.
4: А какво ще кажете за спиритически сеанс с гласове от отвъдното? Направо не е за изпускане.
0: Казах вече, пригответе ми сметката.
1: Дядо, нека останем още няколко дни. Да не си тръгваме точно днес.
0: След час ще отидем да обядваме и да търсим нов хотел, а сега мъничко ще подремна, че с нощи доста будувахме.

0: Защо не си дрънчал с веригите и не си пъшкал пред вратата на курортистите?
1: Пъшках, дрънчах, даже се смях със страховит призрачен смях.
0: Не ме баламосвай! Той каза, че знае от момиченцето, че въобще не сме им досаждали.
1: Лъже! Даже подарих на мая зарчетата за фантомски шах.
0: О, ама ти да не би да си влизал в стаята!
1: Само малко...

0: понеже...
1: Тихо! Мълчи! Чувам, че май някой слухти пред вратата.
0: Майя, какво правиш тук?
2: Реших да поразгледам тавана, но нищо не съм чула.
1: Пристъпи насам, малка госпожичке. Не се бой, нищо лошо няма да ти сторя.
2: Разглеждах и наистина нищо не чух.
1: Не си чула, чушки. И аз си виж цвета.
2: Цвета ли? Да не съм се изчервила.
1: Не си. Не говоря за цвета на лицето ти, а за аурата.
2: Какво ми е на аурата?
1: Виолетова е.
2: А какво е аура?
1: Ти си дете индиго.
2: Лошо ли е да съм дете индиго?
1: Лошо е само за тези, които се опитват да те лъжат и мамят.
2: Аз по принцип не лъжа, но сега одеве малко излъгах. Чух всичко зад вратата.
1: Знам.
2: А у дома всички казват, че много си фантазирам.
1: Ще си фантазираш, разбира се. Нали си дете индиго? В това няма нищо нередно.
2: А дядо не вярва, че призрачето ни гостува в стаята. Той даже въобще не вярва, че вие призраците съществувате.
3: Майя, къде си?
1: О, тичай да го посрещнеш, че ако влезе тук и ни види, може да получи инфаркт.
2: Дядо е решил да ходим в друг хотел. Аз искам да останем тук и да ви помогнем.
3: Майя, не ме ядосвай! Чухте, че тръгна към тавана!
2: Тичай! Идвам, дядо!
4: Скъпа, приготви се. След малко ще дойде клиентката, на която трябва да гледаш на кафе.
5: Какво става с дядото и внучката?
4: Дъртакът иска да се местят в друг хотел, а на малката дрисла май и харесва тук.
5: Служи джазвето с кафето на печката и докарай от мазето духа от бутилката.
4: Ама да го пусна ли от бутилката?
5: Ти лут ли си? Нали ако го пуснеш семейството призраци, веднага ще си вдигнат шоколата и ще избягат. Ще ни съсипят бизнеса.
4: О, не.
5: Отивай, аз ще посрещна клиентката.
6: Добър ден. Търся гадателката с свръхсензитивни умения.
5: Попаднала сте на точното място, в точното време и на точната гадателка. Заповядайте. Кафенцето е вече на котлона. След мъничко, дух от оня свят ще ви каже всичко за бъдещето.
4: Събуди се, старче. Ще трябва да поработиш малко.
7: Отвори бутилката. Не те чувам добре.
4: Да, бе. Ако я отворя, ти веднага ще духнеш. И вместо да си имам дух в бутилка, ще остана с едно празно шише и пръст в уста.
7: Ако откажете да се прави на духото твърдното, какво ще правите?
4: Жена ми, гадателката, все ще измисли как да забаламоса клиентката. Но внучето ти, призрачето и баба му, старата вещица, ще пострадат заради твоето дебелоглавие.
7: Добре. Ако остана се винаги в тази бутилка и работя за вас, не може ли тях да ги пуснете да си живеят свободно?
4: Не, трябвате ни и тримата. И сте ни в ръчичките. Ще работите за нас, а после и за потомците ни до девето коляно.
2: Дядо, ако остане в нашия си хотел, ти обещавам, че ще дишам йонни пари по три пъти на ден и ще правя само каквото ти ми кажеш.
8: Печелиш. Оставаме.
2: Ура!
8: И без това другите хотели още не приемат летовници.

0: Мичко, как клати само масата? Това наистина ли е духът от въдното?
1: Разбира се. А сега ще чуете и гласа му.
0: Не чувам никакъв глас.
1: Изчакайте още съвсем меничко, де. Хайде, духът от въдното. Какво чакаш, дух? Шишето ли да...
0: За какво шише говорите?
1: Шише ли? Сторило ви се, че съм казала шише. Хайде, духът от въдното!
2: Аз съм духът от въдното. Какво искате да знаете за бъдещето?
0: Искам да знам дали ще се омъжа!

0: където държат дядо ти. Ето там, мазето. Виждаш ли стария шкаф под прозореца? Вътре е. Ти не си ли се опитвал да го освободиш? Опитвал съм, но хотелиера си е направил алармена система. Завързва на пръста си въженце, другия край на което е закачено на вратата на шкафа.
1: Добре, слушай сега каква е моята идея. Влизаме, срязваме въженцето, после аз хващам единия край, все едно е завързан на шкафа, ти измъкваш бутилката и освобождаваш дядо си.
0: Да действаме!
1: А как ще влезем? Тук има катинар и верига.
0: Като ме прегърнеш здраво, ще можеш да минаваш заедно с мен през стени и прозорци. Хайде, да действаме. Прегърни ме.
1: Колко е влажно и прашно в това мазе. И колко много пая жени.
0: О, забравихме да вземем ножче, с което да срежем въженцето.
1: Ще го скъсам със зъби. Гледай.
0: Дяволска работа. Сменила алармата.
1: Ти изчезвай, аз ще остана тук, за да не разбере, че сме били заедно.
0: Ама...
1: На мен няма да посмея нищо да направи. Бягай!
2: А, така. Какво правиш тук?
1: Реших да разгледам. Нали казахте, че има призраци? Исках да ги видя.
2: Как влезе?
1: През вратата.
2: Лъжеш. Не е възможно. Тя беше заключена с катинар.
1: Аз се вмъкнах отдавна, когато беше отключена. И после сигурно съм задрямала.
2: Лъжеш, казвай как влезе.
1: Ами като лъжа, вие кажете как съм влязла.
3: Майя! Къде си, Майя?
1: Тук съм, дядо.
2: Ако не беше дошъл да те спаси дядо ти, щях да разбера как си влязла.
4: Какво правиш тук?
2: Ами искала да разгледа мазето, призраците...
4: Вие пак ли пълните главата с глупостите си, с тези призраци?

0: Защо си домъкнал бутилката със стария призрак в спалнята?
1: За всеки случай. Мисля, че малката остатница и призрачето правят опити да го пуснат от шишето.
0: Не ми се мисли каква беля може да стане, ако го пуснат. Знаеш ли какво? За по-сигурно, напъхай в друга бутилка и призрачето. И без това няма други летовници. То няма работа из хотела.
1: Права си, отивам.
2: Хайде, малка госпожице, гаси лампата и да заспиваме.
3: Дядо, нека още 5 минути да си дочета.
4: Кой е?
5: Аз съм Майя.
4: Какво искаш, детенце Индиго?
5: Цяла вечер чаках призрачето, но то...
4: Не го чакай. И него го напъхаха в бутилка, а на мен ми заключиха с катинари веригите на краката, за да не мога да мръдна от тавана. Загубени сме. Никой вече не може да ни помогне.
5: Хрумва ми една идея.
4: О, даже не искам да я чувам. Върви си по пътя, момиче Индиго.
2: Времето май няма да се оправи. По-добре още днес да освободим стаята в хотела и да си заминем до вечера за вкъщи.
3: Дядо, ако аз съм в беда и някой ме държи затворена, ти ще ме спасиш ли?
2: О, разбира се.
3: Ако мой приятел е напъхан в шише и затворен в тъмен шкаф, ще ми помогнеш ли да го спася?
2: Не, ако този приятел е измисленото ти приятелче призраче. Ти си голяма фантазьорка, но на мен ми идват малко в повече твоите измишльотини. Хайде, отиваме да си стегнем багажа.
3: Край на моите фантазии, но ще се съгласиш ли да дойдеш с мен на едно място, обаче с завързани очи?
2: Само ако не е далече.
3: Дядо, завой!
2: Къде ме водиш?
3: Следващото стъпало е по-високо. Внимавай да не се спънеш. Какво ще кажеш, ако те запозная с бабата на мой приятел и тя е на 820 години?
2: Ще й кажа: здравей, столет

0: Ница, май не сме се виждали от 755 години. След като аз съм на 65, тя на 820, не е ли толкова? Я го сметни.
1: Бъди възпитан и галантен. Отвръзвам ти очите. Хоп!
0: О! Здравейте, госпожо. Изглеждате доста запазена. Направо не ви личат годинките.
2: Съжалявам, че ви посрещам малко неглиже с тези вериги на краката и с този съдран чершав.
0: О, сигурен бях, че Майя си фантазира, но като ви виждам сега, наистина се убеждавам, че сте призрак.
2: Да, и вещица. Но вещица в беда.
0: Вещицо, мога ли аз да направя нещо за вас?
1: Можеш, дядо. Аз съм го измислила.
2: Внучката ви е невероятна. Знаете ли всъщност, че тя е дете индиго?
0: Не. Даже не знам какво значи.
2: Това са децата на новото хилядолетие. Новата раса. Те са много по-чувствителни, по-интелигентни. Те са...
0: Но пак някакви чудеса. До днес бях убеден, че призраци не съществуват. А сега пък и внучката ми била дете индиго. Ма много ми идваше, знаете.
1: Като се върне вкъщи, ще ти покажа в интернет.
0: Щом ми го казва вещица, а го има и в интернет, какво ще правя? Трябва да повярвам.
1: Защо, бе, дядо? Защо се заминаваме днес? Нали щяхме да останем още 2 дни?
0: Времето се развали. А и в хотела вече не ни предлагат никакви отстъпки. Като дойдохме, уж ми предлагаха гледане на кафе на половин цена, а после нищо.
3: Аз ви предлагах, но вие...
0: Вижте, давайте да си плащаме престоя и да си ходим.
3: Сега, гадателката може да ви погледне в чашата на изпроводяк, дето се вика да надзърнете в бъдещето на половин цена, както ви бях казал.
0: Ако е на половин цена, може. Даже бих си платил и за пълна програма. Кафе, боб и спиритически сеанс с гласове от отвъдното. Ще стане ли?
3: Разбира се. Аз си мислех, че вие въобще не вярвате на такива работи. Но щом искате, седнете да изчакате на рецепцията. А гадателката ей сега ще ви покани в специалната стая за спиритически сеанси.
4: Скъпа, приготви се за клиент. Пълна програма. Направо ще си щупят краката да тичат.
1: Много внимавай да не се издъним.
5: Ето, кафенцето ви завря.
0: О, не мога да пия горещо кафе. Оставете го да изстине. А в това време да чуем гласовете от отвъдното.
5: О, дух от отвъдното. Ела и кажи всичко за бъдещето на този симпатичен възрастен човек. Виждате ли как се тресе масата? Духът от отвъдното е тук. Задавайте въпроси, задавайте.
0: Малко ми е неудобно. Може ли да излезете, а аз да си му задам въпросите насаме?
5: Не става. Аз съм проводник на неговия глас.
0: Аха. А може ли да си запушите ушите, за да не чувате какво ще го питам?
5: Не. Съжалявам, но и това е невъзможно.
0: Поне да затворите очи, може ли? Неудобно ми е да питам за бъдещето си, а вие да ме гледате.
5: Добре, добре! Ето, затворих очи, питайте го.
0: Искам да попитам.
5: Лъжлив дядка! Запуши бутилката веднага!
0: А, да, да, веднага ще те послушам, как не?
6: Младеща! Благодаря ти, че ме пусна от омразната бутилка.
0: Ама на мен ли казвате, младежо?
6: Друг младеж да виждаш наоколо? Ще си поговорим по-късно, защото сега имам да свърша малко работа. Ела ти ми, скъпа и скъпа, да ви натикам башка, в който ме държахте толкова време. Ела ти ми, скъпи, скъпи! Ела ти!

0: Призраче, излизай! Свободна си!
1: Хайде всички на масата! Сервирала съм гала вечеря!
2: О, ние май трябва да тръгваме към гарата.
3: Може да останете колкото си искате в хотела. Лично ви каня. Чувствайте се като дома си.
4: Хайде останете, де. Ние с Маа ще си играем и ще дишаме йодни изпарения, а вие с дядо и баба ще играете на фантомски шах.
0: Дядо, какво ще кажеш?
2: Ми, може. Защо да не останем пък?
0: Ура!
1: Хайде, хапвайте, докато не е истинало.
0: Имам обаче една молба. Да дадем на гадателката и хотелера всъщност да хапнат. Жал ми е за тях. Седят гладни, заключени в шкафа.
1: Разбира се, че ще им дадем. Щом за тях се застъпва детенцето Индиго.
5: Подли, злобни и проклети, ето! Хапвайте котлети!
6: Сметкачи и дребни клети! Аз пък!

Радиотеатърът представи Призраците в хотела, радиопиеса от Симон Шварц, редактор Майя Бениеш, музика Борислава Танева. Участват Ицко Финци, Георги Спасов, Таня Михайлова, Мариета Петрова, Маргарита Хлебарова, Вълчо Камарашев и децата Никола Ташлийска Майя и Никола Ризова Призрачето. Екип в студиото Живко Марев, Димитър Василев, Силвия Гочева и Валя Бояджиева, режисьор Симон Шварц. Призраците в хотела е получила втора награда на конкурса за оригинална детска радиопиеса 2011 година.

0: Хоризонт.
1: Часът 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. С ден на отворените врати и учебни демонстрации днес завършва международния военен турнир «Най-добър воин 2026». Той се провежда в Националния военен университет Васил Левски във Велико Търново. На тържествена церемония ще бъдат отличени първенците в отделните категории. Наградите «Най-добър воин» ще бъдат връчени от заместник началника на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: Участниците от общо 13 български и чуждестранни отбора преодоляваха полоса с препятствия. Преминаха ускорен преход до учебния полигон в село Беляковец, където военнослужащите мериха сили в дисциплини като хвърляне на граната в цел, динамична стрелба с 7,62 мм автомат Калашников и 9 мм пистолет Макаров. В деня на отворените врати посетителите в Националния военен университет ще могат да наблюдават над преварата при преодоляване на полоса Командос, изтегляне на аварирал автомобил през заразен участък, оказване на първа медицинска помощ и евакуация на ранен. Ще се проведе и мини-турнир за ученици, в който гимназисти от Велико Търново ще демонстрират бързина, ловкост и прецизност при освобождаване от плен, носене на ранен, преминаване през разрушен мост и стрелба с ерсофт оръжие. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: 80 испанци са в неизвестност след земетресенията във Венецуела. Потвърдена е смъртта на 235 души при бедствието, сред тях двама испански граждани. Правителството в Мадрид изпрати към Каракас самолет с над 50 души от отряда за бедствия и аварии към въоръжените сили, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Министърът на външните работи Хосе Мануел Албарес обяви, че все още не е установена връзка с испанските граждани и ги призова да се свържат с консулството в Каракас. Както консулството, така и посолството остават напълно оперативни, подчерта министърът, въпреки че сградата на консулството е понесла значителни щети, а тази на посолството незначителни в резултат на земетресенията. Близо 200 000 испанци живеят във Венецуела, като много от тях имат двойно гражданство. В същото време правителството в Мадрид изпрати транспортен самолет Airbus 330, превозващ спасителни екипи

0: които да помогнат след земетресенията във Венецуела. Общо 57 души от отряда за бедствия и аварии към въоръжените сили на Испания вече пътуват за Каракас. Това са военнослужащи, специализирани в локализирането на оцелели под развалини, оборудвани с камери, сензори и обучени кучета. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Британският крал Чарлз разкри, че е платил над 12 милиона паунда данъци за периода 2024-2025 година. Размерът на платените суми поставя краля сред 100-те най-големи данъкоплатци в Обединеното кралство, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Чарлз III стана първият британски монарх, разкрил публично данъчната си сметка. Неговият по-голям син, принцът на Уелс, предекларира, че е платил 7 760 000 паунда данъци за същия период, показват данните в годишния кралски доклад и отчетите. Публикуването на това колко данъци доброволно плащат крали и принц Уилям е било лично решение, взето от двамата мъже според техните канцеларии. Бъкингъмският дворец определи хода като повишаване на прозрачността и яснота за по-широката общественост за разбиране на отчетно стана монархията. Също така беше разкрито, че кралят и кралица Камила ще продължат да живеят в Кларенс Хаус и няма да се преместят в Бъкингъмския дворец, когато до година приключат ремонти на стойност 369 милиона паунда. Сметките показват, че основният източник на финансиране за кралското семейство, така наречената субсидия на суверена, ще бъде увеличена до малко под 100 милиона паунда за 2027-2028 година. Сметките показват също, че кралят е платил 11 милиона и 700 хиляди паунда данък за 2023-2024 година. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Германия и Чехия обявиха предупредителни кодове за екстремно високи температури, след като топлинният купол предизвикал рекордни жеги в Испания, Франция и Великобритания, се измества на изток. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
3: Температурите в Германия се очаква да достигнат 40 градуса и парламента съобщи, че в събота и неделя стъкления купол и покривната тераса на сградата на Райхстага в Берлин ще останат затворени за посетители. Във Франция парижката полиция обяви, че въвежда временна забрана за консумация на алкохол на обществени места. Мярката има за цел да ограничи рисковете за здравето, свързани с съчетаването на високите температури и употребата на алкохол на открито. Болниците в страната вече са пълни с пациенти с топлинни удари и прегряване, съобщи началника на парижката полиция. В Швейцария вчера беше подобрен националния рекорд за най-висока температура през юни. В Базел бяха измерени 38 градуса по Целзий. Горски пожар избухна в Северна Англия в разгара на рекордна ранно-лятна гореща вълна, обхванала Великобритания. Юнският температурен рекорд на острова беше счупен 3 пъти в рамките на един ден. Според комисаря за климатичните промени на ООН Саймън Стил, горещата вълна в Европа очевидно се дължи на климатичната криза. Той призова за възможно най-бързо преминаване към възобновяеми източници на енергия и защита на горите. За новините, Лилия Димитрова.
1: Прогноза за времето на Иван Василев.
4: Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно на Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31. По Черноморието слънчево, със слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: 8 минути. Днес за вас работим редакторът Таня Любенова, Весела Морова подбира музиката, звукорежисьорът Куньо Станев и аз, Велизара Сърчаджиева. Културните събития от деня, подбрани от редактора Таня Любенова, ще чуете в рубриката Културен компас. След 8:30 темата на деня е за възпитаването на критично мислене, когато моделите ни на поведение са реални и дигитални. Ще говорим с психолога Мирела Христова и експерта по дигитално медийна безопасност Иглика Иванова, които са част от Асоциация Родители. След това разговорът е с двамата ученици-новатори Владимир Милинов и Кристиян Палунгов. Те създават проект на раница, генерираща ток. Какво и кой ги е мотивирал, разберете след новините в 9. В края на предаването нашия ден в рубриката Мигранти с таланти ви срещаме с италянеца Микеле Сантурели, който работи за съхраняването на българското културно наследство и активното участие на гражданите в обществено значими инициативи чрез фондацията си Творци на надежда. Започваме с редовната ни рубрика.
1: Културен компас.
2: Започваме с една малка част от многото културни събития, изпълващи лято 2026 година. От днес до 28 юни град Брезник е домакин на традиционния Граловски събор Видов ден. Официален празник на града. Жителите и гостите ще се насладят на богата фолклорна програма, концерти и изложения на местни занаячи и фермерски производители. Повече за събитието разказва заместник кмета на община Брезник Мария Добревска.
3: Видов ден е най-големия летен празник за град Брезник и за община Брезник. Събора се открива в петък, 20:30 часа е официалното откриване. Искам да отбележа, че на официалното откриване ще удостоим със званието почетен гражданин на град Брезник, господин Светослав Гоцев, който е изтъкнат спортист, волейболист и е родом от град Брезник. След официалното откриване ще имаме концерт на народните певици Сестри Диневи и фолклорен танцов ансамбъл Жар. На следващия ден от 10 часа сме организирали турнир по футбол за ветерани. Той е ежегоден, този турнир на Видов ден. И от 14 часа ще бъде фолклорната програма с участието на самодейци от читалищата на община Брезник, както и на гостуващи читалища. И ние изключително поставяме акцент на тази фолклорна програма, защото тя съхранява традициите, да се видят дали нов обичай, който представят групите, дали нова песен, народна песен или нов танц. Винаги изниква нещо ново, което остава за поколенията, така да го кажем. И вечерта в 20:30 в съботната вечер ще ни гостува изтъкнатата наша българска певица Тони Димитрова с неен концерт. В неделя на 28 юни църковни литургии в двата храма в град Брезник, в църквата Света Петка и в храм паметник Свети Георги. Да не пропусна да отбележа само, че имаме и така съпътстващи мероприятия, които, ако мога да поканя нашите съграждани и гостите на Брезник, ще има представление на самодейния театър на читалището в град Брезник. Те ще поставят своята постановка Госпожа Министершата, както и една изложба, която се казва Цветове и сенки на младата брезничанка, художничката Рая Белева, която ще представи свои творби, рисувани с различни техники и стилове. Тази изложба ще остане, може би, повече от месец. Тези хора, които желаят да я видят и не могат да я видят на откриването, могат да заповядат и след Видов ден.
2: И допълваме празничната програма в Брезник, където в рамките на празничните дни на Граловския събор Видов ден в Общинския исторически музей в града се открива детски пленер. В творческата инициатива ще се включат малки художници, които чрез своите рисунки ще пресъздадат красотата на родния край. Повече допълва директорът на музея Граово Емилия Велинова.
4: По повод традиционния празник Видов ден, Общински исторически музей Брезник организира традиционно пленер детски за млади хора, посветен на Видов ден, на

0: Видовчето. Той се ръководи от художниците Сашо и Дария Ефтимова. Вече ние сме натрупали доста богат архив от техните рисунки. След всеки пленер ние правим изложба с рисунките на децата. Получават своите грамоти. Участието е ежегодно голямо на деца и млади хора. Предимно рисуват символа на Видовден, видовчето, растението видовчето. Каним от 10 часа в петък на традиционния пленер Видовден. Ще бъдем щастливи да има много деца, да направят своите рисунки, които остават архив в фонда на музея. Идеята е да предаваме на поколенията този традиционен вековен празник, посветен на Видовден.
1: Любителите на хубавата музика в Сандански ще имат възможност да се насладят на концерта «Музикална магия 3» на Плевенската филхармония. Събитието ще се състои тази вечер от 19 часа в Дома на културата и е част от националното турне на проекта под диригентската палка на маестро Йордан Камджалов. На сцената ще излязат виртуозните музиканти Вероника Тодорова – акордеон и Атанас Маринов – кларинет. Ето какво още сподели музикантът Атанас Маринов.
2: Най-добрият момент за мен е това, че аз съм в българска публика, пред български зали, в народни читалища, на малки населени места, които никога не съм представил, че някога ще свира там. И това аз да бъда пред българска публика и да свира, винаги е било най-голямото ми удоволствие за мен.
1: Вие самия често включвате български мотиви в програмите си, когато сте и извън България. Как реагира чуждестранната публика?
2: Винаги има хора, които плачат, когато свиря, да кажем, при Туриса планината, те въобще не знаят какво става. Просто те дори не са чували тази песен. Но въпреки това, когато свърша, винаги идват с емоционално отношение към мен и ме питат какво беше това, какво е това. Много голямо въздействие оказва върху нас. Те дори не знаят за какво става, просто въпреки това им действа толкова емоционално, доказва, че нашата българска музика е нещо велико.
1: А кое е най-ценното нещо, което българския фолклор дава на един класически музикант като вас?
2: Може би много флексибилност, защото българския фолклор ми е помогнал до толкова много, че дори да успея да го приложа и в класическата музика.
1: Да кажем и за програмата, каква ще бъде тя тази вечер в Сандански?
2: Програмата е много колоритна. Ще има произведения от Чайковски, ще има руски произведения, ще има немски произведения, френски произведения. Аз самият за първи път ще свиря в Сандански и съм страшно развълнуван. Това ще е премиера за Сандански с нещата, които аз ще свиря. Ще има рондо капричо за Сен-Сан, за цигулка. Лично аз ще направя два каприза на Паганини, 24-ти и 5-ти каприз и много-много други изненади. Препоръчвам на всеки един на Сандански, цялото околие, да дойдат и да чуят музикална магия, защото за това ще се говори дълго след концерта. Това съм сигурен и ще ги държи много. Концертът ще бъде на 26 юни днес в Културен дом от 19 часа.
1: А има ли произведение, което все още мечтаете да изсвирите, да изпълните?
2: Аз съм човек, който предизвиква себе си винаги и обичам да прескачам собствения си лимит и да изскоча извън моята зона на комфорт. Това, което исках да направя, беше рондо капричозо, което най-сетно успях да го направя и сега обикаляме България с тези произведения. Но следващата стъпка, която много искам да направя и се надявам силно много скоро да стане, това е импромптюто на Шопен за пиано, да се аранжира за кларинет и оркестър. И съм сигурен и вярвам, че ще успея да го направя.
1: В античния град Хераклея Синтика започва петото издание на фестивала Културама «Сцена под открито небе». До 28 юни археологическият обект ще бъде домакин на поред

0: Редица от музикални събития, които съчетават различни жанрове и артистични послания. Повече за събитието разказва оперната певица Инна Кънчева.
1: Още миналата година Културама в музея имаше планирани концерти на Хераклея Синтика, тъй като вече 3 години правим нашият фестивал в историческия музей в Петрич и там се радваме на една вярна и много страстна публика, пред която изпълняваме нашите концерти. А Хераклея Синтика е един впечатляващ монумент и самото място, където той е открит, има изключително специална енергия. Природата там е събрала невероятни сили и това се усеща на физическо ниво, когато човек попадне там. Самите новооткрити статуи в музея правеха една естествена кулиса на нашите концерти през миналите 3 години. На нас това много ни харесваше и много ни вдъхновяваше. Съдържание, което представяхме пред публиката, музикално съдържание с исторически препратки от колекцията на музея. Ние там представихме няколко проекта, които правеха мост към Ренесанса, към барока. И някакси всичко това се получи естествено. Това е рядка възможност за хората да дойдат там, да видят това чудо, което ще се разгръща още повече и още повече във времето с всяка една разкопка. И да има изключителни музиканти, които да добавят стойност с артистичното си присъствие, мисля, че е много интересно, не само за местната публика, но би било и един магнит за културен туризъм.
0: Кажете ни, кои публики искате да срещнете? Любителите на историята или любителите на музиката? Как се синхронизират тези предпочитания у хората, които идват?
1: Аз мисля, че ние отваряме широко ветрилото и за двете групи, но и не само за тях, и за любителите на историята, и за любителите на изобразителното изкуство, ако щете, за любителите на природата, за любителите на музиката, които се събират в обща точка чрез изкуството. Защото изкуството е универсален език, който всъщност има изключителната сила да говори извън баналното, извън прекият интерес. В него се разгръщат теми и асоциации, които не винаги могат да бъдат предугадени. Това е всъщност най-голямата му красота. На мен най-много ми се иска да привлече младата публика, която обикновено на открито, извън рамката на една концертна зала, може да се докосне до изкуството в една много по-свободна форма и да се радва на отвореното пространство, да възприеме нещо с приятели и после това да бъде тема за дискусия, обща тема на интереси.
0: Днес и утре в Общинския културен дом Красно село в София ще се проведе първото издание на Фем фестивал 2026 година. Балкански феминистки фестивал, който събира изкуство, активизъм и граждански каузи в общо пространство за срещи и диалог. За идеята зад събитието и значението на подобни инициативи колегата Юлия Владимирова разговаря с Калина Дренска, проектен координатор във фондация Фридрих Еберт.
2: Здравейте, ами фокусът на фестивала е най-вече да представи феминистични каузи през призмата на изкуството. В рамките на фестивала ще видим творби от над 30 различни творби от артистки, активистки от различни балкански страни. Като това, което ги обединява е желанието да поставят правата на жените на първо място, желанието да се разгледат различни теми, свързани с половото равенство и това да се направи по достъпен начин, чрез формите на изкуството, тъщото публиката да може да се свърже по-автентично с тези теми. Да изградим солидарност помежду ни, да си направим едно събитие, на което ни е приятно, радост, но и весело заедно. И едно събитие, което вдъхва повече надежда.
3: Това е, може би, единствен по рода си балкански феминистки фестивал. Не съм чула да има нещо подобно в региона. Съчетавате изкуство и активизъм. Какви срещи сте предвидили? Ще имате интересни чуждестранни гости?
2: Да, Ами това със сигурност е, дори да не е съвсем единствен по рода си, със сигурност е единствен по рода си в България, такъв, който ще се състои Балкански феминистки фестивал. Поканили сме участнички както от България, така и от съседни страни. Например, бих могла да откроя театър Женска стая на сръбския колектив Център за момичета. Той разказва историята на жени затворнички,

0: всички в фашистски трудов лагер в Югославия през 1942 година, как те планират своето бягство, как показват солидарност между си и въобще темите, с които се заблъскват в рамките на онзи жесток контекст по това време, за съжаление, твърде актуален и сега. Наред с това ще имаме, например, и участие от оранжевата момица, Orange Girl се казва. Това е косовска артистка, която се занимава с графити и стенопис. Тя ще ни направи стенопис в рамките на фестивала. Ще имаме участие от танцорки от няколко различни славянски страни, от Украина, от Русия, Сърбия, които ще ни представят един невероятен танцов спектакъл Giving Back the Blessing, се казва на английски, или да върнем направеното добро, с който танцов спектакъл ще завършим фестивала на 27 юни.
1: Какъв е разговорът, който искате да създадете след този фестивал?
0: Трудно е да се каже, че има един разговор, който целим. Феминизмът е огромна тема с много движения с най-различни свои измерения, с различни посоки, в които се развивало през 5 годините и дълга история. Но може би това, което е важно да се разбере и да се отправи с този фестивал е на първо място, че феминизмът, противно на много казвания, не е нещо западно привнесено в нашите балкански контексти. Е всъщност нещо, което имаме страшно много опит и история още тук в нашите балкански страни, опит и история, от която могат и на Запад много да се учат. Нашите движения тук са живи, те са активни, те работят за това да защитават правата на жените и на различни малцинствени групи и те трябва да бъдат подкрепяни. Всички са добре дошли на 26 и 27 юни. Целодневна ни е програмата и двата дни започваме в 11 часа и завършваме в 22 часа вечерта в Общински културен институт Красно село. Отходът е свободен за абсолютно всички прояви и събития. Заповядайте, нека да се запознаем, нека да поговорим и да най-вече да се забавляваме заедно.
2: От днес до неделя Банско ще бъде домакин на фестивала на ученическите и младежки оркестри «Ваканция Лора». Събитието събира млади музиканти от различни градове, които ще представят своя талант чрез паради, концерти и открити изяви. Фестивалът цели да насърчава приятелството между младите оркестри и любовта към музиката. Организаторът на фестивала Иляна Щерева разказва повече.
3: Нашата идея по принцип е да дадем сцена на децата и младежите, които свирят в оркестри, да покажем труда на техните преподаватели, да насърчим възстановяването и развитието.

0: На 26 юни тази година в Банско ще започнем с парад на оркестрите, който ще мине по пешеходната зона и ще стигне до площад Никола Йонкова Царов, където ще се състои открит концерт. На следващия ден в събота в парка са предвидени мотивационен мастер-клас, който ще бъде воден от Вили Стоянов, и открит урок, за да могат хората да се насладят на тази детска енергия и на хубавата музика. Отново вечерен парад в същия ден и концерт, а в последния ден на 28-ми в неделя, целият предиобед, младите музиканти ще музицират заедно със своите преподаватели на площад Възраждане. Като нашата идея не е само да им дадем сцена и възможност за обмен, да общуват със свои връстници, да се учат един от друг, да усетят, че музиката е общ език, който събира. Банско в този аспект е изключително подходящ домакин за такъв форум, тъй като всички знаем, той е град с богата културна атмосфера, с красиви открити пространства и създава много силно усещане за празничност. И именно в края на учебната година този фестивал става чудесен финал за труда на техните преподаватели, за труда на децата и едновременно с това дава едно силно начало на лятото. Така че очакваме ви с музика, много настроение на фестивала на ученическите и младежки оркестри 2026 година в Банско. Фестивалът е насочен към младежки колективи, преподаватели и организатори на подобни младежки и детски колективи от музикалните школи и от училищата. Тоест, те пристигат с готова програма, с техните преподаватели, но това, което бих искала да споделя, че в годините тази образователна програма е доста мотивираща и имаме преподаватели, които възстановиха традицията на тези училищни оркестри в тези училища, където тя беше загубена. Тоест, имаме благодарение на това общуване и на възраждането на тази традиция, мотивацията, която създаваме, като показваме какъв е духа и енергията на този фестивал, вече имаме резултат и имаме възстановени традиции за създаване на нови училищни оркестри.
1: Село Кърпачево започва 12-то издание на фестивала «Джаз под звездите» на Деветашкото плато. В програмата са включени формации от България, Испания, Швеция и Гърция, а специално място е отделено и на най-малките с инициативата «Джаз за деца» с Венци Благоев. Фестивалът традиционно съчетава музика, природни красоти и местни вкусове, превръщайки се в едно от най-атрактивните летни културни събития в региона. Повече за него разказва Ива Таралешкова от Сдружение Деветашко плато.
2: Нашата организация, Сдружение Деветашко плато, която е инициатор на този прекрасен джаз фестивал сред природата, работи от 2008 година за оживяване на 9 села в Деветашкото плато, за възвръщането на живота там и за развитието на тези места като дестинация за културен, природен, интересен, изпълнен с преживявания туризъм. И в тази връзка фестивалът дойде като една логична стъпка в цялостната ни дейност, да можем да популяризираме още повече този район и да накараме повече хора да чуят за него и да дойдат и да го видят, защото българските села наистина притежават невероятен потенциал. Ние правим всичко възможно да покажем това на света.
1: Какво е значението на природната среда на самото село за атмосферата на фестивала?
2: Село Кърпачево е едно от 9 села в Деветашкото плато, с които ние работим. Край него има множество пещери, близо е до Крушуна, където са известните крушунски водопади, наблизо е и Деветашката пещера, така че има много места, които могат да се посетят наоколо. Канейки в Кърпачево, ние каним в цялото Деветашко плато, защото хората могат да се настаняват в къщи за гости в всички тези 9 села, както и да разпънат палатки или пък кемпери.
1: Кои ще бъдат изпълнителите тази вечер?
2: Откриването ще бъде от страхотните дами от читалището от Целогорско Сливово, които всяка година джазират една или две песни от техния фолклорен репертуар. Петър Тързиев и Алехандро Портела, те са студенти в Музикалната академия.

0: на Барселона. Много интересна съвременна авторска музика ще представят те с още трима техни приятели и колеги, след което непреходните музиканти от акустична версия и завършваме с джем сешън, воден от Венци Благоев, когато стартирахме този фестивал. Съботната вечер, много интересни гости от чужбина, Жоел Лисерджис, който е много модерен и изключително популярен вече в цял свят, шведски пианист и композитор. София Джаз Колектив, един нов български биг бенд от много млади и много изключително талантливи музиканти, които ще представят и авторска музика, а и традиционни джазови парчета, и продължаваме отново с джем сешън с Венци Благоев. А в неделната сутрин ще имаме и специален формат за най-малките, а именно джаз за деца, отново воден от Венци Благоев. Формат, който наистина привлича децата от ранна възраст към това да се запознаят, да се докоснат до джаза, да не го чувстват като някаква отчуждена елитарна музика, като част от заобикалящия ги свят.
1: Последните две предложения от днешния културен компас за почивните дни. Фолклор, традиции и живи обичаи ще оживеят във Врачанския Балкан на 27 и 28 юни. Там ще се проведе Националния фолклорен събор Леденика, празник, който събира пазители на българските традиции, фолклорни състави и хиляди посетители от цялата страна. Емблема на събора е възстановката на автентичната северняшка сватба с истински младоженци, сключващи граждански брак. За акцентите в тъз годишното издание разказва Радосвета Крумова от община Враца пред стажант репортера Теодора Любенова.
2: Идеята за фолклорния събор Леденика се роди преди 10 години, но това е девето издание. Правиме едно такова събитие във Врачанския Балкан, което ни липсваше в нашия културен календар, защото Врачанския Балкан е много емблематичен. Местността Леденика с пещерата Леденика е едно чудесно природно място. Идеята дойде от романа на Антон Дончев за българската сватба, родопската сватба, така че ние лекичко я пресътворихме в една северняшка сватба. Да, искахме да се върнем към фолклора, да запазим онова, което е предавано от поколение на поколение.
3: Всъщност, можете ли да ни разкажете малко повече за това какво очаква посетителите тази година?
2: Има събития, които са за различни групи, с изпълнение на различни самодейни творчески състави. В 12 часа е официалното откриване на събора и традиционно две черешови топчета ще гръмнат. Това е вече една традиция в продължение на няколко години. След това, разбира се, ще продължим отново с изпълненията на самодейните състави. В 13 часа започва приготвянето на известната врачанска лютика. И както ние казваме в Враца, рецепта за врачанска лютика почти няма идентична, защото във всяка къща си има своя рецепта. Едно от интересните събития е конкурса за автентична носия, демонстрация на народни борби, конкурсът на надиграване. Тази година в него ще участват 5 различни фолклорни състава, които едновременно на голямата поляна на Леденика танцуват български народни хора и след това всеки един състав ще може да се представи с свои майсторски хора. А когато приключим, ще има едно наистина много дълго врачанско хоро. Концерт на духов оркестър Ретро Брас Бенд и в 21.30 започват нестинарските игри. Следващия ден е посветен на северняшката сватба. Тази година не една двойка, а две двойки ще сключат граждански брак пред над 1500 гости, които ще седнат на 12-те месала на сватбената трапеза. Ще свирят два духови оркестъра и се надяваме събора да се превърне в поредния празник, който събира толкова много хора. Каня всички българи, които носят в сърцето си фолклора, да дойдат на 27 и 28 юни на Националния фолклорен събор Леденика, който се провежда за девета година в местността Леденика.
1: И последното предложение в днешния културен компас е покана за тинейджери на 27 и 28 юни от

0: 10 до 14 часа. Сцената на Кинокабана в София е домакин на петото издание на Младежкия театрален фестивал Workshop Еленов 26-та, организирана от студия Димитър Еленов. Фестивалът продължава мисията на актьора, режисьор и театрален педагог Димитър Еленов да насърчава младите хора към творчество, култура и личностно развитие. В програмата са включени творчески ателиета, артистични работилници, сценични изяви и срещи с утвърдени творци и млади таланти. В утрешния ден програма Христо Ботев ще излъчва на живо от 10 часа събитието, което е с ход свободен. Артистичният директор на студия Димитър Еленов, Розита Еленова, разказва повече.
1: Много съм щастлива да обявя, че и тази година, за пета поредна година, ще се осъществи фестивала, посветен на актьора, режисьора и театралния педагог Димитър Еленов. Фестивала се казва Workshop Еленов. Името не е избрано случайно, точно защото Димитър Еленов правеше всяко лято по един месец дълъг workshop, от който произлизаше театрален спектакъл. И наистина в понятието workshop това е момент, в който се събират абсолютно непознати хора за единица време с абсолютното съзнание, че накрая трябва да дадат резултат. Тоест много интензивно те работят през цялото време. И наистина, когато през последните години аз правя моите летни академии и, разбира се, и този фестивал, виждам колко различно е съзнанието на младите хора, на тинейджерите, когато не са обременени от напрежението на училище, от частните уроци, и този интензитет дава много висок резултат. Тази година мотото, което сме сложили, защото всяка година слагаме някакво мото, е да бъдем хора офлайн. Фестивала се случва всяка година на сцената на Кабана. Знаете, това е едно много приятно пространство, което е в градината на НДК. Какво по-удобно място, което е в центъра. Мога да издам един от гостите, който всъщност тези, които предишните години са идвали на фестивала, той е всяка година на нашия фестивал, но в момента вярвам, че става все по-популярен и все по-звезден. Това е актьора Антони Пенев, когато гледаме почти всяка вечер в сериала Вяра, надежда и любов. И наистина се видя колко изключителен актьор е Антони Пенев. Хората от студия Еленов го познават и много го обичат и си го чакат с нетърпение. Така че ви издавам, че Антони Пенев с негов уркшоп ще започне този фестивал. Друго, което е много важно и може би, тъй като сме в ефира на Националното радио програма Христо Ботев, е редно да благодаря, че точно преди 3 години директорът на програмата Кин Стоянов със своя креативен мозък реши, че най-нормалното нещо е Националното радио да подкрепя точно фестивали за млади хора и ще се излъчва наживо официалното откриване. Особен момент и огромно вълнение за нас като организатори да имаме и екипа на Националното радио, всичко това да се предава в ефир наживо, като емоция е много висок интензитета. Наистина актьорското възпитава на много неща. Трябва да има такива школи, трябва да има читалища, трябва да има места, където децата да бъдат посрещнати от нас, възрастните, да им бъде осигурен комфорт и възможност те да показват своя талант. Културен

0: Нашият ден.
1: Темата на деня.
2: Как се възпитава критичното мислене в свят, в който моделите на подражание, освен в живота, са и в интернет пространството? Това е темата на деня, която ще разискваме с психолога Мирела Христова, която е тук при мен. След малко ще се включи и експерта по дигитално медийна безопасност Иглика Иванова. И двете са част от Асоциация Родители. Водещият изследовател в областта на критичната мисъл Робърт Енис си дава следното определение. Критичното мислене е смислено, разсъдъчно мислене, чиято цел е да решим на какво да вярваме и как да постъпваме. Критичното мислене насърчава човека да може да извършва свой собствен анализ, без да бъде повлиян от социалните тенденции. Накратко, човек трябва да се научи да развива личните си критерии. Ще започнем с това как се формира ценностна система при децата и защо е толкова важна тя.
3: Здравейте и благодаря за поканата. Ценностната система се формира още в началото на детското развитие или именно раждането на детето. Първата ценност, която се изгражда в детето е аз важен ли съм. То е през потребността, когато бебето плаче, гладно е или има нужда да бъде прегърнато. Аз важен ли съм, мама и тати там ли са да ми обърнат внимание, да ми задоволят тази ценност.
2: А кога започва детето да търси модели за подражание?
3: То търси ли всъщност модели за подражание или просто копира поведение и слуша послания на своите родители? Първите личности, на които то подражава, са неговите родители.
2: Да, то става естествен процес, който ние имаме нужда да разберем какво и как трябва да правим спрямо средата, в която сме, предполагам.
3: Да, абсолютно. През границите, които точно нашите родители налагат в началото. Ако моето поведение като дете е лошо, там трябва да има един здрав възрастен, който да ми каже това поведение не е правилно и да обясни защо не е. Както посланията, така пак наблягам и на личния пример, защото ако посланието към детето е уважавай хората около себе си, в следващия момент обаче родителя обижда обществото или телевизора дори това, което вижда, децата попиват този пример.
2: Да, неизбежно е това. Всъщност тук може би ще говорим повече за моделите на подражание извън семейството, макар че ролята на родителя тя е постоянна величина, която стои винаги там. Преди нямало социални мрежи, нямало интернет. Говорим за времената, когато технологичното развитие не е било такова. Тогава вече при подрастващите имало модели на подражание, които са в реалния живот. И може би родителите до някаква степен са можели да ограничат средата им, ако тя е опасна за тях и ги води към неполезни действия, да кажем. Докато сега отвсякъде има съдържание, моделите за подражание са буквално навсякъде. Дори да няма телефон детето, то може да види от телефона на свой съученик клипче на някой известна личност в интернет.

0: каква е разликата между моделите на подражание от личния живот, от реалността и тези в интернет пространството?
1: В едно минало време моделите на подражание са били родителите, бабите и дядовците, учителите или треньорите. И да, там се приключва. Важните възрастни, на които детето има доверие, на които може да разчита. Докато сега моделите за подражание са и така наречените инфлуенсъри, които споделят съдържание. И е много объркващо за едно дете, защото ако виждаме вкъщи една мама или един тати, който има и кофти дни, има и дни, в които е ядосан, има дни, в които е тъжен, но ние виждаме тези наши родители как се справят с тези емоции. В социалните мрежи ние виждаме един чудесен живот. Едни хора, които пътуват, които споделят щастливи моменти, но не и такъв тип негативни. Много по-рядко са негативните видеа, в които някой инфлуенсър си излиза и казва: днеска ми е кофти ден, защото се случи това и това, аз реагирах така и така.
0: Тоест, според вас, повечето видеа в социалните мрежи са едностранчиви.
1: Да, и са винаги в позитивната изграждана представа на детето, че живота сякаш не може да е труден, не може да има предизвикателства. То е едно щастливо време, в което всичко е наред и пътуваме, примерно, или създаваме съдържание.
0: А сега ще включим и Иглика Иванова. Тя е експерт по безопасност в интернет пространството. Здравейте, Иглика!
2: Здравейте!
0: Може ли вие да кажете според вас каква е разликата между моделите на подражание в реалността и тези в интернет пространството? Предполагам, че и двата примера могат да са позитивни и могат и да са негативни. Вие какво мислите?
2: Точно така. И действително и двата примера могат да са позитивни и негативни, и за мен честното възпитание на децата, включително така и в позицията на родител и на житейския ми опит и на работата ми в образователната система, е именно с изясняването на това, на тази истина за света, че всички правим грешки и родителите също допускаме грешки. За децата част от израстването им също да допускат грешки, така че идеализирането на който и да е, която и да е личност, като абсолютен модел на подражание, по-скоро е свързано с рисковете да се възпроизвеждат, да, и някои хубави примери, но и не толкова хубави примери. Т.е. някакси ранното насърчаване на детето да се развива личностно, индивидуално, с критичност и самокритичност и към себе си, и към външния свят, и към примерите, което не означава да не се зачитат, разбира се, авторитети, в никакъв случай, с уважението към преподавателите, към учителите в училище, към родителите, но и също така с тази критичност. Мисля, че като общ принцип това е правилният модел. А на въпроса ви дали има разлика, в много отношения може да има разлика, разбира се, защото всеки образ, който е опосредстван, т.е. ако говорим за било то за личности в медиите или за персонажи от приказките, независимо дали са филми или книги, или това разграничаване на фикцията, на образа, на изграждането на този образ, на това той да бъде представен по определен начин, с определено внушение, това е част от нашата работа. И като родители в ранна възраст, докато четем приказки, да разказваме, да обясним какво означава сюжет, какво означава образ.
0: Mm-hmm.
2: И по-нататък, когато показваме образите, било то инфлуенсъри, случайни ютубери и така нататък, човек, който иска да представи определена истина за света. Така работим на образователно ниво, а и на възпитателно ниво с децата.
0: Да, и наскоро, и преди време имаше примери за много вредно влияние от модели на подражание от социалните мрежи. Стигало се и до фатални случаи. Как самостоятелната преценка се възпитава в подрастващите и защо те изпитват необходимостта до такава степен да копират поведението на човека, който виждат, буквално действията да му копират?
2: Да, благодаря много за този въпрос, защото някак си ме отвеждате до темата, в която винаги се съсредоточавам доста внимание, когато говорим и с преподаватели, и с учители, когато водим обучение, и с родители. Това е търсенето на идентичност. И тук се надявам, наистина, че Мирела ще допълни, но това е свързано с израстването и с търсенето на тази идентичност, понякога измежду най-различни образи и модели на подражание. Разбира се, първоначално в семейството, с родителя, с единия, с другия, с братя, с сестри, и в последствие това може да е средата на себеподобните, т.е. на връзниците. Но са много ярки образите, особено тогава, когато

0: определена личност изглежда харесвана от много хора. И още повече, ако тази личност е харесвана от хората, които ние харесваме. И като го казвам и за нас възрастните, още повече заради децата, именно заради тази по-голяма, а все още гъвкавост, приспособимост и търсене. Две неща в бърз отговор на въпроса ви. Първо, децата по 14 годишна възраст нямат място в социалните медии. Законодателството ни в България е такова, то не е случайно е такова, свързано с защита на личните данни. Не непременно с някаква много рязка граница в порастването и в когнитивното интелектуалното развитие на децата, но все пак тази възраст следва да бъде спазвана. Социалните медии не са създадени за деца. И другия постоянен разговор, който започва от много рано, отново е свързан с възпроизвеждането на друг модел, с имитирането и с всички рискове, които това води. Тоест обезличаването на самата личност за сметка на това да се възпроизведе образ, който само заради това, че е популярен, което не го прави положителен. Тоест вечния разговор за доброто и лошото, правилното и неправилното.
1: А вие, Мирела, дали сте имали, извинете, че ви прекъсна, дали сте имали случай с дете, което е било до такава степен пристрастено към телефона си, към социалните мрежи и не е можело да възприема реалността адекватно?
2: За пристрастяване говорим, когато едно дете предпочита да прекара повече време в социалните мрежи, отколкото в света навън. И по-скоро предпочита да живее живота през образа, който си е създал в социалните мрежи, отколкото този в реалния му живот. Сега нека да си дадем реалната представа, че децата над 14-15 годишна възраст е нормално да прекарват повече време на телефона си, защото там са приятелите, там са комуникацията, там са игрите. Да. Просто света, който преди живеехме, излезем на улицата да сме с приятелите и да играем игри, сега е в телефона.
1: А как се постига този баланс между двете, защото все пак няма как наистина да избягаме от технологиите?
2: Според мен тук влиянието на родителите е изключително важно, защото ние като родители, ако предлагаме различни занимания на децата, които да не включват екрани, това би било довело до децата сами да се урегулират в един момент.
1: А според вас, Иглика, ако едно дете е попаднало в рискова ситуация, която не е довела до нещо фатално, какви решения и добри практики има, които могат да приложат родителите, за да не се стигне до нещо недобро?
0: Най-напред, и това е условие изобщо в взаимоотношенията между родителите и децата, а в някакъв степен и между другите възрастни, които участват в възпитанието, това е доверието и постоянния разговор, който не е реактивен. Обикновено реакцията на особено на някаква опасност на ситуация, която е възникнала, в която детето е попаднало, ако е нямало цялото натрупване на дебат, дискусия, за да бъде наясно детето, било то с рисковете, за да знае по какъв начин да артикулира проблема, в който се намира, тогава, честно казано, е доста по-сложно. В никакъв случай не казвам невъзможно. Част от нашата работа и на консултативната линия е да се включва независимо от обстоятелствата в семейството и да намери пътя и да подпомогне този процес. Но общото правило действително е това да е един непрекъснат разговор, честен, открит, без упрек, без морализаторство. Разбира се, има ситуации, в които строгостта, тук не говорим за изключване на строгост и някакви съвсем драматично нови парадигми в отношенията, напротив. Те са в общи линии такива, каквито са били. В крайна сметка, винаги в семейството, децата винаги сме, ние, когато сме били деца, сме били в риск по най-различен начин. Честно казано, и разликата има, разбира се, разлики, особено в мащаба, в невидимостта. Но, разбира се, много от рисковете съществуват и в физическия свят, в взаимоотношенията с непознати хора и в физическия свят и така нататък.
1: Да,
0: тук и ние можем да помогнем и на родителите. Тоест, чрез консултативната линия и чрез много от материалите, които разработваме, ние можем да помогнем и на самите деца тогава, когато те искат да заобиколят прекия контакт най-напред с родител. Можем да помогнем и на семейството тогава, когато то е объркано и търси подхода и пътя към детето, за да му помогне. За да го подкрепи в този момент, за да не допусне на паническа реакция или по друг начин, упрек, да създаде още по-висока бариера и още по-голяма бариера между себе си и децата, изпаднали в ситуация.
1: Наскоро се навърши тази година 25 годишнината на Асоциация родители, от която и ви

0: Двете сте част. Можете ли да разкажете повече за дейността ви, свързана и с предпазване от дигиталното влияние, от другите модели на подражание в обкръжаващия свят на подрастващи деца, дори родители?
1: Ами аз мисля, че за нас е много голяма привилегия и ценност с това, с което се занимаваме с Мирела, да сме част от асоциацията, защото нейната история предшества и по-скоро се развива паралелно с това бурно навлизане на технологии, на постоянна свързаност в живота на хората. Ако щете, асоциацията е създадена преди Facebook, преди YouTube, преди влизането в Европейския съюз. Толкова много крайъгълни камъни са крайъгълни камъни в развитието на асоциацията. Има едно огромно натрупване, свързано с подпомагането на семействата, на родителите да дават най-доброто от себе си, да откриват себе си като родител, защото говорихме за идентичност. Това също е част от идентичността, която не съществува по презумпция, тя се развива постепенно. Асоциацията винаги е подкрепила родителите във всички тези динамични промени.
0: Благодаря ви много за този разговор. За съжаление, времето ни изтече. Пожелавам ви успех и нека дебата за социалните мрежи, както и моделите на подражание в реалния живот, да продължи, за да може това да бъде наложащо и за родителите като тема. Благодаря ви.
2: И ние благодарим.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време

0: Движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността отговорен редактор в програма Христо Ботев. Екип Актуална информация. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: 9 часа по Българското национално радио. Следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Русия обяви, че е свалила над 660 украински дрона през изминалата нощ, което е най-големият брой от началото на войната. Безпилотни апарати са прехванати над десетки руски региони, включително близо 50, насочени към столицата Москва и анексирания Кримски полуостров. Масирана атака е имало и срещу Тулска област, където е поразено индустриално съоръжение. Има и пострадали хора. Украина засили ударите с дронове срещу руска енергийна инфраструктура с цел да намали печалбите на Кремъл от производството на петрол и газ, с които се финансира армията. Броят на загиналите при двете мощни земетресения, които разтърсиха Венецуела в сряда вечерта, достигна 235 души. Пострадали са над 4300. Изсирването на оцелели продължава, информира редакторът Савина Спасова.
1: Страх и несигурност във Венецуела след двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 в сряда. Не можех да се държа на краката си. Имах чувството, че продължава с часове, разказва жител на тежко засегнатия Мурон на Карибското крайбрежие. Столицата Каракас също беше разлюляна от трусовете. Регистрирани са и 140 вторични труса. Правителството обяви извънредно положение и създаването на фонд от 200 милиона долара за първоначална реакция на случилото се. Жителите са призовани да участват в събирането на помощи. Напълно или частично са разрушени над 250 сгради.
2: Няма ток, вода, интернет, никакви услуги.
1: Спасителни екипи и хуманитарна помощ изпратиха много страни. Сред тях Испания, Франция, Чили, Мексико, Съединените щати. За новините Савина Спасова.
0: Евакуацията на кораби през Хормузския проток е временно спряна след атака срещу плавателен съд в Оманския залив, но въпреки инцидента корабът е преминал през пролива. Американски медии твърдят, че Иран е обстрелвал плавателния съд, а Техеран заяви по-рано, че не гарантира безопасно преминаване на кораби извън определените от него маршрути. 8 южнокорейски кораба са преминали през Ормузския проток, като в района на Персийския залив остават още 5 плавателни съда на азиатската страна. Парламентът се очаква да приеме окончателно промените в закона за съдебната власт, свързани с управлението на съдебната система и нови правила за ръководството на Националната следствена служба. В рамките на парламентарния контрол на депутатски въпроси ще отговарят вицепремиерът Иво Христов и четирима министри.

0: Безводието в отделни райони на страната и начините за справяне с проблема ще обсъждат представители на ресорните ведомства с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. В момента 13 общини са на воден режим, а като причина за мярката експерти посочват остарялата инфраструктура, климатичните промени и повишеното потребление през летните месеци. Продължава разследването на инцидента от снощи, при който двама младежи загинаха край Мездра, след като скутерът им беше ударен от автомобил, който по първоначална информация се е движил с висока скорост. Във Великотърновското село Балван, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще даде началото на поредното издание на инициативата «Заедно за едно по-безопасно утре», посветена на обучение на подрастващите по път на безопасност, оказване на първа помощ и реакция при бедствия. Германия и Чехия обявиха предупредителни кодове за екстремно високи температури, след като топлинния купол, предизвикал рекордни жеги в Испания, Франция и Великобритания, се измества на изток. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
1: Температурите в Германия се очаква да достигнат 40 градуса и парламента съобщи, че в събота и неделя стъкления купол и покривната тераса на сградата на Райхстага в Берлин ще останат затворени за посетители. Във Франция парижката полиция обяви, че въвежда временна забрана за консумация на алкохол на обществени места. Мярката има за цел да ограничи рисковете за здравето, свързани с съчетаването на високите температури и употребата на алкохол на открито. Болниците в страната вече са пълни с пациенти с топлинни удари и прегряване, съобщи началника на парижката полиция. В Швейцария вчера беше подобрен националния рекорд за най-висока температура през юни. В Базел бяха измерени 38 градуса по Целзий. За новините Лилия Димитрова.
0: В емисията Ред на спортните новини Петър Ненов ги представя. Добър ден!
2: Добър ден! Тимът на Турция победи Съединените щати с 3 на 2 в последния си матч от четвърта група на световното първенство по футбол в Северна Америка. В другата среща Парагвай и Австралия направиха 0 на 0. Така Съединените щати са първи с 6 точки, Австралия и Парагвай имат по 4, а Турция е с 3. В пета група Еквадор, Германия 2 на 1 и Кюрасао, Кот Дивуар 0 на 2. На първите две места завършиха отборите на Германия и Кот Дивуар с по 6 точки. Третия е Еквадор с 4, а Кюрасао е с 1 точка. В шеста група Тунис, Нидерландия 1 на 3 и Япония, Швеция 1 на 1. Нидерландците са първи с 7 точки, следвани от Япония с 5, Швеция с 4 и Тунис без печелена точка. От 22 часа в девета група играят Норвегия, Франция и Сенегал, Ирак. След полунощ от 3 часа са мачовете в 8 група Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай, Испания, а от 6 часа играят Египет, Иран и Нова Зеландия, Белгия в 7 група. Футболните ни отбори продължават подготовката си за новия сезон. Днес са приятелските срещи Лудогорец Етър, Ботев Пловдив Арда и Локомотив София Дрита Косово. Григор Димитров ще научи съперникът си на третия за годината турнир по тенис от големия шлем Уимбълдън. Жребият за основните схеми при мъжете и жените ще бъде изтеглен в ранният следобед. Днес ще се изиграят и полуфиналите на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Пловдив. Там Пьотър Несторов ще срещне австриеца Сандро Коп. Националният отбор по волейбол допусна трета загуба в Лигата на нациите, след като отстъпи с 2 на 3 гейма пред домакина Словения. Следващият матч на нашите е утре срещу Канада. С нови 6 етапа продължава рали Акрополис, 8-ми кръг от световният шампионат по автомобилизъм. След суперспециалния етап с нощи начало е 9-кратният световен шампион Себастиан Ожие с Тойота. Днес и първите тренировки преди състезанието за голямата награда на Австрия в автомобилната Формула 1 и 2 с участието на Никола Цолов.
0: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Предимно слънчево е времето над страната. Температурите към този час са от 20 градуса в Благоевград и Гоце Делчев до 27 градуса в Русе, Стара Загора и Сливен. В София температурата е 22 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, относителната влага

0: влажност на въздуха 67%. Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над Западна и Централна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. Слънчево ще бъде по Черноморието, там ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са 28 до 31 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес, след 14 часа, се очаква да бъде пуснато движението по ремонтираните участъци по магистрала Тракия в платното за Бургас в района между 33 и 39 км. Също днес трябва да се пусне движението и в участъка от 282 до 287 км в област Ямбол. Продължават ремонтите в платното за София на магистрала Тракия между 208 и 229 км, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Девет часа и 9 минути. Вие слушате Нашия ден. За вас работим редакторът Таня Любенова, музиката избира Весела Морова, звукорежисьорът Коня Станев и аз, Велизар Сърчаджиева. Продължаваме с разговорът с двама младежи, които ще разкажат за оригиналния си проект за генерирането на електрическа енергия при планински преходи. След гостуването им в рубриката «Мигранти с таланти», Анелия Димитрова ще ви срещне с италянеца Микеле Сантурели, който избира живота в България и превръща любовта си към историята и културата ни в обществена кауза.

0: вашият ден.
1: Разговорът.
2: Имали ли сте идеи, които така и не сте успели да осъществите? Предполагам, че на всеки се е случвало. От какво зависи да опитаме да ги реализираме, колкото и невероятни да звучат? При мен в студиото са учениците Владимир Милинов и Кристиян Палангов, които са създали проект за раница, генерираща ток. Те са на 17 годишна възраст и вече работят по собствена идея, която са на път да осъществят. Но днес няма да говорим само за технологията, която сте измислили. Ще си говорим как се раждат идеите, какво е да бъдеш млад изобретател и колко е важна подкрепата на хората, които вярват в теб. Здравейте!
3: Здравейте! Приятно ми е.
2: И на мен също. Може ли първо вие, Владимир, започнете? Представете проекта си. Каква е тази раница? Какво представлява?
4: Значи, декември 24-та година на мен ми дойде идеята за соларна раница. И малко по-късно, през лятото на 25-та, реално измислихме, че солара ще е най-полезен и ще го ползваме в планинарската индустрия и ще се ползва планина. Ние с Крис реално почнахме да работим заедно по това време миналата година и се свързахме отново покрай проекта, тъй като ние се познахме от първи до четвърти клас, после загубихме връзка и покрай проекта пак осъществихме контакт. И сега работим над проекта от реално година и половина.
2: Кристиян, кажете, тази раница за кого би била полезна и как би се използвала?
3: Раницата би била полезна за планинари. Като тя... Да, ние сме измислили варианти, като ще има по-голяма и по-малка раница. Тя самата ще е от определен материал, който е много здрав. Не е типичният материал, който се използва във всички раници. И ще допълна само, че миналата година, точно по това време, като почнахме идеята, ние не знаехме нищо. Бяхме много зле в самата индустрия.
2: Да.
3: И това ни спъваше до някаква степен, защото просто не знаехме какво...
2: А самата раница от слънцето ще генерира ток.
3: Да, чрез соларен панел.
2: И е подходяща за хора, които искат да имат ток, обаче са ограничени, т.е. нямат преносима батерия или тя е свършила, са в планината и могат да прекарат така повече време там.
3: Соларният панел реално ще зарежда Powerbank. И тя е подходяща точно за хора, които ходят в планината за няколко седмици.
2: Да.
3: Дълго време, даже може би повече. Като самия Powerbank ще може да зарежда GPS и може би лаптопи, ако си носиш телефони. Това наистина маха голяма болка с батерията.
2: Да.
3: Като ние ходим на планина и винаги сме без батерия след това.
2: А от там ли ви хрумна идеята от личния опит, от това, че вие не сте имали ток?
4: Не, реално просто ни дойде идеята. Но понеже в планината всички планинари носят нещо, просто за всеки случай, дори да ни потреба, защото може да ни спаси живота. И е важно. И днешно време имаш много устройства на планина, които реално те държат жив, като челник, телефон, GPS и компаси, какво ли не. И много хора носят по няколко пауърбанка, особено на

0: по-дълги походи, тъй като трябва на 100% да имаш батерия, иначе си...
1: Да, ако се
0: Иначе...
1: изгубиш, например, е хубаво да
0: Да.
1: имаш ток, защото ако намериш обхват, така може да се свържеш
0: Да.
1: с някой, който да те спаси
0: Да.
1: евентуално.
0: И, за жалост, има много случаи всяка година из целия свят, където хора, нали, се изгубват, нямат батерия, нямат електричество и не могат да... реално да оцелеят и, нали, си заминават по този начин, но... да, соларната енергия със сигурност много ще допринесе за всички
1: За
0: климат.
1: планинарите.
0: Да.
1: Мен ме интересува процеса по осъществяването и вие казахте, че ви е хрумнала идеята миналата година и след като ви хрумна, не бяхте ли така в едно небитие? Как точно ще осъществите? Имало ли е такъв момент, който си казвате, това е невъзможно?
0: Ами,
1: Владимир?
0: естествено, да. Ние, като почнахме, реално, ние не знаехме абсолютно нищо, камо ли за соларни панели, за бизнес като цяло, но за процеса да почваш стартъп, ние реално абсолютно нищо не знаехме. И се научихме по пътя, реално от година и половина. Още работим по концепциите и изостряме, нали, неща, скоро ще търсим финансиране, но през цялото време най-голямата ни пречка е била реално да не знаем какво да правим просто, защото никой не ти казва. Имаме помощ около нас, но никой не се е занимавал точно с такъв проект, че да знае точно
1: Какви са
0: какви са
1: стъпките за
0: стъпките.
1: реализирането му?
0: Да, и още повече как да действаш. Имаме големи периоди, в които чакаме някое студио да отговори, примерно, и сме малко безпомощни, примерно, и се притесняваме, но реално ако не бяхме почнали, не бяхме продължили до тук, нямаше да въобще да сме натрупали този опит,
1: А
0: който
1: това, че
0: сега
1: сте
0: имаме.
1: двамата, вие казахте, че да, дори идеята е възродила вашето приятелство, помага ли ви при тези моменти, в които не ви отговарят студия и изпитвате така колебания, дали ще успеете да намерите съмишленици, това, че сте двамата, да ви даде енергия всъщност да не се отказвате?
0: О, абсолютно да. Ако не бяхме двама и ако не бяхме приятели, нямаше никакъв шанс да стигнем до тук. Още повече до напред, дай Боже, но наистина това, че сме близки приятели от малки, супер много
2: Помага
0: помага във
2: много, бе.
0: всички аспекти и наистина много ценно.
2: Дисциплината също е важен аспект. Ние, това,
0: Естествено.
2: че не сме се отказвали,
1: Да, със
2: много важно.
1: сигурност. То понякога, при особено идеи, които са иновативни, минава един процес, който човек си казва, първо си казва, да, получава се, намира някакво решение на дадения проблем, след това постоянно, той е един много-много дълъг процес, но предполагам, че все пак вие, за да сте толкова предприемчиви, това идва и от вашите модели на подражание. Можете ли да ми споделите кой най-много ви подкрепя в тази идея, Кристиян?
2: Мен ме подкрепят главно родителите ми, като баща ми е предприемач, както и на Влади. И дава ми съвети какво е правилно, какво не е, защото той е доста скептичен човек и доста често ми казва: внимавай, Кристиана, внимавай. Но ми помага главно с това, съвети защо, как да не го правя.
1: Да. То без подкрепа няма как и без, може би, примера, че нещата са осъществими. И
0: Абсолютно.
1: то идва най-вече от семейството, както казахте.
0: Абсолютно, да.
1: Преди малко говорихме за примерите за подражание в реалността и в дигиталната среда. Вие имате ли някой инфлуенсър, известен човек от интернет, който да ви е пример? Кажете, Владимир.
0: Реално, първо да кажа, че докъде сме стигнали, благодарение не на, може би, бизнес мисия или нещо такова, ми на нашите характери, как сме си ги изградили. Моят пример, реално всичко това стана благодарение на един човек, който срещах онлайн. Той е канадски психолог, известен, казва се Джордан Питерсън. И благодарение на него, нали, имахме кураж да поемем тази отговорност и двамата. И реално да направим каквото и да е, да си станем от дивана и да направим нещо. Защото най-голямото предизвикателство беше реално да направим нещо, което си заслужава да го правиш.
1: Да.
0: Той наистина е, може би, причината да го почнем това. Отделно от към бизнес страна, и двамата сме много големи фенове на един американец, Алекс Хормози. Той много ни помогна също в как въобще да се справим с бизнеса, как да предоставим ценност на клиента, как да направим добър продукт и така нататък.
1: Ясно. Споделете повече за първия пример, за който казахте, за психолога. Той какво най-много при него ви мотивира? Какъв съвет дава той?

0: за да можеш собствени идеи да осъществяваш и да си мотивиран
1: Да.
0: най-вече.
1: Като цяло неговото главно съобщение е, че ти като си млад човек имаш нещо да предоставиш на света и света ще е по-тъмно място, ако ти не го реализираш. И затова е много важно да поемеш отговорност, да оправиш каквото можеш, защото всички, като сме млади, реално нямаме сили или някакъв инфлуенс въобще да променим като цяло света. И казва като цяло да почнеш малко. Оправи си първо стаята, оправи каквото можеш, оправи приятелствата си, после оправи, може би, отношения с родители, каквото трябва да оправиш. И стъпка по стъпка прави каквото можеш, за да реализираш потенциала си и да помогнеш на хората около теб, после на по-широко на обществото и така,
0: Това
1: както
0: звучи много
1: можеш.
0: мъдро за един 17 годишен младеж. Аз съм на мнение, че възрастта няма значение, зависи какви примери имаме точно и как ни въздействат. А вие, Кристиян, имате ли някой пример, освен тези, които каза той, може да са в реалността или в онлайн пространството, който ви е въздействал?
2: Ами, Влади ме запозна с този Джордан Питърсън, но да, той е главният ми пример. Други примери, аз принципно чета такава литература, която е за себепознание, която е свързана изцяло с себе си, как да познаваш себе си и как да помагаш потенциално на другите.
0: Тоест, ти ако не познаваш себе си, ако не развиваш себе си, няма как да помагаш на другите, така ли?
2: Най-важно е, в днешно време е много известно да казват хората, че са емоционално интелигентни, но не можеш да разбереш отсрещния, ако не разбираш себе си. И това е най-важното, да се себеопознаеш.
0: А как се себеопознаваш? Какви са стъпките за това?
2: Като прекараш повече време сам, като прекараш повече време с себе си, с мислите си, така реално се опознаваш.
0: А мислите ни влияят ли на реалността, която се случва около нас? Те ли са нещото, което трябва да се научим да контролираме и да променяме, за да можем да си осъществяваме идеите?
2: Ами, мислите ни по-скоро, да, те са строго свързани с реалността. И трябва да ги слушаме, трябва да ги прилагаме.
1: Реално,
0: Да,
1: да.
0: кажете.
1: Мислите и погледът ти над живота и на всичко около тебе директно корелира с как виждаш, нали, живота и как постъпваш към него. Ако имаш позитивен мозък, ако си сигурен в себе си, ако знаеш, че си направил каквото можеш да направиш и ако знаеш, че има надежда в каквото и да се пуснеш, това директно се свързва с абсолютно всичко около тебе и дори с най-малките неща, как се водиш в автобус, как говориш с хората около тебе.
0: А вие имали ли сте моменти, в които, как да кажа, сте изпадали в състояния, които мислите ви не са били толкова позитивни, както казахте, и кой е успял да ви помогне да излезете от това, ако има от
1: Да.
0: такива моменти, Владимир?
1: Абсолютно има няколко. Повечето реално са в личен план, не свързани с бизнеса, но в бизнеса най-вече тези моменти са, когато някой не отговаря, като студио, което е важно.

0: идеята, реитерирали както където, каквото трябва. Но в личен план също и двамата сме имали много тежки моменти миналата година. Не много тежки, но тежки моменти миналата година. И на мен лично излязох от тях благодарение на... Аз съм голям фен на филми и
1: Да.
0: на сериали по принцип. И най-вече ми помогна да изляза от тези моменти литературата на Толкин, Властелинът на пръстените. Вътре има много пасажи и моменти, които много вдъхват надежда и ти представят една обективна, позитивна гледна точка спрямо на всичко.
1: Интересно. А вие, Кристиян, предполагам също сте имали такива моменти. Имало
0: Да.
1: ли е нещо, човек, който да ви помогне, да кажем, да не е в реалността, някой, който да ви повдигне духа и да ви каже, трябва да следвате цел, иначе може би ще се изгубите някъде по пътя.
2: Ами, точно това за целта е много хубаво, че ние реално двамата имаме цел, която следваме. И това са раниците.
1: Да.
2: Но всеки в живота си има подеми и погроми. И мисля, аз смятам, че сам може да си помогне. В смисъл, че единствено той може да си помогне сам.
1: Тоест, никой друг не може да ти помогне, ако ти нямаш желание това нещо да се случи. Тоест, не допускаш помощ, ако не искаш да се промениш.
2: Да, трябва ти сам да повярваш, че може да се промениш.
1: А как да повярваш?
2: Ами, това е пак до себе си, реално. Малко относително, но да, трябва просто да повярваш. Просто
0: Рано.
2: трябва да го направиш.
1: Но в крайна сметка и говорим и за примерите, които ни подтикват да имаме идеи и да вярваме, че можем да ги осъществим, но тези примери също понякога, както вие казвате, ние не можем да ги видим. Те може да са около нас, но ако гледаме в друга посока, която може би не е толкова да осъществим нещо, да допринесем с нещо, те ще останат невидими за нас. Тоест, трябва да имаме цел задължително.
0: Абсолютно, да. А и реално, за да си помогнеш и да знаеш, че можеш да продължиш напред, просто звучи малко клише, но просто трябва да се справиш пред страха си, защото 90% от времето страхът е скрито вълнение и реално не крие нищо лошо, а само добри неща. И примерно, когато нещо не ни се получи и реално е загуба и е нещо, нали, трудно да преминем, това реално не е загуба, защото ние продължаваме напред. Загуба е само когато се откажеш и когато спреш.
2: Да.
0: Иначе всичко друго просто е мъдрост, която придобиваш по пътя.
1: След малко ще продължим нашия разговор. При мен са Владимир Милинов и Кристиян Паленгов, които са създали проект за раница, генерираща ток, и не спират да следват целите си, като са уверени в успеха си. Бъдете с нас!

0: Вашият ден.
1: Разговорът.
2: Отново сте с разговорът, предаването нашия ден. При мен в студиото са учениците Владимир Милинов и Кристиян Палонгов, която фамилия да преди малко казва грешно. Той ми разкри, че... Може ли да кажеш откъде произлиза фамилията ти, защото това е любопитно?
3: Да, интересно е. Фамилията произлиза от прапрадядо ми. Той е бил рибар в Гърция и в Гърция рибарите ги наричат палонги. И така, палонгов. И
2: да,
3: там идва реално.
2: Там се е родило името.
3: Да.
2: Добре, а ние току-що си говорихме за примерите и за това, вие, Владимир, казахте, че някои деца имат прекрасни родители, но имат лоши примери в интернет пространството и заради това не могат да, как да кажа, не се чувстват добре със себе си.
4: Да.
2: Така накратко казано. От какво зависи ние да имаме собствена самооценка, която да може да преценяваме кое е добро или лошо за нас самите?
4: Ами, първо, хубаво е всеки човек да първо да се образова, да има малко скромност, така че да приема съвети, да приема, нали, да чете литература.
2: Да приема критика.
4: Да приема критика, да може да се учи. И вече има достатъчно информация и мъдрост навсякъде, така че да може всеки да, нали, да придобие реално добра представа за света.
2: Да.
4: Стига да го искаш.
2: Вие, Кристиян, казахте, че в нашата пауза, че е много важно израстването и не само примерите, а споменахте детски травми. Можете ли да ми кажете какво имате предвид по-конкретно?
3: Това е подобно на термин. Нереално тези детски травми се зараждат при родителите, които не отглеждат особено правилно децата си, т.е. правят им непрекъснато забележки или пък се държат зле с тях. И тези детски травми се запечатват се в мозъка, в паметта на детето, и когато се образува характера им в бъдеще, много влияят на това как те ще се държат и на това как ще приемат информация. Много е важно самите деца да бъдат възпитани правилно и да бъдат отгледани правилно.
2: Ето, това е много субективно, кое е правилно или не,
3: да,
2: по принцип, но тези травми могат ли да са наша сила, т.е. енергията, която ни води към нашите цели?
3: Да, могат, но това опира почти изцяло до ценности. Ценностите влияят пак и върху характера, и върху това как се държиш, как приемаш, възприемаш.
2: Но не само родителите са важни, предполагам, че обкръжаващата среда играе голямо значение при формирането на личността и вече след това идеите на този човек, които той вярва, че може да осъществи. Според вас, така малко ще генерализираме, но тук в България, според вашия опит, разбира се, в училище достатъчно ли дейности има свързани с това да подкрепят младите и те да се развиват собствена посока?
4: Ами, аз съм физикова гимназия, така че при мен няма реално почти нищо свързано с кариерно ориентиране или като цяло предприемачество.
2: Mm-hmm.
4: Но всичко идва... учителите, естествено, нашите всички учители са много добри към нас и помагат ни. Той после ще разкаже. Но реално не зависи от толкова много от училищата, защото всичко идва от индивидуалния човек. И училищата няма какво толкова да направят, въпреки че това, което правят в момента, не е достатъчно и не е добре, смисъл, не помага. Ние нямаме никаква помощ трябва от училища или от някакви...
2: Тоест, вие, ако, да кажем, нямахте родители, които могат да ви помогнат в тая посока с някакъв пример или с съвет, няма как в училище да се позовете на някой, който да ви подаде ръка, да кажем, че дори психологически.

0: Така ли?
1: Да. Не, в училище могат да се да помогнат на индивидуален план хората, но никой учител в училище реално не е минавал, нали, повечето пъти, не е минал през това, което ние минаваме. Не може да ни помогне с нищо конкретно. И аз лично не съм...
0: Спрямо вашата идея, да, говорите, защото всеки си има собствен опит, те в нещо друго са профилирани, да, по всяка вероятност.
1: Да,
0: знаеш. Но аз по-скоро говоря за инициативи и дейности, които да мотивират младите да вярват в идеите си.
1: Не, аз нищо не съм попадал. Има разни състезания, менторски програми, но нищо не... Реално не... Не помагат.
0: Няма такава стратегия, няма, според вас.
1: Да, няма достатъчно.
0: А според вас, Кристиян?
2: Аз уча в Търговско-банковата гимназия и реално хубавото при мен е, че учим такива предмети, които сега ни помагат с бизнеса, т.е. учим финанси и се създава една основа, която е много полезна. Обаче това почти изцяло зависи от себе си, от тебе, защото ако не учиш и не искаш да разбереш, ти няма да го направиш. Реално зависи от теб. Правят се състезания, организират се панери, обаче ако не искаш да участваш, ако не искаш да взимаш участие и да се интересуваш,
0: пак няма да... Отново идва до самата да личност. Да. Независимо дали ще има такива инициативи, ако ти не си готов да вземеш от тях,
2: абсолютно, да.
0: Те биха изгубили смисъл. Да. А добре, а сега може ли да разкажете, Владимир, какво предстои за реализирането на проекта, на какъв етап сте?
1: Ами, ние в момента говорим с студия и агенции по различни аспекти в бизнеса.
0: Търсите финансиране?
1: Да, скоро ще почнем да търсим финансиране, защото скоро ще сме готови с... Ще сме се оговорили с всички студия и агенции, които ще ни помагат с продукта, с комуникацията и така нататък. И скоро ще почнем да търсим финансиране и ще се молим да вземем, така че да
0: се Кристиян, голяма сума ли е необходима, за да осъществите раницата, генерираща ток?
2: Да, доста голяма. Като се надяваме да намерим финансиране. Това реално сега ще е най-трудният момент.
0: Който хората, другите да повярват в идеята, в която вие вече вярват.
2: Да, хубаво, че всеки път, като сме споменавали идеята пред група хора, са реагирали страшно позитивно. И са откликвали от страна това, че идеята е интересна и добра.
0: А вие преди малко споменахте за представянето на самата идея, която също е, освен нея, изключително важно тя да бъде точно приета и да потенциални партньори да намерите. Казахте, че работите и в тази посока. Можете ли да споделите, Кристиян, кое е най-доброто, което сте научили до момента, за да се представите?
2: Да. Най-доброто, което съм научил аз и то е реално, че е много важно да не се отказваш. Ти губиш само когато се откажеш. Или пък също така, загубата е относителна. Ако не си научил нищо от нещо, което си загубил, ето тогава е загуба.
0: Тоест, не всеки може да ти откликне и ти трябва да приемеш, че не всеки е на твоята вълна за конкретната идея и това да не ти повлияе, да те уязви.
2: Да, точно. Да, ние сме доста гъвкави от страна на това, че доста пъти сме и променяли самия проект, знаели сме как. Не сме знаели особено много как да реагираме, обаче е важното, че сме реагирали, че сме правили нещо и сме си насочили умовете така, че да реално точно да не се отказваме. Това е много, много важно.
0: Добре, нека да си представим, че вече сте спечелили финансиране, раницата е осъществена. И от тази си гледна точка, какво бихте казали на бъдещето си аз, което е осъществило идеята?
1: Просто да поемаш повече рискове и да си правиш срещу страха си, защото той наистина е скрито вълнение и това, което търсиш и това, от което се нуждаеш, не се крие за това, което искаш да чуеш, а за това, което не искаш да чуеш повечето пъти. И просто пробвай. Няма какво да загубиш.
0: Добре. Имате ли необходимост да отправите към някой, ако някой потенциален ваш партньор ви слуша? Можете ли сега да му представите идеята си така в ефир и съответно, евентуално той да се свърже с вас, Владимир?
1: Ами още не сме готови да ходим пред инвеститори, тъй като трябва да изясним някои неща като финансов план, още една агенция и така нататък. Но като цяло сме... Имаме много опитни хора зад нас. Имаме котви, така ги наричаме хора, бащите ни, които веднъж два ще били предсаквани. И наистина ще вярваме, че можем да успеем. Имаме хора зад нас.
0: Добре, да кажем, че аз съм един потенциален инвеститор. Може да съм скрит такъв.

0: и наистина ще вярваме, че можем да успеем. Имаме хора зад нас.
1: Добре, да кажем, че аз съм един
0: Да.
1: потенциален инвеститор, може да съм скрит такъв. Вие, Кристиан, защо трябва да инвестирам във вашата раница?
2: Защото нашата раница е нещо различно. И интересна е самата идея и предоставя нещо, което в момента е трудно достижимо. Има соларни панели, които съществуват, обаче са неудобни. Пък, освен това, е самата психология на нашия бранд е различна. Нашата основна цел е да върнем човека обратно в природата, все едно. Тоест, да го откъснем от сивото ежедневие и да му помогнем да се върне там, където трябва да е. Да го сложим пак с природата.
1: А вие смятате, че ние не сме свързани достатъчно с природата в днешно
2: Да,
1: време?
2: ами аз смятам, че наистина не сме достатъчно свързани. Трябва да сме повече. Защото има много, много позитивни черти, когато се свържим с природата.
1: И вашия проект, който е все пак технологичен, иска да върне хората в природата.
2: Да.
1: Това много, много ми харесва, това послание, което казахте за него. Пожелавам ви наистина успех. И аз също някакси повярвах във вашата идея. Предполагам, че и потенциалните ви партньори ще го направят. Вие какво бихте си пожелали така за финал и на слушателите, разбира се, Кристиян?
0: Владимир.
1: Владимир, да.
0: Просто пробвайте, няма какво да загубите, имайте кураж. Това е, наистина няма какво друго да се каже.
1: Кристиан.
2: Аз на също не, трябва просто да се пробва. Трябва да опиташ, не можеш да стоиш на едно място да не правиш нищо. Трябва просто да опиташ. Трябва
1: Но
2: да
1: да
2: пробваш.
1: пробваш през глава или първо да си подготвен за това?
2: Ами...
1: Защото като гледам, вие още не сте опитали да привлечете спонсори, защото не е дошъл момента, според вас.
2: Ами да, значи по-добре е да пробваш, дори да не си подготвен, отколкото изобщо да не пробваш. Нямаш нищо да загубиш. Ние като млади, и това като съобщение можем да го отправим към младите, че нямат реално нищо да загубите. Защо сте млади? И трябва да се пробва.
1: Много ви благодаря за този разговор. Желая успех и съм убедена в него. Продължаваме след малко с рубриката „Мигранти с таланти“.

0: Мигранти с таланти. Историите на чужденци, приели България за свой дом.
1: Защо един италянец се влюбва в страната ни и я предпочита за свой дом? И освен това, и изпитва и необходимостта да работи за съхраняването на нашата историческа памет и културно наследство. В рубриката «Мигранти с таланти» ви срещаме с Микеле Сантурели, който живее в Пловдив и се занимава с предприемачество. Но извън това е и основател на фондация «Творци на надежда», зад която стоят проекти за възстановяване, изграждане, популяризиране на паметници и паметни знаци, посветени на личности и събития, оставили значима следа в българската история. Според него паметниците не са просто свидетелство за миналото, а мост между поколенията и важна част от културната идентичност на всяко общество. Чрез дейността на фондацията си Микеле Сантурели насърчава сътрудничеството между институции, дарители и граждани в името на каузи, които съхраняват паметта и създават нови пространства за култура и обществен диалог. Защо италянецът Микеле Сантурели се посвещава на българската история, разберете в разговора на Анелия Димитрова с него.
2: Здравейте на всички. Казвам се Микеле Сантурели. Живея в България повече от 25 години и се занимавам си с предприемачество.
3: Как започна вашата лична история от Италия до България? И в кой момент усетихте, че нещо ви кара да останете?
2: Моята история започва в Италия, в семейство, което работата винаги се предаваше с личен пример. Баща ми беше човек, който направи първата крачка към България. Аз тогава бях на 14-15 години, когато започвам да идвам си с него тук по време на лятната ваканция. И в началото всичко ми беше много ново. Бях тинейджър, но с времето всичко почва да ми стане по-близко. И разбра, че вече не съм гост в страната. Тогава, когато след това се роди сина ми, аз вече осъзна, че моя път е тук.
3: Вие сте женен и за българка. Предполагам, кореняк пловдивчанка.
2: Не знам. Не, напротив, от Стара Загора е жена ми. Ама живееме в Пловдив.
3: Как се запознахте с съпругата ви?
2: Когато се запозна преди 13 години. С приятели бяхме на едно състезание. Тя играеше ММА и в едно състезание се запозна с нея. Тя е била моделка и от моделка стана ММА, да дава малко пример на жените, че да си моделка не означава, че не трябва да се трудиш в живота. И от причината съм останала тук, основно е работата и след това съответно семейството.
3: Вие казахте, занимавате се с предприемачество. Какво сте завършили в България ли завършихте? Или
2: не,
3: в Италия?
2: Аз съм завършил в Италия, економика.
3: И в същото време, в България сте известен със своята кауза за възстановяване и издигане на български културни паметници. Кога за пръв път почувствахте, че паметта и историята могат да се превърнат във ваша кауза?
2: Това нещо не стане изведнъж. С времето започвам да виждам колко хората забравят. Хората, които много са дали във времето. Защото има много хора, които тихо са правили неща, без да търсят някакво признание. И тогава аз се замисля, ако не ги помним, те просто ще бъдат забравени в един момент. И оттам започна всичко. Помням, първото ми беше един паметник на плодородието в село Катуница, който реално беше символ на благодарност към земята, който ни храни. Имаше този паметник, изграден преди много години, който беше разрушен. И аз поради това бях решил да възстановя, да направя един нов паметник на същото място. Както паметник на загинали по време на Първа и Втората световна война, който много пъти ми се случва да бъде в този парк и да вижда, че липсват букви на надписа, който го има на паметника, плочи с чупени на паметници, където изписваш имената на загинали. Тези неща са ми карали да се замисля. И по този начин съм тръгнал да възстановя тези паметник. Също в училища съм усещал, че децата са имали нужда от тези примери, защото някой трябва да ги води, някой трябва да даде пример. И оттам се е родила идеята за

0: примери на нашите предци, като Христо Ботев, Василевски, Раковски. И като виждаш, че едно дете застава пред паметника и го гледа, разбираш, че историята вече не е само в някои учебници, тя е пред негови очи, е жива.
1: А говорите за българските национални герои, сякаш те е част от българската история и нация. Какво ви кара като човек от друга страна, от Италия, да се грижите за българската памет, така сякаш тя е ваша?
0: Честно казано, никога не съм го усещал като нещо чуждо. Не смятам, че като човек живее дълго в една страна, тя става част от живота и част от него. И оттам започваш да се грижиш за нея. Не се задаваш някакъв въпрос дали е твоята или чужда. За мен е важно децата тук да знаят кои са. И когато посетиш някое училище и виждаш как искрено тези деца се собич пазят паметта на тези герои, и тогава можеш да почувстваш, че това, което си направил, е заслужено и трябва да бъде покрепено в нещо, което да е трайно.
1: Не смятате ли, че от друга страна пък имам и някои общи черти между българската история и между историята на Италия и между националните ни герои?
0: Сигурно има герои, които са воювали, които са защитили свободата заедно. Тя е една кауза.
1: Вярвате ли, че един паметник може да промени съдби и не само пази миналото, но и по някакъв начин чертае бъдеще?
0: Да, да, вярвам. Аз съм виждал хората да спират пред един паметник и да замълчават. Понякога точно този момент е достатъчен да се замислиш и понякога да промениш посоката си. На мен ми се е случило да стоя пред паметник и да се замисля колко тези хора трябваше да обичат отечество, народа си, да се дадат живот. Той ориентира като цяло.
1: Вие до сега правили ли сте равносметка за колко паметника сте се погрижил да бъдат издигнати и съответно да бъдат реставрирани? И какво предстои в това отношение?
0: Да, в момента работя върху алея на будители, който ще бъде изградена в училища. И проектът ще бъде реализиран в Пловдив, първия пилотен проект. Целта е образите на будители да бъдат около децата, не само като история, но и като присъствие. В момента работят историци, вече са избрали будителите и се работи върху детайл и ще е финализиран като проект. Оттам нататък стои да се разпечатат, може да се представят в училища.
1: А всъщност, как реагират хората, местните и не само, когато виждат един чужденец като вас, който пази тяхната история?
0: Началото винаги са изненадани и след това почват да си задават въпроси. Как и защо? И когато вече усещат, че го правиш искрено, тогава идва доверието. А доверието е най-важното за мен. Правят го като човек, който живее тук и носи отговорността. Искам децата да растат с хората.
1: А какво ви мотивира да го правите?
0: Всеки човек трябва да има смисъл в този живот. Трябва да останем нещо зад нас. Защото смятам, че нашия живот е прекалено хубав. И това не е благодарение на нас, но е благодарение на нашите предци. Наша свобода е извоювана. И ние трябва това нещо да не го забравим.
1: А има ли някакви трудности? Имало ли е предизвикателства, с които сте се сблъсквал по вашия път и в живота ви тук в България?
0: Винаги има трудности. Лесно няма, ама мога да кажа, че човек като вярва в себе си, вярва за справедливостта, ще се справи. Трябва човек да не се отказва. Човек трябва да върви напред и да знае да пада и да става. То е най-важното е да ставаш.
1: В този смисъл България промени ли ви? И вече усещате ли по някакъв начин България като свой дом?
0: България без съмнение не е променила, не изведнъж, но във времето, чрез хората, чрез пътя, който съм извървял тук, ме научи да мисля така с перспектива, а не само за резултатите. Върху това, което остава след нас. Човек като израства,

0: времето разбира, че една страна не е просто място, където живееш, но място, където носиш определена отговорност като човек.
1: А след толкова много време живот в България, всъщност повече италианец или повече българин се чувствате днес?
0: Аз съм италианец, ама в моето сърце и в България.
1: Да се върнем пак към вашата кауза. Ако трябва да оставите един единствен паметник след себе си, не от камък, а от послание, какъв би бил той?
0: Би казал, че човек се познава по това, което дава. И че доброто винаги остава. Дори след нас. Ние може да сме пътници в тази земя. Трябва да оставаме нещо.
1: А какво бихте оставил вие?
0: Аз бих оставил добрините.
1: Тоест паметник на доброто.
0: Може да са паметници.
1: А за какво си мечтаете днес и какво бихте пожелали на себе си и на нашите слушатели?
0: Аз се мечтая за едно общество, в което младите хора вярват в себе си. И се надяваме за свят, който продължава да помни корените си.
2: Това предаването Нашия ден завършва. В него говорихме за моделите за подражание, които в днешно време са дигитални и реални, и за вярата, че ще успеем да осъществим идеите си с двама ученици, създали проект на раница, генерираща ток, които смятат, че страхът е скрито вълнение. И както казва Аристотел, увереността не идва когато си прав през цялото време, а когато не се страхуваш да грешиш. За вас работихме редактора Таня Любенова, Весела Морова подбра музиката, звукорежисьорът Кунио Станев и аз, Велизара Сърчаджиева. Приятен ден!

0: Workshop Еленов. Фестивал за тинейджери в сърцето на София, градината на НДК, сцената на кино Кабана и вход свободен. 27 и 28 юни от 11 до 14 часа. Арт-ателията с млади актьори и инфлуенсъри. Доведи приятелите или направи нови. Workshop Еленов. Преживей изкуството. С подкрепата на Столична община, организатор Димитър Еленов, фондация.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността отговорен редактор в програма Христо Ботев. Екип Актуална информация. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg. Страницата Работа в БНР.
2: Не можеше да говори. Едната й ръка овисна.
3: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
2: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. В парламента от Прогресивна България заявиха, че бюджет 2026 се основава на реални числа, а не на политически спекулации. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов обори твърденията, че предишното управление е оставило бюджет с 3% дефицит и заяви, че това не отговаря на фактите. Проданов отхвърли и обвиненията, че правителството замразява доходите и посочи, че минималната работна заплата се увеличава с 12,6%, предвидена е 5% индексация на възнагражденията в публичния сектор и осъвременяване на пенсиите по швейцарското правило.
2: Как наистина спираме водопада, защото ние наистина го правим? Истинският водопад на публични средства изтичаше при вашето управление, те, че го спираме ние. Как? Като отменяме възможността за индексация на действащите договори за текущ ремонт и строителство по закона за обществените поръчки, като въвеждаме строг таван на авансовите плащания, като прекратяваме

0: даването на пари на тъмно на общините. Отмяната на така нареченото приложение на приложение 3 не е раздаване от самолета, както вие твърдите, а въвеждане на железен контрол.
1: Проданов защити и капиталовите разходи, като заяви, че урязването им би означавало спиране на инвестиции в общинска инфраструктура, пътища, модернизация на армията и проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Парламентарната група на Демократична България призова правителството да оттегли проекта на държавен бюджет за тази година, като го определи като финансово необоснован и лишен от необходимите реформи. Това заяви народният представител Мартин Димитров в декларация от парламентарната трибуна. От Демократична България разкритикуваха предвиденото увеличение на разходите за издръжка на държавата и планираните капиталови разходи в размер на 9 милиарда лева.
2: Допуснете ли 5,7% дефицит, колеги? Това е вече начало, опасност от начало на румънски сценарий. Знаете, Румъния колко години беше давана за добър пример, колко години имаше висок растеж. Заради популистски разходи изпаднаха в много тежка бюджетна ситуация, колеги. И вие, за съжаление, бутате в България тая посока. Допуснете ли веднъж дефицит 5,7%? Ще бъде изключително тежко и сложно това да бъде възстановено, да бъде върнато.
1: От Демократична България заявиха, че са готови да участват в изработването на национален план за реформи с цел намаляване на дефицита още през 2026 година, без увеличаване на основните данъци. Тридневен траур е обявен в община Мездра в памет на двамата загинали младежи при снощната катастрофа на пътя за село Боденец. Разследването на причините за инцидента продължава. По първоначална информация, 21-годишен водач губи контрол над колата си, навлиза в насрещното движение и удря мотопед, с който са пътували 17-годишно момче и 16-годишно момиче. Пробите на шофьора на колата за алкохол и наркотици са отрицателни. Иран предупреди, че корабите, преминаващи през Ормузския проток, трябва да използват единствено маршрути, определени от Техеран, след като с нощи товарен кораб беше ударен от снаряд край бреговете на Оман. Всякакви последствия, проистичащи от използването на неразрешени маршрути, ще бъдат изцяло отговорност на корабособствениците, наемателите и капитаните, подчертаха в публикация в Екс от иранската контролно-пропускателна служба за Персийския залив. След атаката срещу плавателен съд в Оманския залив, Международната морска организация към ООН временно преустанови операцията по евакуация на стотици блокирани кораби и хиляди моряци през Ормузския проток. През последната седмица в протока имаше относително спокойствие, след като Съединените щати и Иран подписаха меморандум за прекратяване на конфликта между тях, по силата на който бяха отменени ограниченията върху корабоплаването. Севернокорейският лидер Ким Чен Ун наблюдава тестове на модернизирани оръжия, които имат ключово значение за Пхеньян, предаде Ройтерс. Изпитанията са включвали нова версия на 240-мм реактивна система за залпов огън с 24 пускови тръби, тактически балистични ракети, както и 155-мм самоходна гаубица. Ким е изразил удовлетворение от резултатите от изпитанията и е посочил, че целта на модернизацията на оръжейните програми е да се гарантира способността за отбрана на южната граница. Северна Корея обяви миналия месец, че е тествала тактически балистични ракети, артилерийски снаряди, както и високоточни крилати ракети, управлявани чрез изкуствен интелект. Националният детски фолклорен фестивал с международно участие «Слънце иде» започва в Радомирското село Дрен. Тази година е неговото 25-то издание, предава кореспондентът ни Елена Тамакерска.
3: Фестивалът се организира от Министерството на културата, община Радомир, кметството и читалището в село Дрен и води началото си от 2001 година след спечелен проект по програма на Национален фонд култура. В продължение на два дни 900 деца от различни краища на страната ще се надпяват и надиграват на фестивалната сцена. Фестивалът има конкурсен характер и цели да събуди интереса на младите хора към издирване, изучаване и популяризиране на българския фонд. По повод юбилея тази година, освен традиционните медали, купи и грамоти, ще бъдат връчени специални награди на името на Мария Гърбева, която е визионер на фестивала и създател и дългогодишен ръководител на женската певческа група в селото. Професор Емил Попов е дарил свой авторски проект и участвал в изработването на статуетки, които ще бъдат отличени най-добре представилите се участници в индивидуалното и хорово пеене. От Перник, Елена Тамакерска.
1: прогноза за времето на Мариана Попова.
4: Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над Западна и Централна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. Слънчево ще бъде по Черноморието, там ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 10 представи Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Законът и Темида.
1: Добър ден, уважаеми слушатели! До 11 часа с вас ще бъде екипът ни, звукорежисьорът Вили Гълъбов, редактора на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Весела Морова, аз съм Анелия Торошанова. Ето и темата на предаването днес – как да създадем по-добра правна среда за доброволците в България, какви са промените в законодателството за насърчаване на доброволчеството, до какво ще доведе приемането на нов закон за доброволчеството, какво се направи и какво не е в подготовката на закона. За това ще говорим с Атанас Радев, председател на Национален младежки форум, и Мирослав Цеков, председател на форум Гражданско участие. Останете с законът и Темида, ще ви бъдем полезни.

0: Законът и Темида.
1: Ето и темата в юридическото издание на предаването Законът и Темида. Как да създадем по-добра правна среда за доброволците в България? Какви са промените в законодателството за насърчаване на доброволчеството? Мои гости са Атанас Радев, председател на Национален младежки форум. Добър ден, господин Радев.
2: Здравейте.
1: И Мирослав Цеков, председател на форум Гражданско общество. Добър ден, господин Цеков.
3: Добър ден.
1: Да започнем с нещо актуално. Във вторник направихте една много интересна среща, дискусия с неправителствения сектор и институциите по повод на това как да се създаде една по-добра правна среда на доброволците в България. Какво се случи на срещата? Кои да откликнаха? Какви решения взехте?
2: Ами, тази среща се организира от няколко, така да кажем, консорциум организации, които са ангажирани по темата с доброволчеството. Именно Български център за нестопанско право, Български дарителски форум, форум Гражданско участие, Национален младежки форум, Time Heroes и още организации, заедно с които дискутирахме за проблемните полета пред закона за насърчаване на доброволчеството, тъй като все пак е важно не само да имаме закон, който да бъде приет, а и реални политики, които да насърчават доброволчеството и това да бъде създадена среда за това организациите да могат да вършат своята работа. Дори ако погледнем в момента и социалните мрежи, особено във Фейсбук, когато стане въпрос за провеждането на някакви дарителски кампании, всъщност ние не си задаваме въпроса, че това е някакъв труд и то в голяма степен специализиран, когато става дума за работа с уязвими групи, защото дори като отворим да погледнем как да се помогне на възрастни хора, които са сами и така нататък, освен да се носи храна и така нататък, става дума и за това, че понякога хората имат нужда от някаква грижа и за така социални услуги, които са свързани с хора, които имат капацитет и експертиза и, разбира се, организации, които могат да го предоставят това. И това е въпроса не само да има съответно средства, които организациите да разполагат, но и да има градение на капацитет, за да могат организациите да се развиват и да действат на различни места из страната.
1: Господин Цеко, защо толкова време, толкова години се забави един такъв специализиран закон да бъде по-усъвършенстван и реализиран?
3: Ами, аз точно към това исках да насоча вниманието, тъй като въобще взето ще станат скоро 20 години от първия проект на закон за насърчаване, тогава закон за доброволчеството все още. И независимо от това, че през годините са свършени страшно много стъпки, са извървени в посока на това да бъде разработена една уредба, която отговаря реално на отношенията между доброволци, доброволчески организации, така ползватели на доброволческата дейност, тъй като тя в повечето случаи, както каза и господин Радев, тук е в помощ на определени лица или на определени групи лица. Сега видяхме, че в последните така седмици покрай рестартирането на дебата в парламента се появиха някои опасения в публичната среда от страна на доброволците и доброволческите организации. И аз се надявам, че днес ще имаме възможност да разсеем някои от тях. Това беше нашия стремеж, организирайки тази среща, която мина в рамките на тази седмица. И ще продължим този разговор, тъй като той в различни формати продължава да се води от години. Защо не успяваме да намерим така... Аз не бих искал да използвам думата консенсус, тъй като мисля, че има консенсус по темата за нуждата от закон за доброволчеството и съответно има консенсус и ниво политическа така политическо съгласие за нуждата от приемане на закон за доброволчеството. По-скоро така се случва, че все не му идва времето и може би не е толкова голям приоритет, а наистина е важно всъщност и се надявам, че този път ще успеем да доведем и то, тъй като все пак зависи от народните представители, ще успеят да доведат до край процеса.
1: Аз мисля, че има политическа воля това да се случи.
3: Аз също мисля, че в момента се замираме в такъв момент, в който може да приключи този процес.
1: Една много интересна дискусия се състоя на 25 февруари в Комисията по въпросите на младежта и спорта. Там бяха обсъдени законопроект за насърчаване на доброволчеството.

0: Доброволчеството, внесено от Атанас Зафиров и група народни представители, законопроект за насърчаване на доброволчеството, внесен от Николай Денков, и законопроект за доброволчеството, внесен от Деница Сачева. По първият законопроект, който беше внесен от Атанас Зафиров и група народни представители, той беше представен от председателя на комисията Габриел Вълков, който посочи, че със законопроекта се урежда статута на доброволците в член 5, алинея 1, където са посочени лицата, които организират доброволческа дейност. Председателят на комисията обясни, че се предвижда създаването на национален регистър на лицата, организиращи доброволческа дейност, който се поддържа на електронната страница на Министерство на труда и социалната политика, като вписванията следват да се извършват въз основа на наредба за водене и поддържане на националния регистър на доброволците и на списъка на лицата, организиращи доброволческа дейност. Профилът в регистра трябва да има функция на електронна доброволческа книжка. Също така се предвижда задължение на държавата да подпомага и насърчава доброволческите дейности чрез данъчни, финансови, икономически и други облекчения. Как може на практика това да се случи? Как го виждате вие като млади хора?
1: Това, което ми се ще в контекста на разговор за доброволчеството да си кажем, че доброволчеството е един от инструментите, в който да бъде използван в посока на социализация. Нали, много красив, много хубав термин, но това да бъдат свързани хората с дадените общности, с дадени каузи и така нататък. Нали, в контекста на това, което си говорим вече по същина за регистри, политики и така нататък, това е ключовия въпрос, който се появява и спорния елемент в различните законопроекти, това дали да има такъв регистър или да няма на доброволците, защото представете си, че да кажем някой реши да прави някаква мащабна доброволческа кампания, дали както се случва и някои от националните телевизии правят и така нататък, и какво сега? Ние сега ще трябва да регистрираме абсолютно всички, които ще доброволстват. Това по-скоро не ни води в посока да стимулираме доброволчество, а по-скоро да се затормозяват допълнително институции, организации и така нататък, защото каква е ползата от този регистър? Това, че ние ще знаем, че ще има еди колко си доброволци. По-важното от гледна точка на младежките организации, според нас, е по какъв начин доброволчеството може да бъде използвано в посока на преодоляване на така дисбалансите, които има от една страна между образователната система, пазара на труда, между съответно отношенията между хората, защото доброволчеството фактически вкарва принципа на солидарност. Съответно, от това да бъдем част от дадена общност, това да развиваме знания.
0: Много умения, добре е това да се обясни на нашите слушатели.
1: И съответно да може да има система, по която да се валидират конкретни знания, умения, компетентности, защото НМФ в случая има проект, нали, по Европейски корпус за солидарност, в който имаме дългосрочни доброволци, младежи, които служат в каузата на НМФ. За младежко участие, да работят за застъпничество, организират събития, ходят по места и така нататък. И това е дългосрочно доброволчество. И това е вече в последствие въпроса да се уточни краткосрочното, дългосрочното доброволчество и как тези хора, които служат на дадена кауза по-дълго от, да кажем, от един месец, им се гарантира съответно тяхната сигурност, застраховки и така нататък, защото по Европейски корпус за солидарност в страната идват наши младежи от други европейски държави и съответно благодарение на този проект той им покрива застраховки, медицински и така нататък, за да бъде осигурена тяхната сигурност.
0: Да. С първият законопроект, за който говорихме преди малко на БСП, се предвижда възможност за издаване на сертификат за придобитите квалификации, с които доброволецът може да удостоверява извършената дейност и преминалите обучения. И както казва народният представител господин Габриел Вълков, председател на комисията по въпросите на младежта и спорта, с приемане на закона за насърчаване на доброволчеството се очаква да бъде изградена цяло уредба в българското законодателство, отговаряща на съвременните стандарти. Вторият законопроект за насърчаване на доброволчеството, внесен от Николай Денков, неговата цел е създаването на благоприятна среда за насърчаване развитието на доброволческите дейности според актуалните национални нужди и в съответствие с правилата, стандартите и най-добрите практики в Европейския съюз и отделните държави членки. Третият законопроект, както вече казахме, беше внесен от Деница Сачева и групи народни представители. Този законопроект беше представен от народния представител Красимир Терзиев. Той обясни пред народните представители от комисията и гостите на заседанието, че със законопроекта са регламентирани основните принципи на доброволческата дейност.

0: Регламентирани сте видове доброволчество, както се дава дефиниция, както казахте вие, за краткосрочно, дългосрочно и корпоративно доброволчество. По тези три законопроекта от комисията бяха изискани становища от над 20 неправителствени организации и 6 министерства. И най-накрая и трите законопроекта бяха приети. Като се излезе с едно становище, да се създаде работна група и най-накрая да бъде създаден един специализиран закон за доброволчеството. Вие нещо по-конкретно по тези законопроекти искате ли да кажете? Вашите становища какви са?
1: Аз бих отбелязал две неща до някъде в обобщение на това, което каза господин Радев. Първото, което е много важно да кажем на слушателите, е, че един работещ закон за доброволчеството, тъй като съществува една такава контратеза в публичното пространство, дали ще бъде среда за насърчаване или ще бъде допълнителна бюрокрация. Един работещ закон за насърчаване на доброволчество трябва да създава среда, в която доброволците, доброволческите организации да бъдат защитени и съответно да бъдат подкрепени в извършването на своята дейност. И тук мисля, ще да отворя една голяма скоба. Всъщност работата с доброволци е организационна работа, която изисква доста голям ресурс и освен всичко друго изисква и специфичен тип организационни умения. Отнема време и независимо от това, че доброволците доброволно даряват, тук стана сериозната автология на доброволно даряват своя труд и време в дадена кауза, хората, които организират такъв тип дейности, всъщност се специализират, обучават, развиват определени умения и отделят изключително много време, за да могат да осигурят една среда, за да може някой, да кажем, дори да отиде да засажда дървета или да събира капачки или съответно да помага в болнично отделение, пък когато става въпрос за работа с деца, с уязвими групи и така нататък, там се появяват и допълнителни сложни въпроси. И един успешен закон за насърчаване на доброволчеството трябва да подкрепи именно тези хора и организации от една страна и от друга страна да гарантира също така, че доброволците са в една защитена среда, когато осъществяват доброволчеството. Аз и мисля, че в трите законопроекта има доста така достоинства, за които и това е тезата, която споделихме и по време на парламентарната комисия и заседанието, което дискусията, която вие споменахте, да. 25 февруари. Има достатъчно достоинства и достатъчно, така да кажем, чисто юридически материал и текстове, за които да се хванем, които с малко доработка и с вече малко прецизиране могат да създадат една наистина работеща уредба, която и тук ми се ще да насоча слушателите към нещо много, много важно. Закона отвъд чисто юридическата му страна е много важен, тъй като доброволчеството, както каза и господин Радев тук, то е едно от основните средства за изграждане на солидарност от една страна и от друга страна за изграждане на чувство за принадлежност към общности и към обществото въобще, което е много голям проблем в момента и всъщност това е идеалната цел на закона, независимо, че тя по същество надали ще намери място в текстовете. Една добра среда за доброволчеството, която покачва броя на хора, които доброволстват и които се ангажират с такива каузи, всъщност ще повиши солидарността в обществото и това нещо трябва да го кажем изключително ясно, тъй като този свръх така ширещ се индивидуализъм, който в последните години ни е обхванал, е доста така опасен и обезсърчаващ в някакви моменти. Те се надявам, че в тази посока и трите закона могат да дадат отговори вече през конкретните текстове. Ние сме посочили някои неща, които за нас са важни. Със сигурност е важно да има ясно обособен и посочен орган, който да отговаря за политиката за доброволчеството. Със сигурност е важно да има баланс между, тъй като естествено като една законодателна уредба няма как да има само насърчителни мерки. Трябва да има баланс между задълженията и правата и задълженията на доброволческите организации, съответно насърчителните мерки, с които те се подкрепят и съответно сходно и за доброволците. И всъщност е изключително, изключително важно в закона да няма ненужни административни тежести. Наистина, регистъра, за който вече стана въпрос, ако, тъй като ние сме по-скоро на мнението, че няма необходимост от такъв регистър, и това е теза, която институциите също застъпват в голяма степен, по-скоро трябва да се обмисли наистина има ли нужда от такъв инструмент и да се види има ли някакъв друг по-подходящ начин, по който да кажем да се събира информация и статистика за доброволците, доброволческите организации и по-друг метод за координация с тях.
0: Да, господин Радев, искате ли да допълните нещо по отношение на тези три законопроекта, които бяха разгледани на първо гласуване?
2: Исках да допълням по отношение на законопроектите, че един от законопроектите беше изработен всъщност в рамките на една работна група в Министерството на младежта и спорта. В случая закона, който беше внесен от Николай Денков и парламентарната група на ППДБ. Правим тази бележка.

сметка, защото заедно и с организациите, с които организирахме тази срещата в вторник и съответно и продължаващите срещи и обсъждания на законопроекта, всъщност ние сме участвали в този процес и са участвали всички институции, които бяха и съответно на кръглата маса на парламентарната комисия по въпросите на младежта и спорта, и да се направи тази бележка, че до момента организацията

0: Организациите са участвали в този процес, и в момента обединяването на трите законопроекта е една стъпка и съответно волята на парламентарните групи за това да има такъв законопроект. Но вече остава, както се казва, и топката и в Народното събрание да бъде създадена работна група, която да включи и организациите, за да може да се постигне съответно максимално широко, както се казва, съгласие по спецификите на законопроекта, да. Защото това е, както се казва, разковничето в всеки един законопроект.
1: След малко по-конкретно ще говорим за разковничето на законодателството за доброволчеството. Сатанас Радев, председател на Национален младеж.

0: Законът и Темида.
1: Продължаваме, уважаеми слушатели, да говорим днес за Законът и Темида, за това как да създадем по-добра правна среда за доброволците в България, какви промени трябва да бъдат направени в законодателството за насърчаване на доброволчеството. С Атанас Радев, председател на Национален младежки форум, и Мирослав Цеков, председател на форум Гражданско участие. Сега, какви стъпки и действия бяха осъществени в процеса по разработването на закона до момента през последните години? Става дума за обществените консултации, работните групи, обсъжданията.
2: Ами, може би да почнем, да, исторически и хронологично.
1: Да, от самото начало.
2: От самото начало, първият проект на закон, както казахме в първата част на предаването, от 2006 година. Сега, в сегашните три законопроекта, които разглеждаме, най-рано се появи законопроекта на парламентарната група на ГЕРБ СДС, който общо взето вече и той отива на над 10 години. И първите му варианти са разработвани, тук е важно да се отбележи, също в различни формати на работни групи, още в периода 2014-2016 година, като той в голяма степен не се е променил до сега и има най-старите, ако трябва да кажем, текстове, но също има той пък най-олекотен от трите законопроекта. След това, през

0: Последните 2 години и половина доста сериозна инициатива имаше от страна на различни представители на БСП, които така в няколко варианта на този законопроект, който сега виждаме вече внесен от Атанас Зафиров и група народни представители, бяха предлагани текстове, обсъждани на различни дискусионни формати още преди, може би повече от 2 години. Сега тук господин Радев ще ми напомня, ако бъркам, се правиха няколко дискусии в Народното събрание с младежката организация на БСП, с Кристиан Вигенин тогава като народен представител, за да стигне съответно до сега до дискусиите, които споменахме и с парламентарната комисия, и с господин Вълков, за да стигне до този формат, в който познаваме законопроекта. И третия законопроект на Продължаваме промяната Демократична България, който всъщност, за да е напълно коректно, трябва да отбележим, е законопроект, който се разработи в работната група към Министерство на младежта и спорта през 2023-2024 година. Там също доста сериозен процес беше свършен от гледна точка на консултации с различни министерства и институции, от гледна точка на широкото представителство на организации в работната група. Доста сериозен процес в подготовката на оценката на въздействието, там също с събиране на данни, с социологически изследвания. За да излезе, той за съжаление не успя да излезе като законопроект на Министерски съвет, тъй като тогава кабинета Денков в своето съществуване. И всъщност в момента беше внесен от народните представители от Продължаваме промяната Демократична България, но трябва да кажем, че и по трите законопроекта, и от страна на вносителите, и от страна на институциите, които са участвали в процеса, и от страна на гражданския сектор, е свършена доста работа, включително и в посока обществени консултации, тъй като аз си признавам, че дори в момента да се опитаме така да проследим, бих се затруднил да кажа колко е точно бройката на дискусиите и така дискусионните формати, които сме организирали, дори само в рамките на организациите, които господин Радев спомена, по отношение на текстовете на различните законопроекти или на проблемите на доброволчеството. И общо взето казвам това и правя тази историческа ретроспекция, за да кажа, че каквото е могло да се дискутира по линия на текстовете за един потенциален закон за насърчаване на доброволчеството, общо взето вече е изговорено. Сега идваме на етапа, в който трябва просто чисто експертната работа да се свърши, чисто юридическата работа да се свърши, да се съберем, да постигнем консенсус, кои са спорните, кои са безспорните неща и всъщност как да изглежда един финален обединен законопроект от трите, които в момента виждаме пред себе си.
1: Да. Какво ще се случи и защо е проблем, ако не се приеме закон за доброволчеството, господин Радев?
2: Както споменах в първата част на предаването, да, организират се доброволчески инициативи, правят се разни неща и така нататък, но въпросът е по какъв начин ние искаме това нещо да достигне до повече хора и да искаме да имаме солидарно общество. Аз ще се върна отново в контекста на организацията на Националния младежки форум. През изминалите няколко месеца беше дебатирана темата за вейповете, зависимостите след младите хора и така нататък. Дори беше представено и проучването на фондация Фридрих Еберт за българската младеж. И съответно е хубаво да видим какво се случва с младите хора, защото в това проучване излиза, че има много сериозна пропаст между образователната система и това какво са завършили младите хора и всъщност с какво се занимават, каква е тяхната реализация, дали се занимават по специалността, която са завършили. И всъщност се вижда, че разликата е много сериозна в процентно съотношение, което ни води на мисълта, че нещо някъде не се справяме добре. И тук е въпроса как ние като общество и институциите виждат този проблем. Защото и през съответно и социалните мрежи, нещата, които актуално започваме да си говорим, за това, че започваме да губим представа за реалността и така нататък, и всъщност се появяват едни чисто човешки въпроси, ние как се свързваме на човешко ниво. Как аз мога да общувам очи в очи с някого, да имам смисъл от това, да доброволствам и да правя нещо в служба на нещо по-голямо от мен, а не да гледам собствената си паничка и да казвам, ами аз съм добре, нали, как се казва, всеки сам си преценя, не тази хубава наша българска поговорка. И тук е въпроса, че доброволчеството е елемент, в който ние да си

0: говорим за тези ценности в нашето общество, защото това е всъщност и в някаква степен разговор за солидарността и по какъв начин ние подкрепяме уязвимите групи. И отделно на това, през доброволчеството ние развиваме знания, умения в случай не само в младите хора, но и въобще като цяло в доброволците, които го правят това, особено тези, които пък го правят по-дългосрочно това, да ходят съответно в домове за изоставени съответно деца, нали, не знам точно как се казваше точно термина.
1: За деца лишени.

0: от родителски грижи. Грижи.
1: Точно така. И тук е спорен елемента, нали, как доброволците, защото те трябва да имат подкрепа. Не може да пуснем един човек да отиде в един дом, съответно, за деца, без той да има съответната подкрепа от ментори, хора, които са направили
0: предварително обучение. Трябва да има подкрепа и от държавата.
2: И дори един много по-прагматичен риск, който аз бих използвал, понеже се споменах на работа с уязвими групи, всъщност трябва да кажем това. Доброволният труд, независимо, че се предоставя доброволно, той продължава да е труд. И когато една организация, и ние вече имаме такива случаи на организации, които дават сигнали в тази посока, организира група хора да полагат даден труд, в един момент възниква въпроса: добре, сега ако се появи инспекция по труда и зададе въпроса, тези хора, които сте събрали тук, за да вършат определена работа, без значение каква е тя, на какво основание вършат. И по сегашното законодателство единствения възможен отговор е: ами това очевидно е скрита заетост в сивия сектор, защото те нямат договори очевидно, не са наети служители, и това може да предизвика сериозен проблем за организациите, които провеждат такива дейности. И всъщност знаем вече за такива организации, които, да кажем, хора, които регулярно подкрепят дейността на организации в центрове за настаняване на бежанци, в един прекрасен момент се появява инспекция по труда и задава въпроса: окей, вие сте тук, да кажем, всеки четвъртък по еди колко си часа. Това е работа. Нали? На какво основание вие полагате тази работа тук? Ходете, обяснявайте, че става въпрос за доброволчество. Това е един прагматичен пример. Вторият прагматичен пример, който също и там той беше повдигнат от организации, излезе по време на дискусията през тази седмица, от организации, които работят с точно деца, настанени в домове за деца, лишени от родителски грижи. Когато се работи с деца, е абсолютно задължително да е ясно доброволците, които се набират, особено когато става въпрос за дългосрочно доброволчество и за по-сериозна работа с тези деца, някакви базови неща, като това дали те са осъждани, защото те могат да са осъждани включително за престъпления, които могат да повишат риска от работа с деца. И въпросът, който се поставя сега, е: окей, ние организираме тези хора да отидат да работят с тези деца, на какво законово основание ние им изискваме, да кажем, свидетелство за съдимост? В момента такова законово основание не съществува. И макар че тук пак слушателите, като ни чуят, ще кажат: окей, това са допълнителни примери за бюрокрация, от другата страна, да кажем, стои риска за това да допуснем хора да работят с деца. И когато говорих малко по-рано за баланса, именно това е баланса. Законът ще отговори на ето такива казуси. Ще даде възможност и инструментариум на организациите да подсигурят и себе си, и интересите на доброволеца, и интересите на лицата, с които доброволците работят и на които предоставят някакви определени услуги, тъй като в момента и с покачването на процента на хора, които доброволстват в България в различни сектори и с различни дейности, такива казуси ще стават все повече. И трябва да има все пак някаква уредба, която да урегулира тези взаимоотношения.
0: Ще регулира ли закон индивидуалното или спонтанното доброволчество? Вече поговорихме малко и за това.
2: Категорично няма да го ограничи, какво

0: каквато беше, каквото беше едно от опасенията, които съответно бяха изложени в публичното пространство последните седмици. Законът се насочва изключително по отношение на организираните доброволчески дейности. И всъщност спонтанните доброволци и индивидуалните доброволци, никой от нас няма да бъде възпрепятстван от гледна точка на закона да отиде и да участва в някаква доброволческа дейност по своя воля или да дарява времето си за една или за друга кауза. Напротив, ако тази кауза или съответно тази дейност все пак има някакви специфики, ние като доброволци ще можем да се ползваме включително от защитата на определени мерки. В зависимост от това, тъй като тук трябва да кажем за слушателите, че говорим разбира се, с хипотезите, и като не знаем какъв ще е финалният формат на закона, но в идеалния случай ще можем да се ползваме с така протекцията, образно казано, на закона, когато извършваме една или друга доброволческа дейност, като индивидуални доброволци, без това да утежнява нашата работа.
1: Господин Радев, ще засегне ли закона работата на доброволните формирования?
2: Това е, както се казва, големия въпрос и слона в стаята, който се повдига от доброволните формирования. Те са си в рамките на закона за бедствията и авариите. Така че те не попадат в тази посока, защото те са друг вид.
1: Добре, да ги разграничим.
2: Да, съответно друг вид специфични доброволци, които се действат в друга среда, особено в бедствия и аварии, що се касае до идентифициране на ситуация, дали могат да присъстват и да участват хора, защото знаем много добре, че особено когато станат, както бяха и наводненията, има нужда първо на място на екипи, които да локализират, съответно да направят предварителна експертиза, да видят там могат ли да бъдат допуснати хора, защото плъзват зарази и така нататък. И е важно там да има хора, които са с експертиза и съответно в своето си поле за действие. Така че това е друга съответно сфера. Ние по-скоро говорим за това, както вие казахте по-рано, за това дали да се стимулира спонтанното доброволчество. Идеята е дали му се пречи. Защото ако допълнително с бюрократични така елементи, това да се попълват декларации и договори и така нататък за това, примерно, ако някой ще ходи да засажда дървета или да прави някакво почистване и така нататък, не е от съществено значение. По-скоро разговорът е в посока на това, което беше очертано по-рано от господин Цеков за дългосрочното доброволчество. Защото това все пак отново е доброволчески труд, но той съответно в някаква степен трябва да бъде и регламентиран, за да може, тъй като наша организация член споделиха съответно и в рамките на тази дискусия и нееднократно, че са имали ситуация, в която идва инспекция по труда, която им прави съответно проверка и се настава така напрежение и допълнително затруднение за и без това трудната ситуация за неправителствените съответно гражданските организации.
0: И ето тогава, прощавайте, че се намесвам да се изсипва бюрокрацията в пълната и тежест върху една организация.
1: Знаем, че бюрокрацията е изключително много в държавата, във всяко отношение, почти във всяка една сфера.
2: И за мен това е едно от нещата е, че ние трябва да си дадем равносметка, като навърнем лентата назад, и с COVID-19, когато започна множество хора, организации, които започнаха да правят някакви доброволчески инициативи, да се помага на възрастни хора, да им се пазарува, някой да плаща сметки за интернет, особено покрай ситуацията с войната в Украйна, с бежанските центрове, с дарителски кампании и така нататък. Това са напълно нормални така елементи в едно солидарно общество. Но вече друг е въпросът за това къде са съсредоточени тези инициативи. Главно са съсредоточени в големите градове. И е въпрос как хората от по-малките съответно населени места имат тези възможности да доброволстват. И в случая аз отново ще насоча вниманието и към младите хора, защото много обичам да споделям един случай, в който с колеги от Самоков правят един много хубав фестивал, Лагофест. Лятото се събират в парка, има изложения на организации и така нататък. Младежите прекарват свободното си време в парка. Но съответно зимата, много интересно, прекарват свободното си време в местното казино, защото казино

0: им позволява те да бъдат там, съответно без да плащат. И вече повдигам другия въпрос. Какви ценности възпитаваме и съответно какви възможности създаваме за смислено прекарване на свободното време на младите хора. Нали, далеч сме от мисълта, че една институция, една община и така нататък ще може да обхване всички младежи, всички граждани и така нататък. Въпросът е да бъдат стимулирани хората, които го правят и в случая организациите, които правят различни смислени инициативи, да могат да достигат на различни места.
1: Но тук, понеже спомена общини, ми се ще да кажа, всъщност ние имаме един страхотен пример на уникални по рода си общностни центрове, това са читалищата. И веднага, завъртайки мисълта си покрай посоката, в която тръгна разговора, всъщност голяма част от дейностите, които се извършват в читалищата, се случват на доброволен принцип. И тук ми се ще да отворя една скоба и да кажа, че много често, като си говорим за доброволчество, си представяме, че това са по-базови дейности в смисъла на от почистване, съдене на неща до доброволчество по събития, но всъщност доброволчеството може да бъде и даряване на дори експертен труд в определени моменти, започвайки от, знаем на Запад, има култура за пробоно правни услуги или за даряване на време за и експертиза за изграждане на уебсайтове или някакъв друг тип специализирана работа, която специалисти биха могли да решат да дарят. Именно ли поради това е важно да има такава уредба, която да позволява все пак по някакъв начин да се докаже доброволното предоставяне на една услуга през в дългосрочен период, говорим тук за дългосрочното доброволчество, дали ще бъде през договор, дали ще бъде през някакъв сертификат за верификация. Тъй като това е, освен всичко друго, е труд, който е наистина предоставен, положен, той изисква определени умения. И нещо последно, в голяма степен това е казусът и на голяма част от хората, които са част от неправителствения сектор. Всъщност, в неправителствения сектор, гръбнака на сектора са доброволците, които даряват своята експертиза и време, започвайки от най-базовите дейности, стигайки до сложни задачи, като в някои случаи мониторинг на институции, дейности по антикорупция, дейности по законодателство, ако щете в определени моменти, предоставяне на анализи, така че за неправителствения сектор също е изключително важно да има такъв тип уредба, за да се установи това.
2: След малко, уважаеми слушатели, ще продължим разговора с Атанас Радев, председател на Национален младежки форум, и Мирослав Цеков, председател на форум Гражданско участие. Останете с Законът и Темида. Yeah.

0: Законът и Темида.
1: Говорим за актуалното законодателство в сферата на насърчаването на доброволчеството. Една изключително важна и актуална тема. Добре, какви са рисковете за доброволческите организации, ако законът се приеме? Господин Радев.
2: Ще бъде риск, ако не бъде консултиран съответно с организациите и не бъде съответно не бъдат изчистени предварително някои спорни, така, по-скоро предизвикателни елементи в трите законопроекта. Иначе в идеалната си част, реалното стимулиране, съответно и създаване на политика и орган, който да отговаря, по-скоро ще допринесе за развитието на доброволчеството в България и ще създаде култура на солидарност и мисля, че имаме много остра нужда от подобен тип разговори и подобен тип принципи.
1: Какви са основните насърчителни мерки, които закона предвижда, господин Цеков?
3: В няколко посоки са насърчителните мерки в трите законопроекта. В момента сега ще видим какви от тях ще успеят да се запазят между първо и второ четене. Аз просто с едно изречение искам да маркирам по предходния въпрос. Всъщност наистина най-големия риск е накрая да получим един закон и това е риска между първо и второ четене, който има тежести и административни изисквания без реални насърчителни мерки. Аз си мисля обаче, че това зависи от нашето активно участие в процеса. Като организации в момента са предвидени в различните законопроекти няколко така по-сериозни насърчителни мерки от възможности за финансов механизъм за подкрепа на доброволчески организации, който финансов механизъм има различна форма и въпроси предмет на допълнително уточняване през отпуски за доброволчество, тази мярка е насочена по-скоро в посока на насърчаване на индивидуалното доброволчество. В два от законопроектите има мерки насочени към насърчаване на корпоративното доброволчество също така и съответно за мен една от скритите...
1: Щях да ви попитам за дали има мерки за насърчаване на корпоративното доброволчество.
3: В два от законопроектите има такива мерки. Сега те са предвид на при всички положения на прецизиране в финалния вариант, но за мен една от скритите пък също насърчителни мерки е ясното установяване на взаимоотношенията между доброволец и доброволческа организация, защото това ще накара доброволците и организациите, както казах и по-рано, да се чувстват по-сигурни. И една от мерките, които продължават да са въпрос на дебат, аз се надявам да намери място в финалния законопроект, е въпроса за валидирането на знанията и уменията, придобити по време на доброволчество, за които и господин Радев говори по-рано.
1: Да. По няколко заключителни изречения накратко. Какво ще се случи в най-близки срокове? Как виждате нещата? Да кажем и това, че съвсем скоро предстои втора среща, дискусия.
2: Да, на 1 април отново ще организираме поредна дискусия, в която да доизчистваме тези елементи в различните законопроекти и в най-близък порядък очакваме съответно и решението за създаването на работна група, която да обедини трите законопроекта и съответно, както се казва, да бъде постигнато това съгласие, за да не се случи закон, както беше споменато, който съответно да затормози и да създаде бюрократични пречки, отколкото реално да насърчава за доброволчеството.
1: Атанас Радев, председател на Национален младежки форум, беше наш гост. Господин Цеков, последните ваши думи?
3: Последният ми призив към слушателите, които в момента са с нас, е всъщност да следят процеса, да заповядат на 1 април на дискусията от 17.30 часа. Съвсем скоро ще обявим и в социалните мрежи на организациите, които организирахме първата такава дискусия. Тя ще е насочена вече към доброволчеството, най-вече в частта насърчителни мерки и специално за младежкото доброволчество също ще говорим. И всъщност призовавам организациите и доброволците да са активни, след като се приеме в зала на първо четене, в процеса между първо и второ четене, активно и критично да предлагат и да дават обратна връзка за финалните текстове, за да може накрая закона да отговаря на нуждите на доброволците и на доброволческите организации.
1: Благодаря ви, Мирослав Цеков, председател на форум Гражданско участие. Ще продължим заедно да следим темата и ви каня отново след тази среща дискусия през месец април да се видим тук в това. студио и да продължим нашата дискусия за слушателите специално по закона за насърчаване на доброволчеството, една изключително актуална и важна за всички нас тема. С вас се разделя екипът ни, звукорежисьорът Вили Гълбов, редакторът на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Весела Морова и аз, Анелия Торошанова. Останете с програма Христо Ботев в петъчния ден.

0: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
1: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
2: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
0: Валдхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
1: Входът за публиката е свободен.
2: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
0: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: Програма Христо Ботев. Oh, yeah.

0: Делтата.
1: По Делтата.

Здравейте, отново е петък, отново 11 часа. Аз съм Албена Велева и заедно с Николай Данев ви каним да се присъедините към днешната ни разходка по Делтата на блуза. Днес ще чуем един страхотен албум, който излезе 2025 година и е втори за, може да се каже, супер групата Blood Brothers. Кои са те? Ами това са двама страхотни китаристи и приятели, Майк Зито и Алберт Кастилия. Никога не съм крила пристрастията си към блуз рока. Те са така в момента едни от най-изявените имена, най-изявените блусари, които творят именно блус-рок. Двама страхотни инструменталисти, двама страхотни певци, които всичко, което правят, е едно невероятно преплитане, без да бъде състезание, а заигравка с фразите, с ритъма, с всичко. Така че следващите 50 и няколко минути, наистина блусът ще бъде на много високо ниво. Хайде сега да започнем да чуем всъщност тази амалгама Blood Brothers.

Започнахме с In My Soul. Това е парче от дебютния първи албум на Blood Brothers. Албум, който излезе през 2023 година и грабна наградата на Blues Асоциацията, на Blues Music Awards. Наградите грабна за, в категорията най-добър Blues Rock албум. Това, което чухте, е доста доразвито вече в новия Help Yourself, който, както ви казах, излезе през 2025 година и 2026 отново грабна музикалните награди в категорията Blues Rock Album. Интересно ми е, ако този дует направи трети албум, дали отново безапелационно ще бъде отличен с тази награда. Всъщност и двамата музиканти са многократни носители на най-различни блуз награди. Дългогодишното им приятелство прераства вече и в съвместна работа, като най-важното е, че удоволствието, което изпитват тези хора един към друг и в работата си, е невероятно, както те самите казват. Всъщност, живота им поднася един подарък под формата на прекрасен приятел и прекрасен колега, с когото да се дели сцената. След малко ще чуем и едноименното парче Help Yourself, което Майк Зито казва следното. Тази песен е забавна и в текста има ироничен хумор, но дълбоко в себе си е за това да вършиш работа. Каквато и да е работата за всеки от нас, има удовлетворение, когато я свършим добре. А пък Кастилия добавя следното. Майк има страхотен талант за създаване на рифове. Той е един от най-добрите в това. Той донесе Help Yourself по време на един от саундчетите ни за Blood Brothers. Превърна се в нещо наистина много специално. Всъщност всичките 11 композиции в този албум са или на Майк Зито, или на Кастилия.

Имат и едно съвместно парче. И още нещо много интересно. В средата на албума е разположен един дълъг инструментал, което е така много пъти е малко опасно, защото слушайки на цяло нещата, човек би могъл, може би, да се отекчи или да каже, абе, айде да го прескоча. Всъщност майсторството на тези невероятни музиканти е в това, че дори когато няма вокал, това, което те написват и това, което изсвирват, е достатъчно завладяващо, така че да те накара да го изслушаш на един дъх, без да смяташ, че някои от компонентите, които всеки от нас търси в каквото и да е около нас, всички компоненти те ги доставят. Наистина, страхотен албум, млъквам, за да може да се уверите сами.

Днес по Делтата слушаме Help Yourself. Това е вторият, за момента последен албум на невероятните Blood Brothers. Това са Майк Зито и Алберт Кастиля. Всъщност, както и в началото ви казах, тук има страшно много блус-рок. Нещо, което помага на двамата приятели да събират почитатели и от страна на блусарите, и от страна на рокаджиите. Действително превъзходна смес между тези два потока, които винаги се събират много добре в едно. А тук има и доста влияние на сол и на госпел. Много са силни дори и в инструменталните части. Може би вече се убедихте, че това подаване на реплики между двамата музиканти, без значение дали става въпрос за китара или за вокал, е невероятно брилянтно направено. Също много важно е, че албумът е записан на живо, така както според мен би трябвало да се записват албумите, особено когато става въпрос за блуз. Влиза бандата в студиото и започва да записва. Поне за мен, аз някакси успявам да усетя това дихание на всички музиканти, които едновременно свирят, а не просто всеки да си свири партията и после някой магьосник на пулта да събере всичко накуп. Защото, особено в блуса, тази съпричастност ми се струва, че именно по този жив начин на записване си е така най-силна и най-въздействаща.

Днес сме с много голямо удоволствие в компанията на Blood Brothers. Това са Майк Зито и Алберт Кастилия. В края на днешната ни среща мога още нещо да ви кажа за албума, и то е, че всички песни, които са включени в този албум, се базират на лични преживявания на двамата музиканти. Включително има и парче, което разказва именно за всичките им концерти, за умората, за удоволствието от съприкосновението с публиката, за това, че много пъти те са посрещани буквално като крале с някакви фанфарни изблици, съответно и за умората, която винаги съпътства добрите музиканти. Един много личен албум и за двамата. Освен това, един албум, който съвсем спокойно, според мен, може да се ползва от прохождащите, а и вече утвърдени блусари, като в някаква степен учебник, наръчник, как се прави електрически блуз, как се прави блуз-рок. Действително, брилянтно е изпипано абсолютно всичко, абсолютно всяка нота, която е написана и свирена. Така че, действително, и моята оценка е 10 от 10. Страхотен албум. И така, с усмивка се разделяме до следващия петък, когато отново блузът ще владее ефира на програма Христо Ботев. Усмихнат ден! Thank you.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Сред задържаните за незаконното строителство край Варна има и служители на общината, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Според него показанията на инвеститора Олег Невзоров уличават и дейността на ДАНС. Промените в съдебния закон са подложени на окончателно гласуване в парламента. И още в бюлетина, Украйна е извършила най-масираната си атака с дронове срещу Русия от началото на войната. Преминаването на кораби през Ормузкия проток е временно спряно. Жертвите на силните земетресения във Венецуела надхвърлиха 200. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! При проведената вчера във Варненския район приморски полицейска операция са арестувани 25 души. Петима от тях са общински служители, свързани с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според него в показанията на инвеститора на комплекса Олег Невзоров има и данни, които уличават дейността на Държавната агенция Национална сигурност. Министър Демерджиев коментира темата пред журналисти във Великотърновското село Балван, където пристигна за откриването на детска академия за сигурност на площадките по пътна и пожарна безопасност. Кореспондентът ни Здравка Маслянкова обобщава обявеното от министъра.
1: На някои от 25-тимата задържани предстои да бъдат повдигнати обвинения. Разпитани са много свидетели, посочи вътрешният министър Иван Демерджиев.
2: Изясняват се механизми не само по отношение на възникването на това селище, ще го нарека на куп незаконно, но и други незаконни практики в община Варна, така че се събират доказателства, десетки, да не кажа и повече, са свидетелите, които са разпитани.
1: Проверката изяснява практики от последните 3-4 години, когато започват да излизат документи, с които се опитват да бъде узаконено строителството в местността Баба Алино, но и за други нарушения, най-често с издаване на документи за търпимост на незаконни строежи, подчерта вътрешният министър.
2: Покрай тези документи вече стана ясно, че някои от служителите и ръководните длъжностни лица в община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров и корпорация Куп. Очевидно това е една практика, която не е прилагана само спрямо тях, а на тях очевидно им е предложена и е приложена стара позната практика в тази община.
1: Украинският инвеститор Олег Невзоров е дал подробни показания на този етап. Разпитът му е като на свидетел, посочи министър Демерджиев.
2: Той говори основно обаче за хора, през които са създавани тези корупционни практики, които директно не са служители на община Варна, но ние правим всичко необходимо и възможно да стигнем пък до отговорните служители на община.

0: на Варна и не само на община Варна.
1: Олег Невзоров има доста подробни и много съдържателни показания по много въпроси, включително и по отношение на дейността на ДАНС.
2: Разследващите работят и по изясняване на произхода на инвестициите на Олег Невзоров. За новините Здравка Маслянкова.
3: И още по темата. Депутати от Демократична България твърдят, че голям брой общински и държавни имоти във Варна са били завзети чрез фалшиви нотариални актове. Според Божидар Божанов, прокуратурата слага чадър над беззаконието.
4: ГДБОП е разследвал и разследвал ефективно, задържало е лица и на финалната права с подпис на Сарафов делото е отнето от окръжна прокуратура Варна, е преместено в Софийска градска прокуратура при Емилия Русинова, знаете, едно от 8-те джуджета, където делото потъва и умира.
3: Колегата на Божанов, Стела Николова, обяви, че двама са нотариусите, които са издавали фалшиви нотариални актове. По думите и в схемата са участвали служителите на агенцията по кадастъра. Те посочвали имоти, които не са актувани като държавна или общинска собственост.
5: Има особено нагъл случай за имот, който е на Варненското езеро, 90 декара гора, за която има завездено гражданско дело срещу

0: защото госпожата, която го притежава с фалшив нотариален акт от една фирма, която твърди, че тя дължи пари на тази фирма, и ако не се вземат мерки веднага, този имот ще бъде взет от тази фирма. Надявам се Земеделското министерство и Община Варна да действат незабавно. Разбира се, ще уведомим и Нотариалната камара за липсващия том 3 от 1944 година, така че да бъдат внимателни и да не изповядват сделки от този том.
1: Заяви Стела Николова от Демократична България, която е депутат от Варненския избирателен район. Тези твърдения на опозицията все още не са коментирани от отговорните институции. Промените в закона за съдебната власт са подложени на окончателно гласуване от Народното събрание. Те предвиждат заместниците на главния прокурор да бъдат трима, а пленумът на Висшия съдебен съвет да приеме правила за провеждането на избори за членове на съвета от квотите на съдиите, прокурорите и следователите, заедно с план график за въпросните избори. Очаква се и решение по предложението, засягащо предсрочното освобождаване на главния прокурор. Предвижда се такова предложение да правят министърът на правосъдието, председателят на Върховния касационен съд, пленумът или общото събрание на наказателната колегия на Върховния касационен съд, не по-малко от трима членове на Висшия съдебен съвет, омбудсманът, не по-малко от 1/5 от народните представители, както и Висшият адвокатски съвет. Дебатите до момента по промените в съдебния закон следи парламентарният ни репортер Даниел Инков.
2: Предвижда се пленумът на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от влизането в сила на настоящите изменения да приеме правила за произвеждането на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите. Предлага се изборите за нови членове на ВСС от професионалната квота да се провеждат в окръжните съдилища с хартиени бюлетини. Очаква се депутатите да одобрят Националната следствена служба да се ръководи от главния прокурор пряко или чрез нейния директор. Предвижда се също при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на представителите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд или на главния прокурор, пленумът на Висшия съдебен съвет да определи временно изпълняващ длъжността за срок до 6 месеца. Обсъжда се и заместник на главния прокурор по разследването да продължи да изпълнява единствено длъжността директор на Националната следствена служба до края на своя мандат. Депутатът от Демократична България Надежда Йорданова разкритикува част от предложенията. По думите и действащият закон позволява съдии и прокурори да бъдат назначавани за заместник административни ръководители в други съдилища или прокуратури, а след тяхното освобождаване от длъжността да остават като магистрати в съответната институция без да са преминали конкурс. Йорданова посочи, че през годините тази възможност многократно е била използвана за заобикаляне на правилата.
3: Защото това прави възможно на практика временно изпълняваш функциите на двете големи съдилища да бъде избиран без нито един глас.
2: Представителите на Прогресивна България в лицето на Димитър Петров заявиха, че формацията е оттеглила част от предложенията си, тъй като те са срещнали сериозни критики от представителите на професионалната общност по време на обсъжданията в пленарната комисия.
4: Нашето предложение, което е за окръжни съдилища, а не апелативни, е единствено и само с цел да се улесни възможността на магистратите да упражнят своето право на глас.
2: Дебатите по законопроекта продължават. За новините, Даниел Инков.
1: Предлаганият от правителството редовен бюджет за тази година стана повод за декларации от парламентарната трибуна. От опозицията призоваха кабинета да оттегли проекта си с мотива, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Депутатът от Демократична България Мартин Димитров наблегна на заложения висок бюджетен дефицит – 5,7%, което е почти два пъти повече от изискването на Европейския съюз за дефицит от 3% от брутния вътрешен продукт.
5: Допуснете ли веднъж дефицит 5,7%? Ще бъде изключително тежко и сложно това да бъде възстановено, да бъде върнато.
1: Управляващите отхвърлиха твърдението, че проект от бюджетът предвижда безцелно харчене на държавни средства. Депутатът от Прогресивна България Константин Проданов, който е и председател на бюджетната комисия, посочи начини, по които се предвижда да бъде затегнат контролът върху държавните разходи.
6: Като отменя възможността за индексации на действащите договори за текущ ремонт и строителство по закона за обществените поръчки, като въвеждаме строг таван на авансовите плащания, като прекратяваме раздаването на пари на тъмно на общините.
1: Посочи депутатът от управляващата Прогресивна България Константин Проданов, който е председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси. Безводието, което е проблем за отделни региони в страната и начините за справяне с този проблем, ще обсъждат следобед представители на ресорните ведомства с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. В момента на воден режим са 13 общини в страната. Като причина за крайната мярка, експерти посочват остарялата инфраструктура, промените в климата и повишеното потребление през летните месеци.

0: Продължава задочната размяна на реплики между София и Скопие след публикуването в социалните мрежи на документ, представен като дипломатическа нота от посолството на Република Северна Македония в София. С този документ се иска да бъде осигурен транспортен коридор на съпругата и сина на премиера на югозападната ни съседка Християн Мицкоски. В интервю с нощи Мицкоски нарича случилото се дипломатически скандал и заявява, че при такива знаци не очаква отношенията с България да се подобрят. По този повод от Българското министерство на външните работи посочиха, че отдават изключително значение на защитата на дипломатическата кореспонденция и осъждат всякакви действия, които нарушават стриктно установените международни правила и практики в тази област. Украйна извърши най-мащабната си атака с дронове срещу Русия от началото на войната. Това е част от кампанията на Киев по засилване на ударите по руска енергийна инфраструктура, целяща да лиши Кремъл от източници, с които да финансира войната си срещу Украйна. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
1: Руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили над 660 украински безпилотни летателни апарата над различни региони на Русия и над акваторията на Черно и Азовско море, съобщи Министерството на отбраната в Москва. На масирана атака с дронове е била подложена и руската столица. По данни на кмета Сергей Собянин са свалени близо 50 дрона. Прекъснато е електроподаването в контролираните от Русия части от украинската Херсонска област заради украинските удари по енергийната инфраструктура. Един човек е ранен, а няколко населени места останаха без ток в резултат на руска атака с дронове срещу Одеска област, съобщиха местните власти. Експлозии отекнаха и в украинската столица Киев при прехващането на дронове, изстреляни от Русия. Заради продължаващата война, Европейската комисия предложи статута на закрила за украинските бежанци в Европейския съюз да бъде продължен с още една година. Комисията ще работи по програма за доброволно връщане на украинците в родината им, като предоставя подкрепа за намиране на работа, жилище и образование в Украйна. За новините, Лилия Димитрова.
0: Евакуацията на кораби през Ормузкия проток остава временно спряна след атаката срещу плавателен съд в Уманския залив. Въпреки тази атака, плавателният съд е преминал през пролива. Според американски медии, Иран е обстрелвал кораба. Техеран заяви по-рано, че не гарантира безопасно преминаване на кораби извън определените от него маршрути. Иран предупреди, че корабите, които преминават през Ормузкия проток, трябва да използват само маршрутите, определени от Техеран. Още информация по тази тема от редактора Георги Марков.
2: Всякакви последствия, проистичащи от използването на неразрешени маршрути, ще бъдат изцяло отговорност на корабособствениците, наемателите и капитаните, подчертаха в публикация в Екс от иранската контролно-пропускателна служба за Персийския залив. След атаката срещу плавателен съд в Оманския залив, Международната морска организация към ООН временно преустанови операцията по евакуация на стотици блокирани кораби и хиляди моряци пред Ормузкия проток. През последната седмица в протока имаше относително спокойствие, след като Съединените щати и Иран подписаха меморандум за прекратяване на конфликта между тях, по силата на който бяха отменени ограниченията върху корабоплаването.
0: Броят на загиналите при двете мощни земетресения, които разтърсиха Венецуела в сряда вечерта, достигна 235 души. Ранените са над 4300. Издирването на оцелели хора продължава. Още информация от редактора Савина Спасова.
3: Страх и несигурност във Венецуела след двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 в сряда. Не можех да се държа на краката си. Имах чувството, че продължава с часове, разказва жител на тежко засегнатия Мурон на Карибското крайбрежие. Столицата Каракас също беше разлюляна от трусовете. Регистрирани са и 140 вторични труса. Правителството обяви извънредно положение и създаването на фонд от 200 милиона долара за първоначална реакция на случилото се. Жителите са призовани да участват в събирането на помощи. Напълно или частично са разрушени над 250 сгради.
4: Няма ток, вода, интернет, никакви услуги.
3: Спасителни екипи и хуманитарна помощ изпратиха много страни, сред тях Испания, Франция, Чили, Мексико, Съединените щати. За новините Савина Спас.

0: никакви услуги.
1: Спасителни екипи и хуманитарна помощ изпратиха много страни, сред тях Испания, Франция, Чили, Мексико, Съединените щати. За новините Савина Спасова.
2: Жегата продължава да мъчи големи части от Европа. Предупредителни кодове за екстремно високи температури обявиха и Германия и Чехия, тъй като топлинният купол, предизвикал рекордни температури в западната част на континента, се измества на изток. Във Франция остава в сила предупреждение с червен код, след като през последните три дни бяха отчетени най-високите температури в историята на страната. От Париж предава кореспондентът ни Юлия Талева.
3: След три дни рекордни температури краят на жегата във Франция наближава, но 61 департамента, две трети от страната, остават в червен код. Горещата вълна се измества на изток, 40 градуса са очаквани в Страсбург, 41 в Нанси според прогнозата. Претоварването на болниците, особено в столицата, е критично. Правителството обяви допълнителна мобилизация на лекари и отлагане на неспешните здравни процедури. Ситуацията в старческите домове е овладяна, заяви премиерът Себастиан Лекорню, който призова към лична отговорност на всеки за подпомагане на хората в изолация. Според вчерашните данни, най-малко 10 души са починали по домовете си, а броят на удавилите се достигна 55. От обед в Париж ще бъде забранена продажбата на алкохол на публични места. Електрическата мрежа също не издържа на жегата. Над 45 000 домакинства в департамента Ивлин край столицата останаха без ток. Компанията EDF отпуска 80 милиона евро за системи за охлаждане на училищата. Юлия Талева, Париж.
2: В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър ден!
4: Добър ден! Отборът на Турция победи Съединените щати с 3-2 в последния си матч от четвърта група на Световното първенство по футбол в Северна Америка. В другата среща от групата Парагвай и Австралия направиха 0-0. Така Съединените щати са първи с 6 точки, Австралия и Парагвай имат по 4, а Турция с 3. В пета група Еквадор, Германия 2-1 и Кюрасао, Кот д'Ивоар 0-2. На първите две места завършиха отборите на Германия и Кот д'Ивоар с по 6 точки. Трети Еквадор с 4, а Кюрасао е с 1 точка. В шеста група Тунис, Нидерландия 1-3 и Япония, Швеция 1-1. Нидерландците са първи с 7 точки, следвани от Япония с 5, Швеция с 4 и Тунис без печелена точка. Пловдивският Ботев победи Арда с 2-1 в контролна футболна среща, играна на базата на жълточерните в квартал Коматево. Карлос Алгара откри за домакините в 20-та минута, в 57-та Бирсен Карагирен изравни. Победният гол за Ботев отбеляза и Фенадор Гу 2 минути преди края. Александър Николов отбеляза 28 точки, но националният ни отбор по волейбол допусна трето поражение в турнира Лига на нациите, след като отстъпи с 2-3 гейма пред домакина Словения. България на 11-то място във временното класиране, а лидер остава отборът на Съединените щати. Калояна Налбантова записа втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 300 в Фулъртън, Съединени щати. Албантова се наложи над представителката на домакините Ела Лин с 2-1 гейма и за място на полуфиналите ще играе срещу номер 8 в схемата Юн Шо Сун от Тайван. Юлия Стаматова отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 33-годишната българка загуби от представителката на домакините Аня Станкович с 2-6 и 1-6.
2: От дежурния синоптик Мариана Попова ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
5: Добър ден! Към този час над по-голямата част от страната е предимно слънчево, но над планинските райони вече започна да се образува и купеста облачност. Температурите са от 27 градуса в Гоце Делчев и по Северното Черноморие до 32 градуса в Русе и Пловдив. В София температурата също е 27 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 51%. След обяд ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива и купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново ще е

0: слънчево. Около и след обяд, главно над източните и планинските райони, ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат с още градус 2 по-високи, ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, главно по северното крайбрежие, ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб, след пладне умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Слънчево ще бъде и в планините, около и след обяд с купеста облачност, само на отделни места ще превали. Там ще духа умерен североизточен вятър, максималната температура на 1200 метра ще е около 25 градуса, на 2000 метра около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с информация за пътуващите. Движението по пътя Благоевград Кулата е спряно в участъка между Кресненското ханче и Кресна заради катастрофа. Лек автомобил се е ударил във валяк, свлякал се от товарен камион, върху който е бил превозван. Образувало се е километрично задръстване. Обходен маршрут няма и се налага шофьорите да изчакват на място. При инцидента няма жертви. За други ограничения по пътища в страната съобщава Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението.
2: От 16 до 23 часа се ограничава движението на моторни превозни средства на 12 тона, излизащи от София по направление автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала

0: насочат по обходни маршрути към други републикански пътища. На автомагистрала Тракия от 207 до 229 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Сред задържаните за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна има и служители на общината, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според него, показанията на инвеститора Олег Невзоров уличават и дейността на ДАНС. Украйна е извършила най-масираната си атака с дронове срещу Русия от началото на войната. Това е част от новата офанзива на Киев за засилване на ударите по енергийни обекти в Русия. Преминаването на кораби през Ормузкия проток остава временно спряно след ракетната атака по плавателен съд в Оманския залив. Иран предупреди, че корабите трябва да използват единствено маршрути, определени от Техеран. Жертвите на силните земетресения в Венецуела надхвърлиха 200. Горещата зона, която постави на изпитание Франция, Великобритания и Германия, се премества на изток. Предупредителни кодове за екстремно високи температури са обявени и в Чехия. Според синоптичната прогноза, у нас до края на деня ще бъде предимно слънчево. На места главно в Западна и Централна България ще превали. Температурите на между 30 и 35 градуса. По Черноморието 28-31. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Лъчезар Вълев и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Арт Ефир.
1: Добър ден, скъпи слушатели на Арт Ефир. Аз съм Белослава Димитрова. Работим заедно с редактора Силвия Чолева, музикален редактор Весела Морова, а зад звукорежисьорския пулт е Богомила Дъскалова. Останете с нас. Ето и какви ще бъдат темите ни днес. Балканска награда за съвременно изкуство 2026. Гости в студиото, организаторите Катрин Зингер и Камен Захариев от фондация Зингер Захариев. В очакване на хубавото време, избрано на Росен Босев, интервю с редактора на книгата Даян Енев. Романът «Зайче» на Мона Ауат представя Темс Арабаджиева. Драматично-кукленият театър Иван Радоев Плевен гостува в София с спектакъла «Бай Ганю», разговор с актьора Мариан Стефанов. Изложбата «Страни и хора» 1982-2025 на Фредерик Дюла Мюр с куратор Олимпия Даниел в галерия книжарница София Прес. Енциклопедия за деца на най-известните картини и скулптори, автори на изданието Якоб Ценкъл и Щепанка Секанинова. Слушайте ни, започваме!

0: Арт Ефир.
1: Сега, скъпи слушатели, ще стане дума за Балканската награда за съвременно изкуство 2026-та, инициатива на фондация Зингер Захариев, която фондация е създадена през 2020 година от колекционерите и меценати Катрин Зингер и Камен Захариев. Всъщност, основната мисия на фондацията е да подкрепя съвременните художници и куратори в България, да насърчава културния обмен на Балканите и чрез наградата фондацията създава тази възможност за международно сътрудничество, професионално развитие и срещи, колкото знаем е важно за творците от региона да се запознават и да обменят. Сега ще имаме възможността лично да разговаряме с Катрин Зингер и с Камен Захариев. За тази година всъщност се провежда второто издание на Балканската награда за съвременно изкуство. Да започнем от идеята. Винаги е важно как се ражда една идея и основно за Балканската награда за съвременно изкуство, която има и мисия. Това е нещо, което за вас е много важно като фондация, като организатор и като хора. Катрин, към вас.
2: Да, това е интересен въпрос, защото ние имахме вече 5 години тази грантова програма и разбрахме през тази програма, че има проблеми, същите проблеми във всички страни. Както вие казахте, няма видимост, няма сътрудничество много и мислихме, че и гледахме дали има една балканска награда. И гледахме в Google и няма ни една балканска, за регион няма ни една награда. Какво действително малко странно. Нали? И решихме, това е действително важна инициатива. Сложно беше за нас, защото знаехме веднага, че това е много работа. Така мислихме. Но имаме много хубави приятели в Варна, в Буна и с тях говорихме. Защото отдавна поддържаме този фестивал за contemporary art в Буна. Вече четвърти път сега в тази година поддържаме. И разказахме за тази идея и те веднага казаха, добре, айде да правиме, без голями структури, без голяма подготовка, нали, айде да правиме. На мене много ми харесва, че тук на Балкан доста по-спонтанно се правят нещата, нали? И какво те правиха? Първо ние заедно с Ралица Герасима, който е директор, артистичен директор на Буна и с Ирина Паткова, те са голями специалисти, пътувахме в Македония, бяхме в Косово, след това заедно Сърбия, след това Албания, Румения и навсякъде казаха супер идея, действително супер идея.
1: А вие по места пътувате и по този начин, така да се каже, промотирате наградата и фестивала?
3: Тръгнахме, да, да промотираме фестивала, разбира се, и освен това да установим контакти във всичките тези страни, защото и нашата идея е тази награда да бъде платформа за съвременно изкуство регионална и ни трябват партньори. И за това сега тази година второто издание на наградата се основава на една мрежа от номинатори, които ние създадахме с Катрин и с помощта на организаторите на Буна. Създадахме една

0: мрежа от номинатори от всичките 10 страни. Значи географията на нашата награда, да кажа, включва всичките страни от бившата Югославия, плюс Албания, Румъния и България. 10 страни.
1: Това е страшно мащабно, да.
0: Мащабно. Не са включени Турция и Гърция.
2: Все още не.
0: По различни причини. Една от които е, че ние смятаме, първо там са доста по-развити сцената, но от друга страна постсоциалистическият елемент на региона се отразява много силно в изкуството и смятаме, че има някаква обща връзка на тези страни.
1: Да, с миналото и с ефектите от този начин на живот. Добре, тази година е второто издание. С какво надграждате от първото, което беше, разбира се, много успешно? Така, чу се за наградата, но с второто всъщност имате отново така, успехи с имена, които сте приканили да бъдат част от журито и като международен отглас. Кои са
2: беше
1: те?
2: Много важно, че първи път мината година беше успешна, нали? И тогава имахме много хубав жюри и хора ги знаят и наш Райна Тенева, който победи тогава първата награда, тя сега участва в Венеция, нали? Вече имаме какво да показваме, нали? И с този успех на първи път сега беше не лесно, но не беше сложно. Значи имахме тези амбиции. Защото журито е много важно, защото какво ние мислиме, че за художници е важно, че важни хора, експерти ги виждат. Да? Какво казва Камен, ние имаме тези 10 номинатори и те ни дадах 3 художници. От всяка страна имаме 3 художници от тези номинатори и от Буна има 5. И значи тези 33 художници предлагаха проекти. И значи жюри сега видя тези 33 проекти. В журито има Бенедикт Алио, тя е директор на Cité International d'Art в Париж. Има Рене Блок, който просто много
1: има.
2: Важен.
1: Да.
2: Той знае Балкан по-добре от всички нас, защото той правише много проекти и в Германия, и в Балкана. Нати той се съгласи. Има Саня Младенович, тя е много хубав куратор от Сърбия. И тя участва в много проекти. Когато правихме съседание на журите, тя беше в Китай. Значи много известни. Снежана Кръстова от България, тя много опитна куратор и ко-директор на институт, East Balkan Institute. Тя много години работеше в Москва като куратор. И Милена Едвик, която е основател на галерия Доза, която много опит има. И тези хора всички са просто невероятни, винаги помагат. А когато за мен това е най-голяма радост и питаш нещо за помощ, да участват в нещо, винаги да. И винаги бързо да се съгледат. Значи това е нашата жюри и ние се прахме жюрите онлайн и какво тогава те избраха.
0: Идеята беше от този нали, списък от над 30 артиста да бъдат избрани между 5 и 7 работи, които да бъдат после показани на отделна изложба като част от фестивала Буна. И там вече журито наживо да оцени работите и да присъди наградата.
1: Крайна сметка, един е победителят.
0: Да, един е победител на Балканската награда, а журито ще бъде комбинирано в задачата също да даде и други награди, които са награди на Буна.
1: Сега вие сте наясно с сегашната селекция. Има ли нещо като теми? Споменахте се пак и за общата, освен география и минало на страните, но има ли теми и художествени посоки, които открихте, които по някакъв начин обединяват или пък напротив, всъщност са съвсем различни?
0: Трудно е да се каже, че има една тема, която обединява.
1: Понеже
0: но,
1: няма тема, така да се каже, всеки кандидатства сам
0: разбира
1: по себе
0: се.
1: Да.
0: Самия фестивал Буна си има собствен куратор, Лъчезар Бояджиев тази година, с една тема за ината.
1: Балканския, може би, да.
0: За вродения инат, не само балканския, но и в

0: този случай и балканския. Да, какво мога да кажа? Темата, разбира се, на преработването на миналото, преосмислянето на миналото, особено за бившата Югославия, за всички тези страни, е травматично, травматично и продължава да бъде много актуално.
1: Също така, в България. Красимира Буцева е там.
0: Красимира Буцева е от България. От България номинира, да. И т.н. Тоест, това е една тема. Разбира се, и такива теми като феминизма, отношението към жените, прозира като тема, паметта, но има и чисто други, просто художествени теми, които са чувствителността на самия артист и както той се преживява. Така че трудно, да, няма една тема, но са познати са тези теми, разбира се.
2: Според вас, вие сте хора, които сте отдали в крайна сметка живота си от един момент насетне, разбира се, имате зад гърба си вашите биографии, но защо всъщност е важно да се подпомага съвременното изкуство? Независимо дали в България, на Балканите, по света, това е ваш личен избор и даже преди да встъпи в ефир, казахте, че понякога ви се очудват всъщност на ентусиазма, на желанието, че именно съвременно изкуство...
3: Аз бях директор на една фундация в Украина и преди много години и работихме само с млади художници, но точно във време на революция в Украина. И те са просто най-активни, най-образовани хора. И когато...
2: Най-реактивни, да, сигурно също.
3: И аз казах тогава на Камен, когато решихме да живеем повече... Защото ние живеехме в Берлин заедно, живеехме в Лондон заедно и решихме, когато имаме повече време, каквото сега, да живеем в България. И, но защото толкова много дни бяхме в чужбина, ние не знаехме много добре страната. Знаехме хора, знаехме Лучеза, знаехме Яра Бубнова, не е така, че нямахме контакти, но имахме контакти. Но тази идея да поддържиш хора, които са активни, прогресивни, на мене много ми харесва, че много тези художници следваха в Виена, в Берлин, в Амстердам, са много прогресивни, много са европейски. И аз мисля, че това на мене за България най-важното, що нещо, следващото поколение така динамична, позитивна, нали? И за мен това беше важно.
2: И желащо промяна.
0: Да, да. Разбира се. Има един друг аспект, свързан по-скоро с балканския, регионалния аспект. Всички знаеме национализмите на Балканите, където във всички страни са ужасно...
2: Избояват, за съжаление.
0: Избояват. И именно общността на хората на изкуството и специално в визуалните са тези, които винаги се борят срещу тези национализми.
2: И са коректив, да, винаги са реактивни.
0: И много по-лесно миналата година за първ път ние също настоявахме да не е само една награда, а да се съберат хората и да има и подиумни дискусии, кръгли маси и просто хората да седат вечерно време на маса.
2: И да спорят, да говорят, да,
0: и да си говорят. И нямаше никакви търкания, напротив, всички бяха доста на една вълна и бяха много доволни да бъдат заедно.
2: Да, аз искам за нашите слушатели все пак да уточня. Вие сте и освен творчески тандем, сте семейство, колекционери, поддръжници на изкуствата. Катрин всъщност дълги години е била журналист на Свободна практика, а пък Камен Захариев, директор на Европейската банка за възстановяване и развитие. В крайна сметка избирате сега вашия път да е в процесите на съвременното изкуство тук на Балканите и специфично в България, за което е и повода за нашата среща, но все пак публиката. Смятате ли, че съвременното изкуство в България има достатъчно публика, достатъчен така ответ, реакция, защото съвременното изкуство търси това, търси да провокира. Какви са вашите наблюдения предвид, че сте запознати с световната сцена и какво постига съвременното изкуство там?
3: Това е сложен въпрос, защото аз нямам никакви данни, никаква статистика. Действително сложен въпрос. Но важно, че за мен е важно, че число на млади художници расте много.
2: Това е показател,
3: да,
2: със сигурност.
3: Това е един показател, те се действително интересуват. Ние днес сутринта имахме една среща. Тя е много активна в съвременно.

0: на изкуства и разказа, че баща не разбира какво тя прави. Така е, нали? Ние също в семейство на камера разказваме винаги какво правим. Понякога даже имаме успех, че мината седмица беше много хубава презентация на Коста Каракашан в Бобина и взехме наш там племянник, айде, ела с нас и
1: да слушаш, да видиш.
0: И той нам беше на него интересно, нали?
2: Публика за съвременно изкуство. Съвременното изкуство е елитарно до една известна степен и за неговото разбиране се изисква доста така познания, бекграунд.
1: Натрупване, да, със натрупване, сигурност.
2: Защото има много препратки от един на друг и т.н. И затова е малко трудно да за човек, който няма, нали, такъв бекграунд, да достъпността е, има прак, висок прак на достъпността, но това е навсякъде така. В Англия по продължение на 20 години имаше един журналист в вечерния вестник Evening Standard, който неговата кариера се състоеше от това да критикува съвременното изкуство.
1: Предполагам с черен английски хумор, да.
2: Да, тип, нали, банан на стената.
1: Да, за кому е нужно и така.
2: И така. Тоест, това, че в България има такива, нали, мнение, не е очудващо.
1: Не, по-скоро, че сякаш липсва достатъчен интерес, но аз забелязвам, че има все повече млади хора на изкуството, които избират пътя на съвременното изкуство, защото то е сложен. Там, освен изкуството, което създаваш, трябва ти идеи, трябва ти добри текстове, да стъпиш върху нещо, което да по някакъв начин да обоснове това съвременно изкуство. Не всеки художник има и тези способности.
2: Да.
1: Предполагам, това са предизвикателства.
2: Предизвикателства, живота и кариерата на младите художници е много тежък. Много тежък. Не само от финансова гледна точка, а по-скоро именно тази борба да си намериш место. Кой съм аз? Какво е моето изкуство? Какво е моята тема? А света е пълен с художници, които произвеждат нещо всеки ден и къде е моето. Е просто мъчителен процес за много от тези хора, но те в този мъчителен процес намират нещо.
1: И ето, че има и хора като вас, които оценяват изкуството и подкрепят. Ще ми се да кажем, защото фундацията е от 2020, вече стават 6 години. Фундация Зингер Захариев подкрепя художниците извън на рамките на наградата, в крайна сметка. Най-малкото с интерес, предполагам, че по някакъв начин създавате тази мрежа, която за общуване, за обмен. Много често в културната среда липсва на хората изобщо, независимо на каква възраст са, срещи, разговори, дискусии. Мислите в тази посока, предполагам?
2: Разбира се. Главната, освен наградата, която сега съм до сравнително нова инициатива, нашата главна дейност се състои в това, че имаме една програма за малки грантове, за проекти, поддръжка на проекти в съвременното изкуство. Тя е само за България, българи в чужбина и чужденци за България и т.н.
1: Как се кандидатства малко да разкажеш?
2: Чрез Open Call. Има открита покана. Всяка година в началото на годината я пускаме.
0: Всяка година 13 проекти поддържа.
1: На вашия сайт искам да уточня за нашите слушатели, понеже нас ни слушат много художници в своите ателиета. Поздравяваме ги за всичко, което успяват да правят в тази среда, която все пак до голяма степен ограничава, но на вашия сайт има необходимата информация, човек лесно може да разбере как има.
0: Но сега е затворена, защото...
1: Да, е вече посредата на годината.
0: Ние сме не бюрократични, ние искаме... Имаме тази апликация, нали, те трябва да казват какво правят, трябва да казват, че имат вече поддръжка, че липсва това и онова. И след това гледаме, винаги казвам, много демократично.
2: Казвам, напълно непрозрачно и антидемократично вземаме решение.
1: Да, въпрос на вашия избор и вкус.
0: Всичко в кухнята в Лондон, защото в начало на година излиза този open call. И гледаме да имаме проекти извън

0: София, това не е лесно. Нападюжахме в Търново, в Габрово, в Варна.
1: Може да споменете някои имена, изобщо хора, които...
2: Разбира се. Значи, имаме отделни проекти, които поддържаме, като изложби, например, или някакви събития. Работили сме, например, с една много така изгряваща българска художничка Марта Джурина,
1: която... Познато има, разбира се, да.
2: Да, тя е в Берлин, но имаше за пръв път изложба в едно Кунстхале в Волсбург и ние решихме, че това е нещо, което, например, трябва каталог, да се поддържа.
1: Каталог, това е страхотно.
2: Нейния каталог и т.н. След това имаше, например, една трилогия, курирана от Галина Димитров, продължение на 3 години във Васка Емануилова.
0: С Мариана Балтова, Мартин Пенев,
2: Радостин Седевчев.
1: Да, едни от най-ценни имена на автори.
0: Даже път казахме тази изложба, защото толкова бяхме уверени, че е хубава изложба, показвахме в Берлин. В културен център, български културен център там.
2: Работиме с свиминг пул галерията, правихме там, поддържахме един млад артист, така според нас доста обещаващ, Тодор Рабаджийски в свиминг пул. Работиме с водната кула, там имахме тази година също...
0: С Кирил Буковски беше с голяма и Правдолюб там и голяма изложба.
2: Тоест, работиме с такива пространства, като поддържаме отделни проекти там. Имахме и някакво присъствие, известно присъствие на последните две венециански биеналета. Миналото биенале поддържахме Войн де Войн с Валентина Шара. Те имаха един перформанс, който беше част от колатералната програма, паралелната. Те не бяха част от самото биенале.
1: Да, да, от самия павилион. Но,
2: тази година оказахме поддръжка техническа и финансова за работата на Райна Тенева. Тенева. Много впечатляващ видео за Казанлък, за оръжейната фабрика в Казанлък и брането на рози от ромите там, паралелно как върват снарядите и розите. Много така беше интерес. Добре направен, имаше интерес също от публиката. Освен тези отделни проекти, имаме и някои по-такива институционални програми, например Института за съвременно изкуство има една програма School for Artists. Нейната роля е, че младите художници, които излизат от академията, нямат много опит в съвременното изкуство. Как се работи с галеристи, как се работи с куратори, как се продава изкуство, какви са темите и т.н. И този School for Artists точно това прави. Взема ги последната година или след...
1: И ги дообучава в тази.
2: И ги дообучава. Това е, например, нещо, което ние поддържаме. Имаме едно ново партньорство с Топло Централа, с галерията Куб. Там работиме с Галина.
0: Владия.
2: С Владия. Част от пространството Куб ще бъде нещо като превърнато в библиотека за съвременно изкуство и место, където ще може да се седне.
1: Страхотно, да.
0: Но това е още проект.
2: Тук, да, е отворена покана за архитекти, излезна сега заедно и пуснахме. Така че това наше ще бъде нещо малко такъв проект.
0: Знаете, просто за нас всички казват, ние толкова много правите за другите. Това също и за нас. Защото ние се запознаваме с толкова много интересни хора. Имаме толкова много дискусии, нали? Това съвсем интересен мир, който ти не нямаш, когато живееш тук, живееш в чужбина много години и сега пристигаш тук. Какво правиш, нали? Можеш да правиш много неща, разбира се, но това...
1: Вие организирате общност, така да се каже, това... и ставате част от нея. Страхотно, наистина, виждам как идеите ви растат и стават все по-устойчиви във времето, което наистина е така за поздравление и ще следим всичко, което прави фондация Зингер Захарев и за напред. Много благодаря на Катрин Зингер и на Камен Захарев за срещата.
0: Меси много за разговора.

0: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
1: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
0: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
2: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
3: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
4: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
2: Фалтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
3: Входът за публиката е свободен.
4: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.

0: събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Арт ефир.
3: Какво се случва, когато желанието да принадлежиш към една общност се превърне в истински кошмар? Отговорът търси романът Зайче на Мона Алат, едно така от най-обсъжданите литературни заглавия в последните години. Да ви въвлека малко, скъпи слушатели, в самото съдържание. Главната героиня Саманта е самотна студентка в престижна програма по творческо писане, която попада в света на една загадъчна група момичета, наричащи се Зайчетата. Оттам идва и самото име, Зайче на книгата. Започват едни много странни взаимоотношения, защото нашата Саманта е малко странна, малко дръпната. Така, има аутсайдер го играе общо взето и стават едни много странни неща, когато тя в крайна сметка решава да встъпи в този ексклузивен литературен салон, в който тези зайчета е канят. И оттам насетне става нещо невъобразимо, едно сюрреалистично и доста тревожно пътешествие на границата между въображението и реалността. Човек наистина не знае какво точно се случва. Едновременно е психологически трилър и сатира на академичния свят, разбира се, и за мен най-вече история за самотата, приятелството и онова болезнено желание, което младите хора имат, пък и не само младите хора, разбира се, да бъдеш прият. Наш събеседник, много се радвам, че тук при нас е Темс Арабаджиева, редактор в изданието, която ще... Не на изданието, всъщност ти не си редактор на изданието, там се обърках, но на издателството исках да кажа, в издателството, което се взело за да издаде Зайче, изобщо да разкаже за пътя на Мона Алат, който всъщност е доста бляскав в един момент, когато придобива тази световна слава. Благодаря ти, че си тук. Сега, Зайче, аз... Опитах се да обрисувам до някаква степен съдържанието. Трудно се побира и жанрово в едно определение, но как би представила ти книгата на читател, който нищо не знае за нея? Хайде, ти пробвай сега.
4: Здравей, здравей, Бела. Благодаря за поканата. За мен е истинско удоволствие да говоря точно с теб за Зайче. Както ти казах, за мен тази книга беше истинско предизвикателство, защото като много хора, които... може би посягат към нея примамени от TikTok, BookTok славата и книгата стана изключително популярна в социалните мрежи. Очаквах нещо съвършено различно. Пък попаднах на една амалгама, която наистина преплита ирония, сатира, този Dark Academia жанр, който срещаме и при Тайната история на Донат Арт, например, хорър елементи и наистина доста психологически разрез на търсените на един творец и не само на един творец, желанието му да се впише в дадена среда, но междувременно да бъде и индивидуалист и нали, така уникален сам по себе си. Така че ми е много трудно да обобщя Зайче с една дума или съвсем кратко. Първата реплика, която аз която ми хрумна и се появи в изплува в съзнанието ми, когато прочетах 2-3 страници от книгата, беше: какво е това? Какво прочетох току-що? Доколкото видях, като проследих реакциите в интернет на читатели, които тепърва се сблъскват с Зайче или вече са я прочели, тяхната първа реакция е точно такава също. Зайче успя да раздели читателите на два лагера и аз искрено смятам, че има читатели, които искрено се влюбват и заобичват тази книга и читатели, които никога не се разбират с нея. Сякаш мненията по средата липсват. Тоест, говорим за едно много полюсно заглавие, което беше високо оценено от критиката. Книгата беше избрана за най-добра книга на годината от Time, Vogue,

0: библиотека, както и Нью-Йоркската обществена библиотека. И когато четеш и читателските мнения в платформите за споделяне на мнения за книги, в крайна сметка звездите, които слагат, ако можем да обозначим оценката на една творба в 5-звездна система, а са от 1 до 5 и преобладават или 1-2 звезди, или 5. Аз мисля, че съм по-скоро от хората, които дават 4 звезди на зайче. А за мен това е великолепен мост между два типа изкуство, които са в студена война от столетия, даже няма да кажа десетилетия, а от столетия, така нареченото масово поп-културата, масово изкуство и високото изкуство. Мона много успешно успява да вплете супер много литературни препратки, но да ги смели и да ги предостави, да ги сдъвчи и да ги предостави на читателя по един доста забавен, неочакван, на моменти шокиращ начин. И макар първото впечатление, когато прочетеш зайче, да е шока, изненадата, сензацията, след това идват и по-дълбоките теми, както казах, темата за приятелството, темата за конформизма, темата за желанието да принадлежим.
1: Да, сега още една оценка, и то от Маргарет Атуд, просто понеже това е наистина, вярвам, една от най-значимите писателки на нашето време. О, зайче, гениално! Това е седи и на задната корица на изданието. Сега, наистина, като прочете човек зайче, още от самото заглавие, нали, му звучи невинно, захаросано, розово, тя и самата корица е много розова, но книгата съвсем не е такава. Какво всъщност символизира зайчето и зайчетата? Хайде да ги обединим така най-общо казано.
0: За мен зайчетата символизират точно това колективно писателско психе, което обаче насочва вниманието към по-тъмните идеи, по-тъмните ъгълчета на писателската душа, на човешката душа като цяло. Това са зайчетата. Зайчетата са онези красиви неща, които примамват, но тяхната красота, бляскавост е всъщност привидна и краткотрайна и след това остава доста по-трудно смилаемата част. Бих го сравнила като един захарен памук, който обаче много бързо се разтапя.
1: Да, и се оказва накрая отровен, да речем, или поне те води до някакво странно състояние, от което така не си очаквал, че ще се постигне този ефект. Сега, аз заговорих, нали, за този мистериозен салон на сластта, за зайчетата, розово и така нататък, но на мен ми харесва, че е поставено, защото ние сме гледали, чели изобщо покрай поп-културата за много такива, нали, аутсайдер или момиче-аутсайдер или момче, което попада, нали, в кръга на готините, на тези, които са известните и красивите, и всъщност се вижда за какво става въпрос, когато се поддадеш на това изкушение, изоставяш, може би, най-важните хора около себе си, променяш се, изгубваш се и така нататък. Но на мен ми хареса и това, което ме накара да чета. Сега аз не съм я прочела до край, защото ти спомена за тази втора част. Аз не съм стигнала до нея навътре, така както трябва. Предстои ми. Но това, което не ме отказа от зайче, да дам и аз оценка едно, да речем, беше това, че е истинска сатира на академичния свят, което много ми хареса, защото академичният свят се оказва, че навсякъде е един и същ.
0: Абсолютно.
1: И на творческите среди
0: също. На творческите среди, това ще я да кажа. Аз всъщност при първия си аз ми прочела само веднъж, разбира се, но веднага след прочита, нещо, което ми направи най-силно впечатление и което най-много ме забавляваше, аз приех тази книга като искрено забавление, като нещо много приятно, с което да прекарам уикенда. Така леко се подсмихвах на дадени комични ситуации, които обрисуват една картина на бляскавия литературен, творчески и академичен свят.
1: А ти толкова добре го познаваш, Темс, ужас.
0: Видях истински персонажи, които срещам, реални персони, които се разхождат около мен и са олицетворени на зайчетата. Така че се позабавлявах доста. Точно началото на тази втора част, която ти спомена, всъщност е най-пляскавия момент на книгата за мен. Момента, в който Мона Лаут ни показва как работи кошерното съзнание. Защото тук имаме едно кошерно съзнание, което е доста близо до хорър елементите на най-добрите мастерписи в жанра.
1: Според мен това скоро, тази книга скоро би трябвало да се така да излезе и на голям екран. Или
0: ще има.
1: Ето,
0: ще има екранизация. Доколкото разбрах, Джей Джей Ебрамс, студиото му е поело работа по Зайче. Какъв ще бъде крайният резултат, не зная. Аз искрено вярвам, че всъщност най-голямото предимство на тази книга и то ще бъде най-голямото и предимство и пред каквато и да е екранизация, че тя разчита изключително много на познанията и на въображението на четящия.
1: Да, има... за това е толкова трудно за определение, защото я казват феминистка сатира, психологически трилър и хорър едновременно. Тоест, това е нещо, което е забъркан такъв литературен коктейл, който не всеки може да изпие така с лекота.
0: С лекота. За мен със сигурност всеки вижда в Зайче, тя е едно огледало на това, което интересува самия тящ и читател. И се основава предимно на неговите, знания. Както казах, за мен това е един мост между поп-културата и високото изкуство, защото тук имаме невероятно много препратки към литературни тропи, към семиотиката, споменава се Юлия Кръстева, към херменевтиката, например. Има много неща, които на пръв поглед са споменати лековато, но всъщност за тях личи дълбокото знание и знание на самата авторка към тази тематика и таканта на литературата като цяло.
1: Личи си, че тя го е живяла това нещо. Искам да допълня, разбира се, превода от английски на Йоана Гацова, за което също е важно да се така спомене, че се е справила блестящо, бих казала, защото тук има наистина толкова много препратки жанрово и житейски, ако щете, че си е било със сигурност предизвикателство. Много благодаря на Темса Рабаджиева за това, че поговорихме за Зайче. Нека всеки, който има смелост да скочи в заешката дупка, пък да види докъде ще стигне.
0: Точно така, да излезем от познатите рамки. Тази книга е предизвикателство към всеки един читател и аз смятам, че трябва да се предизвикаме от време на време.

0: Арт ефир.
1: На 16 юни в галерия Книжарница София Прес беше открита една изключително ценна, интересна изложба, скъпи слушатели, Страни и хора 1982-2025 на Фредерик Дюла Мюр с куратор Олимпия Даниел. И ние в Арт Ефир не искаме да я пропускаме, защото това е изложба, която не си заслужава да бъде разгледана, видяна и осъзната. Почти 4 десетилетия всъщност Фредерик Дюла Мюр е официалният фотограф на фреската дипломация. Нали така, Олимпия? Точно така. Има тази сериозна биография зад гърба си, но отвъд тези исторически срещи и официалните церемонии, той насочва обектива си към онези хора, които са с историите зад тях, с които разказват повече всъщност за света на от големите политически събития. През тези лица всъщност ние научаваме много повече сякаш за историята и за всичко, което се случва. Също така това, което много ме развълнува, че са толкова много фотографите. Значи аз си представям сега за един куратор какво предизвикателство е било да отделите точно толкова фотографии, да ги подредите и някакси да проследите всичките тези теми, които са на лице. Войната, любовта, детските погледи ми бяха много ценни и този контраст, който съществува постоянно между всяка една малка или голяма фотография, която попадне в погледа на наблюдаващия.
2: Да,
1: малко за процеса да разкажете.
2: Първо благодаря за поканата и за вниманието към тази изложба. Да, беше огромно предизвикателство, защото когато седнахме с него да работим и наистина тези милиони кадри трябваше да ги прегледаме, да подберем. Аз не можех да спра наистина при нас, защото това е историята на
1: човечеството,
2: Да. Но в крайна сметка се спряхме на тези 93 кадъра. Решихме да няма директно военни, политически събития, всичко да е от другата страна, защото той, освен че имал късмета да посети всички държави в света с официалната дипломация, той просто е хващал така, след официалното събитие метро или просто
1: и
2: се е разхождал.
1: Да,
2: и невероятен интерес е развил и към аутсайдерството, към хората, които всъщност правят историята и носят последствията от политическите решения. За мен това беше много ценно и затова акцента на изложбата е по-скоро наистина другата страна зад дипломацията, зад официалните посещения. Те са черно-бели, умишлено подбрани черно-бели фотографии. Наистина показват колко е богат света, колко различни са хората, как всички тези последствия се отразяват много пряко върху техния живот и, както казват, една снимка говори повече от разказ.
1: Абсолютно, да. И то такива снимки. Трябва да признаем и неговата честност като фотограф или хайде така подход, който е все пак доста така интересен. Той не кадрира повторно снимките.
2: Да.
1: Държи всъщност на първия поглед и да остане окончателния.
2: Да, той снима така както е и фактически снимката е без допълнително кадриране. Когато говорихме с него, той каза, че се е учил от американската военна школа на фотографите от Кертеш. Много сериозно влияние има наистина от тая хуманистична и така човешка нормалност.
1: Така, света такъв какъвто е, да. Или човека както е.
2: Ами да, само че при него има една много задълбочена и проникновена история зад кадъра, защото обикновено

0: Фотографии на пръв поглед са нещото, което виждате, а за тях стои една история. И, например, недиректното бомбардиране или недиректното убийство, а последствието от това. И наистина,
1: като че това е най-въздействащото.
0: Да, това въздейства много силно.
1: Понеже заговорихме така за кадрите, за снимките, един от акцентите е снимка с надпис «Всички живеем под едно и също небе».
0: Да, това е от Сараево и наистина това е една млада жена, която минава покрай тази стена, на която има графити. Цялата мизерия, цялата скръп на света е събрана в лицето ѝ. И тя продължава да върви.
1: Да, както се случва в душите ни, в желанието в крайна сметка за живот, въпреки всичко, което се е случило. В смисъл, че тези снимки не са, как да кажа...
0: Не са дидактични.
1: Да.
0: Не са. Той, и от друга страна, и той не захаросва света. Даже и в тези официални кадри, в които може да се видят
1: лидерите на света.
0: И там човек вижда всъщност какво пропукване и каква драма има.
1: Да, защото тези лидери в крайна сметка са и човешки същества. Точно. Макар някои да се опитват да не бъдат. А как всъщност се промени през вашия поглед като куратор, като човек, който е вътре в изкуството, фотографията между 82-а и 2025-а, защото това е един много сериозен отрязък от време, да. в което са случили страшно много неща.
0: Ами, да, нарочно избрахме от първата му фотография, която е среща на Г8 в Версай и там са струпани ни бюстове на бивши величия и така в дълбочина се вижда един човек, който почиства. И много въздействаща, много прекрасна работа, която, нали, показва как всичко е до време и ако няма кой да поддържа настойчива този имидж, просто да, това остават едни артефакти в най-добрия случай, тези хора.
1: Добре, че го има обаче окото на Фредерик все пак да ни го покаже този свят. Той самия казва, че не иска да пътува като куфър. Винаги е искал да бъде така, да среща хората, истинските хора, които...
0: Не само, че не иска, да, той не го прави и на всичкото отгоре, след пенсионирането му от официалната работа, той хваща велосипеда и над 15 000 км мисля, че е навъртял и продължава, защото даже сега предстои да посещава.
1: Да, той за радост е бил и на самото откриване. Има, разбира се, човек може да види снимките и неговите реакции, огромната публика, която е уважила откриването на изложбата. Интересът е бил истински.
0: Така е и съм благодарна и на Френския културен институт, тъй като успяха да организират и една среща с него. Научихме повече, видяхме повече.
1: И самата изложба остава достатъчно време, така че да бъде разгледана.
0: Тя остава, да, до 16 юни при нас. След това я местиме в музея на фотографията в Казанлък и в художествената галерия в Русе. И използвам момента да кажа, че всъщност и тази изложба е сертифицирана от Френското културно министерство по случай 200 годишнината на фотографията, която ще се чества от тази до следващата година. И да благодаря на всички, защото за всяка изложба стоят екип от хора, които наистина сърцато работят. Няма да имам време сега да изборя всички, но да, наистина безкрайна
1: благодарност. Това, което можем да направим е да разгледаме изложбата до 14 юли, понеже вие казахте 16, 16 беше открита. Имате достатъчно време, скъпи слушатели, да видите света през очите на Фредерик Дюла Мюр, официалният фотограф на френската дипломация. Благодарности на Олимпия Даниел, куратор. Благодаря.

0: Арт ефир.
1: Има книги, скъпи слушатели, които не просто се преиздават или издават, а се завръщат, за да бъдат преоткрити. Такъв е сборникът "В очакване на хубавото време", избран от Росен Босев. В него са събрани едни от най-значимите творби на автора. Истории, в които с деликатност, с ирония, с голяма човечност се разкриват всъщност надеждите, разочарованията и ежедневните битки на обикновения човек. Сега на телефонната линия ще имаме радостта да разговаряме с Деян Енев, писателя Деян Енев, който е и редактор на изданието. Здравейте, дали се чуваме добре?
2: Здравейте, да.
1: Наистина вълнуваща среща с Росен Босев за новите поколения, иначе за хората, които са живяли, по това време социалистическо, комунистическо, всъщност познават това име много добре и знаят, че е бил един от най-различните и най-интересните автори в това време на, в крайна сметка, на доста сериозна трудност да пишеш истински и по свой начин. Вие обаче във вашия текст "Дирижабълът" на Росен Босев се връща при читателите в портал "Култура". Попаднах просто тези дни на него. Наистина по един много човешки, един много откровен начин ни разказвате за Росен Босев. Какво обаче трябва да знаем или да не забравяме и да добавяме винаги към името Росен Босев, когато става въпрос за литература?
2: Росен Босев наистина е важен български писател и нека да аплодираме факта, че най-сетне има възможност и новите поколения да се запознаят с неговото творчество. Между другото, премиерата в Гринвич, в Хеликон Гарипалди на 18 юни мина много добре. На нея Георги Господинов каза нещо, което

0: крайна сметка всички ние сме изтъквали, че литературата не започва от даденото име, тя е непрекъснат процес, тя е брънка от верига от брънки и всеки автор има своето място, всеки автор ражда следващите автори. И в този смисъл творчеството на Росен Босев е важно, защото разказвачите, примерно от моето поколение, от поколението след мене, дължат много на него.
1: Да, вие споменавате в този текст, който наистина призовавам слушателите да потърсят в интернет, в портал Култура и да прочитат

0: редактор на Литературен фронт, директор на издателство Народна младеж.
1: Ами, да, това е така и, и в крайна сметка, как казвам, да благодарим на, на грижата, на усилията, на упорство на неговия син Росен Босев.
0: Журналиста Росен Босев, разбира се, да, познат със своята работа като журналист.
1: И на издателство Жена 45, които наистина превърнаха в факт това хубаво томче. Росен Босев се вписва в, в една линия в българската литература, която тръгва от малко по-големите от него, Димитър Коруджиев, Георги Величков, Любен Петков, Рашко Сугарев. Той, така да се каже, е следващото стъпало в литературната непрекъснатост и по такъв начин той продължава техните усилия да избягат от соцреализма, да превърнат писането в онова занятие, което е познато на ценителите на истинските книги, а именно разказване за, за драмите, за сривовете, за радостите на човека.
0: Точно така, голяма човечност, но разбира се и с онази ирония, която е необходима в, в времето, в което е живял Росен Босев, разочарованията, ежедневните битки на този обикновен човек. Между другото, когато човек почне да, да чете, всъщност разбира колко е бил живота и предвидим под някаква форма и в крайна сметка човек сякаш няма изход от, от това съществуване, това усещане за безкрайен контрол и че това всичко е предопределено по някакъв начин. Сещам се сега за Небесен дом, като разказ, който мен страшно много ме впечатли. За, имат за задача един научен работник в Института внимание по дирижабли. Имат за задача да произведат цепелини и затова, разбира се, създаден цял институт и взаимоотношенията му с едно момиче, което е от провинцията, разбира се, необразовано. Той така самията себе си естествено за друг, така, друго ниво човек и техните взаимоотношения. С много хем се смее, хем в един момент просто така усмивката ми застина от всичко, което научавах в краткото време, защото тук тези разкази са кратки, но толкова някакси наситени с, разбира се, с таланта на Росен Босев, но и с начина, по който поднася на действителността, че човек наистина остава накрая изненадан.
1: Да, точно така, хубаво казахте. Още повече, че тъкмо този разказ е, така да се каже, мината от, от която в последствие се ражда и неговият роман, включен в, в този сборник «Портрети на небесни тела», който се занимава със същата тема, със строеж на дирижабли, с едни млади хора, които искат да полетят. Както виждаме, тук този вид писане, това творчество е до голяма степен на ръба на фантастиката, нещо, което така мнозина изследователи отбелязват творчеството на Росен Босев, но едновременно с това нещо, което пак казахте, той владее регистрите много добре и на смеха, и на тъгата и успява да ги включи в едно и също произведение, което е много трудно за постигане и малцина могат да го направят.
0: Да, за да прочете всъщност човек един разказ, с който почва книгата, много зеленок човек, и всъщност да разбере тези, как да кажа, отново ежедневни неудачи на обикновения човек, битки, в които някакси се изправиш срещу тази действителност и в крайна сметка

0: човек, битки, в които някакси се изправиш срещу тази действителност и в крайна сметка да продължиш по някакъв начин да съществуваш и с семейството си, и с, в някакво разбирателство и с теб самия, ако е възможно. Много също ценен, бих казала, разказ за двама приятели, които се срещат на графа след новогодишните празници. Смятам, че е емблематичен и не аз, разбира се, само за Росен Босев, за това го споменавам. Но вие в вашия текст, Дирижабълът на Росен Босев, споменавате и за онази януарски ден през 1988, когато всъщност писателското кафене на Ангел Кънчев остава смълчано и се разбира, че Росен Босев е сложил край на своя живот. За 3 час, четейки в очакване на хубавото време, разбрах Росен Босев, как да кажа, не житейски, защо е взел това най-фатално и най-трагично решение, а защо всъщност писането е оставало неговото място, където може да бъде истинен и истински. Някакси литературата дава този шанс.
1: Може би да, това наистина е било неговото истинско убежище. Ценното на този сборник е, че той включва 4-те му дълги текста, които са нещо като новели, последна снимка от една година, дори може да се нарече и повест. И всъщност с тези текстове той загадва какво развитие би претърпял в годините и наистина само може да съжаляваме, че неговия творчески живот е продължил само 42 години. Но нещо много интересно се случи пак на тази премиера, защото се разбра нещо, което до този момент не се знаеше, че прототип на един от героите в този разказ "Много жив и нов човек" е самия наш голям литературен историк, критик, преподавател Михаил Неделчев, който фигурира в разказа с името Мишуна. Той
0: да.
1: Самия обяви това нещо. Да не говорим, че той спомена и други имена, сред които и, например, присъстващи в тази компания, в която се разказва тази история за човека, който е намерил своя начин да празнува Нова година, правейки добро на хората, превозвайки ги в онова време до местата, къде те искат да празнуват.
0: Да, защото хващането на такси е била цяла епопея, която може да...
1: Истина, така
0: да.
1: Беше, да.
0: И да не се случи, особено по Нова година.
1: Той спомена, че в тази компания е бил и бащата на една наша много ценна писателка Яна Букова. Така че ето ви едно хубаво поле за литературните изследователи, да. Които те първа могат да излагат много така интересни заключения и изводи от това творчество.
0: Да, вечни въпроси за смисъла, за достоинството и времето, в което живеем, поставя Росен Босев в своите текстове. Нека потърсите, скъпи слушатели, наистина сборника "В очакване на хубавото време". Много благодаря на Деян Енев.
1: И аз благодаря.

0: или пък за малката русалка, помощничка в едно такова начинание би била котката Мина и нейните приятелки, близначките Ана и Лана. Знаете, че в петък в Art Affair отделяме специално време и за книгите за деца и възрастни, разбира се. В случая бих казала, че абсолютно съвпада това определение. Енциклопедия на най-известните картини и скулптури с автори Щепанка Секанинова и с илюстрациите на Якоб Ценкъл. Наистина едно пътешествие безкрайно в света на най-известните картини и скулптури. Много благодаря на Мария Чунчева, че е с нас. Знаете, отговорен редактор в издателството. С нея ще се разходим по това съдържание, което между другото брилянтно е избрала Щепанка. Всъщност, как да поднесе тези ключови произведения, кои да бъдат те. Единствено малко ми стана мъчно, че нямаше художничка, която да бъде представена със своя произведение. Но така,
1: предполагам, че не е нарочно. Но
0: да,
1: просто
0: предвид, че да, авторката обема, е много... Да, има и, разбира се, и други енциклопедии, които също така се занимават, но започваме през Мона Лиза, през раждането на Венера и по един комиксов начин всъщност тя поднася, благодарение, разбира се, на тези герои, котката и близначките, информация за тези велики художници, като Вермер, като, разбира се, Моне, понякога какъв начин успява и да ги свърже, влизайки от картина в картина, и да разказва през техни ключови произведения за времето, за това как се е променил света и света на изкуството. Вие обаче какво ще допълните за това издание? Наистина ценно и бих казала по някакъв начин, хайде, не задължително, понеже тази дума хич не е хубава, като става просто за детска литература, но много помагащо да разберем света на изкуството.
1: Ами първо искам да кажа, че тази енциклопедия е част от една цяла серия енциклопедии за деца. До сега има излезли енциклопедия на музикалните инструменти, енциклопедия на изобретенията и енциклопедия на най-известните картини и скулптури. Подготвяме в момента енциклопедия на най-удивителните сгради в света, която също е много интересна, и след това последната пета ще бъде за най-така известните градове, малки и големи по света.
0: Но пак синтезирано и по начина, по който Щепанка пише.
1: Абсолютно.
0: Аз понеже споменах, нали, за картините, но и в началото казах, че и за места, които всъщност са ключови и по някакъв начин допринасят за разбирането на изкуството. Разбира се, уличното изкуство е разказано.
1: Тя прави абсолютно много интересен поглед. Тръгва от Микеланджело, от Леонардо да Винчи и стига до супите на Кембъл и уличното изкуство с графитите и така нататък. От друга страна, много скулптури също така са разгледани от древността до наши дни.
0: И разбира се, и древните цивилизации, да речем теракотената армия в Китай, която всъщност показва 8000 глинени войници. Това е и всеки от тях е с различен полице, изражение, ръст, форма, обяснява.
1: Много интересни детайли успява да хване. Както е много уж на вид схематичен текст, в смисъл не е много, защото все пак е за деца, и илюстрацията трябва да преобладава. Но въпреки това, много подробно се успява да улови Щепанка Секанинова в нейния текст. Например, понеже в момента четем много с моето дете тази книга, той много се впечатли, като четяхме кой е изобразил всъщност, кой е прототипа на Мона Лиза. Нали? И тя казва, това може да бъде жената на флорентински художник, може да бъде жената на един херцог известен, може да бъде ученик на Леонардо да Винчи или самият Леонардо да Винчи.
0: Всичките тези, разбира се, теории, както и за момичето с перлената обица, отново има около нея така разни спекулации, тайнственост, кое е това момиче, кой е рисувал всъщност Вермер. Сега вие споменахте с вашия син и всички родители, знаете, питат за колко години е подходящо.
1: Ами, ние сме описали на корицата 7-12, като това е доста условно, защото наистина когато на едно дете му четем, моето дете е на 6, казвам ви, че абсолютно с удоволствие слуша и не един разтвор не му е достатъчен, винаги са няколко. Така че тя е направена много интерактивно, така да кажа. Тези илюстрации, комиксовия начин, по който е създадена цялата книга, успява...
0: От Якоб Ценкъл,
1: да. Якоб Ценкъл, да, художник, успява да хванат вниманието на детето и да му позволят така доста време да слуша за тези неща.
0: Да, те са на отделни така сегменти.

0: Арт ефир.
1: А сега, скъпи слушатели, искате ли да научите повече за загадъчната усмивка на Мона Лиза, за победителя Давид, за гигантския Буда, за Христос на върха на планина?

0: в които да. Има развита някаква тема, която допринася за целесната.
1: Вече за четящи деца, предполагам, че едно дете, ако почне вече може да чете, те са малки текстата, може да си ги четат и сами, така че затова сме сложили малко по-голям времеви отрязък от детството,
0: ето,
1: така
0: дори,
1: да се каже.
0: Дори за тези, как да кажа, трудни за разбиране и висока топка картини, викът на Мунк, разгадава ги по някакъв начин. Ето, да. Мъката на Мунк, вървях по път с двама приятели, слънцето залязваше, изведнъж небето стана кърваво червено, спрях, защото се почувствах изтощен. Приятелите ми продължиха, а аз стоях и усетих безкраен вик, който разтърси околността. Когато въвлечеш децата в разказа, в това, което стои зад нарисуваното, да, всъщност,
1: точно.
0: Дори една трудна, тежка тема може да се разбере и да се осмисли, защото всеки може да бъде тъжен, изплашен, ужасен. Изкуството позволява всички тези емоции, които децата изпитват. Наистина страхотна е енциклопедията на най-известните картини и скулптори. Много благодаря на Мария Чунчева за отделеното време. Призовавам всеки, който е любопитен, независимо дали е на 5 или на 105
1: години,
0: да вземе тази книга и да научи повече.
1: Благодаря.

0: Арт ефир.
1: И сега на финала на Арт ефир, скъпи слушатели, продължаваме с покана от Плевенския драматично-куклен театър Иван Радоев, който гостува на софийската публика с спектакъла Бай Ганьо, драматизацията по безсмъртната книга на Алеко Константинов и постановката Садело на актьора Валентин Танев. Какъв е неговия сценичен прочит, можем да видим утре вечер в театър Сълза и смях, а сега повдигаме завесата в аванс с актьора Мариан Стефан, който изпълнява ролята на Бай Ганьо. С него ни среща Рада Стойкова.
2: Здравейте, господин Стефанов.
3: Здравейте.
2: Какъв спектакъл да очакваме?
3: Спектакъл е доста провокативен, доста смел от наша страна. Просто искаме да покажем нещата в момента с страната, такива каквито са, без да ни е страх, без да ни пука. От това и чрез Бай Ганьо ние го правим и мисля, че успяхме да дръпнем публиката с не само с заглавието, а и с смелите решения вътре.
2: Кой би се притеснил от този спектакъл? Защото казвате, че е смел.
3: Точно политическата класа в страната в момента и последните 30 години, ако гледат спектакъл, ще се видят. В огледалото. Биха се замислили малко аджиба какво правим. Да осъзнаят, че така не се прави, така не е морално, не е етично, не е човешки най-малкото. И не е това пътя, по който трябва да вървим.
2: Конкретни проявления?
3: Конкретно бих казал самите избори, как се провеждат в България. Ние просто ги показваме едно към едно, как се прави, защото сме го видяли и ние го показваме на 99.9 едно към едно, как се правят избори в България и как се избират самите политици, самите партии.
2: Сигурно са чели Бай Ганьо и са се научили добре урока, взели са добър пример от там. Добри ученици са днешните политици, имам предвид.
3: Явно са го чели и то не веднъж някой от тях. Но ако дойдат, ще видят, че има и друга страна монета.
2: Вие как приехте новината, че на вас е поверена ролята на Бай Ганьо?
3: Като разбрах първо, че ще правим самата постановка, така се зарадвах, нали, защото казах си хубава класическа пиеса, но като разбрах, че аз самия ще играя Бай Ганьо, така малко се стрес

0: голяма отговорност. Знаем кои са играли, не е тайна, знаем Калоянче, знаем Николай Орумов, после и Геро го игра и доста други колеги, нали, са го правили. И сега аз трябваше да направя пък за Плевенския театър нашия си Байганю. И имаше страх, да, имаше, но течение. Колегите ми просто много ми помогнаха. Те много, както ние казваме в театъра, те ме играеха и ме играят. И много ми помагат. Мисля, аз без тях аз не мога да го играя сам. Поне имало спектакъл, то е обща работа. И режисьора доста така имахме с него дилеми, разговори, нали, как, по какъв път да тръгнем. Тръгнахме, нали, от една така леко закачка, нали, от лека колонада дори, но накрая, нали, след средата вече, когато Байганю се връща в България, работата става едно към едно, не театър,
1: а живия живот.
0: Живия живот едно към едно, да, без никакви, без театралничене, без...
1: Вие как виждате Байганю? Какъв го показвате в този спектакъл?
0: Казвам го така, какъвто мислим, че е. Мисля, той не е толкова, защото, нали, хората по принцип малко използват думата на самото клише Байганю, така е, така го хвърлят пространството. Но то не е точно така, защото той Байганю има много хубави черти, много наши си черти. Той е прагматик, той е витален, той е много креативен. И с тези наши черти, с този прагматизъм, ние затова сме оцеляли. И по света българите затова оцеляват, защото са прагматични, защото са изобретателни, успяват в различни сфери да се развият, точно заради това, че са прагматични, точно да.
1: Чувала съм, че актьорите винаги се стремят да защитят своя персонаж на сцената. Очевидно при вас се е получило същото с Байганю.
0: Опитвам, в смисъл, то дали успявам сега, хората казват, но... Все пак вече 25 спектакъла сме изиграли. Навсякъде хората идват после и казват, че, нали, да, някои просто са охаресали, но други казват, че са очаквали да видят вече, нали, штампата в Байганю. А тук виждат нещо по-различно, нещо нашия прочит, който си е наш и ние сме си сложили имената над него и си го защитаваме.
1: Като говорите за штампа, има ли клише в нашето, на българите, имам предвид, възприятие на образа на Байганю, с което вие не сте съгласен?
0: Не. Аз мисля, че това си просто срамни е понякога от това клише, но това сме ние. Ние сме си балканци, ние сме си... всеки има от нас по една черта на Байганю. Някой повече, разбира се, но всеки има една със сигурност, която и затова не се отличаваме от другите наци, балканците, ние сме си това. Ние не можем да избягаме. Да, много хора се опитват, но точно тези, които се опитват, аз мисля, че точно тези притежават чертите на Байганю и се срамуват, което аз не виждам причина за това. Някакъв комплекс е това, може би, за ценност.
1: Изборихте качества у Байганю, които са, макар че нещата не трябва да се гледат черно-бяло, но все пак с положителен знак, най-общо казано. А това, което най-много ви отвръщава у него?
0: Това точно ме отвръщава и се бори вътрешно с това. Тази алчност, това властолюбие, да иска да е, нали, да печелим пари, което за мен като личност Мариан Стефанов, това са парите, за мен са някакви преходни неща, не са ми важни. А на него са му много важни властта, точно както на днешните политици. За мен това не стои над мен епизодът като човек, като актьор.
1: Когато говорих с Валентин Танев по повод премиерата на Байганю, той каза, че ви е избрал за ролята, защото просто сте роден за нея. Това означава ли, че ви е било по-лесно по време на репетициите, докато изграждахте образа?
0: Не мисля, че ми е било лесно. Валентин Танев, да. Може би си носим част от чертите му, но трудно ми беше като цяло. Не ми беше изобщо лесно, но просто енергията, но носи тази енергия, защото е много краен герой. И затова и хубава цветна пъстра роля, защото той показва някакви страхотни крайности. Колкото е добър, мил, после става брутален, нагъл, нахален.
1: Кое е изпитанието за актьора, който трябва да изнесе такава роля?
0: Изпитание не знам дали, но трябва да е много да вярва в това, което прави и да ражда, защото, нали, Алеко е написал хубаво, страхотно го е написал, но ние си позволяваме и да си, нали, моето отношение, лично моята свръхзадача и се добавяме някакви нали, мънички неща в ролята, за да можем да покажем нашето лично отношение.
1: Спомням си, че билетите за премиерата в Плевен бяха разпродадени много по-рано. Оттам нататък каква е съдбата на спектакъла? Как го приема публиката?
0: И при положение, че сме изиграли за половин година 25 спектакъла, само по себе си говори, че интерес е много голям. В Плевен сме изиграли 15, може би, представления и още 10-12 сме гостували, може би, по-голямата част от страната и те първа предстоят много турнета есента. В Плевен пак ще го играем, сигурно в София ще дойдем пак със сигурност. Голям интерес е много голям навсякъде. Се продава на, както казваме ние, на каса, не чрез разпространители. И това остана. Остава хора, които са гледали, препоръчват го на други. Доста хора и така идват, а не чрез социалните мрежи и рекламата.
1: Тази роля ви донесе престижната номинация за награда Аскер. Но извън нея, кое е най-хубавото нещо, което сте чули или усетили като оценка, като реакция на публиката по отношение и на ролята, и на спектакъла като цяло?
0: Най-голямата оценка точно това е на публиката, че казва, че очаквали са да изимитирам, примерно, Георги Калоянчев или Николай Урумов, а те виждат един нов герой за тях. И мен това много ме радва, че не ме сравняват с тях. И аз не искам да се сравнявам, разбира се, с тях. Това много ме радва, че съм, нали, уникален. Смисъл, всеки е уникален сам по себе си. Не искам да кажа, да, той имитира тук някой друг.
1: Ако искате, изберете си за край на нашия разговор някоя реплика от спектакъла, която много обичате или намирате за важна или пък цветна?
0: Те любимите ми реплики не са много... не са много за...
1: за пред хора.
0: За пред хора, но не знам. Може би репликата, която ми е най-омразна, е Келепир. нали, коя ми е любима, не е за пред хора, но Келепир ми е една от най-думаката, която изричам с... Нищо като актьор с неугода такова.
2: Това беше всичко от Арт Ефир за днес, скъпи слушатели, от нашия екип Силвия Чолева, Весела Морова, Богомила Даскалова и от мен, Белослава Димитрова. До чуване!

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на

0: длъжността отговорен редактор в програма Христо Ботев, екип Актуална информация. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Национално радио. Програма Христо Ботев.

0: 14 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Според публикуван днес на сайта и анализ на международната научна инициатива World Weather Attribution, екстремната гореща вълна в Европа е станала значително по-вероятна и по-интензивна вследствие на причиненото от човека изменение на климата. Изследователите посочват, че при климатичните условия от преди 50 години подобно събитие би било практически невъзможно, а днешните температури биха били с около 3,5 градуса по Целзий по-ниски през деня и с около 2,4 през нощта. Анализът показва още, че подобни горещини са станали десетки до стотици пъти по-вероятни спрямо началото на века. Според авторите, атмосферната циркулация, довела до тях, е сходна с наблюдавани и в миналото ситуации, но днес същият тип метеорологична обстановка води до значително по-високи температури, тъй като климатът вече е по-топъл. Докладът определя горещата вълна от този юни като най-тежката досега в изследвания регион на Европа. Реставратори откриха, че картината «Нека децата дойдат при мен» на нидерландския художник Рембрандт е била променена от неизвестен майстор, съобщи Guardian. Тюрбан, носен от мъж, изобразен в платното, е бил заменен с мека холандска шапка. Голо дете е било облечено, като са премахнати и слоеве от първоначалната боя. Репортерът Калина Колева разказва историята.
1: Картината е рисувана в периода 1620-1622 година и в нея Рембрандт изобразява тълпа от разнообразни фигури, както и елементи от еврейската и християнската религия. Малко преди да бъде продадена на търг, следващата седмица реставраторите откриват направените промени. Историкът Андрю Греъм Диксън казва пред изданието, че картината съответства на тясната връзка на Рембрандт с група, която се е застъпвала за религиозна толерантност и приемане, защото точно тогава в страната са пристигали бежанци от близки изток, които са се заселвали трайно в страната и в родния град на художника Лайден. Част от тях дори са му позирали. Според него, той е бил толерантен към тези хора и съпричастен с тяхната съдба, затова не е приеман от съгражданите си, а картината му е била силно критикувана. Най-вероятно това е причината за модификацията на картината след неговата смърт. Това произведение на изкуството, чието размери са 106 на 80 см, е открито през 2014 година на немски търг, който го е включил в каталога си като анонимна нидерландска картина от 17 век. Предният ти план е завършен доста грубо от по-късния художник. Реставрацията вече е премахнала допълненията, демонстрирайки степента, до която картината е била опростена или санирана от последваща намеса. Първоначалният ти вид е много по-впечатляващ, каза Алекс Бел, председател на британската аукционна къща Сотбис. Проучванията показват, че това е била особено лична картина за Рембрандт, тъй като той е изобразил върху нея различни членове на семейството си, включително родителите си и себе си. Очаква се тя да бъде продадена за сумата от 12 милиона паунда. За новините, Калина Колева.
0: Нов инструмент за търсене на произведения, използвани за обучение на системи с изкуствен интелект, разкрива, че милиони творби са били събрани от интернет без разрешението на техните автори, съобщи Guardian. Именно заради информацията в търсачката, създадена от американското издание The Atlantic, австралийски творци изразиха възмущението си. Повече по тема

0: групата от Велизара Сърчаджиева.
1: Чрез новия инструмент музикантът Пол Демпси открил, че целият каталог на групата му Something for Kate, както и соловите му записи, присъстват в базите данни, използвани за обучение на AI системи. Разочароващо е, че това се случва. Всички договори и споразумения, които съм подписвал през кариерата си с различни компании и звукозаписни лейбъли, на практика се обезмислят. Правото на артистите да договарят справедливи условия, при които творчеството им да бъде използвано, просто им се отнема, казва музикантът. Сред потърпевшите е и вокалистът на Powderfinger, Бърнард Фанинг, който смята, че използването на оригинални песни за създаване на музика, генерирана от изкуствен интелект, обезличава изкуството. Роботите не са живи, те не преживяват нищо, просто събират и комбинират информация. Самата идея това да замени творчеството е ужасна. В базата данни присъстват още песни на Кайли Миноук, Ник Кейв и Джимми Барнс, както и романи на Томас Кенили и Питър Кери. Сред засегнатите е и авторът на песни Даран Хейс, който установил, че цялото му творчество от последните 30 години, включително хитовете на Savage Garden, е използвано за обучение на AI. Чувствам се абсолютно ограбен. Стотици и стотици часове труд, пот, усилия и творчество, моите и на всички останали артисти, са били откраднати и поднесени като пържени картофки на софтуер, който след това бълва безмислено съдържание. За новините Велизара Сърчаджиева.
0: От днес Никозия е домакин на първата в Кипър Международна академия за млади композитори. Тя събира музиканти, творци и преподаватели от Кипър, Европа и Азия за 6 дни, безплатни концерти, рецитали и световни премиери на нови произведения. Още от кореспондента ни Бранислава Бубанац.
2: Първото издание на Музикалната академия цели да постави Кипър на съвременната международна сцена, създавайки среда на артистичен обмен, сътрудничество и творческо експериментиране, казаха организаторите. Музикалният фестивал се открива тази вечер и ще продължи до 1 юли. Той ще се превърне в платформа за популяризиране на съвременната кипърска музика в диалог с различни култури и естетически подходи, бе заявено в официалната покана. Богатата и разнообразна програма включва концерти, рецитали, лекции, семинари, образователни дейности и световни премиери. Тя е насочена както към музикални професионалисти, така и към широката публика, която ще има възможност да чуе наживо изтъкнати изпълнители и ансамбли, представители на новото поколение творци. Проявите на академията превръщат в сцени различни важни културни места в Никозия. В понеделник музиката ще звучи на открито на централния площад Свобода в столицата. Входът за всички концерти е безплатен, подчертах от академията. От Кипър, Бранислава Бубанац.
0: Започващия днес Международен филмов фестивал в Мюнхен насочва вниманието на публиката си към истински истории и реални хора, пресъздадени на екрана в най-различни варианти, съобщават организаторите на сайта му. Тези документални и игрални филми проследяват изключителни личности, описват борби и трудности, разказват носталгично детски и други спомени, добавят те. Така завършват международните новини на програма Христо Ботев в деня, в който Франция обяви, че ще инвестира 130 милиона евро в създаването на подходящи температурни условия в училищата си. Следващата ни емисия е в 17.

Добър ден, дами и господа, на всички вас, които ни слушате на 26 юни, в този последен петък от месеца. Вие сте със седмичното музикално предаване на програма Христо Ботев «Класика кон спирито». Вече настъпи астрономическото лято, но ние с колегите все още не сме във ваканция, дори не сме преминали към лятната ни ефирна схема, която е по-лекотена от към говорене и в която ще слушаме много повече музика. Това ще стане към средата на идния месец юли. Днес обаче ще продължим да коментираме авторите и анализираме произведенията, които започнахме да слушаме в предишните ни предавания. За всичко това имаме около един час. На звукорежисьорския пулт е Сергей Вардеварян. Работим заедно с музикалния

редактор Цветелина Начева, а пред микрофона, както и във всичките ни издания досега, ще бъда аз, Илия Михайлов, автор и водещ на предаването. В миналото ни издание ви обещахме да слушаме още музика от Ектор Берлиоз. Помните, надявам се, говорихме си за доста рядкото сътрудничество между берлинските филхармоници и американските

Жика от Ектор Берлиоз. Помните, надявам се, говорихме си за доста рядкото сътрудничество между берлинските филхармоници и американския диригент Джеймс Ливайн, започнало през май 1989 година, само месец след оттеглянето на Караян от поста му на генерален музикален директор по здравословни причини. Тогава Ливайн започва да осъществява записа на реквиема на Берлиоз и малко по-късно записва и трите увертюри, които са част от този албум, издаден от Deutsche Grammophon. Днес ще чуем увертюра из операта «Бенвенуто Челини». Това е първата завършена опера на великия френски композитор. Либретото е бегло вдъхновено от автобиографичните мемуари на знаменития флорентински скулптор и бижутер от епохата на Ренесанса. Премиерата на Бенвенуто Челини се е състояла на 10 септември 1838 година в Парижката опера и претърпява истински провал поради изключителната сложност на музиката за тогавашните изпълнители и публик. По-късно, през 1852 година, с помощта на близкия си приятел Ференц Лист, Берлиоз я преработва и поставя с успех в Ваймар. Самата опера и днес се изпълнява сравнително рядко, заради, както казахме вече, огромните технически изисквания към певците. За сметка на това, нейната изключително енергична концертна увертюра, която е призната за шедьовър на оркестрацията, се свири самостоятелно от симфоничните оркестри по цял свят. Насладете и се сега в изпълнението на берлинските филхармоници под палката на Джеймс Ливайн.

Слушахте концертна увертюра из операта «Бенвенуто Челини» от френския композитор Ектор Берлиоз в изпълнение на берлинските филхармоници, дирижирани от Джеймс Ливайн. Продължаваме с музика от Моцарт. Днес ще чуем и последната, трета част из концерта му за цигулка и оркестър номер 5 в ла мажор. Концертът получава прозвището «Турски» единствено заради специфичния среден дял в тази финална част. В средата й Моцарт рязко сменя елегантния виенски менует, шумна, енергична и екзотична музика. По това време в Европа, особено в Виена, има огромна мода по тъй наречената яничарска музика, военна музика от Османската империя. Композиторите редовно имитират нейния маршов характер, за да удивят публиката. За да пресъздаде звука на турските тъпани и чинели, Моцарт използва необичайни за времето си техники. Той кара виолончелите и контрабасите да удрят струните с дървената част на лъка, а не с косама. Това създава сух, перкусионен звук, напомнящ барабан. Този ефект се нарича кол леньо. Соло-цигулката в това време свири бързи, повтарящи се мотиви, в двуделен тактов размер, две четвърти, които имитират военен марш. Любопитен факт е, че Моцарт не измисля тази турска тема специално за концерта. Той взема мелодията от свое предишно произведение, незавършената балетна музика «Ревността в сарая», предназначена за интермедия за една от по-ранните му опери. Слушаме трета част «Рондо», «Темпо ди менуето» и с петия цигулков концерт на Моцарт в изпълнение на Рено Капюсон, солист и диригент, и под великолепния акомпанимент на камерния оркестър на Лозана.

Прозвуча трета част, рондо, темпо ди менуето, из концерт за цигулка и оркестър номер 5 в ла-мажор от Волфганг Амадеус Моцарт. Изпълнението бе на Рено Капюсон, солист и диригент, съпровождан от камерния оркестър на Лозана. Запис за Deutsche Grammophon от 2023 година. Вие сте с предаването Класика Конспирито на програма Христо Ботев. Аз съм Илия Михайлов. Ще слушаме музика от Густав Малер. Руефоль е трета част от симфония номер 4 в сол мажор, написана между 1899 и 1900 година. Тази част се счита за едно от най-красивите, дълбоки и същевременно спокойни, бавни произведения в цялото творчество на Малер. Сам композиторът описва емоционалния заряд с думите, че тя се смее и плаче едновременно. Нейното темпо, Руефоль, Поко Ададжио, означава спокойно, умерено, бавно. Структурата й е двойна тема с вариации. Малер редува две коренно различни теми. Едната е дълбоко съзерцателна и спокойна, а втората е по-тъжна, меланхолична и напрегната. В края на частта оркестърът внезапно избухва в мощно и величествено тройно форте в ми мажор. Този момент е и кулминацията на частта и символизира отварянето на небесните порти и подготвя слушателя за финала на тази симфония. Обобщено може да кажем, че симфония номер 4 е по-кратка и с по-малък оркестров състав в сравнение с предходните мащабни творби на Малер. Цялото произведение е изградено около темата за детския поглед към света и рая. Слушаме сега нейната трета част в изпълнение на Нью-Йоркската филхармония под диригентството на Ленард Бърнстейн.

Прозвуча трета част и симфония номер 4 в сол мажор от Густав Малер. Изпълнението бе на Нью-Йоркската филхармония с диригент Ленард Бърнстейн. Запис от 1962 година. Завършваме днешното ни предаване с два валса от Фредерик Шопен. Това са номер 8 в ла бемол мажор и номер 12 в фа минор. Изпълнението е на Мария Жоао Пиреш. Разделяме се с вас до следващия петък. За днешния епизод работихме заедно с музикалния редактор Цветелина Начева. Звукорежисьор бе Сергей Вардеварян. Аз съм Илия Михайлов и ви пожелавам спокойни, топли летни дни, дами и господа. Радвайте им се и бъдете здрави!

0: Заповядайте на гала концерта «Музикант на годината 2025-та». На среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
1: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
2: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
0: Валдхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хоро Хана с диригент Димитър Костанцалиев.
1: Входът за публиката е свободен.
2: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
0: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Сред задържаните по случая с незаконното строителство край Варна 25 души има и петима служители на общината. Акцията на МВР се проведе в администрацията на Варненския район Приморски, на чиято територия е местността Баба Алино. Кореспондентът ни Даниела Стойнова обобщава.
3: Главният секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, уточни, че от 25-мата задържани има петима, които са заемали определени постове в район Приморски.
4: И 20 собственика на незаконни, според мен, имоти на територията на град Варна, които чрез така наречените удостоверения за търпимост са узаконили същите, като са попълнили неверни данни в декларации и в последствие същите са получили такива удостоверения и в момента ги обитават. Това са жилищни сгради, предимно къщи с много висока стойност, които и към настоящия момент се ползват за живеене на тези хора.
3: Каква е връзката с Баба Алино?
4: На територията на този незаконен град, за който става въпрос, има извършени отново действия по узаконяване на имоти там, което също са извършени с удостоверение за търпимост.
3: От Приморски?
4: От Приморски, да, и от лицата, които към настоящия момент сме задържали.
3: Говорителят на районната прокуратура Пламен Иванов уточни.
5: Районна прокуратура Варна под надзора й се извършва разследване за извършено престъпление по член 311 от наказателния кодекс. По дело има едно лице, привлечено в качеството на обвиняем за документно престъпление.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Междувременно министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че обект на проверка са и други подобни нарушения, извършвани от общинската администрация във Варна.
6: Покрай тези документи вече стана ясно, че някои от служителите и ръководните длъжностни лица в община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров и корпорация Куп.
2: Според министър Демерджиев, показанията, дадени от инвеститора в незаконния комплекс Олег Невзоров, дадени в качеството му на свидетел, уличават и дейността на Държавната агенция за национална сигурност. Ще бъде направена проверка на монтираните преди две години нови мантинели по пътищата. Това обяви премиерът Румен Радев по повод та седмичната смъртоносна катастрофа, при която тир премина през мантинела на магистрала Тракия и блъсна кола, движеща се в насрещното платно. Радев обяви, че кабинетът вече е спрял съмнителна обществена поръчка за нови мантинели.
7: Големи, безумни поръчки, 1 милиард за мантинели. Спряхме я. 1 милиард за мантинели, виждате какви мантинели.

0: не са слагани по пътищата. Не става въпрос само за смяна на мантинели. Тук става въпрос за смяна на манталитета. Ще има пълна проверка за тези мантинели, специално този участък, дали отговарят на техническото задание. Ще изследваме и тези мантинели, които са произведени 24-та година при смяната голямата на мантинелите.
1: Премиерът Румен Радев заяви, че бюджетният дефицит не може рязко да бъде свален до изискваните от Европейския съюз 3% от брутния вътрешен продукт. Той коментира критиките на опозицията за предложения от правителството проект за редовен бюджет за тази година, в който е заложен 5,7% дефицит.
0: Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, за здравето на публичните финанси, те кръщат най-много и се обявяват всъщност сами срещу своя бюджет, защото това е техния бюджет. Ние всъщност продължаваме техните политики и доколкото можем в рамките на този един месец и няколко дни, в които е изготвен бюджета, да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години.
1: Допълни премиерът Румен Радев пред журналисти. Нови членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, прокурорите и следователите трябва да бъдат избрани до 17 октомври. Това реши окончателно Народното събрание с промените в Закона за съдебната власт. Изборите за членове на съдебния кадрови орган от магистратските квоти ще се провеждат само с хартиени бюлетини, а секциите ще бъдат разположени в окръжните съдилища. Три танкера, които са се опитали да преминат без разрешение през Ормузкия проток, са се върнали обратно след предупреждение от военноморските сили на Иранската революционна гвардия. Това съобщава Иранската държавна телевизия. Подробности от редактора Георги Петровски.
2: Иранският заместник министър на външните работи Казем Гари Бабади заяви, че безопасното преминаване през Ормузкия проток не може да бъде гарантирано без координация с Иран. Техеран критикува съвместното изявление на Съединените щати и страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, в което се отправя призив за свободно и безусловно корабоплаване през протока. Иранското външно министерство отново настоя, че морският път трябва да бъде управляван от Иран и Оман в съответствие с условията на меморандума за разбирателство с Съединените щати. Тайванската компания Evergreen Marine потвърди, че един от нейните контейнеровози е бил ударен вчера от снаряд с неизвестен произход в Ормузкия проток, но посочи, че екипажът, корабът и товарът са невредими. Иранската контролно-пропускателна служба, която регулира трафика през протока, издаде предупреждение след инцидента, а ООН преустанови евакуацията на блокирани кораби. За новините Георги Петровски.
1: Броят на загиналите при двете силни земетресения в Венецуела надхвърли 200 души. В момента числото е 235. Пострадали са над 4300 души. Издирването на оцелели хора продължава. Продължава и издирването на оцелели в тази латиноамериканска страна, където вече започнаха да пристигат чуждестранни спасителни екипи, както и хуманитарна помощ. Германия и Чехия обявиха предупредителни кодове за екстремно високи температури, тъй като така нареченият топлинен купол, предизвикал рекордна жега в Западна Европа, се измества на изток. Червеният код във Франция остава в сила и днес. През последните три дни в тази страна бяха отчетени най-високите температури, откакто там се правят измервания. Великобритания преживя поредна нощ, наричана тропическа, тъй като температурите на много места не паднаха под 20 градуса. Рекордни температури бяха регистрирани във всички части на Обединеното кралство – Англия, Уелс, Шотландия и Северна Ирландия. За жителите на Лондон днес е трети пореден ден с предупредителен червен код. Така, преминаваме към информация и прогноза за времето у нас. Очакваме я от дежурния синоптик Марияна Попова. Добър ден!
3: Добър ден! У нас най-високите температури днес са по поречието на Дунав и в Сандански – 34 градуса. В централната и западната част на Южна България през последните часове се разви по-мощна купестодъждовна облачност и вече на места там има и валежи и гръмотевични бури. В София температурата е 29 градуса, атмосферното налягане 949 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 43%. До края на деня ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново ще е слънчево, около и след обяд, главно над източните и планинските райони.

0: ни ще се развие купеста облачност, на отделни места ще превали. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието. Около и след обяд, главно по северното крайбрежие, ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб след пладне умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Слънчево ще бъде и в планините, около и след обяд с купеста облачност, но отделни места ще превали. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра към 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Движението в участъка между Кресненското ханче и Кресна от пътя Благоевград Кулата е възстановено. По-рано днес заради катастрофа движението в участъка беше спряно и това доведе до километрично задръстване. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

Здравейте, започвам мрежата. Днес темите ни са две. С доцент Вяра Ангелова и доцент Жана Попова, преподавателки във факултета по журналистика и масова комуникация, ще представим тяхното изследване, събрано в сборника «Видеоигрите между творчеството и индустрията 2022-2025». С тях коментираме как геймърите постепенно придобиват нюансиран публичен образ в медиите, защо социалната тежест на създателите на видеоигри се увеличава все повече и какви комуникационни конфликти пораждат видеоигрите. След това може да чуете разговорът ми с Мохамед Халаф, журналист и преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски, за това какво е мястото на жените в ислямския свят. Говорим по няколко негови текста в портал Култура и книгата му «Неподчинение». Сега започваме с песен, избрана от Диляна Трачева. Васил Балев е редактор на предаването. Аз съм Николета Танасова. Останете с нас.

0: Гости в мрежата сега са доцент Вяра Ангелова и доцент Жана Попова, преподавателки в факултета по журналистика и масова комуникация. Здравейте!
1: Здравейте!
2: Здравейте!
0: Благодаря първо, че сте с нас, че сте наши гости. С вас ще представим сборника, който издадохте преди дни, който сборник включваше ваши, включва по-скоро ваши изследвания заедно с професор Снежана Попова и според мен още няколко човека, в които сте работили в екип. Вече може да говорите.
2: Да, ние винаги така две идваме, но сме три всъщност. С професор Снежана Попова заедно сме съставители на този сборник. Видеоигрите между творчеството
0: и индустрията.
2: Заедно с още няколко автори, които поканихме, ще започна отзад напред. Това са нашата магистърка Калина Цветкова. Тя дори предстои сега да завърши магистратурата си. Това са вече нашата бивша докторантка и асистентка Лора Търколева и колегата ни от факултета по славянски филологии Еню Стоянов, Вяра Ангелова, която е тук също е част от авторите.
0: Аз я казах.
3: Да не пропуснем Александра Илиева, която точно също така беше наша докторантка.
2: Точно така. Всички те се опитаха да обхванат различни аспекти, така да се каже, на този проблем, къде всъщност стоят в нашите представи видеоигрите.
0: Аз само сега да уточня, доцент или професор?
3: Доцент все още.
0: Доцент, добре. Да ви да съм сбъркала в анонса. Добре, сега, видеоигрите, аз прочетох сборника, може да бъде намерен къде? Първо да
2: можете да го намерите на medialog-bg.com. Това е нашият сайт, както и на сайта на университетското издателство съвсем скоро ще бъде откриваем. Той е с отворен достъп, защото решихме, че най-накрая време е да има сборник, който да събере, така се каже, постигнатото. Опитахме се и да обхванем между другото какво колеги от други специалности правят по темата. Така че,
0: защо видеоигри? Какво общо имат игрите с медиите?
3: Ние имаме традиция в, говоря сега вече като представител на катедрата по радио и телевизия в факултета по журналистика. Ние поддържаме магистърска програма за видеоигри. Разбира се, не от гледната точка на софтуерното производство на игрите, а от другата страна, социалната страна на нещата и художествената, разбира се, културната. Това беше едното, дълбоко.

0: Когато решавахме да пуснем тази магистърска програма, ние тогава някакси се обединихме около това, че игрите са нов феномен, който е силно подценяван, силно анатемосван и си заслужава да бъде и изследван, и изучаван.
1: Анатемосван, да. Всъщност в увода, ако не се лъжа на сборника, е точно това уточнение, че много често към игрите има негативна конотация. Сега аз не мисля, че съвсем отскоро хит сред хората. Мисля, че поне 20 години, вече 15-20 години си играят игри.
0: Ако трябва да сме честни, не е съвсем без основание това, че има страх от игрите, тъй като дори преди няколко години Световната здравна организация обяви като заболяване пристрастяването към игрите. И често, разбира се, родители, които имат играещи деца, се притесняват за тяхната десоциализация на практика и влизането им в един свят, който те не познават. Но, разбира се, тези опасения имат основания, както казах, но не изчерпват
1: цялата. Да не говорим, че обаче вече като знаем кое поколение в момента е родители, една голяма част от тях също са пристрастени към игрите.
0: Така, факт, че... истина.
2: Ние не сме, не.
1: Не, ние сме на друго място позиционирани. А какви са ползите от това? Тоест, понеже казвате в едно ваше изречение, че геймерите постепенно придобиват нюансиран публичен образ в медиите и се говори все повече и за ползи от видеоигрите, а не само за вредите, в това число развитието на децата. Това е някаква нова порта ли се отваря?
2: Ами, да кажа само, че ние всъщност 4 години правихме изследвания, с които стъпваме в началото на този сборник и се опитахме да чуем първо дизайнерите, геймдизайнерите. Част от тях се оказваха и собственици на фирми в България, защото това е нещо, което малко е изследвано. Дори не се знае колко хора работят в тази индустрия, тъй като се водят програмисти най-често или пък дизайнер. Но какво е това? Какво стои за тази дума, се опитахме да разберем. Дори ние ги кръстихме разказвачи и това предизвикваше така много техния бунт срещу думата.
1: Сериозно, на мен ужасно много ми хареса идеята за разказвачи. Много добро впечатление ми направи. Някак създава топлина на едно пространство, което де-факто... Да, то си е топло, ама по него си начин. В човешки смисъл топлина.
0: Е, така интервенирахме ние отвън, но отвътре езика се оказа
2: друг
0: език.
2: Да, и това беше интересното и се опитахме да го запазим. Тук благодаря на нашия редактор Радостин Желев, с който, между другото, това беше един от най-обсъжданите въпроси, защото другата група респонденти бяха стримерите. Тук нашите докторанти много добре си свършиха, според мен, работата да намерят много стримери в България, много са те. И това са млади хора, които ей така тръгват от това, че не си приемам, от това, че се отхвърлям в клас, от това, че някой друг прави нещо, с което се показва, пък ти седиш и не се показваш никъде. Така че този социален момент за нас беше много важен. Третата и четвъртата група са така наречените художници от нас, т.е. всички това, което става за визията, и музикантите. И ето тук също. Много от хората всъщност са самоуки в музиканското изкуство, в игрите.
1: Да, искате ли нещо да кажете?
0: Да, исках да се върна аз на вашия въпрос за какво е новото и защо,
1: защо децата им е полезно.
0: Защото ако гледаме, ние все пак се занимаваме всички с медии, с изследване на медии и знаем добре, не само на теория, но и на практика, че всъщност игровия момент, играта, дори да я приемем не като сериозно изкуство, бе превзела голяма част от публичността. Съвременните деца, които живеят и са родени вече можем да кажем, че второ поколение има родени деца в социалните мрежи, те също трудно приемат нашите вече старомодни в техните очи представи за това какво означава да се образоваш. Тоест, играта дава една бърза писта, едно бързо влизане към младите хора, ако решиш да им предадеш някакви културни и образователни ценности. И затова смятам, че включително даже институциите го разбират и развиват много образователни игри.
1: Това е много интересно, между другото. Например, ако се учиш да играеш дама, нали, на времето, в тези поколения,

0: без електронни игри. Изкачаш, може да се научиш да смяташ.
1: Точно.
0: Да. А сега обаче, но няма някакво ограничение колко можеш да скачаш на дама. А за тия игри все пак има някакво ограничение и не е баш същото. Тоест, дали това е промяна на модела на мислене на тия мозъци, които на тия поколения деца, защото това, което ги заобикаля, го изисква, или те еднакво добре биха играли и на дама. Сега това е спекулативен въпрос, не знам. Ама, що пък не?
2: Аз понеже аз не играя на дама, затова не си го обяснявам. Често казвам, според мен, тук е въпроса и на нашите интерпретации. Това беше интересното, защото ние бяхме голям екип от различни поколения, самия ни екип хора. Защото всъщност за много от тях този език е абсолютна норма. Ако за мен някои от думите звучаха такива като откривателства някакви в езика, за тях си е абсолютно нормално и дори така странно, че аз не го знам. Така че беше интересно като изследване. Освен това, благодаря много на Снежана Попова, професор Снежана Попова, която направи страхотни обобщения и на всички резултати. Но всъщност от тези резултати излизаше и един много важен въпрос, за който те, например, много малко говорят иначе, но да речем, дали биха се съгласили да участват в изграждането на игри, които имат политически характер?
0: Ще стигнем до там, да. Това за мен беше много интересна част, докато четох сборника и отговорите на респондентите. Ама дайте да караме подред. Първо за разказвачите. То ще влезем всъщност и в това, което вие казахте току-що. Първо, сега искам и се да се пошегувам, защо не се приемат за разказвачите? А като какви се приемат? Какво правят?
1: Те правят точно това, което ние си мислихме, че се крие за думата разказвачи. Те измислят сюжета, диалозите.
2: Механиката.
0: Ама бунта е срещу думата.
1: Да, защото не ги описва в пълнотата на техните занимания. Те обикновено съчетават няколко професии, характеристики от няколко професии в своята работа. Много от тях не са само дизайнери, но са и

0: професии, характеристики от няколко професии в своята работа. Много от тях не са само дизайнери, но са и примерно и монтират и озвучават. Всичко правят някои от тях сами.
1: Търсят си след това ефекта от игрите, да речем метриката, което е много интересно. Тоест ти веднага като видиш резултата от това, което си направил, търсиш мерилото, дали се харесва, дали не. Което обикновено при нас в медиите тези професионални роли са доста разделени. Докато тук на нас, само да кажа, ние не се отнасям критически към това, че те не харесват думата.
2: Не, закачваме се с думата, да.
1: За нас случай. Обаче точно това. И всъщност в нашата магистърска програма, за която, между другото, ще има отворен достъп също съвсем скоро прием. Така че каним всички, които се интересуват да видят на страницата на факултета по журналистика за приема. Се опитваме точно това да направим. Да въведем културата на играта като основна тема, защото тук и текст на Вяра е за това, тя няма да си го кажа, но аз да кажа. Всъщност, кенсъл културата е точно част от това да играем в различни роли, по различно време, даже с едни и същи реплики по някакъв нашите социални роли. Или пък това, което Лора е направила, да види как потапянето с музиката през текста ѝ може да има и положителен и отрицателен ефект.
2: Да, това е много интересно въобще за тия културни мостове, които се хвърлят. Искам да поговорим малко за тях. Какво разбрахте вие след като финализирахте това 4-годишно проучване? Да, 22-а, 26-а.
0: 4-годишно. За мен се потвърди нещо, което така се догаждах в началото. А именно, че тук става дума за един нов елит, не просто технологичен елит, говоря за разработчиците на игрите, а за един нов човешки елит. И граждански, и социален, и икономически. Те ясно, че са икономически вече доста по-различна категория хора. Но ми се струва, че в тях ще се крият бъдещите социални елити, които ще...
2: Лидери някакви?
0: И дали не е нужно винаги да бъдат лидери, но групи, в които ще се раждат известни съпротиви срещу някакви нередности в социален план, които неизбежно се случват. Няма какво да...
2: Искате да кажете, че историите, които те ще избират да разказват, ще бъдат такива и ще карат да правят тези, които играят избори, защото нали, в игрите избираш една или друга посока много често. Тоест, през това би могло да има послания, които да правят нещо с обществата, които играят.
0: И това, което е доста страшно, ако не го осъзнават, но и самите те. И самите те, защото те са хора, които познават дигиталния свят изключително добре, много по-добре от всеки друг, включително и такива лъйци, които играят игрите, нали? Хората, които ги разработват, както и всякакви други софтуерни специалисти, те познават този дигитален свят и според мен при тях се крие, така се каже, зрънцето за евентуалната, включително и технологичното успорване на реда, на социалния ред. Може да бъде за добро, може да бъде за лошо, не знам.
1: Да, това наистина ни прави впечатление през цялото време, че това е някакъв елит на уменията обаче. Отдавна не е елита на знанията, какъвто ние си го... И до сега си го пазехме този елит, дори ако щете и през днешния изпит за елитни гимназии, т.е. извинявайте, но това е тема, която ме вълнува. Но въпросът е, че ние се подреждаме през някакви представи за училището, каква му е ролята, а те се подреждат по съвсем друг начин. Тоест, това, че ти можеш да монтираш сам, това, че ти можеш да си озвучиш само видеото и да се покажеш, да си направиш музиката и то по един доста така съвършен начин, вече ти дава самочувствието и да правиш и другите неща в своята работа.
0: Ма това е и така, и така, защото верно е умения са. Умения са, но тези умения се превръщат в знания и съвременните знания са точно това. Това са уменията, не са нещо
1: много
0: за по-бързане
1: скоростта на учене и освен това на забравяне.
0: Точно.
1: Те са изключително...
2: Аз ще кажа трайността. Имайки предвид дори и скоростта, с която технологиите се развиват,

0: стават, според мен, са различни, но докато всички ние седим и се тюхкаме за изкуствения интелект, те го превъртяха три пъти вече. Тоест, анализа не може да го догони никога това, което те правят. И тук е големия сблъсък, нали, прямо между университета, представата ни какво прави университета и как той ще подготви кадри за бъдещето. И те се отказват, голяма част от тях се отказват. Те казват, няма да си губи времето кой, да учат в университет, да речем стримарите.
1: Ага, да... За тях искам специално да ми разкажете, защото на мен самата тая част ми е любопитна. Но... Много е интересно, ако има такива лидери, обикновено всички, това е, културен проблем. Не, то не е и проблем, ами е някаква нормална част от развитието на гражданите, на обществата. Има някакъв елит, към който те се стремат да принадлежат или да му подражават, или да го достигнат. Ако това е бъдещият елит, хората, които са разработчиците на игри, с всичките техни умения, ако съм ви разбрала правилно, то няма ли риск в един момент, не сега, но след 50 години, примерно, всички да бъдат такива? Тоест,
2: не.
1: Да се разработва някаква голяма игра, нали, тук града някаква...
2: Антиутопия.
1: Да, антиутопия, да, но без тревога, по-скоро...
2: Не, чак до там не ми се струва, че тоест, ще стане...
1: Винаги ще има публика, която да се наслаждава на нещо, което е съкрадено от някого.
2: Разбира се.
0: Да. Това е творчеството, всъщност. Това е
2: творческата част. Да, е творческата част, но не може да си представите колко много... състезания, ще го наречем така, състезания, конкурси има за млади хора, ученици, студенти, които да покажат в рамките на няколко часа да изработят игра и да я представят пред фирмите. Фирмите ги взимат като пресни умове още от съвсем ранни възрасти. Така че има голяма интрига там.
1: А каква е интригата на творчеството? Тоест, знаем преди, когато съм гледала игри, те горе-долу са базирани по един и същи начин. Като структура, като сюжетите могат да са различни, но ходовете, които ти правиш в играта, са винаги приличат на някоя друга по някакъв начин. А къде се търси, в какво се търси творчество там?
2: От коя страна? От към произвеждащите или от към играещите? Защото и в двете има творчество, ако ме питате мен.
1: Айде да почнем от тези, които ги произвеждат, защото те явно търсят някаква публика, с която да осребрат това, което са произвели. Така че...
2: На всяка стъпка има творчество, да измислиш как ще изглежда един герой, как ще се движи, в какво пространство ще го движиш, как би звучал той, как би звучало пространството, каква музика би била подходяща, за да може да помага на играещия на всяка стъпка да се чувства възнаграден, да му се задействат щастливите или
1: пътещите
2: нещастни хормони. Това е абсолютно творчество. Да. Разбира се, ти имаш нужда от технологичните умения, за които стана дума, но това е творчество.
0: Според мен има по-скоро един малък такъв дисонанс като време, как ние мислим творчеството, че творчеството винаги е свързано с някакъв идеализъм. Докато те са толкова тясно свързани с пазара. Обаче тук имаше пред тях и във всичките групи, които изследвахме, радостта да видиш как хората играят. Това е съвършеното творчество, според мен. Независимо дали го движи пазара или някаква идеология, да речем.
1: Нещо вътре тях, което ги кефи. Самите създатели. Ето тук обаче въпросът. Вие сте задали такъв към респондентите, с които сте разговаряли. Има ли игри, които не биха правили? Типове игри, които не биха... Има ли някаква... Защото когато говорим за медии, ние имаме етичен кодекс, имаме език на омразата, имаме цял куп неща, нали, за които мислим. Имат ли при тях вече формирано някакво такова? Има ли игри, които не биха правили?
2: Сякаш да. Обединяват се около няколко кръгчета и няколко кръгчета остават неосмислени от тях. Това, заради това и ги попитахме този въпрос. Нас ни беше важна самооценката. Примерно казват в басовия случай еротични игри и хазартни игри. Като нека не се заблуждаваме, че това твърде е възможно да е и социално желан отговор, тъй като е ясно, че пазара е пълен и с еротични, и с хазартни игри, колкото искате. Но това, което...

0: Пуснаха те, или така ми се струва, че пропускаха да отговарят, е свързан по-скоро с политическите послания.
1: Дойде е време за тях, да.
2: Да, да, защото всъщност... Тоест,
1: те не искат да правят игри с политически послания, или...
2: По-скоро какво е това политика?
0: Да, не го разбират.
1: Сериозно?
2: Това Хитлер ли е, да речем? Защото има страшно много игри, в които има такива послания, свързани с национал-социализма, да речем, на Хитлер. Това нещо ново, което се появява ли е? Това Путин ли е? Тоест, какво точно наричаме политика? Или това е на улицата, протестите, които се появяват, защото игрите много често са базирани на исторически събития и там има политика. Те, между другото, се подготвят доста добре, особено тази част, която движи основната линия на разказване. И ако тук се допускат някакви грешки, обикновено това е такъв културен срив, да речем. Дават самите примери с Азия, конфликти между различни държави и така нататък. Но какво всъщност е политиката, е големия въпрос за тях.
1: Уау!
2: За елиците, които може би ще правят политика.
1: Да. Именно, да, да, имах предвид под уау.
0: Да, ма не си противоречи от двете неща, според мен.
1: Що?
0: Ми защото в момента не им трябва, както и за знанията и уменията. Нещата, които на нас ни се струват важни за техния живот към момента, не им е нужно. Те са доста по-прагматични. Не си губят времето с неща, които няма да им носят дори и пари.
1: Тоест ще стане е важно, ако на един ден ги обложат с такива данъци, че те да не могат да си ги платят.
0: Добре,
1: и тогава,
0: да,
1: и тогава примерно си казват, я да видим кои са тия политици, които решиха така да ни ограбят.
2: Не, не, те голяма част от тях са и политически ангажирани. Ага. По това, да, което виждаме, имат някакви пристрастия, никак не ги крият дори.
1: Но не смятат, че това има място в игрите.
2: Отглас, да, от COVID, да речем, го показваше много ясно първата година. След това малко повече се отдалечаваше вече във въпросниците и в отговорите. Но и освен това, поколенчески е важно, нали, че тези, които са все пак малко по-зрели, те са така политически по-ангажирани. Това също е важно. Обаче, според мен, има едно друго нещо. И то е, че когато става дума за индустрията, както и за творчеството, и там представят се много различни. Те бяха сила икономика до много отдавна в България. И изведнъж те излязоха на светло. Първо излязоха на светло през всичко, което правят като политика, да са икономически добри играчи тук в България. Българските фирми са много добре разпознаваеми. Това трябва да се каже. Част от тях бяха купени, част от тях бяха препродадени дори. А това е доста голям напредък за този бизнес, който може да си остане на сиво. Тук е проблема по-скоро държавата, как ги мисли тях, за мен. Първо, защото образованието не смята, че е нужно да превеждаш и през игрите да учиш децата на български език. Това е голям проблем. Трябва по някакъв начин да бъдат ангажирани това на толкова много ресурси, за да използваш това, че някакви хора все пак гледат нещо непрекъснато. И второ, държавата ги мисли като креативна индустрия и точка. А какво има в тая креативна индустрия? До сега ние поне не намирахме кой за няколко разбити, така да се каже. Дори ни е трудно да кажем колко фирми работят на българския пазар в момента.
1: Това е много интересна посока. Само че ако я поемем, няма да ни стигне времето въобще. И заради това аз искам да се спрем на две неща. На стримърите, да с няколко думи да разкажем, и после искам много Вяра да разкаже за този случай Хогвартс, защото според мен той има силно социално значение. И ми е много важен на мен специално, защото кой не е гледал Хари Потър? Така че първо за стримърите, Жана, няколко думи.
2: Да, когато решихме да направим изследването с стримерите, всъщност не знаехме колко много отклик ще има на молбите ни, така се каже, за интервюта. И тук е времето да кажем, че благодаря на всички наши респонденти, защото никак не е лесно да отговаряш на такива въпроси. Нашите въпросници бяха много големи, така че им благодарим. А първото важно нещо е, че те много искат да бъдат известни. И тази известност пък не е нещо лошо.
1: Какво правят стримерите? Само това да кажем за публиката, която... Защото нас ни слушат и хора, които не играят на тези игри.
0: Това са хора, които играят някоя видеоигра, компютърна игра, и в същото време се снимат с камера и после го пускат в мрежата. Може това да бъде

0: в реално време, може да бъде на запис, монтирано.
1: Ага, нещо като обучителните клипчета в YouTube по други теми. А, така да го, да го принизим много.
2: Обучение по емоция да играеш, да, така да го кажа.
1: Да. Аха, и хора, които са изхвърлени по някаква причина от обществото, прибягват до това.
0: Не само. Не,
2: това беше така повода, но после те се чувстват добре в свои води. Те си намират всъщност с какво те да са значими. Аз просто исках да кажа, че по-скоро в ученическите години, защото те пак са много различни като поколенчески граници, ако това в училище ти се чувства по някакъв начин недобре, тук намираш в YouTube, в различните платформи, няма тук да им казвам името, но да речем те получават рекламни
0: печелят думи, доста добре.
2: Така се каже.
1: От това, че се снимат как играете една игра.
0: Да.
1: И какви ходове правят в нея и така нататък.
0: Да.
2: Да.
0: И как я възприемат, какво им харесва, какво не им харесва.
1: Да. Да. Това е. Да, това го има във всички сфери вече. Да. Така че.
2: Ами, някои часа са доста добри. Държим китодар. Той е най-така популярният. Той е смешен, той развеселява, т.е. има целият онзи
1: дух. Игра в играта.
2: Да.
0: Да, точно.
2: И ти можеш, ако не ти харесва играта или не си играеш човек, можеш да видиш този пласт. Други са много интересни с това как те реагират на коментарите, да речем. Дали да ги забранят, дали да продължат. Защото понякога това е живот в живота, пък да го кажем. Тоест някакви хора са толкова тежко наранени от това, че дори може да се предизвикат, това не е български случай, но може да се предизвикат доста сложни реакции. И аз мисля, че тези хора ни даваха много голяма представа за властта на технологията. Ние си я знаем, нали? На теория всичко знаем. Но
1: не сме го преживели всички.
2: Да, когато го преживяваш във всеки ден, то е съвсем различно. И те успяха да ни го разкажат, което ми струва, че е така.
1: Това е страхотно да четат слушателите ни, да намерят сборника и да го четат. Но сега няколко думи за Хогвартс. Защо е важен за този сборник този точно случай?
0: Той е малко изследване по-скоро на общността на играещите, а не толкова на произвеждащите игрите. Става дума, се опитам с 5 изречения да го разкажа, става дума за една игра, тя се казва Hogwarts Legacy или Наследството на Хогвартс, посветена на магическия свят на Джоан Роулинг, авторката на Хари Потър. В която игра, когато тръгва да излиза преди няколко години, една част от гражданските активисти, първо в Америка, после и не само там, започват голяма кампания за бойкотирането на играта и причините за това са публични постове на Джоан Роулинг през годините, в които тя се изказва в подкрепа на жените, но с скепсис, за да не кажем и по някоя силна дума, трансжените. Но на ръба тя не отрича техните права, така да го кажем, но отрича подмяната, така да се каже, в риториката на биологичния, естествения пол и с замяната му с така наречения социален пол. Когато започва тази кампания срещу играта, включително се стига до там, че обвиняват и заплашват всеки, който си купи играта, че проявяват дискриминационно положение. На мен ми стана интересно дали този подход е успешен или не е успешен. Както се оказва, играта влиза в рекордите на Гинес като най-продавана, като най-много играна.
1: Заради широкия обществен дебат, който е събудила? Или?
0: Не, просто играещите хора, така да кажем геймерите, устояват на този натиск и казват, добре, ние нямаме нищо общо с вашите, вие си мислете каквото си искате, ние искаме да си играем играта. Ние харесваме да играем, ние харесваме Хари Потър и искаме да си играем, независимо за какво става дума.
1: И какво от това?
0: За мен това беше много важно социално, като социален изследовател, преди всичко заради това, че се оказва, че в тези полета вече общности на геймърите и на фендъмите, така наречени поклонниците на

0: най-различни филми, книги или каквото и да е друго, в, които се разполагат в интернет пространството. Има в известен смисъл привикване към езика на омразата. Една много силно дебатирана тема в полето на медиите. Ние непрекъснато се чудим как да ограничим, с какви регулации, авторегулации, саморегулации, санкции и така нататък. А се оказва, че има живи пространства, които не разпознават някои елементи като език на омразата, привикват към тях, или обратно, външно ние бихме казали, че това е език на омразата, а те самите не го разбират по този начин.
1: Е, това е много, много любопитна посока въобще за мислене. Какво следва от тук нататък? Аз съм далеч от това да звуча като някаква размахваща пръст на рицатъка, но какво, има ли прогноза за това докъде стига? Тоест, докъде би могло да стигне по-скоро? Това неразпознаване.
0: Вижте, първо, тъй като, нали, току-що заключихме, че това е една огромна индустрия, която се развива с бесни темпове, с огромни. Казват, че игрите правят по-големи печалби, отколкото Холивуд за година. Така че при всички положения там има много силни механизми за саморегулация, включително за спиране даже в реално време на хора, които говорят и употребяват език на омразата или насилници.
1: Да, въпросът е дали тези, които не забелязват или не го разпознават, разбират защо е спряна.
0: Ема то и в живота не всички разбират се.
1: Не, аз съм далеч от мисълта да кажа много лошо е да се играят игри, защото там виждате ли какво може да ви се случи. Не. Няма предвид това. Просто за мен е любопитно като чисто човешко развитие, обществено развитие, това.
0: Не бих се осмелила да правя такива прогнози.
1: Не, струва
0: ми се, да, прекалено.
2: Но самата Джоан Роулинг според мен е много интересна. Само да като се спомня, че тя при нас дойде като някакъв масов продукт. Тоест като нещо, което ние едва ли не казвахме на децата, това не го чети. Това е такова жълта литература.
0: Аз не съм казвала такива.
1: И аз не съм на моето казвала. Ние четяхме всяка нощ, вечер. Всички книги ги изчетохме.
2: Аз си спомням пък, че училището го казваше това.
1: А, училището.
2: Да.
1: Тоест... И още преди да е въвело религиозното образование, мале.
2: Да,
1: а сега си представя.
2: Това не беше
1: литература.
2: А сега това е литература, която никой не оспорва, че е добре. Ако ти харесва такъв тип литература, разбира се, е добре да я прочетеш. Така че аз мисля, че тя сама по себе си е интересна какъв път измина и е някакъв показател тук, това, което Вяра говореше за промените, които са настъпили. Какво днеска наричаме да речем свобода, какво днеска наричаме на говоренето, на изразяването, какво днес и преди сме наричали свободата да мразиш, защото това също е свобода, между другото, но може да не изразяваш по този начин и така нататък. А тя самата е обект на омраза.
0: Да, разбира се, те стигна се до там, че да предложат да и вземат авторството на Хари Потър и да го направят народно творчество само и само, за да не печели тя от авторски права.
1: Това някой път трях, сигурно. Извинявайте. Добре, завършваме така. Къде могат, още веднъж да повторим, ако сега някой се е включил в края на разговора ни, къде може да бъде намерен този ваш сборник, заедно с цялото изследване, което сте направили, за да го прочете с удоволствие, защото се чете наистина с голямо удоволствие.
2: Нашия сборник е със свободен достъп, това много държа да го кажа. Той е на страната на творчеството, на нашето академично творчество, а не на страната на индустрията, безплатен е, така че можете да го намерите на medialog-bg.com.
1: Много благодаря. Добре сте дошли отново, защото тук отворихме няколко теми, по които ми се иска да направим отделни разговори. Аз съм си ги отбелязала, но ми ще ви каня нататък за тях. Още веднъж много благодаря доцент Джоан Попова и доцент Вяра Ангелова.
2: И ние благодарим.

0: Workshop Еленов. Фестивал за тинейджери в сърцето на София, градината на НДК, сцената на кино Кабана и вход свободен. 27 и 28 юни от 11 до 14 часа. Арт-ателията с млади актьори и инфлуенсъри. Доведи приятелите или направи нови. Workshop Еленов. Преживей изкуството. С подкрепата на Столична община, организатор Димитър Еленов, фондация.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
3: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
4: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
5: Валдхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
3: Входът за публиката е свободен.
4: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
5: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
6: Мрежата.
7: Гост в студиото сега е Мохамед Халав, колега журналист и преподавател в Софийския университет. Здравейте!
8: Здравейте!
7: Благодаря много, че сте наш гост. Сега, противно на очакванията на нашите слушатели, обикновено говорим за войни в Иран, особено напоследък. Днес няма да говорим с вас за тази война в Иран по този начин. Ще обърнем внимание на една тема, която развивате в няколко ваши публикации в портал Култура. И именно иранските жени, писателки, художнички, въобще изкуството и жените. Както вие сам пишете, изкуството като бунт срещу механизмите на религиозното потисничество в вашите публикации. И това даже ми се струва, че някакъв друг вид война, макар и без оръжия, война през изкуството, можем ли така да наречем?
8: Абсолютно може, защото това е даже по-силна война от оръжието, защото това е атакува ума на тези хора, които просто унижават жените, потискват ги, обиждат ги непрекъснато. Жените в арабския и ислямския свят страда много. И тя заобиколена от такива хора в едно голямо мъжко общество, който

0: за него жената на втор степен, на, като човек, а в същото време жената се гледа на тях в нашия регион като машина за секс. Нещо друго не гледат в тях особено, в това, на фона на това, което религиозните имами и шейхови и самата религия третира жената второстепенен човек, който трябва да бъде непрекъснато атакуван. Искам да ви кажа, че в исламския арабски свят, ако отива жената, жените като свидетели, свидетелки в съда, ако не ги признава съда като пълноценни свидетелки, само ако ще бъдат и две.
1: Тоест, това е две за една.
0: Две за една срещу мъже. Мъжете. А другото нещо, жената в арабския исламския свят никога няма да има по закон, ако нещо става между, в семейството между съпруга и съпругата, тя не може да детето се взема от тях по закон, от жените.
1: А може ли да има развод?
0: Може да има развод. Той може да има развод в самия дом, когато един мъж в един даден момент не му харесва нещо, ще обяви три пъти. Ти си вече разведена според религията. Това се счита, че тя вече извън брака, извън семейството.
1: А жените имат ли право, ако не са доволни от брака, да поискат развод?
0: Да, вече зависи от законите, как в различни държави. То няма разлика. Дали в Иран, дали в Ирак, дали в Йемен, дали в други държави, има законодателство и то се следва. Ако гледате, нали, модерната държава в продължение на десетилетия, това е Ливан. Нали? Ливанското общество по същия начин не третира жените. Вижте, жените в, дали, както казах сега, в арабско-исламския свят, тя е атакувана от четири фронта, бих казал. Фронта на семейството, където тя атакува я семейството, ограничава я.
1: Нейното лично семейство, от което тя е
0: родена. Бащата, майката, брат, братовчет, независимо колко е голямо семейство, колко голямо племето. Нали? Другото, това самото общество, в което тя живее. Нали? Третото, религиозните шейхове и имами. А над всички, по-големият тормоз от самата държава и нейните закони. И тук жената трябва да води войни на четири фронта. Това тя, ако има високо образование, ако има подкрепа, нали, от един от семейството, нали, не цялото семейство, може да постигне някакви успехи в нейните искания. Но въпросът е, че жените, аз гледам, нали, оставете в големите градове. Оставете. Ще видите много модерни жени. Ще видите много свободни жени. Но дали тези жени, които са облечени най-модерно, които ги виждате по улиците, по кината, по ресторантите, някои държави, разбира се, са свободни. Не се знае какво е положението в самото семейство.
1: Като се прибере вкъщи.
0: Да, като се прибере вкъщи. Вижте, аз в предишната ми книга «Неподчинение, исламът и реформаторите» написах цяла глава «Исламът

0: и жените. Нали, аз само ще спомена част от нещата, темите, които съм разисвал и съм анализирал, хиджабът между политическият и религиозният дискурс. Това какво? Задължава ли исляма и мусулманка, задължава ли исламът мусулманката да носят хиджаб? Айде да говорим. Да. Прочетете целия.
1: Още миналата година и по-миналата станаха много жестоки убийства, точно да, с този аргумент на
0: да,
1: жени.
0: То е, понеже беше много показано това нещо, в резултат на това стезанието на това момиче Мохса, мисля, че беше. Тя от кюрдиски происход, защото заради забратката, която не беше уж сложена по начина, по който трябва да бъде носена, защото имало няколко косми, които са навън, а не цялата коса. Тези хора не знам защо се страхуват от жените. Защо ги мразят? Омразата на религията към жените просто необяснима. По начина, по който третира жената в самият Коран. Не искам да влизам в такива подробности, как гледат самият пророк Мохамед към жените. Защо това потрясаващо? Нали? Той, още когато беше Айша на 6 години, той искаше ръката от баща й, който му беше приятел и беше след него първият халиф в исламския арабския свят, Абу Бакр Сиддик. Той вече, когато тя стана на 9 години, той се ожени официално. Това педофилия. Нали? В този контекст, миналата година, иракският парламент, който в новия демократичен Ирак уж парламента приема нов закон, поправка към закона за семейството и детето, в който позволява на мъжете да подписват брак с 9 годишно момиче и нагоре. Този закон мина с подписите на жените депутатки в парламента. И това е нещо също потрясаващо, защото държавата узаконява педофилията. И аз тогава запитах много хора в нашия, в Ирак. Искам да кажа, моите брати и сестри всички бяха възмутени. А аз попитах, добре, той е депутат и тая депутатка, които са подписали, ще дадат ли момичета, които те са техни деца на 9 години на някой. И това не е, не е разбира нищо от живота. А знаете ли какво? Завчера, докато въртя в социалните мрежи и виждам една сватба, сигурно мъже беше на 45 години. Момичето беше на 10-12 години. Не повече от 12 години. И тя не може да разбира какво прави във всичко това. Всички майка и баща и с тая рокля, полческата рокля. И върви, и той я посрещне и започва да я прегръща и да я целува от устата. И тя започва да плачи. Тя започва да плаче момичето, защото тя не знае за какво това нещо. Това е един случай. То всеки ден има такива много случаи.
1: Опитвам се да мисля, да се поставя на мястото. Може би това е изгодно

0: за бедните семейства, в които родителите, които имат повече деца, предпочитат по-рано да се отърват, колкото и грозно да звучи, от дъщерите си, които те така и така няма да имат пари да изхранват, да образоват. Нали е заради това?
1: Не, така, за всеки, на всеки случай. Така, има такива и са модерни, нали, семейства. А може би те се страхуват не от това да гледат тези деца за образование или да правят нещо,
0: да ги изхранват.
1: Да изхранват това, да се отърват от тях по отношение на честа. Защото те се чувстват срам, ако тя става, например, по-голяма, отива в университета, ще се срещна с някой, нали, и ще се влюбват един в друг и в резултат на това някой ден, по грешка, както се казва, тя ще забременее. Това може да доведе до нейната смърт, защото и бащата, и братята, и братовчетите, всеки ден има такива случаи в различни арабски страни. Убиват. Аз гледах през миналата година такива случаи в Ирак. Това всеки ден има такива. Тъй, че жената, вижте, аз както ви казвам, самата държава издевателства срещу жената. Обаче има, разбира се, има много семействата, които са отворени. Децата, момичета, при тях не са ограничени в действията си да имат приятел и така. Отношения има такива, може да доведе вкъщи. Аз мога да говоря за себе си.
0: Да, това щях да кажа. Вие сте израсъл там, да. Учил сте в университета, да. Там. А всъщност, има ли някакво време, в което това се преобръща и става такова, каквото е в момента? Винаги ли е било така? А има ли някакви периоди на по-светли времена и на по-тъмни?
1: Не, по отношение на жените и честа, винаги било това. Винаги. И това ще зависи от реформата, в реформацията, които трябва да се случат в самата религия. Жената е жертва на самите общества в арабския и исламския свят. Това не са промения. Така.
0: Константа.
1: Да. Значи аз мога да ви кажа, когато бях още в училище, в гимназията, се влюбах в едно момиче. И майка ми, понеже бях я поканал в къщи,

0: при нас, майка ми я нямаше, никой бях само аз. И тя като дойде, видя и така поканя да напусне, да излиза. И тя ми каза, ти какво искаш да ни направиш? Да дойдат нейното семейство, да ни обръщат всичките, всичко върху нашите глави, да почва скандали тук в града. Не го прави това нещо повече. Тук ще предизвикваше всички срещу нас. Забележете, а моето семейство беше много отворено. Но всичките сме... аз говорях като бях на 17-16 години.
1: Да, нали? Да, тинейджър почти.
0: Да, тинейджър, и за мен е... мога да ви кажа нещо. Това, ако ти си в, някъде в град малък, не голям град, и просто се влюбиш в едно момиче, не можеш да излизаш с нея. Абсурд. Аз, с мене се случило това. Нали? Например, пускам едно писмо да я пише, хартика, и давам и бягам. Нали? Това да види какво искам да говоря с нея. Честна дума. Ви казвам, това са отношенията между различни хора. Нали? Аз мога да говоря нещо пак от моето семейство. Моята племенничка, тя завърши университет. Тя не е високо равнища култура в това общество. Тя чете много, знае 4 езика. Нали? Чете книги. Тя се ожени, се влюби в едно момче и се ожениха, има дете. Обаче тя ходи да работи и да се труди, а той спи.
1: Спи?
0: Спи цял ден. А той също е завършен университет, мързи го да работи. И тя не може да търпи това положение и избяга от къщи. И започнаха да издирват. Ми се обаждат. Това е, аз казах, това не е направо. Не можаха да приемат това от мен, да им казва, те викат, ти си, вече си развален в тези общества. Нали? Мислиш по този начин. Викам, това е образовано момче. И започнаха да търсят в Фейсбук и в социалните мрежи, кои са и нейни приятелки момчета. И започват да издирват и да ходят дали при един от тях. И накрая се оказа, че тя отишла при моя брат, който живее в друг град, избягала и търсала помощ от него. И той каза, стой си тук. Нали? И накрая разбраха, нали, че тя, нали, не е... А тя веднага започва да мислят лошото. Че тя някъде е с друг мъж или друго момче.
1: Разбирам.
0: Нали? Ето това е... Нали, това е, може да го има талон. Но аз трябва да отварям една скоба. Аз като бях в университета, естеството на моята работа, като започнах журналист в това общество на интелектуалците, запознах се с най-различни художници, актьори, писатели, поети. И в това общество винаги имам контакти. И те са децата им също така в нашия университет. Ние сме ходили заедно с момичета по кина. В Ирак тогава имаше и дискотеки, барови. И сме ходили и се връщали късно в дом на една от момичета. И те са ни сложили душеци на земята един до друг. Никой ни не мисли лошо. Това имаше един период само в семействата на интелектуалците, на дворената хора. Сега това е абсурд. Това е абсурд. Аз питах в Ирак, като отидох преди няколко години, питах моята племеничка, която тя аптекарка. Сложила за братка. Викам, ти си много красива момиче. Каква е тая? Вика, ти мислиш, че аз искам да я сложа? Баща ми също не иска да я сложа. Обаче аз като слизам в улицата, знаеш ли какво ми правят? Почва

0: da mi uspirkat, počpet da mi hvrlat kameni v mojata gradina, počpet da mi ubeždat. I kato hode na rabote, vsički mi gledat v liceto. Ja sam prenuden da go složi tova. Njamam drugi izhod. Това е дилемата на всички жени в нашия регион. Но ще видите и в улиците на европейските държави, такива, които са сложили тези забрадки. И мисля, че ние говорихме един път с вас. Това е един въпрос, не е свързано, че някой налага. А това е опит от тези момичета да казват, ние сме мусулманки. Не се срамуваме от нашата култура. Не се срамуваме от това нашата идентичност. Ако искате, приемайте ни такива. Ако не искате, не ни приемайте.
1: Тоест, има една част от тези жени, които въпреки... Има такива като вашата племеница, които биха ходили свободни, така както да. Ходим ние. Но има и такива, които искат да заявят себе си именно чрез този, да. Тази демонстрация на това облекло, дори и в развити държави европейски.
0: Да, аз когато отидох, видях моите сестри, които бяха с къси поли, когато аз бях. Нали? И когато влязох в нашия дом, единствената жена, която беше без забрадка, това беше майка ми, която на 80 и нещо години. И аз питах ги всичките, кой ви налага това? Вие не бяхте такива, като аз бях преди...
1: Млад.
0: Да, когато бях в Ирак преди да напускам. И моята сестра голямата, която е писателка, има известна в Ирак, има 10 книги, романи, поезия и така нататък. Има много награди. Не само в Ирак, в други държави. Тя ми отговаря по този начин. Това е нашата идентичност, това е нашата култура. И аз бях изумен.
1: Е, той това тогава се превръща в някакъв порочен кръг.
0: Да.
1: Ние не знаем дали мъжката част на обществото, държавата, всичко, което вие казахте, ги принуждава, или това вече някакъв стокхолмски синдром е развит и те искат да го правят.
0: Аз го дължа най-много на въпросите, свързани с идентичността, която в момента считат, че те са затрашени, идентичността им, поради глобализацията.
1: Е, стига
0: да. Да, точно така. Това, този протест, който ние го виждаме, срещу забеда и срещу развитите общества, идва от това, че те се чувстват уязвими. Нямате принос във всичко това, което се случва в света. Развитието на технологиите, науките, всичко. А те се чувстват себе си уязвими от това, че забеда, християните, той постигна върховете вече навсякъде. А те нямат нищо, а консуматори на това, което се случва там.
1: Е, тук веднага възниква въпроса ми, не дейте да спите. Ако ползвам примера с вашата племенница, нали, и нейния мъж, тя работи, той цял ден спи, нали? Ами, може би трябва да има някаква инициатива.
0: Това е свързано не е само с това той спи. Защото,
1: метафора.
0: Да, защото в тези държави нямат бъдеще. Нямат изход дали е това са жени или момчета или момичета. В различните арабски държави излизат протести много. Завършили университети. Нямат работа. И винаги търсете причините в друг. Забъда виновен, защото ние бяхме под колониализма. Те бяха ни това, правили това. А това беше преди 100 години. Един век. А не вчера. Не преди 5 години. Но нека да кажа, добре, аз казах, задължава ли исламът мусулманките да носят хиджаб? Не.

0: Няма такова нещо. Това е направено от самите тези шейхови имами, вкарали го в шариата. Второто, какво това бракът на, за удоволствие при шиитите? Знаете ли какво това?
1: Не.
0: При шиитите Иран, като най-голямата шиитска държава, има една практика. Всеки мъж и жена може да се срещат и да договарят да бъдат заедно един час, 10 часа, един ден, една седмица, един месец, една година, отиват при шейха. Подписват договор. Срещу колко пари?
1: Кой ги плаща?
0: Мъже.
1: А той си харесва. Някоя жена иска да прекара с нея.
0: Да,
1: я купува един вид за определено време.
0: За определено време. Всичко подписват. Обаче, при шиитите, ако ще има, момичето ще забранява след тази връзка, която един час или един ден или една седмица или няколко месеца, той е задължен да признава детето и да го гледа. И да му носи името като баща. Сега, отивам към друг. Това ще ити при сунитите. Временните бракови при сунитите. Те се казват мисяр на гости. Забележете. Аз отивам, харесвам една жена, предлагам да вземам апартамент и да отговарям за всичко, което тя има нужда. Когато ми хрумва, да отидам при нея. Може един месец няма да ходя. Аз съм женен. Но избирам нея. Но тук при сунитите, ако тя забременява, нямаш ангажмент.
1: Това е малко като в нашите общества.
0: Да.
1: Има много богати мъже, които са женени и издържат допълнително.
0: И други взимат, жени. Това при сунитите. Знаете ли какво, от какво възмущавам винаги? Европейския съюз прави световен ден на хиджаб. И това проклятие, на мусулманските жени се превърна в символ на свобода. Според европейците. Излагат портрети, жени с забрадки и приветстват това, защото това е техния избор. Ама не е техния избор това. Не е техния избор. Това е налагано. А вие го приветствате. Аз съм
1: влязал... Може би, защото те казват, ние, както преди малко казахме в разговора, че много жени, които живеят от ислямския свят, които живеят в Европа, например, ходят по този начин облечени, за да покажат принадлежността си. Може би те признават.
0: А тези, които за бурка, които задварят лицата, бях преди един месец на Цар Симеон в арабски магазин. Влиза една арабка с бурка. И аз викам, какво това? Какво това? На арабски говоря. Викам, къде се намираш? Това е европейска държава.
1: И тя?
0: Мълчи. Викам, вижте какво. Не можете да сложите това на лицето ви.

0: Тя?
1: Мълчи! Викам, вижте какво. Не можете да сложите това на лицето ви. Първо, второ, ако излизате, има полицай. Има глоба. Има глоба. Едната дума, която ми каза, добре, и си излезе оттам. И аз питам полицаите, които бяха наоколо. Вие не знаете ли, че има закон в България, който забранява носенето на бурка? Той вика, не. Викам, как не, викам. И вика, аз няма да спирам никоя жена, има много, вика, ги виждам, защото да дойде министъра да ми връчи такава заповед.
0: Ама не, то това е... Тя го е избрала се пак.
1: Ама вижте какво, тя не го избрала, мъже и тук има най-различни
0: емигранти. А мъже и е накарал.
1: Сигурно. Добре, аз да. Виждам и деца. Деца на 6-7 години в едно семейство, беженци или емигранти тук, пак са за братки.
0: Еми да, те ако ще ги женат на 6 годинки,
1: да.
0: Те са готови да носят ужас. А, това го казвам с тъга. Нали?
1: Ами, това? Да. Аз гледах в една ливанска телевизия. Имаше един журналист, който издирва такива случаи. И беше довела едно момиче, която беше на 10 години, забрадена, и той пита. Тя вика, накара ми, баща ми и майка ми, да се ожена на моя протовчет. Той вика, добре, ти знаеш ли какво значи семейство? Журналистът я пита. И това живо предаване и хора има седят и гледат. Не в телевизията, в самото студио.
0: Да,
1: с публика. И тя му каза, аз нищо не разбирам. Добре, вика, като какво правите? Вика, той идва, моя братовчет. Той каза на колко години. И тя му каза на 17. Вика, идва, трябва първо да му измивам краката. Носа вода. И слагам легене, почвам да му това, после вика, аз трябва да съм готвила за вечеря или за обяд. И той вика, добре, нещо разбира. Тя нищо не разбира, това дете. Това дете.
0: Той изпълнява машинално.
1: Да, това е масово. Това е масово в нашите общества. Не да кажем един случай или два случая. Това е масово.
0: Дадохме много широк контекст. Има ли още? То книгата е огромна, да е.
1: Добре, бунт, ето, най-голямото.
0: Но ми се иска да стигнем до последните 5-6 минути
1: добре,
0: за жените.
1: Добре, вие ми питахте за Иран.
0: Писателки, да.
1: За Иран. Бунтът е срещу хиджаба в Иран. Добре, колко пъти излязоха в Иран момичета и жените срещу хиджаба? Хвърляха го сега,
0: да.
1: Сега.
0: Да, сега, да.
1: Отворете някакъв интернет, пишете Иран сега, ще видите, няма забрадки. Защо? Властта се страхува. В тази ситуация, в която Иран в момента, тази война, това, тази икономическа, социална криза в момента, те в момента момичета протестират срещу самият режим с забрадката, махат я, защото не могат да протестират срещу режима. Така да слизат и да казват на ви искаме, защото стрелят по тях. По този начин нищо не могат да не правят. И те затварят очите пред това, което случва, да не ги предизвикват. Това случай. Съвръщам към жените писателки. Ами, извинявайте, вътре има, знаете ли колко писателки, които в момента пишат?
0: В Иран.
1: В Иран. А тези, които навън, които аз писах, писах и за тези вътре в Иран, и тези, които са в чужбина. Както и за художничките. Нали? Мисля, че скоро ще излезе пак на портал Култура и изкуство, аз съм го спратил, на една от най-известните нали, това писателки, която имаше награди световни, почине. Нали, скоро.
0: Излезе.
1: Да.
0: Излезе.
1: Да.
0: И сега даже,
1: тя получавала, даже направиха на нея в Франция
0: френско-иранската писателка Маржан.
1: Да, точно тази.
0: Сатрапи. Така да, ли е ударението?
1: Да, да. Вижте, аз искам да кажа...
0: Персеполис.
1: Да,
0: Да, да.

0: Аз искам да кажа, жените в Иран са по-смели, отколкото жените в другите арабски държави. А жените и новото поколение в Иран се различават радикално от това, което се случва в арабския свят.
1: Какво ги променя? Какво?
0: Аз сега ще

0: каже, арабският свят, цялата му история, цялата му история от османското, от Османската империя до сега има омраза срещу Запада и срещу други религии. Цялото образование в арабския свят потиква към това, да мразиш.
1: Джихад.
0: Аятолат, да, не само той е джихад. Аятолатците, въпреки това, 47 години управляват Иран, лишават жените от права. Обаче жените там са образовани. Образовани, 80% от жените в Иран са образовани. Те намразят

0: те не мразят. Макар, че те в доктрината иранската власт потихват към омраза. Обаче, там, ако виждат един чужденец от западна държава, от изтока, от източните държави, като България, това, и искам да довършвам се с едно нещо, което в Иран издателите на книги, издателствата, 90% от тях са жени.
1: Сериозно? Жени.
0: Да. 90% от тях издават книги, понякога властта консискува. Защото считат, че това е против обществото и това. Знаете ли какво се случило в продължение на години? Когато има такъв случай, почват да консулкуват такива книги от книжарниците, жените излизат по протести срещу това, което те го правят. Тук смелостта. Нали? Но аз пак казвам, ето сега намерих една информация от Световната банка, които в доклад, значи жените в пазара на труда в нашия регион много са ограничени. Много са ограничени. Ирак, например, Йордания, само 15%. Нали?
1: Какво?
0: Са ангажирани.
1: Работят.
0: Да, работят. Много малко има в нашите държави, които вкарат жените в пазара на труда. Но в същото време Мохамед бен Салман, принца Мохамед бен Салман в Саудитска Арабия, откакто дойде, той е от около 10 години, 40% от жените в Саудитска

0: Да. И затова че... жените писателки може би могат да свършат много добра работа. Да.
1: Знаете ли в Еракния колко писателки имаме на високо равнище? Колко художнички имаме, които правят... Това е бедата на Ирак. От това Садам Хусен беше отворен към културата, беше отворен. Но след окупацията на Кувейт и войната 8-годишната с Иран, започва разпад в обществото. Но все пак продължават нашите жени, и той, аз не мога да говоря само за Ирак. В тази ситуация, в която се намират жените, това потъсничество, издевателството върху тях, пак има много жени, които са сами се борели за свободата си. Сами излизат. Ние имаме в Ирак и още един закон. Жената, ако иска да напуска, трябва да има брат с нея. Или или съпруг, или баща, ако иска да напуска, да ходи в чужбина.
0: А разрешение трябва да има от някой, това беше от някое семейство.
1: Да. Това беше и в Саудитска Арабия. Обаче Мохамед бин Салман го махна като закон. Виждате ли тези жени като черни чували на буклук? Нали? Отгоре надолу. Извинявайте, в 21 век в момента в Сирия има лагера на семействата на джихадистите. Това нещо, ако гледате в интернет, тези картини и тези хора в какви условия живеят, и жените отгоре надолу, децата им, те, момичета малки, също, нали, половината с бурк. Това са деца, които вече колко години в тези лагери не е образование. Това е новото поколение джихадисти. И момичета, и момчета, когато ви видите. Никой не ги иска.
0: Може би властта, сега спекулирам, защото аз не познавам до край менталитета, но просто мисля логично. Може би ако наистина определена група от тези общества, определена група хора от тях са обявили война на Запада по един или по друг начин, единственият начин е през религията да държат в подчинение още от малки децата, за да могат да ги възпитават в тази омраза, която да използват един ден.
1: Ама това е проблема на целия нашия регион, на арабски, исламския регион. Това го... В Пакистан има 25 000 религиозни училища. Бащата води момчето и момичето на шейха, който или на директора, и му казва, искам моето дете да учи Корана. Това е нищо. Корана. И той го става там, и те идват други, почват да разделят кой може да бъде джихадист, кой може да го вкарат в други.
0: Тоест това не е само фантазия, че не... джихада се възпитава от...
1: Ама в Ливан, където най-светла държава в този нашия регион, Хезболлах направил училище Ал-Махди.
0: Какво означава това?
1: Махди, това е 12-тия прав внук на пророка Мухамед, в който той изчезнал. Мита при шиитите, че той, ако ще има войни, ако ще има хаос, той някой ден ще се върне. Аятолла Хаменей, той пълномощника на земята на Ал-Махди, който доверил на него да управлява докато неговата поява. И нали, ако свързваме това всичко с това, което се случва, иранците, понеже управляващите пред безизходица, защото той затворил всички пътища, морски и други, а те нямат вече приходи, нето от петрол, нето от други работи, не могат да посрещат предизвикателствата, не могат да плащат. И когато не плащаш на армията, не плащаш на службите на сигурност, на тези мрежи, които свързани са с властта, и те ще бунтуват. И ще пресъединят към другите, които са въобще против този режим. Какво ще се случва? Разпад.
0: Трябва да завършим нашия разговор. Добре.

0: Че 45 минути си говорим. Трябва да направим един финал. Сега, това, което ще кажа аз за нашите слушатели, ако искат да прочитат в Портал Култура вашите статии поименно за жените, защото няма да имаме време.
1: Аз се предлагам
0: и да намерят книгата ви, която се казва Неподчинение, ислямът и реформаторите на Мохамед Халаф. Има ли начин, освен през образование, целият този контекст, който вие разказахте, да бъде променен?
1: Ако знаете, че в самата Великобритания жената получи нейната свобода 36-та година или 32-та година, трябва да знаете, че това ще се случи и в ислямския арабския свят.
0: Някога.
1: Може след 50 години, може след 100 години, защото този е процес. Процес, свързан с самото развитие на света и на тези общества и влиянието на новите неща върху тях. Аз гледам в момента различните поколения, които в нашия регион, новите, които са, имат добър, имат контакт с социалните мрежи, с новите явления. Всичко това, това е поколение зад, което се знае, и те бунтуват, защото виждат, че това вече не съответства с тяхното мислене, стремежи, искат да реализират, да правят. И започват те да бунтуват. Както виждате, имаше вълна в различните държави в региона и то излезе вече от рамките и границите на един регион и отива навсякъде, се случва, защото нещата се променят.
0: Значи, колкото и да са жестоки режимите, революциите няма да спрат на хората, които търсят свобода.
1: Ние сме пред така наричаните цифрови революции. Няма нито една власт, нито една милиция, въоръжена извън държавата, може да спира този процес. Но логиката изисква да всичко да се случи постепенно. Не може да се случи всичко наведнъж, но има много неченки. Аз за мене това, което се случва в момента в арабския и ислямския свят, този съблъсък, етнически, религиозни, сектантски конфликти, въоръжени, всичко това е първото нещо, което започва и ще ни води, както аз съм го писал в моята книга Неподчинение, реформирането на исляма, за да бъде част от съвременния свят.
0: И жените ще бъдат една голяма част от реформаторите, надяваме се.
1: Жените представляват половината общества. Нали? Всяко общество има половина. В тази половина жените, в момента голяма част от тях просто нямат реализация, нямат права, нямат... Те даже тези, които живеят в малките градове, в селата, те са като роби.
0: Разбрах. Дано жените, които през писателки, през изкуството, тези жени, които правят изкуство в този свят, успеят да достигнат до тези, които още се страхуват.
1: Образованието, културата, пътят към развитие.
0: Много благодаря. Мохамед Халаф.
1: Аз ви благодаря за поканата.

0: въпреки мрежата.
1: Днес в рубриката ни въпреки мрежата с доцент Милена Якимова, преподавателка в Софийския университет Свети Климент Охридски и член на Фундацията за хуманитарни и социални изследвания София, говорим за особеностите на пропагандните наративи.
2: Да кажем, че ние, всички ние, като човешки същества, някак не възприемаме някаква гола фактическа реалност. Ние винаги я схващаме действителността в някаква рамка. И голяма част от властовата битка на най-различни нива, ако започнем от микронивото, има ли дядо Коледа или няма, до големите нива, какво се случва в Украина, и битка за налагане на рамките, през които възприемаме действителността. Така че, може би, като говорим за наративи, всъщност имаме предвид някакъв частен случай. По-тежкия въпрос е въпросът за рамката. Както му казват, за фрейминга в комуникационната теория. Та рамката, битката е за рамката. Рамката сама по себе си остава невидима, както невидими са очилата, през които гледаме. Ако виждаме очилата, ние няма да виждаме през тях. Тоест, битката за рамката е битката за, така да се каже, умовете и сърцата. А наративите са едно от поддействията при конструирането на рамка. Това е много важно, защото наративите, да ги преведем какво значи, разкази значи. Разказът ни разказва някаква история, но докато и както ни я разказва, той ни подпъхва абсолютно без да проблематизира това, кои са действащите лица. Той не казва, а директно ги разкрива в действие. И по този начин ни щампира. Но, така или иначе, за какво рамкиране говорим тук? Чисто геополитическо и геостратегическо. Имаме една Русия, сякаш. Имаме една Русия, която е монолитен субект. Имаме чисто геополитически фрейминг. От другата страна имаме една руска измишльотина, наречена колективен Запад, но каквато измишльотина да е, пак това е геополитически фрейминг. А как започна всичко? Всичко започна с Евромайдана 13-та година. И преди това с едни протести Балатная в Русия, които трябваше да бъдат, освен смазани, трябваше да бъдат деморализирани и обезкуражени. А това са протести за какво? За демокрация. И това е гражданска активност. И тук кремълските политтехнолози спечелиха битката за рамката. Те изместиха езика от езика на правата и езика на свободите към езика на блоковото отделение и на някакъв

0: някакви геополитически измислени мегасубекти.
1: В какъв контекст изведнъж разговор става? Глобалния колективен запад, сурсоиди и всякакви такива странни неща.
0: Когато има рейд срещу, тъкмо срещу свободите. В момента няма какво да се лъжим. Свободата, индивидуалната свобода ще падне в голяма жертва. И битката е походът на автократичните и тоталитарните режими, на диктаторските режими е срещу индивидуалната свобода и нейното упражняване. Само, че понеже това изглежда и неприлично да се каже все още, дори в Русия, дори в Беларус, все още е неприлично да се каже, че походът е срещу индивидуалната свобода. Но той е точно срещу нея. И походът срещу индивидуалната свобода се маскира по най-политтехнологичен начин. Като не се казва, тук има един агресор, който потъпква еди какво си, за да може да стои на власт. Ами тук има някакво съдбовно геополитическо противостоене.
1: Каква е заплахата?
0: Срещу демокрацията, атаката директно е срещу демокрацията. Някои гласове си позволяват и да го кажат
1: вече,
0: да. Но като цяло е неприлично, като цяло битката още тече за фрейминга, наистина. Така че когато се каже, се произнесе думата права, масата хора да чуват ЛГБТ и да скачат да си говорят за или против ЛГБТ. Окей, разговорът е абсолютно важен, но отзад е важната работа. С подмяната на рамката и в това число хората, които биха се сборили така за демокрация и тяхното внимание е отклонено в това да защитават страстно ЛГБТ и да се чувстват все по-малцинствено. И тая битка за фрейминга е много... Тя трябва да се поведе. Защото за сега тези, които искаме демокрация и които искаме да се утвърждава индивидуалната свобода, свободата на индивида да формулира целите си и да ги преследва, ние за сега сме в губеща позиция, да.
1: Понеже ние казахме, че ще опитаме да обясним наративите, през които се опитват да отнемат индивидуалната свобода и се атакува демокрацията. Какви са те?
0: Ами да почнем с арматурата, която е простичка, повторителна, състои се в 4 опорни точки. Първо ще ги кажем тези 4 опорни точки с извинение към всички, които вече са ги така подушили, чули, т.е. към всички. Точка първа. Има един глобален хегемон кукловод, един такъв злосторник, това разбира се за САЩ, понякога НАТО, САЩ и НАТО често са неразличими. Значи САЩ и НАТО са глобален хегемон и кукловод, който дърпа струните на своите марионетки. Марионетките на САЩ и НАТО са на първо място Европейския съюз. Той може да носи много имена. А той може да носи името на някой политик. Втората опорка е, че тия са лакеи всъщност на глобалния хегемон и съответно са врагове на кого? На Европа. Значи Европейския съюз е враг на Европа.
1: Логиката в това?
0: Няма логика. Никаква логика няма. Обаче, като се питаме къде е логиката и къде е лъжата, ставаме много лесна жертва на пропагандата. Жак Елюл през 70-те години казва: много лесна плячка ставаме на пропагандата тогава, когато я мислим като лъжа. По-скоро трябва да я мислим като наистина като рамка, или ако трябва малко по-да обогатя тая рамка, като фикционален жанр. Значи пропагандата се опитва да бъде емоционално достоверна и жертва истината в името на достоверността. И какви хватки използва, за да бъде емоционално достоверна? Една основна хватка е да подменя въпроса какво трябва да направим заедно, какво искам аз за нас, да го подмени с въпроса кой ми е виновен. И вместо ние да се караме какво искаме за нас, какво е най-добре за нас, ние изпадаме в ужасяващата солидарност на отрицанието, насочене на виновник. Той е виновник, ние не го посочваме, подпъхване го пропагандата. Кой ни е виновен? И по този начин тя ни утешава, че ние сме винаги добри, защото сме нечии.

Мъртви. И това е достатъчно. Няма нужда ние да полагаме други усилия. Ние сме в доброто, просто защото някой ни е прецакал. При което едно блокира всяко солидарно действие. Но второто, което прави, е да смачка разликата между реално претърпяна щета, реално преживяно унижение и фантомно, фикционално унижение. Тя ни казва, всички вие, обикновените, объхтани хорица, всички вие сте жертви. При което абсолютно заличава паметта за злото, за това, че на някакви хора реално са им причинени злини. Втората е, че Европа загива, защото е обединена, защото Европейския съюз е срещу Европа, бидейки слуга, прокси на САЩ, НАТО. А третата, която ту изплува, ту потъва обратно, Русия се въздига, ама Русия се въздига просто защото всички други се разкапват и са злосторници. И затова Русия изплува в контрапункт. И четвъртата е, че всички политически субекти, които искат либерална демокрация, било то граждански активисти, било то либерално-демократични структури, било то просто гласове, искащи върховенство на правото и разделение на властите, всички тези са продажни. Те са, разбира се, те са лакеи на лакеите. Те са пудели, лакеи, продажници на... И тук следват вече едно ветрило пак от такива метонимически заменими на САЩ НАТО. Децата на капитан Грант, на брюкселската върхушка, на Сорос, на рептилите. Защото пропагандата отгоре на всичкото и таргетира, нали тя. Но това, което мен ме... турмози, е, че трябва да разберем защо. Трябва да си го обясним. Не за да го оправдаем, а за да разберем как да противодействаме. И систематично хората в либерално-демократичните общества, не само в източноевропейските. Вижте какво става в Штатите. Какво да говорим. Това сигнализира едно усещане за множество хора, че нямат достъп до силите, нямат разбиране за силите, които управляват живота им. А тези наративи ги успокояват хората. Защото конспиративната логика някак утешава това усещане за безпризорност в света. Тук трябва да направим разлика между пропагандиста и популиста. Защото има популисти, които също яхват тази вълна на тревогата, на чувството, че си безпризорен в малко в този сложен свят. Но популистът някак не спира демоса, не го възпира да действа. Докато пропагандиста казва, ти се гневи, бъди гневен, ругай, плюй, обаче остави действието на мене.

0: гледай частните дела. Ти си малък човек, за големи работи не ставаш. Значи, пропагандистът, освен това на този етап, не ни предлага нещо по-хубаво, към което да се присъединим. Чисто негативна е все още тази пропаганда.
1: Кого би му било интересно и важно това да движи цели общества?
0: А тук можем само да гадаем, ако кажем, че е в интерес на Кремъл, ще бъдем прави, но само частично. Абсолютно обаче съм съгласна с това, че не можем да търсим дългата ръка на Кремъл във всяка пропагандна употреба. Дългата ръка на Кремъл е отговорна за създаването на тая наративна рамка обаче. А тук наши доморасли олигархични кръжци, в които можем да допускаме така съдружие с бившата държавна сигурност, те я взеха на готово. Те взеха на готово тази рамка, точно защото тя беше чисто негативна. Тя не ни предлагаше друг свят. Тя не ни предлага да се присъединим към нещо. Те са удобни за всеки, който иска да мачка индивидуалната свобода. За всеки, който иска да използва институциите на правовата държава по неправов начин, като бухалки в свой интерес. Тези наративи са му удобни.
2: Това беше мрежата за днес. Останете с новините на програма Христо Ботев.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music.

0: Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Програма Христо Ботев.

0: 17 часа. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Общественици, историци, университетски преподаватели, писатели и журналисти, сред които Борислав Скочев, Владимир Левчев, Валентин Калинов, Даниела Колева, Момчил Методиев, Тони Николов, Захари Карабашлиев и Теодора Димова, излязоха с позиция срещу предложението за закриване на комисията по досиетата и прехвърлянето на нейните функции към Държавна агенция архиви. Те заявяват, че подобна промяна би довела до отслабване на гаранциите за независимост, прозрачност и обществен контрол при достъпа до архивите на държавата. На сигурност. Авторите на позицията посочват, че комисията по досиетата е независим орган, избиран от Народното събрание, докато Държавната агенция е структура към изпълнителната власт. Според тях, прехвърлянето на дейността може да ограничи публичността и да засегне досегашния модел на работата й. Подписалите призовават Министерския съвет да се откаже от проекта и настояват евентуални промени да бъдат обсъдени след широка обществена дискусия.
1: 121.
0: Близо 8500 научни публикации вече са със свободен достъп през сайта на Националното издателство за образование и наука Азбуки. Публикациите са част от архива на издаваните от него научни списания. Ето и допълнението на Добромир Видев.
1: 121 научни организации, сред които 45 университета, са участвали в предоставянето на данните. Публикациите от 9 научни списания на издателството са пуснати свободно със съгласието на учените, припомни директорът на дирекция наука към Министерството Янита Жеркова.
2: Ние успяхме да направим възможно автоматичното прехвърляне от институционалните хранилища на научните организации към българския портал за отворена наука.
1: По проект на Европейската комисия ще има и национален възел, който да бъде връзката с Европейския облак за отворена наука, каза Жеркова. За да може публикациите в българския портал за отворена наука да бъдат видими и в европейския. Министърът на образованието и науката професор доктор Георги Вълчев каза, че качеството на обучението не може да се повишава без развитие на научните изследвания и публикациите.
3: Дори и най-мощните икономики, държавите с огромен научен потенциал, вече не могат да се справят самостоятелно с бурното развитие в областта на научните изследвания. И това е начин на споделяне на знанието. Това действително ще повиши и видимостта на българската наука, ще я направи много по-конвертируема, много по-органична част от световните научни изследвания.
1: За новините Добромир Видев.
0: Перформанс, четенето на новата пиеса Life от Екатерина Георгиева ще се състои от 19.30 на сцената на четвъртия етаж на Народния театър Иван Вазов. Представенето ѝ е част от 15-то издание на инициативата Протекст, поставяща фокус върху съвременната българска драматургия. Форматът е оживяване на драматургията и нейното непосредствено въздействие, без да е поставена на сцена, а само са изведени акцентите й. Разказът на пиесата Life е изграден от два паралелни монолога, разказва режисьорът на перформанса Ростислав Георгиев.
4: Тези двама души нямат момент, в който да водят диалог, т.е. това са два монолога и около темата за трудността да се свържиш с другия, да общуваш същински с другия.
0: Зрителят е този, който сглобява пъзела на целия наратив от изповедите на двамата. Пиесата е част от 4-те селектирани текста от Българския комитет към Международната мрежа Юродрам. За пета поредна година сърцето на Стара Загора, античният форум Августа Траяна, ще бие в ритъма на рока. Днес и утре градът е домакин на лекарите рокаджи от цялата страна и техния фестивал Доктор Рок. Музиката е спасение за хората в една от най-тежките професии, каза за програма Христо Ботев, създателят на фестивала, очният хирург, доктор.

0: Станимир Трошев.
1: В един момент разбрах, че медицината е нещо много хубаво, много добро, но тя изяжда мечтите на лекарка. Спомням си като дете, исках да бъда капитан на голям бял кораб, защото баща ми беше капитан на лешко плаване, но тази мечта не можа да се реализира. Музиката е занимание, което най-лесно може да ни върне към миналото, към тези хубави времена, когато нямаше тежките проблеми, които решаваме непрекъснато чрез медицината.
0: В Банско след час се открива четвъртото издание на фестивала на ученическите и младежки оркестри «Ваканция Ора». Събитието ще започне с парад на оркестрите, които ще преминат по централните улици на града, а след това ще изнесат съвместен концерт на площад Никола Вапцаров. Репортерът Калина Колева разказва.
2: Утре сутринта всички участници ще могат да се включат в мотивационен мастер-клас и открит урок, в който преподаватели ще бъдат музиканти от гвардейския оркестър. След това децата ще тръгнат към площад Възраждане, където ще се състои вторият им тържествен концерт. Това е една традиция от времето на Възраждането, която Илияна Щерева, организатор на събитието, се опитва да възстанови.
3: Преценихме, че Банско е изключително подходящ домакин за такъв форум, предвид богатата му културна атмосфера, красивите открити пространства и силното усещане за празничност, което създава. Така че в края на учебната година този фестивал е чудесен финал.

0: красивите открити пространства и силното усещане за празничност, което създава. Така че в края на учебната година този фестивал е чудесен финал за труда на децата, за техните преподаватели и едновременно с това е силно начало на лятото.
1: Фестивалът ще завърши в неделя с открит урок и концерт, който ще се проведе в центъра на Банско. За новините Калина Колева.
2: В Хераклея Синтика започва фестивалът Културама. В Карпачево – джаз под звездите на Деветашкото плато. В Брезник – Граловският събор Видовден. А в Смоленското село Стойките – Националният събор на гайдата Апостол Кисьов. Празникът ще отбележи и 65 годишнината на оркестър Стока Багайди, създаден от фолклориста. Радостина Колчева от Смолен.
3: За участие в Националния събор са поканени изпълнители на двата вида български гайди – Каба и Джура. На сцената ще се чуят индивидуални, камерни и оркестрови изпълнения на професионални и любители музиканти българи.

0: и чужденци. Програмата ще продължи с школа за гайдаджи и меракли и народно веселие с оркестър и вредика. В неделя в читалището ще се проведе дискусия на тема процеси и явления в гайдарското изпълнително изкуство, песенния, словесния фолклор и сценичното поведение. Амбицията на Организационния комитет на събора е да прерасне в международен. От Смолян, Радостина Колчева.
1: Още много събития ви очакват този уикенд в цялата страна. Така завършват новините на програма Христо Ботев. Добра да е вечерта ви!

0: Програма Христо Ботев.
1: Диловец съм.
2: Слъпна ли? Дръж го! До токвара! На каква стръв? Сом! Штука! Акула! Е, какво хвара?
3: Голямото!
2: Какво?
3: Ханах! Диловец съм! Диловец съм!
4: Тинг-данг! Часът е точно около 17, времето, в което всеки петък на вълните на Христо Ботев се открива ловно-рибарският сезон.
5: Здравейте, приятели, здравейте, ловци, риболовци и обикновени любители на природата. Започва нашият и ваш почти час.
1: И рибар съм, и ловец съм, с 20 годишен стаж. Аз съм Гошо, хубавеца, склепоухия палаш. Аз съм Гоше, хубавеца.

0: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.
1: Добър ден, едви скъпи приятели, ловци и риболовци, обикновени любители и пазители на природата, които и да сте, където и да сте.
2: Здравейте от нас, а и честит да ви е петъка, драги наши верни слушатели, ловци, риболовци, саратници и единомишленици. Наслука, колега Масларски.
1: Наслука, колега Мирчев, наслука и на всички, които се нуждаят от нея. Особено пък днес.
2: Да, защото по традиция от 10 години насам, че даже и малко повече, всяка трета събота на юни се превръща в празник за мало и голямо.
1: Ха-ха, особено за малото. Но преди да издадем местонахождението си, нека да помогнем малко на слушателите ни. Пък тук виж и сами се ориентирали.
2: Речено, сторено. Дай да обърнем микрофоните и нататък и да чуем...
1: Абе, едва ли помогнахме кой знае колко на драгия ни слушател. Всички разбраха, че сме на брега на една река, ама то реки у нас много.
2: И си тъкат пустините, понякога тихо и кротко, понякога сърдито бучат и заливат бреговете и близките къщи. Но край тях винаги се намират едни хора, които гледат водите с риболовен блясък в очите, други с жажда, трети с тревога, ала всички неизменно с любов.
1: Ех, колега Мирчев, какви спомени ме налегнаха само. Тъкмо от това място и тая река. Като днес помня оня 17 юли на 21-а година, когато се проведе петото състезание по улов на речна риба на Рачковия вир, тук на река Вид при село Аглен.
2: Да, така беше. И тогава бяхме тук. Беше отминала зло.

0: чудокобната 2020, в която ни нататрузиха оная кретенска пандемия, заради която се отложи празника.
1: Да, слава Богу, преодоляхме всичко и от тогава събитието ежегодно събира почитателите на плувката и въдицата тук, на брега на Вит.
0: Е, ти вече спомена, че тогава над преварата беше на Рачковия вир, но после мястото се попромени малко и сега всички замятат край скалния мост Арката. Или както си я знаем ние, дупката.
2: И това май е единствената промяна за изминалите 10 издания на състезанието по улов на речна риба на плувка, Витски празници, Аглен 2026.
1: Да, други промени няма, освен броя на състезателите. Над преварата пак си е под патронажа на кмета на община Луковит, организаторите пак са кметство Аглен, Народно читалище Отец Паисий 1926, Ловно-рибарското дружество Сокол в Луковет и ловната дружинка на Аглен.
0: А, чакай, има и още една малка промяна. И тя е в броя на спомоществователите, фирмите и местните бизнесмени, които осигуряват наградите и правят над преварата истинска и зареждаща участниците със спортна стръв.
1: А сред участниците се откроява най-многобройната категория – детската.
0: И тъкмо това е най-голямото достоинство на тези празници, защото по край тръпката от потуването на плувката и изваждането на уловената риба в детските училища не толкова стремеж за улов, а любов. Любов към реката, любов към природата, към животните и не на последно място, любов към родния край.
1: Е, за мен Аглен не е родното ми място, но това не пречи да го обичам. А как няма да го обичаш, след като веднъж си видял каньона на реката, която почти обгражда селото? Това приказно дефиле, което те кара да не мееш от възторг.
0: А трябва да свалим шапка и пред родителите на хлапетата риболовци, защото те ги учат на най-важното. Че трябва да пазим това богатство, да се грижим за него, да помагаме с каквото и както можем, та дано да оцелее.
1: Всичко това става ясно и от думите на децата, с които сме си приказвали неведнъж. Те говорят не само за реката и природата около тях. С болка и искрено възмущение говорят и за онези, които хищнически посягат на това богатство – бракониерите. И как по-детски се борят с тази напаст?
0: По-детски, но се борят. А освен родителите и роднините на децата, тази любов им предават и едни други наши приятели. Кметът на селото Красимир Кръстев, мъдрецът Йото Пацов, по чиято идея се слага началото на тия празници, както и всички ловци и риболовци – от Аглен, че и от Луковит.
1: Ние вече пожелахме нашето си наслука на младите ни колеги и сега ще разберем дали и как ще ги споходи тя.
0: Ами, да тръгваме тогава към реката, че то както е дълъг деня, така токовиши не ни стигнал да обходим всички сектори и да премерим уловената риба.
1: Аз за деня не се тревожа, колега Мирчев. Дълъг си е той, но състезанието трябва да приключи до обяд. Ама като рече дълъг ден, та се сетих, че утре, 21 юни в 11 часа и 24 минути започва астрономическото лято.
0: Ага, и точно тогава денят е най-тълъг, а нощта най-къса.
1: Лошо. Тоя ден не става за женитба.
0: Ти пък, да не би пак да ти се дожени?
1: Ба, няма такова нещо. Ама се сетих колко мъдри са били предците ни, дядовците ни и хеле пък бабите.
0: Мъдри. Тарикатки са били бабите ни. Женяли са се най-вече през зимата, че тогава нощите са най-дълги.
1: Къси дълги, хайде да се захващаме за работа и да кажем, че и рибар съм.
0: И ловец съм. Започна!
3: Уважаеми радиослушатели, 150 хиляди организирани ловци,
4: 250 хиляди рибари
3: и милиони знайни и незнайни любители на природата
4: са на вълните на програма Христо Ботев
3: с предаването
4: «И рибар съм, и ловец съм» всеки петък
3: от 17 до 18 часа.
0: Леле, колега Масларски, добре, че отразяваме в ефир 10-те Витски риболовни празници няколко дни по-късно.
1: Че кое му е доброто? Празника си мина и замина, а ние те първа се връщаме към него.
0: Деде, не е чак толкова фатално това. Не забравяй, че освен нашето предаване и програма Христо Ботев на Българското национално радио, медиен партньор на събитието е изписанието Лов и риболов. А те какво? Да не би още на датата 20 да са го напечатали, а?
1: Аз тях не ги мисля. А ние казахме ли в миналото предаване, че ще има такова събитие?
0: Казахме.
1: Пълно ли беше с народ около реката?
0: Е, пълно беше. И не знам дали това се дължи тъкмо на нас, но знам, че още има мускулна треска от тази събота.
1: Брех да му се не види, чак пък мускулна треска. И как така се здоби с нея?
0: Да ви заради тебе. Като

0: Видя ръката и като хукната не можах да те стигна из дефилето. То и аз никога не съм крил, че обичам и лова, и пушките, и животните, хеле пък разговорите за тях, ама при теб това на нищо не прилича. Само за реки и вирчета бърбориш, а в главата ти пълно с плувки и блесни и въдици.
1: Не са в главата ми, друже, в багажника ми са.
0: Така де? Тя заради това колицата ти, милата, харчи с по кило-две отгоре над нормата.
1: Ти за колата ми не бери грижа, ами си гледай мускулната треска, от която викаш, а още не си се оправила.
0: Е, как да стане това?
1: Ами, нали дойде завчера и оня, прословутия там празник.
0: А да, дойде и Еньов ден. Магичният празник на билките, здравето и слънцето.
1: Че да се беше отъркалял в росата, да беше понабрал разни треболяции, щеше ти мине.
0: Хайде, ти за мен не бери грижа.

0: грижа, ами ме остави да си изживее отново онова удоволствие от най-чист вид. Да си на бреговете на реката, дето траките я наричали Артаня.
1: Пък римляните Утис. Ох, колега Мирчев, ама аз пък като си спомня как изглеждаше Вита само преди няколко седмици. Хич не ми покаже, че е дълга 188 км, а имах чувството, че е широка цял километър.
0: Беше, направи доста вели реката, направи ги, но това дето го разправиш за дължината и така е, ама заедно с белия вид. Иначе дължината само на вита си е 152 км.
1: Виж сега, дай да не си мерим реките, ами да си се разговорим с нашите си домакини, че да разберем какво ново има при тях.
0: Прав си, ние от 5 години по това време все сме тук и те всеки път ни изненадват с нещо ново.
1: Айде тогава представиш първият от гостите ни в предаването.
0: Ами, как да го направя, като нашите гости всъщност са нашите домакини?
1: Абе, дай да не издребняваме, гости-домакини. Ние чувстваме ли се тук като у дома си?
0: Охо, и още как.
1: Ами, дай тогава да започваме приказката си с трудолюбивия наш приятел и неуморен ентусиаст, кмета на Глен Красимир Кръстев. И да му честитим празника, с който той е неизменно свързан от третото му издание та до ден днешен.

0: Три пария.
1: Дела и документи.
2: Бързо минаха 7 години на тези тържества. В началото малко ми беше трудно, защото още не познавах обстановката. Не познавах хората, на които мога да се опра. Но с течение на времето тези неща се промениха. И както виждате, всяка година празника нараства, участниците нарастват и има все повече любители, които идват да наблюдават. И най-хубавото, че празника се превърна в празник на малките рибари, а не както беше в началото, участваха и по-възрастни хора. И сега е удоволствие да гледам как бащи, дядовци, майки, баби се мъчат да помагат на децата да ги напъсват и да ловат повече риба. За мен това е един много хубав празник, който е единствен тук в нашата община и празник, който дава на Аглен един нов поглед върху неговото развитие. И затова за мен видските празници имат едно сериозно място в календара на събитията на селото.
3: Като гледам географията на участниците,
2: Да, много се разшири. В началото бяха само от Аглени и тук съседно село, ако дойде някой. Сега са от много места и най-интересното е, че нови участници, които не познават Аглен, не познават местността. Днеска разговарям с много от тях, млади, които са. И те ми казват, ако са знаели каква е установката, ако знаят как се провежда, ще ли са да доведат и техни приятели и ми обещават за до година да има повече и повече да има. Затова казвам, че видските празници са една визитна картичка за селото, защото тези нови хора ще доведат и други, и други, и така селото започва да добива някакъв облик на туристическа дестинация.
3: Ти от 7 години си кмет, ние от 5 години присъстваме на празниците. Така че визитните картички мисля, че са повече, но пореже започнахме с видските риболовни празници. Нека да споменем победителите, кои бяха днеска.
2: Днеска беше доста така активно и масово участието. 15 участника взеха участие и на първо място един дългогодишен наш участник, Васил Тинчев от Плевен, който за 2 часа успя да лови 630 грама риба. На второ място е Филип Маринов от София, който получи и приза за най-голяма ловена риба. На трето място е Виктор Петров от Червен бряг. Имахме 4 участника на 4 годинки, което вече за нас е рекорд. Най-малкия по месеци, години и месеци е Владимир Маринов. Най-хубавото, което е на всичките, за тези всички участници, че всяка година спонсорите се увеличават и както видяхте, нямаше участник, който да не получи награда. Особено за малките, малките бяха

0: във възторг. Едно детенце получи доста така подаръци, но то държеше една блесна през цялото време и казва, това ми с него ще лова най-голямата риба. Момичето имаше... Еми и географията и състава става разнообразен, от други места все повече хора и най-вече това ме радва, че родителите започнаха да си водят децата, да идват за риба и споделят с мен как като им дадат някаква сума, те искат да си купат някакви риболовни принадлежности, не искат нещо друго. А видяхте тук един от доените... И той така започна преди години, Никола, сега е консултант на състезанието.
1: Ставаше дума преди малко за това, че има много спомоществователи. Това е много хубаво, защото в крайна сметка не всичките тия деца, които днеска получиха награди, утре ще дадат за още една награда.
0: Всичките празници по идея са под патронажа на кмета на общината. Оттам ни помагат.

0: Помага ни ловно-рибарското дружество в Луковит, помагат ни местни бизнесмени, които имат бизнес на територията на Глен, които имат търговски комплекси, къщи за гости и така нататък. И в тази година се появиха и нови желаещи, които да окажат помощ. Като стане въпрос за децата, искат да помагат. За разлика от други мероприятия, този път няма нужда от много молби.
1: Мен се ми се струва, че това е празник, не е мероприятие.
0: А за нас е мероприятие, за хората е празник.
1: Това е най-хубавото.
0: Да, защото ние знаем какво се крие да организираме, да стане празник едно такова мероприятие. Знаем колко предварително работа трябва да се свърши и колко хора са включени. И дълга е подготовката.
1: Има развитие, ама най-хубавото е това, което ти каза преди малко, че ако са знаели какво е, ще си доведат приятелите, т.е. до година ще има още повече участници и щом нещата са в ръцете на младите, значи има бъдеще.
0: Да, да, да, твърдо, твърдо.
1: А сега, като споменахме визитните картички, ти специално имаше още една много сериозна. Това е екопътеката, която ние сме споменавали много пъти.
0: Да.
1: Но всеки път, когато идваме тук в Глен, ти винаги ни изненадваш нещо ново. Казвай сега докъде стигнаха нещата, разбрах, че всичко е вече много официализирано.
0: Е, официално не сме обявили, че е открита, но по пътеката всичко е разположено, всичко действа. Проблемът дойде за това, че високите води на река Вит заляха пътеката 2-3 пъти, заливат вече, но успяваме да я поддържаме, но доста проблеми имаме, защото нямаме хора, които да отговарят конкретно за пътеката и трябва с наши усилия да се грижим за нея.
1: Под наши да разбирам твои усилия.
0: И с хора, така, които ми помагат. Но аз мисля, че тази визитна картичка стана така много официална благодарение и на вас, на вашето предаване, защото вие от когато казах, че имам такава идея, вие започнахте да я пропагандирате. И затова съм благодарен, че вие през цялото време ме подкрепяхте за тези неща. И ето сега виждате пътеката, има доста туристи вече. Събота и неделя селото оживява и се надявам през цялото лято да бъде така.
1: Понеже много от участниците в десетите видски празници бяха впечатлени от това, че могат да минат по тая екопътека върху кон. Това е нова атракция ли?
0: Тази идея се роди пак с господин Пацов. Още когато провеждаме конните надбягвания в селото. И малко трудно беше, докато убеда нашите хора, че трябва да се впуснат в това мероприятие. И ето, днеска видяхте първия, който се престраши с конете, които сега официално ще ги обявиме, маршрути, какви услуги ще предлагат. Значи ще има коне за възрастни хора, големи, ще има и понита.
1: За малките.
0: За малките, да. Големите ще извършват, ако искат езда, ако искат преход до пещерата или до Рачковия, или където пожелаят, или ще има яздене около скалния мост. Имаме така наречената по-агленски природна забележителност Дупката. Вече официално е обявена за природна забележителност под наименованието Скалната арка.
1: Кой го обяви това нещо?
0: Министерски съвет е обявен. Ще подготвяме и документи. Искаме долу и към Рачковия вир, тази природна красота, и тя да бъде обявена за природна забележителност.
1: Е, че вие ако трябва да обявявате всяка красота за природна забележителност, то всичко около Глен трябва да...
0: То е така, но все пак, когато е под закрилата на... Има указ на Министерски съвет, много дейности са забранени и ние сме длъжни вече там да се грижим за това, което го имаме като даденост. Защото тази природа за тези малките, които днеска ловиха риба, трябва да оставим така, както сме го ние получили. Другото, което е интересно, може би ви направи впечатление, като влизате в село Глен, има направен един постамент. Това е наша идея с господин Йото Пацов. Това е една алея на творците, които са живели в село Глен. тази година нашето читалище прави 100 години и

0: пускаме в знак на тази годишнина, да открием тази алея. И първата част вече се появи, сега ни чакат и други неща да направим и лятото ще бъде натоварено, но предполагам, че ще успеем до есента ние да направим алеята на творците.
1: Ние може само да си пожелаем следващия път, като дойдем, да видим още и повече красоти.
0: Обещавам ви.

0: Уважаеми слушатели, по програма Христо Ботев на Българското национално радио, вие слушате И рибар съм, и ловец съм. Нашата седмична среща за лов, риболов и природа.
1: Днес сме част от риболовния празник на единственото населено място в България, чието име започва с Р голям. Глен.
0: Не може да не кажем нашето си наслука на най-заклетия селянин в републиката, писателя и автор на идеята за рибските празници, Йото Пацов.
2: Тия празници са по твоя идея.
1: Как започна? Какво се разви? Какво се промени през всичките тия години?
3: Ами, за 10 години една в началото възторжена, но доста аморфна идея придоби плът и постепенно започна да се избистря съдържанието на този празник, като се оказа, че въпреки първоначалните ни намерения, той се превърна в празник преди всичко на децата. Защото очевидно и характера на риболова, на плувка в плитки места, плоти над бързи, това е един интензивен, лек риболов, свързан с много емоции и предимно с дребна риба, нещо, което носи забавно удовлетворение за младите. В тези 10 години все повече хора научават, че е добре да доведат децата си край вита. Още повече тук има възможност да им покажат все още автентична, ненакърнена от промишления век природа. Самия факт, че вече колко години провеждаме видските празници в околностите на скалната арка на река Вит, която е едно наистина уникално образование и от миналата година вече е обявена за природна забележителност. Също така, мястото, където провеждаме видските празници, е и началото на Агленската екопатека, която постепенно започва да завоюва популярност. Ето сега пускаме и възможност да се яздат коне, да се правят разходки с кон, с пони, което е изключително атрактивно за младите посетители на Витското дефиле и ни дава обширни възможности да разказваме за миналото, за природата, за всичко, което ни заобикаля, възпитавайки естествено онези най-висши ценности на българина, почет и уважение към историята и към природата на страната.
4: Аз влязох в този свят като Исус,

0: Щеше ми се да направя нещо като парад на победителите, но като за начало се разговорихме с един от доскорошните участници и голям победител, който вече има свой канал в YouTube и направо можем да го наречем инфлуенсър. Това е 15-годишният Никола Нанков от Плевен. Никола, при тебе се забелязва най-голямото развитие, защото на 10-то юбилейно издание на тия празници ти на практика всъщност вече участваш вече, но съвсем друга категория.
1: Е, да, аз вече започнах с спининг рибола. Обикалям по страната на реки, по реки, по Марица, по река Огоста, тук по Вид, ловя пастели. Да, бе, горе-долу всички хищници, които преобладават тук в България.
0: Ама на Огоста е много сериозна работа.
1: Да, на Огоста там има пастели по 5, 6, 7 кила, има и по-големи.
0: Има диско, не може да няма, защото там принципа хвани и пусни от много години
1: насам. Да. Е, сега скоро по-надолу вече в дивите джунгли надолу по реката извадих една 65 см балканка. И още колко, сигурно по 50 см има американки.
0: За една балканка ходиш чак до Огоста ли?
1: Да, е, не само, тук и по Златна панега има.
0: Точно това исках да те питам. Тук е някъде по-близо.
1: Да, тук има, но са много тегави пастървите, защото голяма преса има. Тук и браконьери се срещат.
0: И тук съм намирал е малко по-нагоре на един забой в Вита. Бяла мряна с парашут.
1: Да.
0: Това на страна, защото браконьери винаги имало и ги има.
1: Да.
0: Но другото, което ми прави впечатление е, че докато ти беше участник в състезанието, сега вече си нещо съвсем друго. Ти си ютубър, ти си инфлуенсър вече.
1: Да, там по YouTube, по TikTok канала ми е Никола Фишинг. Там споделям риболовните си изгледи тук по реката. Кефали, пастърви, сомове, щуки, костури и по местата, които ги имат тези хищници.
0: Колко последователи имаш?
1: Там имам сега 2000 последователи в YouTube. По TikTok там имам 4000 в момента.
0: Това е много сериозно, бе.
1: Добре.
0: Винаги сме го казвали, че най-хубавото нещо и най-хубавото качество на тия видски празници е, че формират у децата точно любов не само към риболова,
1: да,
0: а и към реката, и към природата, към всичката красота, която ни
1: обикаля. Да, това е хубаво, че зарибяват повече така деца като мен и по реките, по природата, не е прямо по центъри, по молове да спушат и да се другират.
0: Ти на колко години беше, когато дебютира тук?
1: Тук до миналата година съм участвал всеки ден.
0: Не, за
1: всеки
0: първи път.
1: За първи път бях на 7 години, мисля, че бях.
0: А, така, сега си на 15.
1: Да.
0: Тоест половината от съзнателния ти живот вече е минал като страстен любител на риболова и страстен пазител на природата.
1: Да.
0: Е, това е най-хубавото, което може да се
1: случи. И сега до ден днешен само си ги пускам рибите. Връщам ги обратно за една снимка и си ги връщам обратно. Случва ми се някакъв път да ги лови по два пъти.
0: А, нали?
1: Да.
0: Ами да, това обикновено се случва на състезания, защото там, примерно, има много пастърви, които като ги хванеш и виждаш, нали, че муцуната им е надупчена.
1: Да. Е, аз, нали, ловя на спининг такива воблери. Те са някои са с единични куки, без контра да се щадат рибите. Това се отнася повече за пастърите, балканските пастъри. По Балкана и по това повечето реки се хвани пусни, защото си преобладава България повече тази риба.
0: За да ги има,
1: трябва да се пазят.
0: Трябва да се пазят.
1: Да.
0: Защото
1: също така се извършват и зарибявания по реките, както е сдружението Балканка.
0: Ти сега членуваш ли в някое дружество?
1: Дружество в момента не членувам точно, не съм член, ама
0: специално за рибата. За рибата, тези хора, които всъщност гледат това канал.
1: Да.
0: Те какво, забавляват се с това, че им показваш, нали,
1: имат
0: по атрактивен начин как се хваща риба или,
1: да,
0: или те също са любители на риба?
1: И те също са любители, но и някои имат такива начинаещи, които се учат, още гледат видеята и се учат по този начин.
0: Значи даваш съвети?
1: Давам съвети, да. Как да се лъвят точно по-хуби. Бе, тънкости такива по риболова.
0: Ясно.
1: И то е хубаво, готино е, забавно е, защото снимам и природата. Камерата им е тук на гърдите и с едно те си ловят и усещат удара, адреналина, който се изписва пръст.
0: Прекрасно е. Какво им пожелаваш на тия млади твои последователи?
1: Пожелавам и да си следват мечтите, мога да постигнат големи, как да го кажа, като... Да, мога да си изпълнят мечтите, които

0: имат и да не се отказват, за риба да ходят повече тук по край реката. И това е успех и пожелавам и това е.
1: Дано на слухата да споходи абсолютно всички твои последователи, както тебе.
0: Благодаря.
1: Защото ти си един от най-запалените хора, които... Ако някой ден има някакъв символ на битските празници, ти си един от тях.
0: Да.
1: Така е. Благодаря ти, Никола, и
0: пожелавам
1: ти още много и много слука и на слука.
0: Благодаря.

0: преследване на мечки и вълци.
1: Преследване на огромни щуки и морски чудовища.
0: Преследване на невероятни истории и самият Михал.
1: Единствено и само
0: в предаването
2: и рибар съм, и ловец съм.
0: Програма Христо Ботев.
3: Риболовната надпревара беше от вълнуваща по-вълнуваща и я спечели Васил Тинчев от Плевен с улов от 630 грама оклей. На второ място се нареди 9-годишния Филип Маринов от София, който хвана и най-едрата риба в състезанието. Един много приличен клен и допълнително бе удостоен с наградата на ловно-рибарското дружество Сокол в Луковите. Третото място заслужи Виктор Петров от Червен бряг. А най-малкият участник, 4-годишният Владимир Василев, пък получи наградата на кмета на село Лъглен Красимир Кръстев. Чуйте сега какво ни каза победителят, 16-годишният Васил Тинчев.
4: Е, приятелю, с тебе всяка година почти се срещаме тука.
5: Еми, така е.
4: Честита ти поредна награда.
5: Благодаря.
4: Сега, кажи ни за тая година.

0: директно. Промени ли се нещо?
1: Ми тази година най-вратно от дигналата вода, около клея беше малко по-едър и затова повече грамаш направих. Не, че повече риба или по-малко риба. Пак си кълвеше нон-стоп, но явно от дигналата вода по-големи оклейчета дойдоха и така. На пувчица, на малка дълбочина и на бяло червиче и се получава риболова.
0: Добре бе, аз малко по-надолу от вас пробвах също е така на малка пловчица, на малка дълбочина, на бяло червече и нищо. Въобще не пожелава пипне.
1: Еми аз и захранвах от време на време с малко захранка за оклей.
0: Значи ето.
1: И да направи облак и оклея събираш, т.е. ставаш направо почерняло от оклей. И тогава си почва, нали, и склад спре вече да кълве по-малко. Кълве пак фърва малко.
0: Ти за коя година подред участваш?
1: За трета. Миналата година второ място, тази година първо място вече.
0: Ми така е, тя трябва да се израства.
1: Да.
0: 10 поредни издания. Тук като гледам, определено може да се каже май, че децата са зарибени вече, а?
1: Да, има. Има наистина. Хубаво е децата ходят за риба, защото вместо да ходят само по молове, да си гледат само по телефоните, хубаво е така да си излез 2-3 часа да си полови. На всяко дете, според мен, ще му е забавно. Когато му кълве, де, ако не кълве, те няма толкова голямо търпение.
0: Ема чакай, то днеска като не ти кълве, остава надеждата, че утре сигурно...
1: Ще кълве, да.
0: Е, ти как съчетаваш? Само през лятото ли, когато си по-свободен?
1: Не, когато имам време, принципно целата неделя, когато си ходя на училище, пак съм свободен.
0: Но всеки един свободен момент.
1: Всеки свободен момент се отивам за риба.
0: Браво, ти си абсолютен цар и не случайно си шампион.
1: Твоите
0: приятели?
1: Занимам няколко приятели, че си ходим за риба. Но повечето не са запазени. Ходим е така и те ловат, ама не е нещо, като не са запазени като мен.
0: Ага. Значи ти си загубен.
1: Да, да.
0: Или обратното, ти си спечелен за каузата.
1: Да, може и така се каже.
0: Добре, а възрастните как са? Помагат ли или дават ли акъл?
1: Принципно по язовирите възрастните нищо не казват, мълчат си, крият на какво ловат. Принципно не е хубаво така, защото... Те си намерят по някакъв начин да ловат, взимат абсолютно всичко, напускат риба и другия път няма как да фане, защото такива чечата са минали, са взели всичко, ама както и ще да е, това е работа на друга институция.
0: Е, така е. Така е, но като спомена язовири, на кой язовир ходиш?
1: Тук? Аз си хода около Плевен, на Мъртвата хода, защото ми е най-близко там си хода, когато е най-малко време. Имам принцип си хода на Градина, на Горен Дъбник, на язовира. И така, на почти всички язовири тук около Плевен.
0: Да, около Телиш, знам, че имаше също...
1: И на Телиш, да. Удобно. На Телиш има хубави риби има там.
0: Колега, виж и какво стават шампионите тук, какво правят?
2: Шампионе, ти преди интервюто и лекция проведе на младите.
1: Така е.
2: Послушни ли са, добри ученици ли са, ще станат ли рибари майстори?
1: Еми, ще станат, няма търпение. Моя по-малко брат, той е малък още. Отскоро почнахме да говорим по риба, той скача, не може да си иде едно място, ама па е така, като на вита, като му кълве нон-стоп, може да стане работата.
0: Значи ти си имал инструктаж преди това, аз съм го пропуснал този момент.
2: Колко вида риба има тук във вита? Познаваш ли ги?
1: Еми, значи, в момента днеска ми кълвеше основно праскач и оклей, едно кленче хванах, мренки има, бяла мряна има там по камъните отдолу, скобари има, които са много трудни, аз не съм фашал тук скобар. Оклея праскача и говедарката, да.
0: Добре, де, аз преди малко си говорих с Никола. Той пък ходи чак по огоста, хванал 65 см пастърва, балканка.
1: Аз още не съм чак толкова по огоста и по такива рибови, ама ние сме по съвсем различен рибов ловим. Той лови на спининг, аз лова шарани. Спининга ми харесва на река. Много ми е кеф да лова кленове на река, на спининг. А пък на язовира друго ми е да фана шаран, голям шаран, отколкото да фана костурчета или щука. И штуката, и те са много хубав риболов, ама...
0: Но добре, де, тук ти в вид пастърва, ли не си виждал?
1: Не, то в вид тук няма.
0: Няма ли?
1: Не, тук най-близко около Плевена, Златна Панега. Там има пастърви и не лоши пастървички има там.
2: Одобряваш ли хвани пусни на
1: риба? Хвани пусни, да. Това е много важно, че да се запазват рибите за следващите поколения напред, защото как са тръгнали нещата, ние сме последните поколения, дето ще има риболов.
0: Много е сериозна тази приказка, която каза, ама...
1: Да, но не съм прав, де има контрол на... Ако са викнат, идват. Ако не...
0: Само по сигнал.
1: Само по сигнал работят май. Но, какво се прави?
0: Абе, виж какво. Важното е, че има ги такива хора като тебе и като тия всичките малките деца, които вече са зарибени за каузата. Така че аз съм оптимист и мисля, че рибата ще оцелее след като

0: има такива хора, които мислят за нея и които я пазят.
1: За сега увеличава се популацията на хората, които го правят това нещо, защото младо поколение идва. Гледаме в YouTube, това го практикуват в YouTube, нали, хвани пусни. И е хубаво, хубаво е. Не може, например, сичката риба се пуска, ама да минеш да си вземеш оклей, да си вземеш каракуда, да си вземеш някакви нормални размери, а не да вземеш големи риби, които са трофейни, които може човек да не ги фане повече в живота си. Ама всеки си решава.
0: Какво искаш да пожелаеш? И на старите, и на новите участници?
1: Пожелавам да са упорити за следващите години. Тази година не беше много. Пак добър рибол беше, ама не, и по-хубави е мало. Пожелавам да са упорити другата година и те, че ще си хванат рибка и ще си хванат хубави места. Година... Да не спират и да идват нови и нови хора.
0: Година с година не си прилича, но има ли млади хора, има ли нови хора? Значи всичко е в наши ръце.
1: Да.
0: Добре, пожелаваме ти много успехи за бъдеще, навсякъде. И на водоемите, и в училище, и най-вече на слуха във всичко в живота.
1: Благодаря.

0: Та така протече видското състезание по улов на речна риба на плувка.
1: Колега Масларски, как сме с времето?
0: Ще трябва да си погледна часовника, пък аз, знаеш, часовник нямам.
1: И тогас?
0: Тогас, щом питаш, става отясно по-ясно, че с пожелание за слука се налага да завършим днешното предаване и рибар съм и ловец съм.
1: А ние няма да престанем да благодарим на всички наши домакини от Аглен, но най-вече на Красимир Кръстев и Йото Пацов.
0: Поздрави от нас Росен Мирчев и Асен Масларски и от прохладата на Рачков вир и красотата на скалната арка Дупката.
1: На слука, приятели! Бъдете здрави и на здраве!
0: На слука и успех на младите риболовци и утре!
2: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за петък, 26 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Запали се локомотивът на пътническия влак Карлово-Бургас, пострадали няма. От Брюксел започнаха процедура по свръхдефицит срещу България и поискаха намаляване на предвидения в проектобюджета дефицит. Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. Подобни са и критиките на опозицията. Синдикатите насрочиха протест за понеделник. Премиерът обаче защити предложения бюджет. Новият Висш съдебен съвет трябва да бъде избран до 17 октомври с окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт. 25 души са задържани при специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски. Останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти, луксозни къщи. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма. В участъци на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи, едната от които са загинали. Ето сега новините в подробности.

0: Локомотив на пътнически влак се е запалил в района на ЖП гара Церковски. Композицията се е движила по линията Карлово-Бургас. От МВР Бургас съобщиха, че за момента огънят не е локализиран, а ЖП линията в района е затворена за движение на влакове. Пътниците са евакуирани и няма пострадали, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Сигнал за запалил се локомотив на влак е постъпил в районното управление в Карнобат. Този следобед съобщи говорителят на областната дирекция на МВР Бургас Цветелина Рандева.
2: Служителите от влаковата композиция не са успели да разкачат локомотива от вагоните, като всъщност голяма е вероятността огните езици да се прехвърлят и към композицията. На място са изпратени своевременно екипи от районно управление Карнобат, както и от районна служба пожарна безопасност и защита на населението, които да овладеят огнената стихия. Естествено, дейността им е препятствана предвид особено високите външни температури, но аз поне в лично качество считам, че ще имаме бърза така мобилизация от страна на полицейските и на служители на огнеборците и ще могат да локализират своевременно възникналото запалване.
1: От Бургас, Християна Гденова.
0: Спасителен кораб от военноморска база Варна извърши опознаване на безпилотен летателен апарат на 7 морски мили източно от Кранево, съобщиха от военноморските сили. Дронът е бил унищожен на място поради опасения за остатъчни взривни вещества. Действията на военнослужащите са по заповед на командира на военноморските сили с разрешението на началника на отбраната. При обезвреждането на дрона действията по унищожаване са преминали при стриктно спазване на мерките за безопасност, съобщи нашият кореспондент Даниела Стойнова. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България, става ясно от публикация в официалния вестник на Съюза. Съветът препоръчва на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова съобщава.
3: България трябва да гарантира, че номиналните темпове на растеж на нетните държавни разходи не надвишават 4,2% през 2026, по 3,4% през 2027 и 2028 година и 3,2% през 2029. По този начин страната ни следва да преодолее състоянието на свръхдефицит до 2029. Крайният срок, до който България трябва да предприеме ефективни действия и да представи необходимите мерки заедно с проекта си за финансов план за 2027 година, който трябва да бъде представен на Комисията и Еврогрупата, е 15 октомври. Освен това, България трябва да докладва за постигнатия напредък при изпълнението на настоящата препоръка най-малко на всеки 6 месеца. През пролетта това трябва да стане и в рамките на годишния доклад за напредъка до 30 април, а през есента в проекта си за бюджетен план до 15 октомври, докато прекомерният дефицит не бъде коригиран. До 2028 на България се разрешава да надвишава посочените максимални темпове на растеж на нетните разходи, определени от настоящата препоръка на съвета, доколкото нетните разходи, свързани с отбрана, не се отклоняват с повече от 0,6 до 0,9% от брутния вътрешен продукт. След 2028 година на България може да бъде разрешено да надвишава максималните темпове на растеж на нетните разходи, при положение, че те са свързани с доставки на военно оборудване, договорени преди края на 28-ма. За да се осигури отчитане на допълнителните разходи, българските власти трябва да включат действителни и планирани данни за общите разходи за отбрана, включително инвестициите в отбраната и всички разходи, които ще се финансират чрез заеми по програмата «Действие за сигурност за Европа». От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. В становище за проекта на държавния бюджет експертите определят дефицита като голям, информира репортерът Марта Младенова.
4: До края на 2028 година дългът ще надхвърли 51 милиарда евро или 35,7% от брутния вътрешен продукт според предложената средносрочна рамка. От Фискалния съвет обаче предупреждават, че лихвените плащания нарастват рязко, като по този начин изземат ресурс от ключови сектори като образование и здравеопазване. Дълговото бреме се превръща в структурен дефект на бюджета, смятат още експертите от съвета. Дефицитът за тази година 5,7% от брутния вътрешен продукт или близо 7 милиарда и 200 милиона евро, влошава фискалната позиция на страната ни, като в същото време правителството не предприема достатъчно реформи за оптимизиране на разходите за персонал. Заложното 10% намаление от 1 септември спестява 2,85 милиона евро. Както вече фискалният съвет излезе с предишна позиция и в тази се посочва, че осигурителната реформа е непоследователна и няма да има реален ефект върху фиска тази година. В същото време, с повишаването на максималния осигурителен праг и покачването на цената на винетките, тежестта се прехвърля върху бизнеса. За новините, Марта Младенова.
0: Предлаганите от правителството редовен бюджет за тази година стана повод и за декларация от парламентарната трибуна. От опозицията призоваха кабинета да оттегли проекта с мотива, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Депутатът от Демократична България Мартин Димитров наблегна на заложения висок бюджетен дефицит 5,7%, което е почти два пъти повече от изискването на Европейския съюз за 3 на 100.
5: Допуснете ли веднъж дефицит 5,7%? Ще бъде изключително тежко и сложно това да бъде възстановено, да бъде върнато.
0: Управляващите отхвърлиха твърдението, че проектобюджетът предвижда безцелно харчене на държавни средства. Премиерът Румен Радев заяви, че бюджетният дефицит не може рязко да бъде свален до изискваните 3% от брутния вътрешен продукт.
6: Вижте кои хора критикуват. Между другото, виждаме една закономерност. Тези, които имат най-голяма вина.

0: 3% от брутния вътрешен продукт.
1: Вижте кои хора критикуват. Между другото, виждаме една закономерност. Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, за здравето на публичните финанси, те крещят най-много и се обявяват всъщност сами срещу своя бюджет, защото това е техния бюджет. Ние всъщност продължаваме техните политики и доколкото можем в рамките на този един месец и няколко дни, в които е изготвен бюджета, да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години.
0: Според премиера, дефицитът не може да бъде намален дори с спирането на съмнителни обществени поръчки. Синдикатите на административните служители към КНСБ и КТ Подкрепа организират протест в понеделник пред сградата на правителството във връзка с приемането на закона за бюджета за тази година. Работещи в социалните агенции, Здравната каса, Националния статистически институт и други държавни изпълнителни агенции ще изразят своята позиция, че се прави, цитирам, опит за фискален геноцид над държавните служители, работещите по трудово правоотношение в държавната администрация. Основните искания на служителите са премахване на закона за държавния служител и всички наредби, свързани с него. Всички работници и служители да имат еднакви права и задължения, като се отмени и планирането съкращаване с 10% от 1 септември на средствата за заплати. Синдикалната федерация настоява да се осигури адекватен финансов ресурс в бюджетите за тази и за следващата година за ръст на възнагражденията и възстановяване на клас прослужено време. Премиерът Румен Радев защити въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители още от 1 август тази година. По повод обявените протести, министър-председателят заяви.
1: Не ме притесняват протестите. Всеки има правото да протестира. Аз мисля, че синдикатите много ясно разбират за какво става въпрос, много ясно осъзнават реалното положение, много ясно сме заявили, на никого няма да бъдат отнемани доходи. Всъщност това е в полза на държавните служители, това, което става, защото от 2028 те ще се осигуряват на по-големи заплати. Това какво означава? Че те ще имат след време и по-високи пенсии, те ще имат по-високи обезщетения.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Парламентът реши новия Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври с окончателното приемане на промените в Закона за съдебната власт. Новите текстове включват промяната Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Решено беше професионалната квота в съвета да се избира по окръжни съдилища. Временно изпълняващите функциите на главен прокурор и председатели на върховните съдилища ще могат да бъдат избирани от пленума на Висшия съдебен съвет с обикновено, а не с квалифицирано мнозинство. Главният прокурор ще може да ръководи пряко Националната следствена служба. С окончателно приетите изменения Висшият съдебен съвет ще определя и временно изпълняващите функциите на главен прокурор, както и на председателите на Касационен съд и Върховния административен съд. Репортерът Даниел Инков с още информация.
2: Предвижда се пленумът на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от влизането в сила на настоящите изменения да приеме правила за произвеждането на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите. Предлага се изборите за нови членове на ВСС от професионалната квота да се провеждат в окръжните съдилища с хартиени бюлетини. Депутатът от Демократична България Надежда Йорданова разкритикува част от предложенията. По думите й, действащият закон позволява съдии и прокурори да бъдат назначавани за заместник административни ръководители в други съдилища или прокуратури, а след тяхното освобождаване от длъжността да остават като магистрати в съответната институция без да са преминали конкурс. Йорданова посочи, че през годините тази възможност многократно е била използвана за заобикаляне на правилата.
3: Защото това прави възможно на практика временно изпълняваш функциите на двете големи съдилища да бъде избиран без нито един глас.
2: Представителите на Прогресивна България в лицето на Димитър Петров заявиха, че формацията оттегля част от предложенията си, тъй като те са срещнали сериозни критики от представителите на професионалната общност по време на обсъжданията в пленарната комисия.
4: Нашето предложение, което е за окръжни съдилища, а не апелативни, е единствено и само с цел да се улесни възможността на магистратите да упражнят своето право на глас.
2: За новините, Даниел Инков.
0: 25 души са задържани през специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски, останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти, луксозни къщи с удостоверение за търпимост с невярно съдържание. Това съобщи главният секретар.

0: на МВР Любомир Николов. Операцията ще продължи на територията на други райони на Варна. Задържан за 72 часа е мъж от район Приморски за изготвяне на документи с невярно съдържание. Репортаж на Даниела Стойнова.
1: Главният секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, уточни, че от 25-мата задържани има 5-ма, които са заемали определени постове в район Приморски.
2: И 20 собственика на незаконни, според мен, имоти на територията на град Варна, които чрез така наречените удостоверения за търпимост са узаконили същите, като са попълнили неверни данни в декларации и в последствие същите са получили такива удостоверения и в момента ги обитават. Това са жилищни сгради, предимно къщи с много висока стойност, които и към настоящия момент се ползват за живеене на тези хора.
1: Каква е връзката с Бабалино?
2: На територията на този незаконен град, за който става въпрос, има извършени отново действия по узаконяване на имоти там, което също са извършени с удостоверение за търпимост.
1: От Приморски?
2: От Приморски, да, и от лицата, които към настоящия момент сме задържали.
1: Говорителят на районната прокуратура Пламен Иванов уточни.
3: Районна прокуратура Варна под надзора й се извършва ръководство на разследване по досъдебно производство, водено за извършено престъпление по член 311 от наказателния кодекс. По делото има едно лице, привлечено в качеството на обвиняем, за да е извършено от него документно престъпление. Същият е задържан с постановление на прокурор при районна прокуратура Варна за срок до 72 часа.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Междувременно министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че обект на проверка са и други подобни нарушения, извършвани от общинската администрация във Варна.
4: Покрай тези документи вече стана ясно, че някои от служителите и ръководните длъжностни лица в община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров и корпорация Куб.
0: Според министъра, показанията, дадени от инвеститора в незаконния комплекс Олег Невзоров в качеството му на свидетел, уличават и дейността на ДАНС. Депутати от Демократична България твърдят, че голям брой общински държавни имоти във Варна са завзети чрез фалшиви нотариални актове. Според Божидар Божанов, прокуратурата слага чадър над беззаконието.
5: ГДБОП е разследвал и разследвал ефективно, задържало е лица и на финалната права с подпис на Сарафов делото е отнето от окръжна прокуратура Варна и е преместено в Софийска градска прокуратура при Емилия Русинова, знаете, едно от 8-те джуджета, където делото потъва и умира.
0: Колегата на Божанов Стела Николова обяви, че двама са нотариусите, които са издавали фалшиви нотариални актове. По думите и в схемата са участвали и служители на агенцията по кадастъра. Те посочвали имоти, които не са актувани като държавна или общинска собственост.
6: Има особено нагъл случай за имот, който е на Варненското езеро, 90 декара гора, за която има завеждено гражданско дело срещу госпожата, която го притежава с фалшив нотариален акт от една фирма, която твърди, че тя дължи пари на тази фирма и ако не се вземат мерки веднага, този имот ще бъде взет от тази фирма. Надявам се Земеделското министерство и Община Варна да действат незабавно. Разбира се, ще уведомим и Нотариалната камара за липсващия том 3 от 1944 година, така че да бъдат внимателни и да не изповядват сделки от този том.
0: Заяви Стела Николова от Демократична България, която е депутат от Варненския избирателен район. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма. В участъци на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи, едната от които са загинали.
7: Тази мантинела, където е станал в трагичния случай, не е подменена. Изискването по закон, когато е приета наредбата 24-та година, е в рамките на 10 години да бъдат подменени. Странният случай обаче е, че в другата катастрофа, която за щастие е без човешки жертви, мантинелата е подменена. Затова в момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени, дали отговарят на изискванията, такива каквито следва да бъдат.
0: Регионалният министър обяви, че сегашните магистрали в България са проектирани с мантинели, не с бетонни прегради. Въпрос на анализ и дали при бъдещи проекти да бъдат предвиждани бетонни прегради, каза Шишков, но по този повод предупреди.
7: Пазят много по-добре от катастрофи, но когато се касае за тирове, какъвто е случая. Лошото обаче е, че когато

0: тъй като автомобилите, блъскайки се в тази твърда повърхнина, която е бетона, разбира се, ще има пък обратен ефект за водача на автомобила. Не можем да кажем, че има еднозначен отговор.
1: Тази вечер Сдружението Ангели на пъти организира протест пред Съдебната палата в столицата заради катастрофите с жертви от последните дни. Инициативата е под наслов «Не повече загубени деца, не повече безнаказаност по пътищата». Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Иран отново предяви претенции за контрол върху корабоплаването през Ормузкия проток ден след като товарен кораб беше атакуван в района, а инцидентът предизвика притеснения за устойчивостта на примирието в Персийския залив. Редакторът Георги Петровски обобщава.
2: Безопасното преминаване през Ормузкия проток не може да бъде гарантирано без координация с Иран, заяви заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади. Малко по-късно иранската държавна телевизия съобщи, че три танкера, които са се опитали да преминат без разрешение през протока, са се върнали обратно след предупреждение от военноморските сили на Иранската революционна гвардия. Техеран критикува и съвместното изявление на Съединените щати и страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, в което се отправя призив за свободно и безусловно корабоплаване. Тайванската компания Evergreen Marine потвърди, че един от нейните контейнеровози е бил ударен вчера в Оманския залив от снаряд с неизвестен произход, като уточни, че екипажът, корабът и товарът са невредими. След инцидента ООН преустанови евакуацията на блокирани кораби. Оманските власти обаче обявиха, че ще осигурят временен коридор в Ормузкия проток за евакуацията на 11 000 моряци. Котировките на петрола се понижиха днес с над 3%, въпреки различните интерпретации на клаузите във временното споразумение между Съединените щати и Иран. Възобновено беше зареждането с суров петрол на терминала Рас Танура в Саудитска Арабия след почти 4-месечно прекъсване по време на конфликта. За новините Георги Петровски.
1: Украйна извърши най-мащабната си атака срещу Русия от началото на войната като част от кампанията, целяща да лиши Кремъл от източници за финансиране на войната. Русия поиска Съединените щати да изяснят ролята си в опитите за прекратяване на конфликта. В същото време Москва и Киев осъществиха поредната размяна на военнопленници, обобщава редакторът Лилия Герчева.
3: Продължаваме да връщаме украинци у дома от руски плен. Днес са освободени 160 военни, заяви украинският президент Володимир Зеленски в Телеграм и уточни, че освободените са били в плен от 2022 година. Руското министерство на отбраната също в социалните мрежи заяви, че 160 руски военнослужащи са били репатрирани от територията, контролирана от Киев, и в момента се намират в Беларус. Според публикацията, при размяната са посредничали Обединените арабски емирства. По-рано ведомството заяви, че руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали над 660 дрона над различни региони на Русия и над акваторията на Черно и Азовско море. На масирана атака била подложена и руската столица. В Украина двама души са загинали, а 7 ранени при руски атаки в североизточната Харковска област, съобщи областният управител Олег Синегубов. През нощта украинските въоръжени сили са свалили 174 от 189 руски дрона. Междувременно руският външен министър Сергей Лавров призова за изясняване на ролята на Съединените щати в опитите за прекратяване на войната. В писмени отговори до медиите Лавров коментира срещата на президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска миналата година. По повод заявеното вчера от американския държавен секретар Марко Рубио, че там е имало само предложения, но не и споразумение, Лавров повдигна въпроса за това, цитирам, какво всъщност разбираме под споразумение. Ако едната страна, в този случай Съединените щати, е поставила на масата своите предложения за уреждане на кризата, а другата е изразила съгласие, тогава да се каже, че не е постигнато споразумение, някак не е много изящно, каза Лавров, цитиран от Държавната агенция ТАСС. За новините Лилия Герчева.
1: Броят на жертвите от разрушителното земетресение в Венецуела достигна 589, а ранените са почти 3000, съобщи временният президент на страната Делси Родригес. Подробностите за тежката ситуация в страната, където е обявено извънредно положение, обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
4: Спасителите опитват с голи ръце да вадят оцелели от развалините, като стотици хора продължават да са заклещени под срутените сгради. Помощта започна да пристига първо с екипи от Салвадор, Швейцария и Мексико, а виж американски генерал също вече е на терен в Каракас. Съединените щати разполагат в близост до трагедията два военни кораба, транспортни самолети и хеликоптери и мобилизират 150 милиона долара помощ. Сред загиналите има чужденци, като досега са идентифицирани 9 португалски граждани, 3 испанци, 2 бразилци, 2 китайци и 1 италяно-венецуелец. 56 португалски граждани и 99 испанци са в неизвестност. Папа Лъв 14 изпрати първоначална помощ от 100 000 евро, а държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио обеща.
5: Действаме с цялата мощ на държавата. Реакцията ни ще бъде мащабна, бърза и ефективна.
4: Китай, Индия, Бразилия и разкъсваният от война Иран също предложиха подкрепа. Ръководителката на венецуелската опозиция и носителка на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо призова за освобождаване на всички политически затворници, както цивилни, така и военни, заявявайки, че те трябва да се съберат отново с близките си, когато страната е в траур. Земетресението с магнитуд 7,5 по скалата на Рихтер от сряда беше най-мощното във Венецуела от 29 октомври 1900 година. За новините Михайлина Димитрова.
1: Ред на спортните новини представя ги Светослав Табаков. Добър вечер!
6: Добър вечер! Една от емблемите на световното боксово семейство, Владимир Кличко, ще пристигне у нас в понеделник. Легендата е глобален посланник на бокса. Той идва в България по покана на президента на боксовата ни федерация Красимир Инински. Украинецът планира срещи с министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов и с председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. Никола Цолов ще стартира трети в неделното състезание за голямата награда на Австрия в автомобилната Формула 2. Най-добро време в квалификацията даде съотборникът му в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Преди това Цолов бе втори в тренировката. Утре е спринтовата надпревара. А лидерът във времето класиране в автомобилната Формула 1, Кими Антонели от Италия, даде най-добро време в първата свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Австрия в неделя. На световното първенство по футбол отвъд океана от 22 часа са последните срещи в девета група – Норвегия, Франция и Сенегал, Ирак. След полунощ от 3 часа са мачовете в 8 група – Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай, Испания, а от 6 часа играят Египет, Иран и Нова Зеландия, Белгия в 7 група. Българският футболен съюз утвърди програмата за първите три кръга от новия сезон в Първа лига. Шампионатът ще бъде открит на 17 юли петък с двубоя между Спартак Варна и ЦСКА 1945.

0: 28-ма. Същата вечер Левски приема Дунав. Първият кръг включва още срещите септември. Арди, Лудогорец, Локомотив, Пловдив в събота. Ботев, Враца, Черноморе в неделя. Славия, ЦСКА и Ботев, Пловдив, Локомотив, София в понеделник. В контролна футболна среща Ботев, Пловдив се наложи с 2-1 на Тарда. Григор Димитров научи съперника си на третия за годината турнир по тенис от големия шлем Уимбълдън. Той ще срещне австралийския квалификант Дейн Суини. Юношеският ни национален тим по волейбол под 18 години постигна втора победа на Балканското първенство в Подгорица, Черна гора. Нашите се наложиха над Гърция с 3-0 гейма.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 26 градуса в Бургас и Ахтопол до 35 градуса в Сандански и от 8 градуса навърх Мусала до 18 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 46%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. До полунощ явленията в Рило-Родопската област ще затихнат и през втората половина от нощта времето над страната ще е ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, около и след пладне главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб в източна България умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София около 31, по крайбрежието на морето от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В неделя и понеделник времето ще е слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от изток и северо-изток. Ще е горещо с максимални температури между 32 и 37 градуса, в понеделник с 1-2 градуса по-високи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
3: Днес до 23 часа и утре от 8 до 12 часа се ограничава движението на моторни превозни средства на 12 тона, излизащи от София по направление автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. В този часови интервал водачите на тежкотоварни и моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. Запали се локомотивът на пътническия влак Карлово-Бургас. Пострадали няма. От Брюксел започнаха процедура по свръхдефицит срещу България и поискаха намаляване на предвидения в проектобюджета дефицит. Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. Подобни са и критиките на опозицията. Синдикатите насрочиха протест за понеделник. Премиерът обаче защити предложения бюджет. Новият Висш съдебен съвет трябва да бъде избран до 17 октомври с окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт. 25 души са задържани при специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях вземат длъжности в район Приморски, останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти, луксозни къщи. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма. В участъци на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи, едната от които са загинали. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Лилия Герчева и Ивайло Василев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg.

0: BG, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
2: По програма Христо Ботев слушате БНР представя. Работим в екип с звукорежисьора Николай Данев. Аз съм Цвети Бахариева. Добре дошли в минутите за музика.

През януари 2016 година успешно бе поставено началото на концертната инициатива Big Band Jazz Академия на Българското национално радио. Идеята е продължила традициите на общественото радио да открива бъдещите звезди на музикалната сцена е на Антони Дончев, диригент на Биг Банда на радиото и неговия продуцент Майя Райкова. Българското национално радио е една от най-големите медии в България, която осъзнава необходимостта да се подкрепят младите музиканти, защото те ще създават това, което ще се случва утре, каза маестро Антони Дончев в навечерието на първото издание. С концерта Big Band Jazz Академия на 30 януари 2025 година Big Bandът на радиото още веднъж разкри силата и красотата, които се раждат от взаимодействието на опита и мъдростта с младата творческа енергия и вдъхновение. В първо студио на радиото прозвучаха авторски композиции на Владислав Шопов, Владислав Мичев, Мартин Марков и Неделчо Нинов. Творци, част от професионалния елит на България, въпреки младата си възраст. Като гост музиканти се изявиха Даниеле Фебо – контрабас, саксофонистката Ралица Тонева, Владислав Шопов – китара и Кристиян Желев – барабани. Диригент бе тромпетистът Михаил Йосифов, който от години подкрепя младите музиканти и подпомага израстването им. Аз приемам тази работа като удоволствие, като начин да намеря съмишленици, защото свирането на джаз не е лесно. И когато видя някой, който е запален в мен, избухва желание да му помогна и да покажа на други хора по света как добре се справя. Ние имаме доста талантливи млади хора. Те са много ангажирани и вече трудно можем да ги уловим. Размислите си ни довери дни преди събитието Михаил Йосифов, когато публиката обича както заради огромния му опит и харизма, така и заради умението му да общува с младите музиканти. Михаил Йосифов е толкова позитивен, толкова сърцат и лъчезарен. Дори и да има някакви трудности и проблеми, той ги приема с усмивка, решава ги, помага на другите да излязат от трудна ситуация. Така че много е важно кой застава като лидер на Биг Банда. Михаил Йосифов е добър избор, допълва продуцентът на оркестъра Майя Райкова. В банера представя звучи и втората част на документалния запис на концерта Big Band Jazz Академия 2025. Началото постави пиесата Beautiful Memory на пианиста, автор и аранжор Мартин Марков, когато чухме и като солист. Следват още три негови композиции. Ще прозвучат Big Band Etude, Suspended и A Little Jazz Piece. Към солистичния състав се присъединяват и

Всеки петък, скъпи приятели, ви разказваме поп, рок и джаз истории от старата къща. На 30 януари 2025 година се състоя концерт на Биг Банда на Българското национално радио, част от поредицата Биг Банд Джаз Академия. Събитие радостно аплодирано от публиката заради таланта и енергията на по-новата генерация български джаз музиканти. Прозвучаха пиеси на Мартин Марков, които впечатлиха с дълбочината и разнообразието на биг бандовото звучене. Пианист, композитор и аранжор Мартин Марков завършва Националната музикална академия професор Панчо Владигеров, катедра поп и джаз изкуство със специалност пиано. Участва в множество фестивали в България и в чужбина. Носител е на награди за авторски композиции. Лидер на джаз формации и предпочитан музикален партньор, Мартин Марков реализирал и проекти с български утвърдени имена от джаз сцената като Христо Йоцов, Михаил Йосифов, Венцислав Благоев, Димитър Карамфилов, Веселин Веселинов Еко, Димитър Шанов, Атанас Попов, Димитър Бодуров, Петър Момчев, Димитър Льолев, Марина Господинова, Весела Морова, Мими Николова. С афинитет към класическата и джаз музика, Мартин Марков свързва професионалната си кариера и с Националното музикално училище Любомир Пипков, Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и нов български университет. От 2024 година е член на Съюза на българските композитори. Днес ще прозвучат и две пиеси на тромбониста Неделчо Нинов. Но преди това ще чуем баладата Close to You, музиката и аранжиментът са на Михаил Йосифов, който заедно с Мартин Марков е солист на биг банда на Българското национално радио.

по програма Христо Ботев, часа за музикални радиопродукции. Звучи втората част от документалния запис на концерта Big Band Jazz Academy 2025 на Big Band на Българското национално радио, дирижиран от Михаил Йосифов. Програмата завърши с две творби на тромбониста Недел Чунинов. След като получава задълбочено класическо обучение, то усъвършенства таланта си в прочутата консерватория Принц Клаус в Грюнинген, Нидерландия. Недел Чунинов е активен член на оркестър от Грюнинген, Stage Band Jazz Orchestra и Big Band Friesland, състав от нидерландския град Леоварден. Освен това, Недел Чунинов е част от групата Postcard, която му носи творческо и лично удовлетворение като автор и аранжор. На 30 януари 2025 година, в първо студио на Българското национално радио, пиесите, композирани от Недел Чунинов, изтекнаха със своето вдъхновено, интелигентно, нестандартно звучане и разкриха самобитния талант и богатия опит на младия музикант. Творбите на тромбониста са озаглавени Indecision, която ще прозвучи в аранжимент на Арнал Гарофе. И Mundane Position, солисти са Михаил Йосифов, флюгелхорн, Димитър Льолев, тенор саксофон, Ралица Тонева от саксофон, Кристиян Желев барабани и авторът Недел Чунинов тромбон.

Уважаеми слушатели, по програма Христо Ботев прозвуча втората част от документалния запис на концерта Big Band Jazz Academy 2025. Програма поднесена от Big Band-а на Българското национално радио и диригента Михаил Йосифов. Чухме творби на композиторите, пианиста Мартин Марков и тромбониста Неделчо Нинов. До 19.30 оставаме с студийни записи на Биг Банда на радиото от звукорежисера Николай Данев и от мен Цвети Бахариева. Приемете пожелания за спокойна вечер. До нови срещи!

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
3: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
4: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
2: Фаутхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
3: Входът за публиката е свободен.
4: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
2: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
1: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
5: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Програма Христо Ботев.
7: Хаштаг човек. За хората зад съдържанието и съдържанието зад хората.
8: Добър вечер, добре дошли в студиото на Хаштаг човек в моята компания. Аз съм София Теодор, водещата на предаването, в което чистим филтрите и търсим истинското. Тук, където ви срещам с най-обсъжданите личности в социалните мрежи, а аз ги каня на честен разговор. Понякога неочакван, а понякога може би неудобен, но хаштаг човек е място, в което оставяме лайковете на страна и търсим човека зад профила. Защото вече сме убедени, че зад всяка снимка, зад всяко видео и зад всяка реакция стои история. Лична, истинска и често много, много по-интересна и съществена от това, което виждаме на екрана си. Аз съм София Теодор. Каня ви да участвате в разговор, който не просто се слуша, а се преживява. Разговор, в който няма сценарий за емоциите и няма филтър за истината.
9: Хаштаг човек. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
8: Тази вечер в студиото посрещаме Алекс Лазов, познат в социалните мрежи като Качи Мумо или просто Алекс. Инфлуенсър и създател на съдържание. Алекс успя да набере популярност, главно заради нестандартното си чувство за хумор. Той успя да превърне най-нормалните ежедневни ситуации в такива, на които се смееш с глас. Сякаш с тези негови видеа се опитва да ни напомни, че всички ние се взимаме прекалено насериозно. Образите, които изгражда пред камера, са разпознаваеми още преди дори да е проговорил. Независимо дали ще е лелята Венета, която все е недоволна от нещо, или майка

0: защото искаме да те опознаем. Така че е много важно да ни кажеш малко повече за песента, която си избрал за начало. Защо слушаш този вид музика? С какво свързваш тази песен?
1: Първата песен е точно ти, на най-добрата ми приятелка Жаклин Таракичи. Тази песен много близка до сърцето ми, както всяка една нейна песен. И бих искал да я подкрепя, защото това е една от песните, която присъства във всеки един мой плейлист и бих искал и хората да я чуят.

0: Човек. Инфлуенсерите без поза.
1: В студиото на хаштаг Човек сме с любимия ми Алекс Лазов, Качи Мумо, който няма как да не сте виждали в социалните мрежи. А когато го видите, обязателно се заливате от смях, защото хваща най-смешните и абсурдни моменти от ежедневието и ги сервира с ирония, хумор и леко намигване. Аз съм водещата София Теодор.
0: Хаштаг Човек.
2: Оня ден съм на работа и имаме едно ново диванче в офиса. И влизам сутринта, не знам къде се набирам, не съм се наспала ни нищо. И ми вика, хей, добро утро, Вене. Викам, добро утро. Отиваме си. Аз викам, кой ще отива? Отиваме си днеска. Викам, да бе, днеска е петък, утре почиваме. Не бе, не, отиваме си. Къде си отиваме? Къде си отиваме? Кой си тръгва? Роза ли си тръгва? Не бе, не, отиваме си днес, каси ти. И аз викам, къде си отиваме, бе? Да не ме съкръщават, бе. Она искала да каже, че сме еднакво облечени. Викам, двойко, право от сутринта ми дигна нервите. Едно бе, отиваме да пушим с Гера. Она и тя се довлече. Викам, пушиш ли? Не. Тогава какво правиш тук? Е, аз да подишам въздух. Викам, бе, вътре работи климатика. Имаме вентилатор. Нямаш ли

0: въздух.
1: Е, не, аз на чист въздух. Викаме е страшен чист въздух. Два приказки не можах да си кажа с Геро. Значи, тя като не знам лепна се за мене, не ме пуща, че кажа, че съм майка Тереза. Показах и как да включи системата да прави Терезето и сме били приятелки. Викам, имам си приятелки.
2: Хаштаг човек.
3: Алекс, как започна всичко? Откъде тръгна твоя път в социалните мрежи?
4: Започнах да снимам видеа 2021 година. Тогава завършвах 11-ти клас и тогава все още бяхме под карантина. И мисля, че просто скуката от карантината ме накара да започна да правя нещо, за да се разсейвам и да мога да се свързвам с хората. И реално така започнах да снимам видеа единствено в TikTok. И оттам вече 5 години сме тук в момента.
3: А как избра това име? Доста е нестандартно. Има ли история зад него?
4: Качимумо, реално аз не съм го измислил. Най-добрата ми приятелка от детството го измисли. Просто събирахме някакви серички заедно един ден и оттам се роди Качимумо. И аз реших да си кръстя така профилите навсякъде и оттам не съм го много мислил какво значение има. Според мен всеки човек може да си даде сам значението на Качимумо.
3: Казваш, по време на COVID си започнал да снимаш видеа. Как изглеждаше профилът ти в самото начало? Същия тип контент ли изкарваше?
4: Реално да, същия тип контент, обаче героите нямаха имена.
3: Mm-hmm.
4: Да. И мога да кажа, че доста по-детски изглеждаше. А сега, като си видя някакви стари видеа, леко кринжвам, няма да те лъжа. Но това е знак, че ставаме все по-добри с всяка изминала година. Разбира, защото ако не кринжваш на версията си от миналата година, значи не си постигнал нищо.
3: Аз кринжвам на версията ми от преди два дена.
4: Което е много добре. Но да, да.
3: Имаш ли конкретен момент, който ти даде тласък? И кога усети, че хората започват сериозно да те следят?
4: Сериозно? Още ми е малко сюрреалистично всичко това, защото реално тези цифри са онлайн. Те не са реални, те не са материални. И не мога да кажа, че се взимам много на сериозно. Аз и не искам да се взимам много на сериозно. Това го правя, защото ми харесва и защото доставям удоволствие на другите хора.
3: Ти не се взимаш на сериозно, ама имаш 105 000 последователя.
4: Е, то това не е така, как да го кажа. Чакай, че за 500. Не мисля, че нали, тия 105 000 последователя реално нали, трябва да си кажа омага, аз съм звезда. Защото реално в днешно време всеки може да бъде звезда. С помощта на социалните мрежи и всички трендове. Така че да, мога да кажа, че просто хората ме харесват.
3: Така е, харесват те. Този твой разпознаваем стил съзнателно или естествено го изгради?
4: Стилът, най-вече наговорен от моите видеа, е шопския диалект.
3: Mm-hmm.
4: Аз съм от Кюстендил. Там си говорим на шопски. И това си ми е много на сърцето. И винаги, като снимам видеа, винаги се чувствам все едно съм си вкъщи. Така че мога да кажа, че е дошло от само себе си.
3: А като планиране, колко време стои зад един твой пост? И тези перуки, които сменяш, нарочно ли ги купи майка ти или ти ги даде?
4: Така, относно планирането, аз нямам точен план. Аз не съм човек, който планира, честно казано. Оставям интуицията ми да ме води кога искам да кача видео. Като тръгна да снимам видео, не си разписвам преди това сценарий. Никакъв шанс. Просто си казвам, окей, виждам, да кажем, една ютия, днес ще говоря за ютията, цъкам бутона, мозъка ми се изключва и то просто устата ми се отваря и говори. Относно това колко време ми отнема, горе-долу да заснема и да монтирам едно видео, 30 минути и да го кача.
3: А перуките откъде дойдоха?
4: Перуките дойдоха след един Хелоуин.
3: Mm-hmm.
4: Да. С една моя приятелка се чуехме какво да бъдем за Хелоуин и аз исках да бъда една мода.
3: Mm-hmm.
4: И затова си купих първата перука черната,
3: да,
4: на мала Николина, карето с бретона.
3: Да, т.е. ти си ги купил,
4: да,
3: но не заради видеята ми, просто така
4: не

0: видеята. Просто да. Заради... Просто е така се е случило.
1: Да. А какво те вдъхновява най-често? Хора, ситуации, интернет-култура?
0: Мога да кажа, че хората ме вдъхновяват. Хората и житейските битови проблеми на всеки.
1: Дали имаш някоя тайна, която можеш да дадеш за начинаещите? Какво според те прави едно съдържание работещо?
0: Много зависи от нишата, в която един човек реши да поеме. В смисъл, аз съм в комедийния стил и това, което мога да кажа за себе си е, правете това, което вас ви забавлява, а не това, което забавлява другите хора. Защото аз мога да си правя моите образи и те мене много ме радват, но реално не мога да застана и да разказвам вицове. Ето това аз не го мога.
1: Mm-hmm.
0: И затова просто бих казал на всеки начинаещ създател на съдържание да бъде себе си без, нали, колкото и да е клиширано. Просто бъдете себе си и слушайте каквото сърцето ви казва да правите. И го правете. Независимо от реакцията на аудиторията и на другите хора.
1: Има ли прототип Венета или мама Николина?
0: Ами да, разбира се. Прототипа всеки го е срещал. Във всяка една къща си има по една мама Николина, една Венета. На улицата ще срещнеш една Венета. В трамвая ще срещнеш една мама Николина.
1: Тоест тези персонажи лични ли са?
0: Бих казал, че са лични, но те са лични за всеки човек, ако така мога да се изразя.
1: Да.
0: Мисля, че всеки си припознава собствената си майка, дори има хора, които припознават себе си. Да. Моите видеа, което е много сладко.
1: Да, да, така е. Имаш ли съдържание, което не е било разбрано?
0: Много интересно. Не мисля. Защото аз като кача видео, след 2-3 дни аз забравям за това видео. Защото това видео вече, нали, то си е мое, ама реално не е мое. Аз съм го дал вече на публиката. И то е тяхно. И те да си го разбират както искат.
1: Да.
0: Реално не мисля, че имам неразбрани видеа. Аз покривам повече битови ситуации. Така че всеки се е сблъсквал с това. Няма как да бъде неразбрано.
1: Добре, а Венета и Николина вече са наложени образи, но ти често имаш видеа с твои аутфити, малко залиташ към фешън. Как реагира аудиторията на тези по-нестандартни идеи?
0: По-нестандартно мога да кажа, не е с такъв голям отзвук, както комедийните ми видеа, но това е нормално. Тъй като аз не съм установен като лайфстайл и моден контент креатор, аз съм си комедиен контент креатор. Но това мен не ме спира да си ги правя тези видеа. Все пак, в края на деня това си моите социални мрежи и мога да си правя каквото си искам.
1: Разбира се, ти си избираш какво да пускаш.
0: Да. Но те са ми така, приятно ми е да ги правя, защото някакси се разсейвам.
1: Да, да, а пък и в един момент ще захапе и те също ще почнат да имат цифри, сигурно. Така, продължава.
0: Да, ама то не е толкова за цифрите, колкото наистина да си го правиш за себе си.
1: Да. Има ли нещо, което никога не би качил?
0: Доста са нещата, които не бих качил, но не знам дали мога за тях да говоря в ефир.
1: Не, не, всичко можеш. Мен много ме интересуват границите, които всеки един от вас, инфлуенсърите, да, нали, е склонен да прекрачи или да не прекрачи. Mm-hmm. Интересуват ме темите, които ти не би коментирал или продуктите, които никога не би рекламирал.
0: Да, то е по-скоро относно реклама, тъй като интернет в днешно време е втората телевизия. Даже тръгва да бъде първата. И по-скоро не бих рекламирал неща, които са лоши за потребителите, като казино, цигари, алкохол. Да, това не бих рекламирал със сигурност.
1: Да.
0: Аз гледам така да съм доста избирателен в рекламните ми кампании и да работя с брандове, които ме кефат.
1: Забелязала съм, че си избирателен, да. А какво ти дава социалните мрежи, което никъде другаде не можеш да го получиш?
0: Така, добре. Ами, реално социалните мрежи ми дароха цена за изява, която не мога да намеря на друго място. Там се свързах с много различни хора и мога да кажа, че ми даде нов живот, със сигурност.
1: Ако трябваше да започнеш от нулата днес, щеше ли нещо по-различно да направиш?
0: Не.
1: Не.
0: Не, бих си направил същите неща.
1: Добре.

0: а какво следва за теб? Как си представяш развитието си?
1: Развитието си, оф, много интересно. Ами, така, много бих искал да си направя one man show някой ден, ама това ще е много далеч.
0: Като стендъп?
1: Ами да, като стендъп, нещо е такова. Пред жива публика. И аз мисля, че ще е готино, ама ще видиме. Ще видиме дали ще се случи.
0: Еми, пожелавам ти го. Пожелавам ти го.
1: Опитвал съм се няколко пъти, ама концепцията ми бяга и си викам, айде, това ще го оставим за другия месец и то така от месец за месец.
0: Еми, ще стане, ще стане.
1: Да.
0: Нека преминем към следващата твоя песен. Какво ще слушаме сега и с какво я свързваш?
1: Така, следващата песен е Flawless на Бионсе. С всички тези песни тук, без тази на Жаки Щатя отскоро, аз съм израснал. И това си е моето детство и го усещам все едно е отражение на самия аз. Бионсе е един от любимите ми артисти. Тази песен точно много ме вдъхновява. Your challenges are a young group from Houston. Welcome Beyonce, Latvia, Nina, Nikki, Kelly and Ashley, the hip-hop rapping Girls Time. So what's in the shit?

0: the challenger, girls' time receives 3 stars. Skeleton Crew, champions once again. Congratulations. We'll see you next week.
1: Хаштаг човек. Разбиваме образа. Откриваме човека.
2: Много се забавляваме днес в студиото с Алекс Лазов Качимумо. Аз, София Теодор, трябва да призная, че той прави повече от това да е инфлуенсър, който разсмива. Той създава общност и ни кара да се припознаваме във всяко ново видео. Както и ни напомня, че смехът винаги е най-доброто лекарство. И че Венета има какво още да каже. А сега, мога ли да те помоля да кажеш няколко думи като Венета, защото знам, че така веднага ще те разпознаят слушателите.
3: Ох, ами, дай ми някаква тема.
2: Примерно интервюто ни днес, аз като водеща, че много те дразня.
3: А защо пе, че ме дразни?
2: Тя такава.
3: Ох, това е някаква стигма, къде са изложили хората. Това, че тя събужда леко кисела всеки ден, не значи, че е винаги кисела. Тя просто си има малко по-така едно критично мнение.
2: Да, да.
3: Ама, чакай сега. Ох, малко ме е срам.
2: Ама нормално, не се притесня.
3: Добре. Ами ако искаш, чакай, аз ще направя едно интро така за теб.
2: Добре.
3: Здравейте, драги слушатели. Тук сме с София Теодор, водеща на хаштаг човек. Софиче, как си днес, бе?
2: Много добре.
3: Сигурна ли си?
2: Да.
3: Леко си ми притеснена. Леко си притеснена, но няма проблем. Няма проблем, кажи си каквото си искаш.
2: Много е критична тази Венета. Много. Веднага ме клокна, просто веднага.
3: То това е градивна критика.
2: Добре, можеш да продължиш в този импулсивен и естествен стил, защото преминаваме към Блицрунд. Казваш първото, за което се сетиш. Готов ли си?
3: Добре, да.
2: Инстаграм или ТикТок?
3: Инстаграм.
2: Черно или цвят?
3: Цвят.
2: Минимализъм или хаос?
3: Ох, максимализъм, не хаос.
2: Снимка или видео?
3: Видео.
2: Спонтанност или планиране?
3: Спонтанност.
2: Най-любимият ти аутфит?
3: Пижама.
2: Най-дразнещия тренд?
3: Всичките, аз не харесвам трендове.
2: Трендове или собствен стил?
3: Собствен стил.
2: Да. Най-използваното ти приложение?
3: Инстаграм, да.
2: Любима песен в момента?
3: В момента. Бодигард на Бионсе.
2: Най-странното нещо, което си снимал?
3: Снимахме пред Лувъра.
2: Венета или Николина?
3: Гера.
2: Любимата ти реплика на Венета?
3: О, Боже! О, Боже!
2: Сутрин или нощна птица?
3: Сутрин.
2: Тишина или музика, докато работиш?
3: И двете.
2: Импровизация или сценарии?
3: Импровизация.
2: Плаж или планина?
3: Плаж.
2: Градски транспорт или кола?
3: Градски транспорт.
2: Баница или пица?
3: Баница.
2: Онлайн или офлайн?
3: Офлайн. По принцип е най-хубаво.
2: Филм или сериал?
3: Филм.
2: Кучета или котки?
3: И двете.
2: Спорт или диван?
3: Оф, диван.
2: Лайв или предварително записано видео?
3: Предварително записано видео.
2: Смях до сълзи или тихо подсмихване?
3: Смях до сълзи.
2: Празник вкъщи или парти навън?
3: И двете.
2: Телефон или камера?
3: Телефон.
2: Планираш или действаш спонтанно?
3: Действам спонтанно.
2: Нещо, без което не излизаш?
3: Чантата ми.
2: Кафе или енергийна напитка?
3: Кафе.
2: Най-бързият ти създаден пост?
3: Всеки.
2: Най-дълго мисления пост?
3: Не знам.
2: Любимо място за снимки?
3: В нас.
2: Алекс Лазов в една дума.
3: О, вау.
2: Добре. Добре, давам ти време да отдъхнеш, но представи още една твоя любима песен и защо избра точно нея.
3: Следващата песен е Merci beaucoup на Остава от албумът им Mono. Това е един от любимите ми албуми за всички времена, така че нямаш как да не я включа.
4: Къде си? Виждаш ли сега Чарли Чаплин?

0: човек. Режем филтрите, оставяме истинското.
1: Аз, София Теодор, съм в компанията на Алекс Лазов Качимумо. Инфлуенсърът, който ни разсмива с скетчовете, с ситуациите около нас и дори разбираме, че участваме в тях. Но когато ги изпълнява Алекс, падаш от смях. Без да ни каже, ние усещаме, че героите му са като изведени от реалния живот. Всеки може да се разпознае в тях.
0: Хаштаг човек.
2: Ми оправиш компютъра, че аз тръгвам да си пускам сериала, то не тръгва. Гледай сега. И е така седи и не мърда. Те така седи на тоя фон и не се включва. Е как е счупен? Е откъде на къде ще е счупен? Аз не съм го отваряла. Е няма как да е счупен, бе. Няма как да е счупен то. Това не се ползва. Само да си гледам сериала, как ще ми кажеш, че е счупен? И какво да правя? А, но... Къде е нов? Е как се е счупил? Вие сте си приятели или по-такива приятели? Да не поставяме знаменатели. Не е хубаво. Това, че нали, момчето е по-артистично, има светско виждане за нещата, нали? Да не поставяме знаменатели. А, то няма лошо. Днешно време, нали? И запознай го с брат ти. Те ще си станат приятели. А, питам, аз не знам. Просто предлагам. Ай, ти казвам, легам, събуждам се, сега са ме били с тиган. В 3 през нощта, е така, направо се отцъклим като кукавица. Не мога да се наспа. От третия етаж с бар машина. Викам. Так му забравя как сме ставали, ни спреха толкова, ни мога да изпечем кекс, ни нищо. Не мога, аз са кекса, е така ще ми седи, ще ми заминат и продукти. Колко 5 яйца сложих. Те ще заминат.
0: Хаштаг човек.
1: Съседката от блока, класната, майка си, леля си или даже себе си. Венета и мама Николина вече не са просто персонажи, а тотален вайб. Образи, които публиката обожава и цитира и които обединяват поколенията със смях и самоирония. Алекс, разкажи ни за теб. Какъв си извън социалните мрежи, къде си роден, къде си израснал, къде си учил? То е ясно, че си истинско джензи, искам да знам всичко.
3: Добре, първо за мен, извън социалните мрежи, аз съм много срамежлив. Супер срамежлив. Много ми е трудно да говоря с хора. Обичам да комуникирам с хора, но аз да заговоря някой, много ми е трудно. Мога да кажа, че първоначално съм срамежлив и притеснителен. Аз съм роден реално в Париж. Да, мама и тате там са се запознали и двамата са българи. И аз там съм роден. Живял съм много малко, една година. И след това сме се върнали отново в България. Инче съм израснал в Кюстендил.
1: Да, много интересна комбинация. Роден в Париж, израснал в Кюстендил.
3: Да, страхотно е. Личната ми карта, място на раждане Франция, издадено от МВР Кюстендил. Страхотна комбинация е.
1: Синьо сирене или череши? Как са вкусовете?
3: Страхотни. Просто е една експлозия.
1: И двете наши.
3: И двете.
1: Добре, искаш да си артист. Разбира се, за нас, феновете ти, ти вече си артист. Но разкажи ни как си представяш Алекс в тази професия?
3: Надявам се да е малко по-организиран. Да, не мога да си го представя за момента. Реално, не знам, сигурно ще е същото. Малко по-организиран, да.
1: А ти в момента какво учиш? С какво се занимаваш извън социалните мрежи?
3: Извън социалните мрежи си имам работа от 9 до 5. Mm-hmm. Да, занимавам се с маркетинг и организиране на събития и всякакви такива неща. Това ми е от 9 до 5 работата.
1: А маркетинга какво най-много ти харесва в него? Как те развива?
3: Интересното е, че ми позволява да изляза от зоната си на комфорт и да изляза, нали, от персонажа. И все пак да се занимавам с социални мрежи. В смисъл, мене тия неща ми харесват.
1: Влечете.
3: Зареждат. Да, зареждат ме.
1: А кои са ти любимите актьори, режисьори, български и световни?
3: Любим български режисьор в момента мога да кажа, че е Яна Титова. На световно ниво Дейвид Линч.
1: Много го харесвам.
3: И аз.
1: Много е готин.
3: Относно актьори, харесвам Зендая, със сигурност. Кейт Бланшет.
1: Кейт Маше, да.
3: Да.
1: И тя е много готина.
3: Джесика

0: Линч.
1: Като цяло, American Horror Story, там всички са ми любими.
2: Да, да, да, много са готини.
1: А да, и Райан Мърфи също към режисьорите.
2: Кои комици и световни инфлуенсъри са твое вдъхновение?
1: SNL, не знам дали ги знаеш.
2: Да.
1: Знаеш го като предаване.
2: Да, да.
1: Така, не мога да ги назва всичките, но...
2: Е, те хиляди.
1: Да, криото на SNL, мога да кажа, че са ми вдъхновение. Мен лично много ме забавляват. От страна на инфлуенсъри, честно да ти кажа, на половината не им знам имената. Просто им гледам видеята, но не им знам имената.
2: Да. Да, да, нормално.
1: А, Ема Чемберлейн. Въпреки, че тя изобщо не е в тази ниша, където аз съм, но да, тя ми е любимка.
2: Е, ама ние израснахме с нея.
1: Да.
2: Все пак, да. Ти, коя зодия си, ако изобщо се интересуваш?
1: Рак. Асцендента ми е Дева, луната ми е Скорпион.
2: Добре, добре, виждам го.
1: Да.
2: Виждам го. Добре, какво правиш, когато не снимаш? Имаш ли хобита извън социалните мрежи и извън 9 до 5 работата?
1: Чакай сега, първо ще говорим какво правя. Когато не снимам, гледам YouTube видеа, видео есета, най-различни теми. С това си запълвам времето, също така чета, какви книги чета и за история на изкуството. Автобиографии на дизайнери чета. Честно казано.
2: Например, също... можеш ли да дадеш пример за любима книга или любим автор?
1: Мисля, че се казва Fashion History. Помня издателството, но автора няма как в момента да ти го кажа. Иначе любимата ми книга реално е Крадецът на праскови.
2: Е, да, класик. Да,
1: това е една от любимите ми книги. Относно художествена литература, много харесвам поезия и разкази.
2: За видеята... Близките ти какво казват? И как реагират, когато, например, се разпознаят?
1: Ами аз не знам дали ги гледат. Реално. Затова не сме си го говорили. И ти като ме попита това въпрос и на мен първото нещо, което ми дойде на ум беше, а, нещо не казват. Защото реално аз не знам дали ги гледат. Мама доста се забавлява. Хаштаг човек.
3: Седмица от службата паднат игра кръвното. Значи вземал съм си хрупки да ям, защото аз не закусвам и ми става лошо по някое време. И там, докато стане обед да обедваме, викам, нали, да има нещо да хрускам. Може ли по-тиха?
4: Викам, а?
3: Може ли по-тиха да хрускаш?
4: Викам, пречи ли ти?
3: Еми, разсегвам се.
4: Викам, гладна ли си? Ако искаш, ти дам, няма проблем.
3: А, не, не, не, аз имам селери джус.
4: Викам, какво имаш?
3: Селери джус.
4: Е, викам, па ти нали не обичаш целина?
3: Ах, не, той има много голяма разлика между селери и целина.
4: Викам, добре ли си?
3: Да, що?
4: Аз цъкни в Google как е целина на английски.
3: Е, не, аз знам, но това е специален вид селери.
4: Е, реши ми да си обърнем бюрото, ти казвам. Реши ми да си обърнем бюрото. Хаштаг човек.
2: Колко е важно мнението на другите хора за теб?
1: Сега, няма да кажа, че не ми пука, защото реално на всеки ни пука, малко или много, но не бих казал, че от някакво много голямо значение. Стремя се да приемам градивна критика.
2: Има ли е момент, в който си се съмнявал в себе си и си искал да се откажеш?
1: Всеки ден. Всеки ден. Всеки ден. Имам чувство, че съмнението и това дали правим достатъчно някакси в днешно време е част от живота ни. Така че, ако срещнеш човек, който не се съмнява в себе си, моля ти се...
2: Запознаваме.
1: Да, искам да знам каква е тайната. Но да, бих казал, че всеки ден се съмнявам в себе си и това е нещо нормално. Не е нещо страшно.
2: А негативните коментари? Има ли нещо, което онлайн те е наранило истински?
1: Не.
2: Не.
1: Не, аз негативни коментари, реално, не знам, може би моя хумор е твърде изкривен. Аз всеки коментар го приемам за положителен коментар. Дали е негативен сега, разбира се, ако е псовня, знам, че е негативен, ама то пак е смешно. Писам, на мен всичко ми е смешно. Защото реално това е коментар в TikTok или Instagram. Не е толкова сериозно.
2: Да, факт.
1: Реално.
2: А как се справяш с очакванията към теб?
1: Не знаех, че има такива. Реално, как? Не знам. Аз гледам

0: всичко да си го върша, както аз и го усещам, нали, най-вече за...
1: Не усещаш някакви очаквания.
0: Да, не усещам някакво напрежение от хората. Знам, че чакат за видео, понякога ми става малко тъпо, като не качвам много време видео, ама сега, като не го усещам, не мога да се насиля.
1: А какво те прави истински щастлив? Какво те държи на земята? Така да го кажем.
0: Приятелите ми.
1: Добре. Да. Интересуваш ли се от политика? Обществено активен гражданин ли си?
0: Смятам себе си за активен гражданин, да.
1: Смяташ ли, че това е качество, което инфлуенсерите може би повече трябва да притежават?
0: Последно време виждам, че доста мои колеги са доста активни относно политически теми, което мен ме радва искрено. И мисля, че така трябва и да си остане.
1: Кога се чувстваш най-истински?
0: Когато съм с най-добрите си приятели.
1: Какво би казал на по-младото си аз?
0: А, давай, не е страшно.
1: Не е страшно.
0: Не е страшно, да.
1: Какво ти даде тази увереност, че не е страшно?
0: Може би провала. Е, това е. Вече не ме е страх да се проваля.
1: Да, може би трябва да се провалиш веднъж. И...
0: Абе, веднъж, втори път, 15-ти път, 30-ти път, 150-ти път. Да. Смисъл, провала, според мен, изгражда увереност в един човек.
1: Не специално с социалните мрежи. Аз, например, много често съм си мислила, защото имам такъв нагон да седна Get Ready With Me, не знам си
0: какво. Да.
1: И си представям, че получавам 3 лайка. И умирам. И просто никога не го поствам. Снимам го и никога не го пускам.
0: О, Боже, аз снимам... Някои видеа събират 10 000 лайка, други събират едва 50.
1: Да.
0: Какво ти пука, бе? Ама какво ти пука, то си е за тебе?
1: Така е.
0: Аз и сега, примерно, като си гледам видеа от преди година, седа и си се смея сам. Тогава не ми е било смешно. Да. И да, тия видеа имат 20 лайка, ама какво? На мене са ми забавни. Той е като една капсула на времето.
1: От какво се страхуваш?
0: От какво страхувам? От много неща се страхувам. Особено във времето, в което живеем. Страхувам се, че понякога няма какво аз да направя относно дадени неща. И това истински ме наранява. И се опитвам, нали, да си втълпя в главата, че няма как да помагам винаги. Това е, може би, страхът ми.
1: Какво означава за теб свободата?
0: Свободата е да бъдеш себе си и... Когато си навън, да не те е страх, че нещо може да се случи. За мен това е свободата.
1: А, имаш ли лична мисия? Някакво послание, което искаш да предадеш?
0: Не знам дали го предавам чрез съдържанието си, но бих искал това, което хората вземат от мен, винаги да бъдат себе си и да не взимат някои неща толкова насериозно. Защото ние живеем за себе си, затова ние да бъдем щастливи, а не да живеем от очакванията на другите и да, винаги да правим другите щастливи. Да. Просто, не знам, да бъдем себе си. То това, колкото и да е клиширано, в днешно време хората не са себе си.
1: Не са.
0: Забелязал съм го. Това ме натъжава.
1: Много ми хареса това да не се взимаме прекалено на сериозно.
0: Да.
1: Е, такъв беше нашия разговор тази вечер. Много ти благодаря, Алекс.
0: И аз много благодаря. Много ми беше приятно.
1: И на мен. Много. Знаем, че зад смеха винаги стои нещо повече, но днес усетихме, че Алекс смива хиляди, но като всеки истински комик, носи в себе си своята доза тъга. Онази финна, тиха тъга, която не тежи, а вдъхновява. Може би точно за това шегите му докосват толкова силно. Защото идват от място, което е едновременно смешно и човешко. Леко и ранимо. И докато Венета и мама Николина ни карат да се смеем с глас, ще знаем, че зад тях стои един чувствителен човек, който просто иска да напомни, че смехът е начин да оцелеем. И ако има нещо сигурно, то е, че Алекс не просто прави смешно съдържание. Той подарява усещането, че абсурдите на живота са споделени. И че дори в тъгата има светлина, стига да я погледнем с усмивка.
2: Хаштаг Човек. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
1: Благодаря ви, че бяхте с нас и че избрахте да чуете повече от това, което се вижда. В Хаштаг Човек не търсим перфектните хора. Търсим истинските. Аз съм София Теодор.

заедно с екипа. Редактор Русица Александрова, музикален редактор Елена Цветкова и звукорежисьор Биляна Харизанова. Ще ви очакваме отново на вълните на програма Христо Ботев за още една среща, още един разговор и още един хаштаг човек. Останете с програмата на Българското национално радио. Лека вечер от мен, София Теодор.

0: Киното отвъд екрана. Там, където светлината среща историите, а филмите, фестивалите и звездите се превръщат в наше общо пътешествие. Киното отвъд екрана с Юлия Владимирова.
1: Добър вечер в 8:30. Време по Фелини. Вие сте с Киното отвъд екрана по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Юлия Владимирова. Тази вечер ще говорим за Ингмар Бергман, един от онези автори, които не просто са част от историята на киното, а продължават да променят начина, по който гледаме човека на екрана. Поводът е 60-та годишнина от Персона, филм, който и днес изглежда радикален, загадъчен и болезнено съвременен. Но разговорът ни ще бъде не само за Персона, а за Бергман като режисьор, драматург.

драматург, човек на театъра и киното, автор на свят, в който мълчанието, лицето и паметта казват повече от думите. Мой събеседник е театралният режисьор Крис Шарков, с когото ще говорим за наследството на Бергман, за темите, които не остаряват и за причините да се връщаме към него отново и отново. В предаването ще чуем и самата Лив Улман, една от големите актриси на европейското кино и едно от най-важните лица в света на Бергман. Срещата с нея е от европейските филмови награди в Берлин, където тя получи почетното отличие за цялостен принос към киното. Екипът на киното отвъд екрана, редактор е Теодора Церовска, музикален редактор е Зорница Цветанова, звукорежисьор е Михаил Михайлов. Киното отвъд екрана започва.

0: Киносреща.
1: Тази година се навършват 60 години от премиерата на Персона, един от най-влиятелните филми в историята на киното и безспорно едно от най-загадъчните произведения на Ингмар Бергман. Когато говорим за Бергман, всъщност говорим за много повече от този филм. Говорим за режисьор, който променя изцяло езика и образа в киното, но и за човек на театъра, драматург, автор на едни от най-дълбоките размишления върху самотата, вярата, човешките отношения и идентичността. Защо 6 десетилетия по-късно продължаваме да се връщаме към него и какво ни казва Бергман днес? По тези въпроси ще разговаряме с театралния режисьор Крис Шарков. Крис, добре дошъл в ефира на киното отвъд екрана.
2: Здравейте.
1: 60 години по-късно Персона продължава да изглежда много смело. И за времето си, но и днес все още изглежда много смело и някакси съвременен филм. Как си обясняваш тази удивителна способност на Бергман да остава модерен? Ти самият си поставил Бергман в театралната постановка Сцени от един семейен живот. Защо мислиш, че е твърде актуален и днес?
2: Аз мисля, че Бергман вече можем спокойно да обявим, че е класик. Тоест той ще продължава, разбира се, много да се поставя в театъра, тъй като той освен сценарии, той пише много от своите сценарии, всъщност ги пише като пиеси.

0: Но аз лично вече го гледам като класик. За мен Бергман някак си остана в 20 век мощно закотвен там. И всичките връзки, които се правят в момента, са по-скоро общуване с един класически автор, отколкото с един автор, който много скоро е бил наш съвременник. Конкретно за персона, това наистина се оказва, аз разбира се, не съм работил в този текст, но се оказва един от най- емблематичните и мистични текстове и съответно и филми на Бергман. Легенди са, сме слушали, сме чели за това как е заснет самия филм, за самия процес, творчески процес, как всъщност той е много вдъхновен от двете конкретни актриси, с които Бергман има много силна лична връзка. Но за мен като театрален режисьор стои въпроса как се подхожда към Бергман днес. Според мен към Бергман днес се подхожда именно с опит да се направи нещо ново. Това според мен е правилният подход. Според мен мина времето, в което ние някакси се опитваме да достигнем Бергман и да правим представление по Бергман, както самия Бергман би ги направил. Тоест, мисля, че сега е време за, дори бих казал, интерпретации на Бергмановите текстове и филми. Според мен това е много по-интересен подход, отколкото, така жаргонно казвам, да се правим на Бергман. Това мисля, че по някакъв начин театъра го преодоля, в който имитира самия стил на Бергман. И съответно за персона, може би тази година знаете, че ще има премиера в Националния театър в Лондон на един проект на режисьора Бенедикт Андрюс, който се казва Персона Електра, който е с Кейт Бланшет и Нина Хол за главните роли, като аз, разбира се, ще направя всичко възможно да гледам този проект лятото. Той обединява Електра и персона, тъй като Електра всъщност е пиесата, представлението, след което главната актриса от персона млъква. И предполагам, че самия Бенедикт Андрюс е направил адаптация, в която той ни разказва какво се е случило с нея преди сюжета на персона, когато е говорила, когато е била още активна в театъра и в живота. И след това, само предполагам, но според мен, именно точно такива идеи, които са по-Бергман, които са някакси интерпретиращи Бергман, не имитиращи го, са доста адекватни за сегашното време. Именно те го определят като класик.
1: А кои биха могли да бъдат и какви всъщност точно тези съвременни прочети на Бергман? Защото аз се сещам за един много тежък стереотип по отношение на него, свързан с това, че е много трудно разбираем и че много трудно се достига до неговите идеи поне в киното. Изобщо е възприеман като такъв режисьор, който е труден, така да се изразя.
0: Да. Той е много труден, поради проста причина, че много строго индивидуално съзнание там има. Той е изключителен индивидуалист като творец. А знаем, че в момента времето не е такова, той е малко по-колективно, говоря специално за изкуството. Бергман, всъщност, той е гениален, защото се е занимавал предимно с себе си. Това нещо в модерното кино е по-скоро лукс. Много са малко кинорежисьорите, които толкова задълбочено изследват техния богат личен душевен свят. Сега някак си, ако не си социално ангажиран, ако някак си, ако твоя филм не е съответно за театъра, това може да се каже, ако не ангажира и много по-голяма общност, отколкото самия творец, който го прави, това в момента се третира като проблем. Именно за това ни изглежда сложен, според мен, защото Бергман е строго индивидуалистичен автор. Затова, според мен, е някакси класик на 20 век. Това е всъщност това е, той от една страна много гениален, има огромен принос и в театъра, и в киното, но той почти в цялото си творчество се занимава с индивида, с себе си. Тоест, той е много така едновременно егоцентрично творчество, завъртяно около неговата персона, особена, през която ние, разбира се, много културни натрупвания виждаме, много някакси ние

помогнал да разберем и самите нас, но Бергман е индивидуалистичен автор. Това го прави сложен и тежък. И това го прави някакси трудно, трудно да се имитира Бергман. Например, за мен Йоахим Триер е истинския последовател на Бергман, който носи нещо Бергману, без да го имитира директно. Нали, особено сантиментална стойност е филм, който носи същевременно дълбочината на Бергман, но с една нова лекота на новото време, на новото кино и

0: филм, който носи същевременно дълбочината на Бергман, но с една нова лекота на новото време, на новото кино. И, така че Бергман е, според мен, продукт на едно друг тип мислене за изкуството, в което е важен отделният творец, отделният човек, отделното съзнание. Това е по-скоро чуждо на нашето време, мисля.
1: Спомням си, че по времето на една среща с Лив Улман в началото на януари в рамките на европейските филмови награди и зададоха точно този въпрос, защо Бергман никога не се е включил в темата за войната, това, което много други негови колеги от света на киното са направили като критика към това, което се случва в Европа и в света. Тя, разбира се, го защити и каза, че това не е така, че той винаги се е застъпвал за човека и за човешкото, но в този смисъл можем ли да виним изкуството все пак като място, където преди всичко срещаме хуманизъм, хуманистичната гледна точка към света, да не се ангажира с нещо такова, да бъде, както сподели ти, индивидуално, по-егоцентрично, занимаващо се с вътрешните теми на човека?
0: Да, то продължава да е хуманистично, бидейки такова. И всъщност, в интерес на истината, това не по-малко помага на другите хора и на индивидите. Бергман се интересува от войните вътре в хората, в семейните войни, междуполовите войни, вътре в самия човек се вглежда. И оттам той пак продължава някаква социална дейност. Работата с психологията на човека всъщност е същинската социална дейност. И в този смисъл, аз поне съм чел много легенди за това какъв труден човек е той и така нататък. Аз не мисля, че Бергман би се адаптирал напълно в това време. Той на ръба на авторитарният режисър понякога, като подходи. Ние романтизираме всъщност как затворени на острова, как се държал с жените си и така нататък. В едно такова време той би могъл да бъде джуджван точно за това нещо. Сега, разбира се, това са хипотези, но това, че той така привидно не се занимава с социални теми, не означава, че той не прави изкуство, което да помага на другите, дори напротив.
1: Споменахме сантиментална стойност. Самия Стелан Скарсгард преди няколко години имаше едно такова изказване, което беше възприето като противоречиво, че Бергман е бил нацист.
0: Има такива...
1: Той самия е работил с него в театъра.
0: Да, и друг път съм чувал подобни определения. И съм склонен да си мисля, че в така работния, професионалния, етичен план, той може да е показвал някакви такива черти от характера, но това е част от клиширана дума, но твореца. Знаем, че Бергман всъщност е режисьора, който е свързан много с Август Стринбърг, който е изключително скандален в отношението си към жените, обявяване за женомразец. Дори чисто политически Стринбърг също е обвиняван в така някаква крайно дясна идеология. Да не говорим, че друг голям последовател, Ларс фон Триер, също, въпреки че при него има огромна спекула винаги и никой не може да разбереш това, което казва, провокация ли е или не е, но той също беше цензуриран заради точно такива крайно индивидуалистични нагласи, изказвания и така нататък. Така че голямо клише, но големите творци са противоречиви личности и това е част от стила на Бергман, от темите му, от връзките, които виждаме в филмите. Само актьорите, които са работили с него, знаят какво има. Ние просто гледаме крайния резултат и се аплодираме.
1: Да, самия филм Персона е много с много така индивидуален, дори психоаналитичен подход. Може би даже бих казала трудно разбираем, ако човек го гледа

0: веднъж трудно може да навлезе в темите и в така, идеята за личността, за ролята, за лицето. Много интересен начинът, по който снима лицата на актрисите, двете главни актриси в филма. Какво мислиш за този филм? Изобщо какъв би бил твоят прочит на персоната, като си говорим за годишнината?
1: Ами, според мен, това, което го прави актуален като теми, е тази тема за бягството, за да кажем, да модерната дума бърнаут, която се случва на една от героините, точката, в която решаваш просто да, че някак си от света, от славата, от професионалния успех си имал прекалено много. И тази точка на блокаж, на бърнаут, на всъщност тя спира да говори. Актриса, успешна след ролята на Електра. Според мен това е нещо, с което много хора биха се идентифицирали. Желанието някак си да избягаш, да сложиш край острова на Бергман като и конкретно място, ние знаем, но и като някаква метафора на бягството от така някакъв задушаващ социум. Това според мен прави филма много актуален и разбира се стила на снимане на Бергман. Той е толкова, толкова красив, близък план, без да е нарочно естетизиран, толкова е цитиран после и от други големи режисьори и въобще Бергман, камерата, актьора, пейзажа, психологията, това е нещо, което винаги в съвременното изкуство намираме референции към него. Аз толкова цитати съм виждал от филми на Бергман и от конкретни от персона, разбира се. Самият аз дори съм цитирал много черно-белия, близък, много крупен женски план като прожекция в мои спектакли. И мисля, че това е абсолютно нормално. Това е някакъв вид печат. Черно-бялото лице на актриса, излъчващо много неща, крупно. Това е много Бергманово и като стил, и като теми. Мисля, че филма все още е много интересен и ще продължава да ни вълнува.
0: Говорим си за Ингмар Бергман, един от най-влиятелните автори на 20 век. След една песен продължаваме разговора с Крис Шарков.

0: Говорим за Ингмар Бергман и 60-та годишнина от филма «Персона», но сега във втората част на нашия разговор с театралния режисьор Крис Шарков ми се иска да си поговорим за театъра и освен за големите теми и наследството на Бергман. Ти си работил с текст на Бергман, поставил си сцени от един семеен живот. Може би е добре да кажем в този разговор по какъв начин театърът и киното присъстват в живота му и в творчеството му по-скоро, от самото начало до самия край.
1: За широката публика Бергман е наистина много по-известен като кинорежисьор, но от самото начало на кариерата му до края той паралелно с това много работи и в театъра и постоянно е работил дори в Германия, в Драматен, в Швеция. Тоест той тази психологическа плътност, която виждаме в киното, според мен театъра е помогнал много за това достигане. Той никога не е спирал да работи като театрален режисьор. Разбира се, това за по-широката публика е по-малко известно, но това, което всъщност той е останал като в историята на театралната режисура, е, че той сдобрява двамата големи скандинавски автори, които са Ибсен и Стринбърг, защото той има много постановки по текстове на двамата автори. И те, всъщност, допреди Бергман, скандинавистите говорят за тях, че те са били много различни като идеология и като начин на възприемане, но в някакъв момент Бергман успява да синтезира като театрален режисьор и темите на единия, и темите на другия. И някакси това е неговия голям театрален принос, че той обединява Стринбърг и Ибсен, двамата големи колоси на скандинавската драматургия. Той, разбира се, поставя Бергман и свои пиеси, поставя и Стринбърг, Ибсен, поставя и Шекспир, и каквото може да си представим. Така че със сигурност неговата личност е много вдъхновяваща и в театрален план. Малко са тези режисьори, които са толкова силно и кинорежисьори, и театрални. В днешно време, ето, примерно, Кирил Сребредников, който наскоро гостува в София, също такъв режисьор, който паралелно някак си намира и идеи, и

0: време и пространство и за двата типа. Така че Бергман е значим театрален режисьор.
1: А все пак има ли пиеси и театрални постановки, тъй като си говорим в момента за театър, които според теб са недооценени и изобщо ти имаш ли идеи и желание да работиш с текст на Бергман скоро, за напред? Изобщо минава ли тази идея също през така творческия ум?
0: Тя винаги си е седяла в мене. Разбира се, няма нищо конкретно, което предстои по текст на Бергман. Аз много харесвам и винаги съм искал да направя и живота на марионетките, който освен много един от най-интересните му филми, който може би не е сред топ 5 популярни, ако не е и той е в немския му период. Но той е много, много силен филм и много силен текст. Той е издаден и като пиеса. Така че, ако има нещо, което бих си избрал да поставя на Бергман, въпреки че в момента няма конкретни планове, именно това и живота на марионетките, имам особени пристрастия към този материал. Мислил съм си и за Лице в лице, но мисля, че там ще е много, много, много сложно да се предаде киноатмосферата в театрална зала. Там изреченото слово е много по-скриващо персонажа, отколкото откриващо го. Конкретно в сцени от един семейен живот, той е много, много подходящ за театър, той много често се прави, защото им е много богат на диалог. Той е писан за телевизия, за сериал и всъщност не случайно това е едно от най-правените произведения на Бергман в театъра. Просто диалога е първо, че е много добър и е така изобилства. Това е предимно сценарий с диалози. Но определено, без да имам нещо конкретно, живота на марионетките ми е нещо, което много искам да направя някой ден.
1: Преди няколко години се появи именно сериал с Джесика Честейн и Оскар Айзък по сцени от един семейен живот, един съвременен прочит на Бергман, който Лив Улман, между другото, също не беше харесала, въпреки че изрази любовта си към Джесика Честейн, каза, че това за нея не е, че няма нищо общо с сцени от един семейен живот, но тук идваме отново на тази тема, дали наистина трябва да се прави същото, което е правил Бергман днес, или трябва да го четем по различен съвременен начин.
0: Да. Не знам за това изказване. Лив Улман, тя самата е работила с Джесика Честейн в Госпожица Юлия. Тя направи филм. Аз лично по-скоро харесвам ремейка на, мисля, че на HBO беше, защото там има един ход, в който има обръщане на половете. Случая жената напуска мъжа, а не обратното, което ми се стори за доста удачна драматургическа адаптация към днешното време. Съответно, еманципираната жена остава мъжа с децата, т.е. това обръщане на ролята на половете е намерено много добре в ремейка. Сега, разбира се, аз не искам и да го сравнявам с Бергман, но това е потвърждение, че аз предпочитам интерпретации, предпочитам такива нови ходове към самия Бергман, отколкото имитации.
1: Споменахме и за съвременното кино и това, което ни напомня за Бергман от него днес. Ти каза за Йоаким Триер. Има ли други режисьори като подход, които според теб напомнят за неговия метод, подход, образност?
0: Да, ами много режисьори според мен се правят така на Бергман или поне са се опитвали през времето да копират неговия стил. За мен Йоахим Триер го прави най-успешно, може би той някакси той е заложен в скандинавското му, не че го прави съзнателно, но при него, особено в сантиментална стойност, връзката с родители, деца, театъра като елемент също, който е част от живота на Бергман. Това ми беше Бергманов филм, без реално да е в стила на Бергман. Много по така улекотен, много по с един такъв непреднамерен психологизъм. Той достигна до тези теми, така че аз съм така почитател на Триер. Разбира се, още от ранните му филми, преди да е популярен, но с този филм той върна върна някак си индивидуалистичното начало по много елегантен начин в европейското кино. И това беше абсолютно така, неговият успех беше абсолютно неконюнктурен според мен. Си беше чиста проба успех на доброто кино.
1: Мисля, че в последните години, не че никога не е било така, но в последните години скандинавското кино е изключително успешно. Дори чисто ако гледаме на фестивална така сцена. На Берлинале по-миналата година спечели скандинавски филм, норвежки. Сантиментална стойност имаше огромен успех през изминалата година. Сякаш се намира в момента в подем.

0: Да, то както споменахте, то никога не е излизало според мен. Това е много водещо кино. Така че аз винаги следя и Рубен Тосвуд, въпреки че той бих казал, че се разграничава от Бергман, той е много по сатиричен. Рой Андершон, той вече и той е класик. Не мога да кажем въобще, че е нов режисьор, но това са едни от любимите ми режисьори. Разбира се, филма на Берлинар още не съм го гледал, но предполагам, че ще има разпространение скоро в България. Така че това е... Аз лично много съм се вдъхновявал и от скандинавските драматурзи, и от скандинавските кинорежисьори. Това е много такава важна школа, която лично върху мен оставя много голям отпечатък.
1: Дали помните първия филм, който сте гледали на Бергман? Един последен въпрос. Изобщо първата среща.
0: Ами, точно първия филм, мисля, че имаше нещо като панорама в тогавашното филмотечно кино, старото Одеон. Имам спомени от Седмия печат и от Шепот и Вик, но точно първия филм не мога да се сетя кой е бил. По-късно открих всъщност най-любимите ми филми. Срам е един от топ 3 за мен филми на Бергман, който открих много по-късно. Така че гледам Бергман ученик, но най-първият филм, наистина нямам спомен кой е. Най-първия.
1: Ами това е възможност да продължим разговора ни отново и на живо в студиото за Бергман, да си говорим за любими филми на този велик режисьор, драматург. Благодаря много на Крис Шарков за този разговор. Както споменах, за Бергман винаги има какво да се говори, какво да се каже, така че това е разговор с продължение. Благодаря.
0: И аз благодаря.

0: Киното отвъд екрана с Юлия Владимирова.
1: Лив Улман е една от най-големите фигури на европейското кино, актриса, режисьор и дългогодишен творчески партньор на Ингмар Бергман. Кариерата й обхваща повече от 6 десетилетия от емблематичните филми «Персона», «Шепот и викове», «Сцени от един семеен живот» до режисьорската й работа и активната й позиция за човешките права и ролята на изкуството в обществото. Срещнахме се с Лив Улман в Берлин по време на 38-те европейски филмови награди, на които тя получи почетната награда за цялостен принос в киното, връчена и от Жулиет Бинош, която е президент на Европейската филмова академия. В следващите минути разговор за киното като памет, за Европа и руините, както и за отговорността да бъдеш артист и човек днес. Лив Улман. Госпожо Улман, къде се намира изкуството днес? По-конкретно киното, което до някъде също е в криза и търпи трансформация. Как виждате неговия социален и политически потенциал на влияние?
2: Това, което очевидно е важно, е, че времената, в които живеем сега, изкуството трябва да бъде и е задължително да бъде още по-важно. Защото изкуството е мястото, където ние може би разпознаваме себе си и другите, с които преживяваме това. Обичам да го сравнявам с руините от преди 1000 години, когато знаете как е изглеждало всичко. От тогава сме се развили до това, което сме днес. Хората тогава така са заявявали кои са били. И те сигурно са го правили години наред, за да ги създадат, а хората и днес могат да ги виждат и да ги разпознават. Ние в един миг можем да направим филм, това са нашите руини, които оставяме. И точно както казвате, това е важно, защото това сме ние. Дори да изглеждаме различно от хората преди 1000 години, защото живеем в тревожно време. И аз съм много щастлива, че съм в Европа, не броя Русия, тъй като те са едновременно руснаци и европейци. Така че броя всички останали в изкуството на киното. Такова, каквото го преживяваме точно сега, тук. Аз сега съм нервна, така че ако искате мога да спра да говоря. Но знаете ли, ние сме създадени както руините, от нещо над нас и можем да го наричаме както искаме. Но днес това, което сме, това, което чувстваме, това, което мислим, го насочваме във филмите. А филмът улавя всичко. Музика, звук, фотография, актьори и близкия поглед с публиката.
1: Ингмар Бергман, може би най-големият майстор на киното, всъщност създава Европейската филмова академия с още 40 режисьори преди 37 години. Мислех си, дали с него сте говорили за това, какво е споделял пред вас по отношение на академията, която е била европейският отговор на Холивуд и американското кино?
2: Може би тогава не го осъзнавах.

0: Защото вие говорите за мен от преди 40 години или нещо подобно. Може би не бях толкова осъзната. Може би не бях толкова разтревожена от глупостта, омразата и гнева, насочени към другите хора, които не могат да се защитят и така нататък. Затова днес съм много горда, че ние не сме въвлечени във война. Освен с това, че помагаме на онези, които са малтретирани. Тогава не говорех за тези неща, защото не мислех по този начин. Но още преди 40 години започнах да разбирам какво означава да бъдеш човешко същество. Това не сме само ние, артистите, киното и всичко останало. Това са и хората, които живеят по същото време като нас и нямат избор. И е важно да използваме таланта си, филмовият талант, именно за тези хора. И да сме благодарни за това, което имаме. И да осъзнаваме, че има и други хора и че тези други всъщност са част от това, което сме ние. И че филмът вероятно е най-доброто нещо, което можем да оставим на онези, които идват след нас. Това, което някога хората са правили с руините в началото, ние правим днес с киното. И като европейци трябва до някъде да се гордеем с това.
1: Говорейки за Бергман, вашият филм «Срам» е нещо, за което Жулиет Бинош каза, че дълбоко я е докоснало, именно днес, гледайки цялата ви филмография отново. Как вие гледате на този филм близо 60 години по-късно?
0: Знаете, това е повече от половината ми живот и мисля, че той беше несправедливо обвиняван, че не участва в ужаса, който се случва в света, в войната. И мисля, че този филм наистина показва това. Горда съм с него. Той беше обвиняван, че не го е грижа, че не се интересува. А мисля, че този филм наистина разказва историята за двама обикновени човека, които напълно се променят заради това, което им се случва и не се променят в добра посока. Това е вид отражение на това какво правят лошите събития с нас, защото може да сме същите хора, но да реагираме много различно на случващото се. И така беше и с двойката в «Срам». Харесвам този филм. Днес не мисля, че ако той се появеше като нормален режисьор, някой би могъл да каже: «О, той не разбира какво се случва». Хората се променят. Някой към добро, други към много по-лошо. И мисля, че това казва филмът. Те бяха нормална двойка и накрая вече не бяха.
1: Надявам се въпросът ми да не ви засегне лично, но какво мислите за изказването на Стелан Скарсгард в Карлови Вари, че Бергман е бил нацист и е плакал, когато Хитлер е умрял?
0: Уважавам много Стелан Скарсгард като актьор и до днес е така. Ингмар Бергман не беше нацист. Не знам какво е правил или какво е казвал в младостта си. Не го познавах много добре, когато направих първия си филм с него «Персона». Но той никога не е представлявал нацистки идеи. Никога. И Стелан Скарсгард също не би направил това. Той е по-млад от мен, но всички ние можем да вярваме в каквото искаме. Много е тъжно. Ако всъщност Стелан Скарсгард, когото много уважавам, е говорил подобни неща, които не мисля, че са обективна реалност, по-скоро смятам, че може би той говори прекалено много. Както и аз. Затова не ме разпитвайте за отделни думи, които някога съм казвала. Но трябва да бъда честна с вас, не е най-важното какво работата прави за нас или около нас, а какво тя дава на изкуството и чрез него на всички хора.
1: Спомняте ли си първият момент, когато осъзнахте, че искате да бъдете актриса?
0: Бях много срамежлива. И все още съм много срамежлива. Но знаех, когато отивах на кино, когато отивах в театъра, знаех, че принадлежа там. Исках да бъда част от този свят. Не, че знаех, че ще бъда актриса, но седях там с часове. И единственият начин, по който можех да привлека внимание, беше когато правех някаква драма с грамофонна плоча и разказвах истории към плочата. И изведнъж хората ме гледаха. Ставаха тихи. И някъде тогава, когато бях на 13, знаех, че принадлежа на този свят. И бавно започна да живея на сцената. А след като играех дълго време, си помислих, че мога и да пиша за това. После изведнъж си помислих, че мога и да режа.

киното свършва, когато светнат лампите в салона. Добрите филми обаче започват истински след това. Благодаря, че бяхме заедно в предаването «Киното отвъд екрана» в последния час тази вечер. Аз съм Юлия Владимирова, редактор е Теодора Церовска, музиката е избор на Зорница Цветанова, звукорежисьор е Михаил Михайлов. Лека вечер от нас и до следващия петък.

0: програма Христо Ботев.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
2: Бъди в час и половина.

Здравейте и добре дошли в часа на аларма. В петъчната вечер ви разказвам за две инициативи. Техните цели са да предизвикат у всекиго желание за духовност, съпричастност и доброта. За осма поредна година Националният комитет Свети Иван Рилски организира поклонническият поход Светият път. На 1 юли от Велико Търново поклонници от цялата страна тръгват по пътя на мощите на Свети Иоанн Рилски. Те ще пристигнат на 8 август в Рилския манастир, а по пътя си ще минат през 22 общини и 59 населени места, като ще извървят около 700 км. Очаквайте в аларма още Тахома и Дахомис с най-новия им клип на песента «Всичко наред ли е». Видеоклипът е осъществен в партньорство с Amnesty International България и кампанията «Съпротивата си ти». Аз съм Ася Чанева, а това е Аларма. Останете с нас до 23 часа.

0: На 1 юли от Велико Търново тръгва Светият път за 8-ма година. Началото беше 2019 година. През годините, дори по време на пандемията, този поклоннически поход Светия път се осъществяваше. В него се включваха хора от различни градове и села, защото той минава през няколко общини в България. Продължава повече от един месец, тръгва на 1 юли от Велико Търново и приключва на 9 август в Рилския манастир. Говорим си с Христина Бързанова, съпредседател на Националния комитет Свети Иван Рилски, по чиято идея се извършва този поход и е и организатор на самото събитие. Защо се прави този поход и по чиято идея се извършва този поход и е и организатор на самото събитие. Защо се прави този поход и по чии стъпки всъщност минава? Какъв маршрут следва?
1: Този поход следва съвсем точно пътя, който са изминали рилските монаси 1469 година от Велико Търново до Рилския манастир. Интересна е историята за него, защото представете си, е бил най-тежките години на робството, първите 80, в които монасите се разбрали, че великотърновчани са успяли да съхранят мощите на Свети Иван Рилски.
0: Как се озовават мощите на Свети Иван Рилски в Велико Търново?
1: Мощите на Свети Иван Рилски са били пренасени много. Но по принцип в средновековието мощите са били една от най-ценните реликви и завоевания, които са могли да приберат съответните завоеватели. Първо, мощите от Рилския манастир са дошли в София. В центъра на София е имал един манастирски комплекс, от който стои само една плоча до джамията, в който са съхранявали мощите и са вършили чудесата си, както и до ден днешен. И за това се води сърдечкия светилник. Свети Иван Рилски се води сърдечкия светилник.
0: Защото тогава е било средец.
1: Да, тогава София била средец. Mm-hmm. Но по време на византийското робство обаче, Бела III, австро-унгарския император, превзема и средец тогава, превзема средец и разбира се, едно от нещата, които вдига веднага, са мощите на Свети Иван Рилски. И ги занася в неговия град Естергон.
0: Това кой град е?
1: В Унгария до ден днешен го има. Където обаче се случва така една много интересна случка, която е действително документирана. Местният католически свещеник проявява пренебрежение публично към мощите на Свети Иван Рилски. И както проявява пренебрежението, така и публично унемява. И няколко дни след това му идва акъла, разбира се, и прави поклонение, покаяние и така нататък пред мощите и му връщат говора.
0: Връщат му говора.
1: Свети Иван Рилски му връща говора.
0: Това е документирана
1: история. Това е документирана история. И разбира, че мощите са много сериозно нещо и че действително трябва да бъдат върнати обратно и Бела III ги връща обратно в средата. Но по време вече на вече след създаването на втората българска държава, нали, след въстанието на Сен и Петър, те вдигат мощите, защото столица ще стане Велико Търново, става Велико Търново и правят специално комплекс и всичко останало, при което, разбира се, най-големият покровител на България трябва да бъде в столицата.
0: И биват преместени.
1: И биват преместени от София.
0: От Средец в Велико Търново. Това коя година става?
1: Това веднага след създаването на втората българска държава. 1118-та мисля, че беше някъде там. И обаче след падането на Търново, 1393-та мисля, че беше, след падането на Търново, търновчани успяват да укрият мощите. Съхраняват ги там действително на няколко места. Сега като тръгне похода, ще ги обиколима.
0: Тоест били са да. Разделени.
1: Не. Укриват ги на няколко постепенно. Постепенно, защото действително в уния времена не било достатъчно сериозно. Това са най-тежките години на робството, което са сипвани манастири, църкви, книжнина и така нататък. Всичко. Но три мариуски монаси разбират за това, че са оцелели мощите и се дигат и отиват при царица Мара. Царица Мара е любимата жена на Мурат, която в това време е вдовица и нейното имение е Серес. Дигат се, отиват при нея и я измолват да поиска от Мехмед II, завоевателя, тогавашния султан.
0: Тогавашния султан на Османската,
1: Османската империя, точно. Нали? Отиват и явно е била с сериозен престиж пред него. Той и дава един официален фарман. Нали, може да спокойно да й каже, замете си го там в един чувал и си го носете къде четете. Тръгват рилските монаси, цяло Търново с фермама, тръгват от Велико Търново, цяло Търново го изпраща.

0: Но не тръгват, разумно, не тръгват от Велико Търново директно към Рилския манастир, а отиват, познай къде, отиват до Никопол. Първо да дигат духа, да минат през повече населени места и да дигат духа на българина, който съсипан тогава.
1: Коя година става това?
0: 1469. Отиват и в Никопол. А защо Никопол? Просто защото там е убит Иван Шишман. Това е лобното място на Иван Шишман. Не прави чест на всички наши управници, че до ден днешен там няма паметник на Иван Шишман. Така. След това се връщат Плес Превен, Враца, София, Дупница и Рилския манастир.
1: Тяхната цел е всъщност да върнат мощите на св. Иван Рилски в дома на Иван Рилски и те да почиват в Рилския манастир, където се намират и до сега. Нали така?
0: Където се намират и до сега, и до сега вършат чудеса, и в Рилския манастир се издават периодично книги с имената на хората, които са отправили и са разказали собственици си благодарности. Било за здравословни проблеми, било за други лични и така нататък. Така че това е историята на Светия път и той много точно е описан от Владислав Граматик. Има една рилска повест, даже се предполага, че той е бил и участник в похода. Триумфалното
1: шествие. Как го нарича той тогава? В пътя неговите. На пътя на мощите.
0: Пътя на мощите.
1: Пътя на мощите. Описва ли точно местата, населените места, през които минават и описва ли колко време им е отнело на монасите да извършат това пътя?
0: Точно като време не е упоменато, но е много точно упоменато нещата, които са случвали по пътя, местните имена на селищата, които са, въпреки че има голямо разминаване от тогава до сега, това са 560 почти
1: вече
0: години.
1: Някои
0: са променени.
1: Променени, пък някои не съществуват.
0: Да, и поклон към Паскал Пипарков и Евгений Коев, които много точно на базата на Владислав Граматик, на всички писания и жития, защото Свети Иван Рилски има много жития. Специално, много точно е описан, действително е направен, да, за който вече има и трак.
1: Паскал Пиперков и Евгений Коев са двама преподаватели в Великотърновския университет, които са проучили историческите данни от Владислав Граматик и са възстановили оригиналния маршрут на мощите. Не знам дали маршрут е правилно да го кажа, но оригиналния път на мощите. Говорим за 1469 година. По тази причина всъщност вие започвате да правите този път през 2019 година, защото тогава стават 550 години от пренасенето на мощите и решавате тогава точно да започнете от 2019 година и сега вече за 8 година ще се проведе. Какво е важно да кажем за хората, които искат да вземат участие? Има ли някакъв начин за регистрация? Има ли конкретни места, от които може да се тръгва? Или може да се присъедини човек към пътя от всяко едно от населените места, през които минава шествието?
0: Значи, първо имаме един сайт, който се казва Светия път или Holy Path, нали? Но се напише на български и излиза сайта, в който има и много снимки, и много подробности, и самата програма е качена там.
1: Да, аз казах само началната и крайната дата и места, пак ще ги повторя. 1 юли шествието тръгва от Велико Търново. 1 юли, на 1 юли от Велико Търново, в 8 часа започва в катедралния храм Рождество на Пресвета Богородица, след което минава през няколко села, няма да ги изброявам всичките, и на 9 юли пристига в Никопол, за който говорихме. Това е първият етап Велико Търново Никопол. Вторият етап Никопол Плевен Луковит Карлуково започва на 10 юли от Никопол и минава съответно през Плевен Луковит и Карлуково. Третият етап е Карлуково Враца, започва на 17 юли от Карлуково и стига до Староселския манастир Свети Пророк Илия на 19 юли. Така, след Староселския манастир от 20 юли продължава до Враца. Обобщено пътя тръгва от Велико Търново, стига Дунава при Никопол, слиза през Плевен, Луковит, Врат,

0: са Нови Искър, София, Сапарева баня, Дупница до Рилския манастир. Цялото шествие минава през 22 общини и 59 села и е разделен на 5 етапа, а целият път е около 700 км. В София шествието пристига на 31 юли вечерта. Участва в вечерното богослужение в ротондата Свети Георги и на 1 август потегля от София вече към Рилския манастир, където там приключва на 9 август. От София от 1 август до 9 август шествието се движи до Рилския манастир. Тоест това е най, може би, бавния път.
1: Последният етап е действително доста по...
0: Кратък.
1: Не е по-кратък, но там се минава през много места, където действително са минали мощите, където още са живи спомените на възрастни хора, които разказват откъде точно са ходили на поклонение. Дори баба ми, която е Самоков, ми е разказвала, че хора са с каруци и това са ходили, когато имат здравословни, карали са деца, болни хора в Рилския манастир, от Самоков до Рилския манастир. Същото съм чувала от Разлог на Рилския манастир, от Дупница за Рилския манастир. Така че нашата идея е, нали, да тръгне Светия път, да се превърнем в народно движение и да възстановиме действително и вярата си, и поклонението си към Светия Иван Рилски, който е толкова щедър защитник на българите и на цяла България, разбира.
0: Кое е по-различното тази година специално за похода? Ние го наричаме поклоннически поход.
1: Безспорно. По-различното е, че тази година на 1 август ще се съберем и с похода, поклоннически поход също на Рилския чудотворец. Този поход се организира по-давна действително от нашия, води се от професор Павел Павлов, който тръгва от Света София с тържествена литургия, така както и ние тръгваме тържествена литургия от Велико Търново. И се качва обаче горе през Черни връх, след това слиза долу през Клисура, Сапарева баня, качва се обратно на езерата, горе на Разделна и слиза в Рилския манастир на 5 август, за да може на 6 на Преображение да са там. На който поход аз съм ходила 2 пъти. Mm-hmm. Действително е хубав, но това е тежък маршрут. Няма общо с пренасене на мощите.
0: Това е по-скоро туристически.
1: Да, но е поклоннически. Също
0: да,
1: е поклоннически.
0: Но изисква по-добра физическа подготовка, да го кажа.
1: Много, много сериозна физическа подготовка. Ходила съм го 2 пъти, така че имам представа. Наистина е подходящ за млади хора, за туристи, сериозни туристи, защото това са едни сериозни денивелации, които от София представете си Черни връх, след това се слиза обратно долу и отново се катариш на... А да не говорим какво е слизането от
0: да, Разделна. Да, добре. Че в този случай те ли ще си променят маршрута или вие ще промените вашия маршрут, за да се движите заедно?
1: Не. Ние не променяме маршрутите, нито те, нито ние. Ние ще тръгнем на първи, минаваме през ротондата, където са престояли мощите на Свети Иван Рилски 1469-та, са престояли цяла седмица, докато се подготвят условията в Рилския манастир. Така че ротондата е много възлово място. Да, вървиме заедно до ротондата.
0: Говорим за ротондата Свети Георги в София.
1: Ротондата Свети Георги в София. Оттам нататък те си отиват през Боян към Черни връх.
0: Тоест, вие не се събирате само за един ден?
1: Ние се събираме точно за този ден. Но нашите пътища реално се разделят при Бояна, защото Боянската църква, ние след това отиваме към Вадая, Арчаево и така нататък. Защото, представете си, шествието с мощите е било с възрастни, с дечица, с всякакви хора, болни хора, които са търсили изцеление. И особено интересно място, където е поне за софиянци, ще е интересно, че на Владая има до днес едно място, където са престоявали мощите и където владайчани правят всяка година курбан по време на празниците на Свети Иван Рилски. Хората ходят за изцеление редовно на това място и за всякаква помощ ходят там.

0: Аларма. Разговаряме с Христина Бързанова, съпредседател на Националния комитет Свети Иван Рилски, който организира за 8-ма поредна година най-стария поклоннически пешеходен поход у нас, който следва точно пренасянето на мощите на Свети Йоан Рилски от преди 557 години.
1: Нашата цел е да възвърнем вярата, да се обърне българския народ към небесата, към Бога, към нашия закрилник. Защото убедена съм, че в България нещата няма да се оправят, докато ние не се обърнем към духа си. Вечният дух на българина, който е създавал държави от толкова места. За мен това е най-важното. И другото важно, разбира се, е, че всеки може да се включи във всяка една отсечка, която има възможност и му е близко или му е удобно и така нататък. А и всички хора, които имат... Връщаме се при родата, връщаме се към себе си и тогава получаваме наистина много щедри подаръци.
0: Целият маршрут, всички тези 700 км се извървяват пеша.
1: Да, тези километри се извървяват пеша. Живот и здраве, когато успяваме да означиме маршрута, могат да се извървяват и с колело, така както видях, че се случва и на камино. Но за сега просто не е достатъчно означен и изобщо... Разчитаме институциите да се намесат.
0: Към кои институции се обръщате за съдействие и обърнали ли сте се досега и какво точно съдействие искате от тях?
1: Обръщали сме се досега към много институции, основно към Министерство на туризма. Не е необходимо кой знае какво. Направили сме един и ден проект, който много точно им дава информация какво и че действително е съвсем малко усилието. Министерството на туризма по принцип може да популяризира най-важното. Освен, че да популяризира, може да съдейства в регионалното Министерство на регионалното развитие и Министерство на културата. Безкрайно сме благодарни на господин Евтим Милошев, когато беше министър във времето правителство.
0: А сега пък също е министър.
1: Да, той оцени идеята като мащаб. И изпрати писма до регионалното министерство, заедно с идейния проект и до Министерство на културата. Защото по пътя имаме толкова много културни ценности, които всеки един поклонник би могъл да види. Такива невероятни църкви, които, за съжаление, не са в добро
0: състояние. Да, но ето сега той вече си е в редовно правителство, министър.
1: Да, но наистина много малко усилия се изисква от институциите. Първо и най-важно, подходящо означаване на светия път, за да може по всяко време човек да отиде, когато му е зле, когато има нужда, когато просто реши да походи, да отиде в тая отсечка, която му е най-близо или която му е най-удобна.
0: И да си извърви
1: сам, както си е на камино. На камино, примерно, виждах хора, които идват тая година, имам една седмица, отивам от тук до тук. До година имам другата седмица, отивам от там до там. Второто нещо. Осигуряване места на нощувки, чрез реновиране на някои изоставени сгради, които изобилстват по пътя. Гледала съм ги, изобилстват. Нашите села са обезлюдени. Нали, в тези села има прекрасни места, хората с удоволствие ни посрещат и ни предлагат и ни водят по къщата да спим. И както в Испания, поклонниците носят Божията благодат навсякъде. В Испания поклонниците са на такава чест и почет. Навсякъде, където минаваме и се засичаме, било с коли, било с хора и така нататък, те те поздравяват, те ти се радват. Всеки иска с нещо да помогне. Така че второто осигуряване

0: местата за нощувка наистина много важно. Което ще създаде и страхотен поминък. То е целият маршрут. Ще създаде страхотен поминък на всички дете, малки селца, през които минаваме и които са толкова зелени, толкова благодатни и такава природа и красота и какво да ви кажа?
1: Как се осъществяват нощувките в момента през всичките тези 7 години до сега?
0: На много места спиме в пенсионерски клубове, в общината, общински салони и така нататък.
1: Има настили, да, да, няколко.
0: Да, освен всичко останало, винаги имаме придружаващ автомобил, в който пренасяме палатки, шалтета, нали, много често и храна и вода. Но всеки си носи вода в раницата по принцип. Това са обикновено местата, плюс църквите. Много често ни оставят да спиме в църквите. Нали, в църквите, в манастири, да не говорим, че и хората са изключителни, просто посрещат ни.
1: Да, и за това е желателно да си носите, ако не палатка, поне шалте.
0: Шалтетата и спалните чували, обаче те ги носиме в колата. А когато има подобни сгради, там вече, както в Камино, има фри зона, където всеки остава излишните неща, няма нужда да си влачиш слънцезащитен крем, ами просто минаваш, намазваш се, на другия ден отиваш в следващото алверге, така ги наричат.
1: Малко повече да помогне държавата в организацията и в това този път да се превърне в наистина една много важна част от лицето на България по света.
0: Така. Определено. А в момента, след COVID-епидемията, световната статистика излиза с невероятен растеж на поклонническия туризъм. Не само в Европа, просто в света. Да ви кажа, че на Камино се срещах с хора от Латинска Америка, от Азия и така нататък. Вече много хора българи ходиха на Камино. Ние имаме собствен път. Ние имаме прекрасен наш път. Това, което разчитаме, е, че и медиите, и Министерство на туризма действително ще го отразят. Много често млади хора, като става въпрос за нашия свят път, ама ние не знаем, откъде да разберем. Нали? Действително няма никаква популяризация, за съжаление. Това е, което всъщност целиме. А и това, което видях, което испанците правят, в малки селца с 5 къщи. Но се върнало семейство от Мадрид, младо семейство от Мадрид, купило една стара къща, спретнало. Какво трябва на един поклонник? Му трябва му един креват, двуетажни кревати сложили в едната стая, това и една баня с 4 душа. Така, обаче съседа им видял, че на ден минават, аз бях 1400 номер за деня. И тия хора имат нужда какво да ядат. И съседа им направил ресторанче. Другия съсед направил бакалейка. Нали? Едните, които могат да си позволят ресторан, другите, които могат да си вземат суха храна. Така че това е невероятно съживявано.
1: Това се постига, първо не се постига за една година. Това става с времето и трябва да има постоянство и най-вече трябва да има популяризация. Трябва да се знае, че има такова нещо и че то върви всяка година от 1 юли до 9 август. Това трябва да се популяризира и наистина говорим за няколко институции тук, които трябва заедно да действат, а не само Министерство на културата или само Министерство на туризма.
0: Аз искам да кажа и нещо друго, че ако се погледне икономически, то е невероятно. Това, което са направили испанците, за мен беше показно. Значи 85-та година, 1985-та година, Коелю минава Камино. Минава Камино преди да стане писател и всъщност първата му книга, Дневника на един мак, се отнася точно за пътя Камино, за неговото минаване. Той е пътепис за неговото минаване по Камино.
1: Тоест той го е популяризирал.
0: Той е започнал. Но в началото им издават едно паспортче, на което те лепят печати по пътя. Той е бил 400 номер. 85-та година. От всички минали до сега. Така, Шърли Маклейн, другия човек, който пише за Камино, минава 10 години по-късно, нали, Шърли Маклейн има книга Камино. И, значи, той е бил 400 номер. А аз, когато минах, понеже има тук преброителни пунктове, 2011-та, значи 30 години по-късно, 2011-та минавайки, погледнах аз кой номер

0: На 1 юли започва поклонническия пешеходен поход Светият път. Той започва на 1 юли сутринта от Велико Търново, преминава през 22 общини и 59 населени места. Поклонниците ще извървят около 700 км. А ето още няколко любопитни факта за този път, които ни припомня Христина Бързанова.
1: По този свят път, от тогава до наши дни, са минали Паиси Хилендарски, отец Матей Преображенски, са вървели по този път, Васил Левски. А свети патриарх Евтимий, който е написал и най-емоционалното житие на свети Иван Рилски, отива по този път от Велико Търново до Никопол, за да се поклони на Иван Шишман. А Петър Димков, което знам от Лили Димкова лично, преди да започне кариерата си като лечител, има над 100 000 излекувани негови пациенти, той е безсребърник, е минал светия път с двама приятели. Минал си го е от Велико Търново до София, без никакъв проблем. Очаквам наистина българския народ да се сети, че имаме небесен защитник и че да обърне душите си нагоре. Просто да станаме по-добри хора.
0: Разговарях с Христина Бързанова, съпредседател на Националния комитет Свети Иван Рилски по повод на започващия само след няколко дена 8-ми национален поклоннически поход Светият път. Следете сайта и Facebook страницата Светият път, за да се запознаете с програмата на похода и да знаете във всеки един ден от тези дни, повече от месец, къде ще бъдат поклонниците. И така на 1 юли от Велико Търново тръгва поклонническия пешеходен поход Светият път. На 31 юли посрещаме поклонниците в София в ротондата Свети Георги, а на следващия ден, на 1 август, те ще поемат към Рилския манастир, където походът ще приключи на 8 август.

0: Alarma.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
0: Бъди в час и половина.

0: Може ли да ти задам личен въпрос?
1: В студиото на Аларма сме с Найден Рашков, директор на Amnesty International България и с рапъра Тахома. Поводът за нашата среща е, че те представиха на 24 юни видеоклипа към песента на Тахома и Дахомис «Всичко наред ли е». Тази песен е създадена в сътрудничество с Amnesty International България и кампанията «Съпротивата си».

0: ти. Най-напред, естествено, трябва да кажем какво представлява тази кампания Съпротивата си ти. Това е глобална кампания. В нея участват всички офиси на Amnesty International по света. И тя е започнала още през април. Най-дене, защо има такава кампания и срещу кого е Съпротивата в случая? Съпротивата си ти, предполагам, глобалната се казва Resistance.
1: Resist.
0: Резист. И всъщност срещу кого трябва да се съпротивляваме?
1: Съпротивляваме се срещу авторитарните практики, срещу амбициите на влиятелни лидери. Най-често това са възрастни мъже с, с амбициите да разрушават международния правов ред, с амбициите да влияят върху международните процеси, да всъщност да заграбват ресурси. Говорим за авторитарни лидери като Тръмп, като Путин, като Нетаняху. България си има и своите авторитарни лидери в лицето на Борисов, на Пеевски, и все по-често виждаме, че и настоящото правителство и Радев вече показват такова лице на авторитарни лидери и авторитарни практики.
0: Ти казваш практики, но всъщност това са цели режими.
1: Да.
0: В повечето случаи.
1: Точно така, но в Amnesty International...
0: Защото управлението на Путин е десетилетия вече.
2: Точно. Нетаняху.
0: Да.
1: Точно така. Разбира се, но в Amnesty International, тъй като международното право няма ясна дефиниция за авторитарни практики и често пъти авторитаризма се противопоставя на демокрацията, а ние в Amnesty знаем, че демокрацията също има своите слабости и не винаги демократичните страни, демократичните режими всъщност са, как да кажа, не проявяват нарушения на правата на човек. Така че в Amnesty не говорим за авторитаризъм като режим или демокрация като режим. Говорим за авторитарни практики, които са, как да кажа, последователни действия на влиятелни хора. Те могат да бъдат политически фигури, бизнеси, публични фигури. За това да дават власт на една група хора, в голяма част това са, нали, приближените на политиците или на съответните с корпоративни интереси, над друга група в обществото. И по този начин това води до нарушаване правата на човека или среда, която може да всъщност да доведе до нарушаване правата на определена група от гражданите. Давам ви най-скорошния, най-пресен пример в България. Преди седмици Слави Василев от Народно събрание от трибуната всъщност заяви институционална и политическа подкрепа от Прогресивна България за шествието на семейството.
0: Mm-hmm. И т.е. правителството в случая, реално. Той не се изявява като говорител на правителството, но като депутат.
1: Като депутат, но в крайна сметка той заяви институционална подкрепа и в същото време гвардейския оркестър беше част от това събитие, който е, нали, национален символ, знаем по какви тържествени поводи се появява. И в този ред на мисли се получи така, че правителството и нашите управляващи създадоха една среда, в която стигмата и дискриминацията започва да се нормализира. И казваме, че една група хора са по-важни на държавата от друга група хора и сега тези другите, които ние не ги харесваме, нали, можем да ги дискриминираме. Те не заслужават духови оркестър, те не заслужават държавната подкрепа. Нали? Ето за това говорим за авторитарни практики, когато едни хора, които имат някакви влиятелни авторитарни амбиции, започват да разделят обществото на наши и на ваши, с цел да си осигурят собствени дивиденти, да си осигурят подкрепа. И в същото време, ли, говорим за шествието на семейство, за прайда и така нататък, видяхме какво случи с бюджета, докато, нали, това правителство се опитва да ни раздели на наши и ваши. В следващия момент получихме това представяне на бюджет, което засяга абсолютно всички български граждани. И това е модел, който се повтаря в България от много години. Това е модел, който се повтаря на международно ниво. Знаем Тръмп какво прави с ICE, агенцията за, всъщност за миграцията, която всъщност застреля хора на улицата.
0: Няколко човека вече.
1: Точно така.
0: Да.
1: Продължава да репресира хора от малцинствата. Ами, аз така се опасявам, че България върви в тази посока и ако наистина сме тръгнали в тази посока, съвсем скоро може да очакваме закон за чуждестранните агенти отново да бъде входиран и тъй като Прогресивна България имат мнозинство, те могат да го приемат.
0: За този закон, между другото, не един и не двама депутати, включително и няколко от сегашните, също имаха претенции да бъде приет такъв закон.

0: знаем той в какви държави съществува, но не са само тези закони, не е само законът за чуждестранните агенти този, който е всъщност репресивна машина. Тоест съпротивата срещу всичко авторитарно, което е било в властта на най-високо ниво, било дори на някакво по-ниско ниво като практики. Затова говорим за практики, нали, а не за цели държавни режими.
1: Точно така. Да, авторитарните практики могат да се проявят не само от политици, могат да се проявят, както казахме, от бизнесмени. Знаем, че има влияние корпоративно и на местно ниво. Могат да се...
0: Най-богатият човек в момента в света, Илон Мъск, си позволява непрекъснато да говори неща, които са абсолютно в разрез с всякакви човешки права.
2: Да. И да се меси в политиката на други държави.
0: Да, и да се меси в политиката на други държави, най-откровено да заявява кой е по-ниш и кой е по-виш.
2: Да.
0: Което напомня на едни други времена от миналия век и знаем докъде доведоха всичките тези неща. Да.
1: Точно, но да се върнем към кампанията. Да. Кампанията се казва Съпротивата си ти, защото ние в Амнести вярваме, че хората имат силата да се противопоставят на тези авторитарни практики. Mm-hmm. Имаме силата да се противопоставим на несправедливостите, неравенствата.
0: Как според вас можем да се противопоставим?
1: Първо, когато започнем да си говорим. Mm-hmm. И точно тук е сътрудничеството ни с Тахома и тази песен «Всичко наред ли е», да започнем да си задаваме такива въпроси, които не са лесни. И да говорим за трудните теми. И да говорим за темите, които имаме различия, но трябва да намерим нещо, което ни обединява, защото в крайна сметка не можем да позволим различията да ни отдалечават, а всъщност трябва да разговаряме по тези теми, да зададем трудните въпроси и най-вече, както и песента реферира, да погледнем и назад в миналото какво се случва, но да гледаме и в бъдещето, да видим как заедно можем да направим позитивна промяна и ако това изисква да бъдем на площада и да протестираме, нека да сме там заедно. Ако това изисква да отидем и да скандираме под Министерски съвет под прозорците, също да го направим. Да сме активни в местните общности, в общините, навсякъде където можем да вземем позиция, да се интересуваме, защото едно от предизвикателствата в България в последните години е, че политиката се превърна в някаква много мръсна игра и хората се отчуждиха толкова много, че изобщо не им по какво се случва. И ето това е точно, което иска врага.
2: Mm-hmm.
0: Врага, да. Врага в случая е кой?
2: Кой
0: разпознавате като враг? Аз ще си позволя да цитирам това, което в момента по повод на кампанията Съпротивата си ти стои на сайта на Amnesty International България. Там се казва следното. Съединението прави силата, когато трябва да се съпротивляваме срещу тези, които искат да ограничат нашите права. Съпротивата са пожарникарите, когато се борят с огъня на бедствията. Съпротивата са хората, излезли отново на площада, за да настояват за по-добър и справедлив живот. Съпротивата сме всички ние, когато отказваме да приемем власт, която погазва правата ни. И вие казвате, историята е в наши ръце, сега е моментът, стани част от съпротивата. И там има едно жълто бутонче, което като го натиснеш, какво става, как се включваш в съпротивата, натискайки бутончето. Отваря се един друг прозорец и какво се прави там.
1: Точно така.
0: Дай по-практически да обясним.
1: Този бутон и този прозорец дава възможност на хората, които искат да са с нас, да сме активисти и да всъщност да предприемаме действия, да го направим, да всъщност да се обединим около няколко теми, които са важни за нас и да започнем да създаваме действия, да прожектираме филми, които са поставят важни теми и да правим дискусии след това. Да пишем писма за политически затворници.
0: За тяхното
1: освобождаване, точно така. Тоест да се организираме и да предприемем действия заедно, защото не е достатъчно да говорим. Трябва да действаме. Да се събираме и да сме на протеста.
0: Да се действа. Аз тук като каза писма, искам само да напомня, да кажа, че всяка година Amnesty International прави такава кампания, събира хората и им разказва, било с филм, документален или било чрез свидетелски разкази за това какво се случва някакъв

0: някъде в някоя държава и преди, мисля, почти 2 години беше поканена една активистка от Беларус в България, в София, и тя разказа всъщност какво е станало с всички хора, които са протестирали след поредното избиране на Лукашенко, което беше преди няколко години, че все още има хора в затвора, които са арестувани от тези, след тези протести, и са естествено без съд и присъда там. И по този повод всъщност бяха написани няколко писма, т.е. много писма, но за няколко конкретни души, някои от тях дори в Латин Америка, в държави, не всички са в Европа. И имаме всъщност една добра новина съвсем отскоро, от почти 2 месеца, че един такъв политически затворник е бил освободен. Разкажи малко повече за това, все пак е важно да го кажем.
1: Точно така, това е ежегодната кампания на Amnesty International «Пиши за права», в която представяме случаите на различни правозащитници от целия свят, които всъщност са наказани от своите правителства за това, че отстояват свободата на словото, на сдружаването, правата като цяло на своите граждани и приятели и семейства. Всъщност преди 2 години срещата ни беше с Татяна Хомич, която е сестра на Мария Калесникава. Mm-hmm. Мария Калесникава е една от най-видните лица в Беларус по време на протестите срещу Лукашенко. Тя всъщност е музикант. Тя е флейтистка, но се превръща в лице на протестите, след като нейният мъж също е затворен. Mm-hmm. Тя е така много енергична дама, която се отличава своето червено червило и знака на сърце с сърце, mm-hmm. което прави с ръце. В крайна сметка Мария е затворена и е изпратена в някои от колониите, и преди години, когато всъщност реализирахме това събитие, тя нямаше достъп нито до семейството си, никой не знаеше какво се случва с нея, беше, както казваме, инкомуникадо, беше прекъсната комуникацията mm-hmm. с нея. Но преди няколко месеца Мария Калесникава беше разменена като част от размяната на политически затворници между Русия и Украина. Мария Калесникава беше освободена и успява
0: да
1: се... Тя
0: била в беларуски затвор, да, не в руски.
1: Точно така, в беларуски затвор.
0: Обаче влязла в тази размяна, да, е била освободена. А нейният съпруг, знае ли се за него нещо?
1: Не, по-скоро не.
0: Тоест, той е още в затвора, най-вероятно.
1: Да, да. Но това е една от най-емблематичните кампании на Amnesty. Събира активисти, милиони активисти от целия свят и милиони писма mm-hmm. от целия свят. Пишем писма до директорите на затворите, до главните прокурори на различни държави, за да освободят тези хора. И това работи.
0: Защото, работи ли наистина?
1: Точно така. Близо между 60 и 80% от случаите имат, как да кажа, подобрени условия, защото ние смятаме за победа не само ако един човек е освободен, а дори ако са предоставили възможност да види семейството си или ако е получил достъп до лекарства и медицинска грижа. Това е изключително важно. Точно така. Така че кампанията работи за това, защото когато един директор на затвор получи няколко милиона писма от целия свят, това означава, че света гледа, хората гледат и виждат. И знаят кой е отговорен. И когато ти си там на този стол, почва много да ти пари. И си казваш, може би, нали, не искам да съм той аз, който го сочи през целия свят. Така че работи кампанията. Призовам всички да погледнат на сайта ни, да намерят повече информация. През декември месец, ноември-декември, стартираме новото издание и ще имаме нови случаи от целия свят.
0: Сега е време да чуем и песента «Всичко наред ли», след което ще си говорим с Тахома как се роди идеята за тази песен, кой направи клипа и кой ви вдъхнови, защото това също е интересно. И сега слушаме «Всичко наред ли» в изпълнение на Тахома и Дахомис и с специалното участие на 2 дами, кои са, кажи?
2: Аяна и Лина, които са невероятни певици.
0: Те участват с вокали.
2: Точно така.

без края и назад. Сутринта ни будят непознати господа. Топъл чай, закуска, на крак опряни до стена.

0: всичко наред ли е? Това беше песента, която чухме току-що. Това изпълнение е на рапъра Тахома и неговата група Дахомис. А видеоклипа към песента беше представен само преди 2 дена в сътрудничество с Amnesty International и кампанията Съпротивата си ти, за която говорихме до сега с Найден Рашков, директор на Amnesty International България. А сега самият Тахома ще ни каже повече за песента и за видеото, разбира се, което вие няма как да видите в момента по радиото, но можете да го намерите, разбира се, като напишете всичко наред ли е видео и ще го видите. Интересен е клипът. И така, Ясене, защото това ти е истинското име. Ясене, разкажи за идеята за тази песен и естествено и за клипа. Всичко
1: да,
0: наред.
1: Здравейте, здравейте.
0: Да, ние те чуваме. Ти се обаждаш от време на време. Да. Слушахме те до сега. Сега вече официално здравейте.
1: На всеки един слушател за вниманието. Нещо, което е много ценно в днешно време. Всеки ни го иска. Няма значение. Това, което искам да кажа за клипа, за песента първо, всичко наред ли е, част от нашия последен албум, който изкарахме края на миналата година.
0: Който се казва как?
1: Албумът се казва Откачени от времето. И съответно, той е много концептуален. Препоръчвам на абсолютно всеки, ако има 40 минути свободни, знам, че е трудно да се намерят, но ако има, да си го пусне от край до край, защото нарочно е направен по начин, по който е направен, най-вече за да се чува от край до край.
0: Затова е концептуален, защото след да. Една концепция, така, в този ред на мисли всичко наред ли е коя
1: тя е по средата. Тя е по средата. Общо взето най-дълбокото, точно на границата на най-дълбокото е тази песен и затова е малко странна.
0: Текстът е твой, музиката е аранжиментът са на Веселин Ценев, Алгоридим.
1: Да, Алгоридим, шаут-аут. Алгоридим, много як продуцент. Той ни помогна да може тази песен да стане така малко по-хем, да има поп-звучене, хем да има така, както се нарича при особено в нашата музика, рапа, бенгър, да бъде един истински бенгър, който да пляска и да удра. И затова тематиката е така.
0: А как ти хумна идеята? Все пак текстът е твой.
1: Да.
0: Как ти хумна идеята за текстът и въобще какво имаше предвид?
1: Ами те са много неща, които имам предвид, но най-общо казано е първия куплет. Се намираме в дискотека, в която по едно време влизат нацисти, а втория куплет е двойка, която бяга от комунисти. Защото като цяло моята идея и нещо, което го има в целия албум, е, че всъщност крайностите са лошото нещо и че авторитарните режими, срещу които, нали, говорим тук за авторитарни практики, ако погледнем назад в 20 век, ще видим, че всъщност имаме както десни, така и леви авторитарни режими. Ето, нали, в Германия и в Италия са се попарили, и в Испания и в Португалия са се попарили от десните авторитарни режими. Ние тук, заедно с Полша, Унгария, Румъния и така нататък, пък сме се опарили от левите авторитарни режими. Тоест, в един момент хората трябва да разберат, че авторитарния режим не го интересува ляво и дясно. И затова в този клип има и така вкарахме едно нещо, там едни плакати, които се разлепват в клипа, и това беше цялата идея на клипа. Врагът е винаги отгоре.
0: Да, ето, пак стана дума за врагът. Сега, имате обаче, може би не толкова ти, колкото режисьорът на клипа.
1: Да, Иван Хадживеликов, много му благодаря на него,
0: да,
1: специално.
0: Да, трябваше да го споменем, Иван Хадживеликов. Чия беше идеята клипът да бъде визуално повлиян от естетиката на небезизвестния Дейвид Линч? Твоя или негова като режисьор?
1: Ами това е най-хубавото и за което аз му благодаря на него, че всъщност в

0: разговора се роди. В смисъл, заедно го помислихме и така се случи. Просто, тъй като и в албума има този момент, точно когато артисти като мен се опитват да говорят за тези супер сериозни неща, както на времето, за мен е най-голям пример, нали, 60-те години, така хипи музиката, която, нали, срещу войната, там по време на Civil Rights движенията и така нататък. Обаче дори там може да се намери, че хората се губят в посланието и те се губят точно по един такъв хипарски, мистичен начин. Там, нали, гледали сме коса, знаеме там, нали, Age of Aquarius и така нататък. Та в албума ни има вкарана една концепция с таро карти, която, откъдето всъщност се роди това цялото, да го направим да е малко по-сюрреалистично, въпреки че се говори за точно такива неща. Просто аз смятам, че живеем във време, в което е много трудно да можеш да ги да кажеш за тези несправедливости, без да звучиш така нареченото preachy, защото което дразни, особено.
1: Наставленчески,
0: Да,
1: така.
0: наставленчески.
1: Да.
0: И аз имам този проблем, и затова искахме все едно да е през призмата на мистиката, но все пак да ги казваме нещата. И цялата идея, и, нали, в заглавието, и в албума, първата песен започва с едно да си говорим, да танцуваме, да се разтворим, да пътуваме, за какво се борим, да се редуваме, за какво говориш.
1: А смяташ ли, че така по този фин начин поднесено ще бъде разбрано? Не трябва ли по-директно да се казват нещата, поне на
0: Трябва, да.
1: по-младата публика, която предполагаме твоята публика, в крайна сметка?
0: Истината е, че аз нямам правилна формула, но в това е красотата. В крайна сметка, ние сега сме тук и си говорим за тия неща. Значи, за мен това вече е някакъв вид успех.
1: А как?
0: Вчера,
1: Да.
0: онзи ден, като представяхме клипа, пак го направихме по този начин. Събрахме се с хора, пуснахме го. След това имаше един момент с презентация. Говореше се точно за режимите на 20 век. Точно защото имаме тези паралели в днешно време. И е важно да се говорим за тези неща. И след това преминахме и през някакви дискусии. Та
1: Интересно е
0: разговора е
1: било,
0: важен.
1: получила се дискусията, а други песни пяхте ли или само това парче беше
0: Два
1: на
0: пъти го
1: вечерта в
0: представихме, два пъти го
1: сряда?
0: представихме. Но на есен ще направим голям концерт.
1: Вече е планиран. Знаем ли датата?
0: Не, още не знаем
1: Знаем, че е на
0: датата.
1: есен. Освен всичко, наред ли е, има ли друго парче от албума, което вече си има видео?
0: Не, това е първото, за което отново да благодаря и на Amnesty, и на The Convo Foundation, и на Comet City, продуцентската къща, с която работихме. Така че много се радвам, че това е всъщност първия клип към албума. Той, и ако гледат хората клипа, в началото има лек отрязък от друга песен от албума, Поглед в бъдещето се нарича, пък накрая завършва с трета, която е Картите на масата, отново от
1: Затова е
0: албума.
1: концептуално. А
0: Да.
1: как се събрахте? Кой кого потърси, така че да решите да направите това сътрудничество?
2: Всъщност стана много естествено, свързани нашия общ партньор The Convo, защото те са запознати с нашата кампания Съпротивата си ти, работим по някои елементи и всъщност
1: Те са
2: един.
1: също фундация, така
2: Да,
1: ли?
2: фондация. И всъщност един ден дойдоха при нас и казаха: работим с един страхотен артист. Знаем, че тази тема е важна за вас. Той е много смел в текстовете си, в това, което казва. Искате ли да си поговорите, да помислите? И всъщност стана
1: И
2: много
1: те ви
2: естествено.
1: срещнаха,
2: Да,
1: да.
2: срещнаха ни и всъщност стана много естествено, защото в крайна сметка Amnesty International, затова казваме, че сме движение от хора, а не просто организация, защото нашата цел е хората всъщност да създават идеи, да създават, да дават посока, да водят разговорите, а ние просто да подкрепяме. И когато се появи тази възможност, Тахома с парчето, с видеото, си казахме: ето, това е възможност, да дадем възможност на хората да кажат какво е важно.
1: Тоест да разбирам, че ясен е ти си избрал кое да бъде парчето от всичките в албума.
0: Да, отново беше така разговор с Иван, режисьора, защото това парче първо

0: Благодарение отново на... Смятам, че има и най-поп припев от всичките, така че евентуално може да закачи ухото на дори хора, които не се интересуват чак толкова и нямат време да гледат 5-минутен клип, който е повлиян от Дейвид
1: Да.
0: Линч и става въпрос за политика и за не знам си какво си, но доста е наистина така, както се казва, кечи. Не знаеш кой си само, кой не си.
1: Това го пеят всъщност момичетата Яна и
0: Лина,
1: Лина.
0: да.
1: Ти не го пееш това.
0: Малко имам и аз, ама едвам се
1: Мъничко.
0: чува, да.
1: Да, то това всъщност е най-нерапърския момент в песента,
0: Да,
1: ако мога така да кажа.
0: да, да, да.
1: И заради това, т.е. ти смяташ, че тази песен потенциално има възможността да стане хит.
0: Чак хит не. Някой може пък да си каже, примерно някой, ето сега, ако ни слушат продуценти, които занимават се електронна музика, могат да направят ремикс. Самото звучене на припева и в края има една част, където казвам едно пътувам. Това е препратка към така Ирина Форин
1: Да, една
0: пътуване и
1: песен с
0: тези
1: Мариус преди колко
0: и да,
1: години беше, да.
0: тези години, когато смятам, че българската поп музика е в своя апогей.
1: Това са 90-те
0: Края на
1: години и
0: 90-те,
1: край и
0: началото на
1: началото на
0: 2000-те. Да,
1: 2000,
0: да.
1: тогава, да,
0: Общо взето
1: наистина.
0: MM годините и така нататък.
1: Да.
0: За Twin Peaks само да кажа още, нали, че решихме все пак да има някакви препратки и затова и клипа е 4 към 3, не защото толкова искаме да се правим на интересния, защото наистина смятаме, че окото на човека в момента е свикнало или с вертикалното, или с
1: Само обясни
0: уайтскрина.
1: какво имаш предвид, като казваш 4 към 3.
0: Ми както бяха телевизорите 90-те години.
1: Аха, искаш да кажеш, че клипа не се вижда на цял екран.
0: Клипа не е, да, не е widescreen 16 на 9, не е и вертикален, както в социалните мрежи в
1: Нарочно е
0: момента.
1: направен така, за да си спомним за времената на Twin
0: И
1: Peaks.
0: не толкова си спомням, колкото картините, ако вият клипа хората, гледайте го, има много красиви кадри, защото просто кадрирането е такова, ако гледат и Twin Peaks, ще вият, че просто е много хубаво работи.
1: Трябва да кажем тогава кой е операторът на клипа. Говорим за кадри, кой го е
0: Да.
1: снимал? Кой
0: Тони се
1: оператор?
0: казва Антон Огнянов. Невероятен. Много
1: Добре.
0: благодаря.
1: Каква ще бъде съдбата на албума? Предполагам, че още поне две парчета ще бъдат направени на видео.
0: Ами, за това не знам. Имам едни така, аз и групата, която набързо ще спомена кои са. Ралица Тонева, тя свири на флейта, на сакс и на пиано и пее. Михаил Савов, нашия барабанист, и Орлин Браняков, нашия басист, както и Скруги, нашия диджей.
1: Тоест сте още петима.
0: Да, това, което искам да направим е за едната, като стане на една година, което ще е края на октомври, направим голям концерт, който в момента още не съм говорил с хората, но искам да поканя и хор. Смятам, че ще е много яко да
1: А
0: направим
1: вече
0: някои
1: имаш
0: от
1: предвид кой
0: песните.
1: е хора, но не
0: Да,
1: си ги поканил.
0: не съм ги питал още. Другото, което е сега юли месец, мога ли да кажа къде ще
1: Можеш,
0: свирим на един
1: да. Даже щях
0: фестивал?
1: да те попитам къде ще свирите.
0: 10 от 12 юли сме в село Загражден, където правят филмов фестивал, едни много готини млади хора и
1: Това е някакъв нов фестивал,
0: да,
1: явно.
0: Загражден филм фест се казва. Много е яко, защото в читалището там правят така прожекции на филми на млади български автори, късометражни, пълнометражни.
1: И вие
0: Има
1: ще свирите там
0: и ние...
1: всеки ден, всяка вечер.
0: Не, ние сме на 11-ти, заедно също с Яна и Лина. И ще направим много як концерт на поляната в село Загражден, в Родопите,
1: 11 юли.
0: 11
1: Веднага
0: юли.
1: казваме, това е събота, 11
0: Много
1: юли.
0: ще е хубаво.
1: Ако имате път към Родопите, пък ако нямате, си направете път до
0: Да.
1: там. Това е село Загражден в Родопите. Момчета, как искате да завършим този разговор? Освен да напомним, че кампанията Съпротивата си ти на Amnesty International, която е глобална кампания, не е само на българския офис, продължава и ще продължи още дълго, защото има нужда от нея. Има ли някое събитие сега през лятото, което Amnesty International прави, на което може да поканим хората, пък макар и да няма връзка точно с тази кампания?
2: По-скоро ние Амнести сме готови да подкрепим идеи, всякакви идеи на хора, mm-hmm. които искат да ги реализират. Също правим прожекции на филми, предоставяме филми, сега ни предстои партньорство с София Documentals,
1: mm-hmm.
2: и ще направим пътуващо кино. Ще дадем възможност на всеки, който иска да проектира филмите и след това направи дискусия.
1: Пътуващо къде ще пътува?
2: Все още нямаме mm-hmm. градовете, но и всеки, точно, който да. Има желание да ги реализира, може да се свърже mm-hmm. с нас. Отново през сайта,
1: mm-hmm.
2: през тези това бутонче, съпортивата си ти.
1: Жълтото бутонче.
2: Жълтото бутонче. И готови сме да подкрепим всякакви идеи, да, защото за нас е важно.
0: Да, мога да потвърда, че се работи много добре с вас, наистина. Не е имало никакви такива, сега ще кажеш това, сега ще направиш еди какво си,
1: да.
0: За което наистина благодаря много.
1: Ясен е, разбрахме, да. На 11 юли Тахома и Дахомис заедно с
0: Яна
1: и Лина ще бъдете в Загражден на 11 юли, иначе фестивалът е няколко дена и няколко вечера, естествено, но вие ще свирите на 11 юли там.
0: Да.
1: Друго през лятото предстои.
0: Ще направим сигурно в Пловдив и във Варна към края на лятото.
1: Още нямате дати.
0: Да, вероятно и да, не сме ги уточнили просто. Вероятно и тук в София ще имаме към края на лятото и вече това, за което говорих, по-грандиозното.
1: Което ще е октомври.
0: Да. И аз само да кажа на хората, които слушат, да бъдат активни, да бъдат, щом слушат радио, това е супер, да гледат да балансират между реалния живот и живота в социалните мрежи, защото там работят едни алгоритми, които много ни разделят. Така че балансирайте живота истинския с този другия, за да може да сте по-далеч от някакви алгоритми, които определят вие на къде да се радикализирате. И да търсим как се обединяваме.
1: Това бяха Ясен Таха, по-известен като Тахома, и Найден Рашков, директорът на Amnesty International България. А ние сега ще слушаме още едно изпълнение на Тахома и Дахомис. Няма да кажа какво, ще бъде изненада за вас и също и за Ясен. Благодаря ви, до нови срещи.
0: Благодаря и аз много.
2: Благодаря ви.
3: Е, нещастници, няма ли някой да ми се излежи да го тумна? Ама като ви гледам какви сте въшкари, писна ми, защо съм най-дивия тука? Защо съм най-бързия, най-добрия стрелец от на изток, на запад, на север и на юг от водоене?
4: Шест цигари век пета без обяд, като стадо от коне обезумял. Вика, че от Елиума се волма, очаква да намери нещо там. Мотивация до последно да се копа и метафората, че мек е в гроба. Ако себе си надскочи, толкова била те сама в играта. Аре, пак на нея ще заложа поиски лендарски рапа, за да пише зима влакто трябва. Темата е индустриална революция, ще довърши тоя тракт от пара. Темата е колелата срещу мускула, едно в едно мъжарата и тука се сеща да спре и да каже: вагините супер са,

Бел, тук време за тахомата. Редовете лед, после огнен дъжд. Редовете и после смърт. Не ме пите кой съм, а кой не съм. По дяволите бог съм и хвокът съм. Превъртай живота и отново в филма започва. Лягам в съкровищница. От светия грал с удоволствие пия. Едната ми ръка на изваяна от Господ кръд. В другата вулана изборника. Да запазя баланса и свиките за сока открю. Дахома е дахоми с много шум. Секс, наркотици в историята. Жажда изпитва волята. Жив все още съм. Гладен на тега ми в обедната пържолата. Да е с толкова кръв, колкото по ръце в произволен съд. Да не соча с пръст. Властта е Христовия път. Ходя по вода, ма не нося кръст. Болния е сдашна.

0: на съвършен човек, само още малко.
1: Това е всичко от Аларма за тази вечер. Разделяме се с призива на Amnesty International и изпълнителя Тахома. Заемете позиция срещу потискането на истината, срещу жестокостта, лъжите и хаоса. Съпротивлявайте се на авторитарните практики по всякакъв възможен начин и не забравяйте да се включите в Светият път от някое от 59-те населени места, през които ще минат поклонниците между 1 юли и 8 август. А разбира се, можете да им окажете и помощ, ако минават през вашето населено място. Следете програмата на поклонническия поход Светия път на сайта Светият път. Аз съм Ася Чанева, а за вас работих още колегите Биляна Харизанова, Куньо Станев, Сибила Лилова и Хеляна Велинова. Останете с програма Христо Ботев, спокойна вечер и лека нощ. А ние ще бъдем отново заедно в Аларма в последната вечер на юни. Thank you.

0: на лупаймуните властта.
1: Нет е шум, нищо, че във вакуум е напразно. Клаустрофобия в безкрайност постоянно. Деня на един пълен неудачник, тръгнал от съвания за върх.

Джазисимо. За джаза на разбираем език. С мен Весела Морова. Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев по Българското национално радио. Аз съм Весела Морова. Това е Джазисимо. Работим в екип с звукорежисьора Росен Григоров. Юбилейното 15-то издание на A2 Jazz Festival ще се проведе и то в пълния си блясък само след седмица от 2 до 5 юли. София се готви да посрещне плеяда от най-големите имена в съвременната музика, от класическия джаз до съвременните хибридни форми. Хедлайнери като Диди Бриджуотър, наследниците на Майлз Дейвис, Майлз Електрик, бенд, които са на турне в чест на 100 годишнината от рождението на легендарния тромпетист. София ще посрещне и виртуозния барабанист, носител на грами Нейт Смит, съвременните таланти The Simon Gray Collective, Томоки Сандърс, Сурвина, Алекс Абрил, Ханя Дерей Трио и много други. Ще бъдат представени и българските проекти Виктория Кирилова квартет, Арес Ривърмен Груп, Александър Славчев, Емил Тасев квартет, българо-френският брас ансамбъл на тромбониста Георги Корназов. Разбира се, много богата съпътстваща програма, шоукейс програма, която ще представи млади артисти от целия свят, от 4 континента, включително и български групи. Базар, джаз за деца с Венци Благоев, сутрешна йога, нощни сцени, джемове до сутринта, водени от групите на Радослав Славчев, Ривърмен, Станислав Арабаджиев и Евден Димитров. Многолико и многолюдно събитие се очертава за поредна 15-та година A2 Jazz Festival, основан от Петър Димитров. Днес ще се отдадем на слушане на музика на някой от изпълнителите, които ще чуем само след седмица от 2 до 5 юли. Започваме с българските групи. Ще чуем 3 пиеси от албумите на Виктория Кирилова, на Емил Тасев квартет и Brass Spirit Quintet на Георги Корназов. Започваме

с младата басистка Виктория Кирилова, която през 2026 година беше номинирана за австрийската джаз награда, много активна на европейската джаз сцена. Нейният албум Roots and Skies е описван от международни джаз издания като откритие и бижу. Музиката там цели да балансира общото и различното, локалното и глобалното. Всъщност, Виктория Кирилова на сцената на A to Jazz ще излезе с малко по-различен състав от този в албума и. Константата е Оскар Антоли, кларинетист и бас-кларинетист, завършил джаз и съвременна музика в Барселона и Кодартс. А музикантите от българска страна, които се включват за концерта на A to Jazz, ще са пианистът Димитър Горчаков и барабаниста Борислав Петров. Сега слушаме City of Hills.

Астера е пиеса на Емил Тасев, барабанист, също така физик, с дълбок интерес към математиката и астрономията. Неговият дебютен албум излезе миналата година Тесеракт в състав Емил Тасев, барабани, Стив Хамилтън, пиано, Веселин Веселинов, еко, бас и Владимир Карпаров, саксофони. Този проект ще излезе на сцената на 8 Jazz фестивал на 4 юли, събота. Това е същия ден, в който Виктория Кирилова, българската басистка с все повече успехи, завоевания в чужбина, в Австрия, ще представи нейният албум Roots and Skies. Чухме като за начало на предаването City of Hills. А сега и третият български участник в 8 Jazz Festival, тромбониста Георги Корназов, който с албума си Есенни импресии създава музикално пътешествие, в което дъхът, светлината и есенната поезия се превръщат в звук. Със своята група Brass Spirit Корназов изследва пространство, където съвременният джаз, балканският лирицизъм и топлите медни тембри се срещат. Brass Spirit Quintet издава албум още през 2023 година Reminiscences. Ще чуем пиеса от него, нетипична инструментация, съчетаваща медни духови инструменти, ударни и акордеон. Слушаме Болеро на Георги Корназов и Brass Spirit Quintet.

Това е предаването Джазисимо. Слушаме артистите, изпълнителите, които ще се появят на сцената на големият A2 Jazz Festival, който предстои в София, в Южен парк, 2 от 2 до 5 юли. До тук се насладихме на проектите на Георги Корназов, Брас Спирит Квинтет, Емил Тасев, квартет с Тесеракт и Виктория Кирилова с Roots and Skies. А сега един от големите хедлайнери на фестивала на 4 юли ще гледаме Диди Бриджуотър, която от много години не е концертирала на българска сцена. Тя е вече в нейната 76-та година, но е абсолютно неукротима. С новия си проект We Exist, Диди Бриджуотър отправя силно артистично и социално послание, вдъхновено от теми като идентичност, принадлежност и равенство. Диди Бриджуотър е носителка на толкова много награди Грами и Тони. Тя е известна със своята способност да съчетава традицията на джаза с актуални, културни и обществени теми. В този формат Bridgewater работи с подбран състав от изключителни музиканти, създавайки пространство за диалог между поколения, стилове и перспективи. Без дори да знаем, че Диди Bridgewater ще представи We Exist на A2 Jazz, преди няколко месеца в предаването Джазисимо по линията Еврорадио излъчихме нейн концерт от миналогодишното издание на фестивала в Нови Сад, където тя представи този проект с дамския и състав. И нека сега да чуем Gotta Serve Somebody. Това е песен на Боб Дилан, която Диди Бриджуотър претворява точно на този фестивал. И това ще ни даде една много приятна отправна точка за това какво ни очаква на A2 Jazz на 4 юли. Диди Бриджуотър, Gotta Serve Somebody.

You're gonna have to serve somebody. На електризиращото изпълнение на Didi Bridgewater от фестивала в Нови Сад миналата година чухме тук песен на Боб Дилан Gotta Serve Somebody, претворена по нейния неповторим начин. Didi Bridgewater излиза на сцената на A2 Jazz Festival в София на 4 юли. А сега още музика и още изпълнители, които ни очакват на сцената на Южен парк 2 от 2 до 5 юли, само след седмица. Полъх от берлинската лайв сцена, която винаги и все повече е център на среща на световните култури. Триото на кот-дивуарския виртуоз на балафон Али Кейта разкрива нови хоризонти за този инструмент в импровизационната музика. Тази година излиза неговият албум Балафон Evolution, в който в трио формат той утвърждава ново ниво в изкуството

балафона, създавайки афрофутуристични звукови пейзажи, които надхвърлят културните граници. С минималистичния състав от балафон, електрическия бас на Роберто Бадолио и барабаните и перкусиите в характерния стил на Марсел Ван Клеф, музиката звучи плътно и динамично. Специален гост с Али Кейта ще бъде и малийската певица Мариам Коне. Ще чуем Мари Денс, пиеса на Али Кейта от неговият най-нов албум. А след това Сурвина, родена в Нью-Йорк, базирана в Берлин. Музиката е до

което личното преживяване се превръща в универсален разказ. Независимо дали се изявява с бенд или пък прави диджей сет, Сурвина съчетава лирическа дълбочина, емоционална уязвимост и силно сценично присъствие. Тя размива жанровите граници, но винаги остава вярна на пулса на хип-хопа и силата на това да изразиш това, което чувстваш по искрен начин. Ще чуем Running от албумът All the Places You'll Go от 2025 година, заедно с немския продуцент Jaco Hits Different. На сцената на A2 Jazz тя ще представи пиеси точно от този най-нов проект. А сега Marie Dance на Ali Keita Trio и Running на Сурвина. Останете с нас!

предаването Джазисимо продължаваме да представяме някои, даже повечето от артистите, които ще излязат на сцената на A2 Jazz Festival в София в Южен парк 2. Точно след седмица, от 2 до 5 юли, се провежда фестивалът, неговото 15-то юбилейно издание. Основател и директор е Петър Димитров. А сега едно дълго очаквано и страстно желано от публиката гостуване ще се случи на 5 юли, последния ден от фестивала, неделя. Нейт Смит, един от най-влиятелните барабанисти на своето поколение, двукратен носител на Грами. Той е както барабанист, така и композитор, продуцент. Нейт Смит е роден в Норфолк, Вирджиния, започва професионалния си път рано, едва на 20 години вече свири с Бети Картер в легендарния клуб Blue Note. Кариерата му обхваща работа като автор, като продуцент, включително и по проект на Майкъл Джексън, дългогодишно сътрудничество с Дейв Холанд и

неговите формации. В продължение на годините Нейт Смит изгражда неговия разпознаваем стил, съчетаващ джаз, фънк, R&B и безброй съвременни влияния. Последният му проект Live Action, който получава грами за най-добър алтернативен джаз албум, е замислен като продуцентски албум в духа на Куинси Джонс, събиращ широк кръг от съвременни артисти. Всички партии са записани на живо, без програминг, по аналоговите методи, минимална обработка и по този начин се съхранява една непосредственост и енергия в изпълнението. Това е философията, която стои в основата на албума Live Action и превръща Нейт Смит в толкова търсен сътрудник и един от най-креативните умове в съвременната музика. Албумът Live Action има много гости и сега ще чуем две от пиесите в него, Undefeated с рапъра Jay Swiss и Mother and Son. И двете са композиции на Нейт Смит, Бен Уилямс е на баса, Маркис Хил, тромпетист. След това ще чуем още две композиции, този път на Саймън Грей, който ще излезе на сцената на Ето Джаз Фестивал, точно преди Нейт Смит. Той е джаз-пианист, продуцент и композитор от Австралия. Най-новото попълнение в престижния лейбъл Ground Up Music, а този лейбъл пък е основан от Майкъл Лиг, бендлидерът на Снарки Пъпи, също гостували на Ето Джаз Фестивал преди години. Саймън Грей ще изгрее на сцената на Ето Джаз, придружен от своя нов 9-членен лайв колектив и ще вдъхне живот на най-новия му албум от 2025 година Pressing Matters. А сега се отдаваме на слушане Нейт Смит, Undefeated и Mother and Son, а след това Саймън Грей, Put That Down заедно с вокалиста Тони Момрел и Cornered –

Време е да завърши този така кратък час по програма Христо Ботев, петъчното предаване Джазисимо. Посветихме това издание на предстоящия A to Jazz Festival. Слушахме Саймон Грей, Нейт Смит, Сурвина, Али Кейта, Диди Бриджуотър, Георги Корназов, Емил Тасев, Виктория Кирилова. Артисти, които ще видим от 2 до 5 юли в Южен парк 2, A to Jazz Festival, в неговото юбилейно издание, в което джаз традициите и най-новите стилистични заигравки ще намерят своят израз на сцената на A to Jazz Festival за радост на многолюдната публика, както всяка година. От нашия екип, звукорежисьора Росен Григоров и от мен Весела Морова. Спокойна нощ и до следващия път с джаз по програма Христо Ботев.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, Божи господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Страните от Европейски съюз потвърдиха предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България. Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. Парламентът реши новият Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври. 25 души бяха задържани на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжност в район Приморски, останалите са бизнесмени. Украина извърши най-мащабната си операция срещу Русия от началото на войната. Иран е обстрелвал с най-малко 4 щурмови дрона кораби, преминаващи през Ормузкия проток, обяви американски президент Доналд Тръмп. Ето и подробностите. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България. Съветът препоръчва на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Фискалният резерв предупреди за неуправляема дългова спирала. В становище за проекта на държавния бюджет експертите определят дефицита като голям. Предлагания от правителството редовен бюджет за тази година стана повод и за декларация от парламентарната трибуна. От опозицията призоваха кабинета да оттегли проекта с мотива, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Депутатът от Демократична България Мартин Димитров.
1: Допуснете ли веднъж дефицит 5,7%? Ще бъде изключително тежко и сложно това да бъде възстановено, да бъде върнато.
0: Управляващите отхвърлиха твърдението, че проектобюджетът предвижда безцелно харчене на държавни средства. Премиера Румен Радев заяви, че бюджетният дефицит не може рязко да бъде свален до изискваните 3% от брутния вътрешен продукт.
2: Доколкото можем в рамките на този един месец и няколко дни, в които е изготвен бюджета, да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години.
0: Според премиера, дефицитът не може да бъде намален дори с спирането на съмнителните обществени поръчки, като тази за Мантинели за 1 милиард лева, която правителството вече е спряло. Синдикатите на административните служители към КНСБ и КТ Подкрепа организират протест в понеделник пред сградата на правителството във връзка с приемането на закона за бюджета за тази година. Позицията им – опит за фискален геноцид на държавните служители и работещите по трудово правоотношение в държавната администрация. Премиерът Румен Радев защити въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители още от 1 август тази година. По повод обявените протести министър-председателя заяви.
2: Не ме притесняват протестите. Всеки има правото да протестира. Аз мисля, че синдикатите много ясно разбират за какво става въпрос, много ясно осъзнават реалното положение, много ясно сме заявили, на никого няма да бъдат отнемани доходи.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма. В участъци на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи, едната от които са загинали.
3: Тази мантинела, където е станал в трагичния случай, не е подменена. Изискването по закон, когато е приета наредбата 24-та година, е в рамките на 10 години да бъдат подменени. Странният случай обаче е, че в другата катастрофа, която за щастие е без човешки жертви, мантинелата е подменена. Затова в момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени, дали отговарят на изискванията такива, каквито следва да бъдат.
0: Регионалният министър обяви, че сегашните магистрали в България са проектирани с мантинели, а не с бетонни прегради. Въпрос на анализ е дали при бъдещи проекти да бъдат предвидени бетонни прегради, каза Шишков. Софийската районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя, по който стана катастрофа с камион в района на Мало Бучино. Наблюдаващия прокурор е поискал допълнителен оглед, който да установи какво е състоянието на настилката, пътните знаци и маркировката, както и състоянието и вида на закрепване на и евентуални деформации на мантинелите. Ще бъдат изискани документи от Агенция Пътна инфраструктура и областното пътно управление за последните ремонти и подмяна на тези съоръжения в района. Сдружението Ангели на пъти организира протест пред съдебните палати в няколко града поради катастрофите с жертви в последните дни. Инициативата е под надслов «Не повече загубени деца». Не повече безнаказаност по пътищата.
4: Всичко се свежда до контрол, налагане на санкции и след това наказания. Докато има само едното от тези неща, а другите липсват, ще продължаваме да слагаме плочи по улиците на загиналите ни деца.
0: С окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт, парламентът реши новия Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври. Новите текстове включват Висшият съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Решено беше професионалната квота в съвета да се избира по окръжни съдилища. Временно изпълняващите функциите на главен прокурор и председатели на върховните съдилища ще могат да бъдат избирани от пленума на Висшия съдебен съвет с обикновено, а не с квалифицирано мнозинство. С окончателно приетите изменения Висшия съдебен съвет ще определи и временно изпълняващите функциите на главен прокурор, както и на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. 25 души бяха задържани при специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски, останалите 20 били бизнесмени, придобили имоти и луксозни къщи с удостоверение за търпимост с невярно съдържание. Това съобщи и главният секретар на МВР Любомир Николов.
5: 20 собственика на незаконни, според мен, имоти на територията на град Варна, които чрез така наречените удостоверения за търпимост са узаконили същите, като са попълнили неверни данни в декларации и в последствие същите са получили такива удостоверения и в момента ги обитават.
0: Операцията ще продължи на територията на други райони на Варна. Задържан за 72 часа е мъж от район Приморски за изготвяне на документи с невярно съдържание. От своя страна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че обект на проверка са и други подобни нарушения, извършени от общинската администрация във Варна. От задържаните 25 души обаче само един остана в ареста. В Несебър полиция и микробусна криминалистична лаборатория са пред ВИК в града. На понепотвърдена информация, вчера в Несебърското село Кошарица са задържани директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. От МВР за момента не отказват коментар, тъй като процесуалните следствени действия продължават. Очаква се по-късно днес полицията в Бургас да даде брифинг, на който да съобщи подробности по случая. Локомотив на пътническа железопътна композиция се запали в района на гара Церковски. Пътниците са евакуирани и няма пострадали. Композицията се е движила по линията Карлово-Бургас. Огънят е потушен, пътниците са превозени с друг влак. Няма проблеми с движението на влаковете в района, съобщиха за Българското национално радио от БДЖ. Спасителен кораб от военноморска база Варна извършил опознаване на безпилотен летателен апарат на 7 морски мили източно от Кранево, съобщиха от военноморските ни сили. Дронът е бил унищожен на място поради опасения за остатъчни взривни вещества. Чужбина. Украина извърши най-мащабната си операция срещу Русия от началото на войната като част от кампанията, която има за цел да лиши Кремъл от източници за финансиране на войната. В същото време Москва и Киев осъществиха поредната размяна на военнопленници. Всяко от страните предаде на другата по 160 военни. Иран е обстрелвал с най-малко 4 щурмови дрона кораби, минаващи през Ормузския проток, обяви американски президент Доналд Тръмп. Това без съмнение е глупаво нарушение на споразумението ни за прекратяване на огъня, написа президентът в социалната си мрежа Труд Соушел. Безопасното преминаване през Ормузския проток не може да бъде гарантирано без координация с Иран, заяви по-рано заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади. Междувременно Ливан, Израел и Съединените щати подписаха тристранно рамково споразумение, което трябва да поправи пътя към мирен договор. От своя страна израелски министър-председател Бенямин Нетаняхо заяви, че Израел ще остане в Южен Ливан, докато Хизбула не се разоръжи. Нетаняхо допълни, че израелските

0: Въоръжени сили ще позволят на ливанската армия да контролира територията в две пилотни зони, едната на юг от река Литания, другата на север от нея. Броят на жертвите на земетресенията във Венецуела надхвърли 920, обяви временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес. Над 330 са ранения, за повече от 170 души се смята, че все още се намират под развалините. Хората, които продължават да са в неизвестност, надхвърлят 50 000. Спорт със Светослав Табаков.
1: На световното първенство по футбол отвъд океана в последните срещи от девета група Франция-Норвегия 4-1 и Сенегал-Ирак 5-0. Франция е първа в групата с 9 точки и чака някои от третите отбори на 16-ти на финалите. Норвегия с 6 ще срещне Кот д'Ивоар. Сенегал набра 3 точки и също има шансове за класиране, а Ирак отпадна без актив. Тази нощ предстоят от 3 часа в 8 група Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай, Испания, а от 6 часа в 7 група Египет, Иран и Нова Зеландия, Белгия. В контролни футболни срещи у нас Лудогорец Етър 7-4, Локомотив София Дрита Косово 2-1 и Ботев Пловдив Арда също 2-1. Една от емблемите на световното боксово семейство Владимир Кличко ще пристигне у нас в понеделник. Легендата е глобален посланник на бокса. Той идва в България по покана на президента на боксовата ни федерация Красимир Инински. Украинецът планира срещи с министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов и с председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. Никола Цол ще стартира трети в неделното състезание за голямата награда на Австрия в автомобилната Формула 2. Най-добро време в квалификацията даде съотборникът му в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Преди това Цол бе втори в тренировката. Днес е спринтовата надпревара. А лидерът във временното класиране в автомобилната Формула 1, Кими Антонели от Италия, даде най-добри времена и в първата и във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Австрия в неделя. Григор Димитров мълчи съперника си на третия за годината турнир по тенис от големия шлем Уимбълдън. Той ще срещне австралийския квалификант Денис Уини. Дара Стоянова заема 8-то място, а Яница Динева е 13-та във временното класиране за многобоя след първия ден на квалификацията на Световната чалънч купа по художествена гимнастика в Клуж на Пока, Румъния.
0: Времето с Христо Христов. Добра нощ.
2: Добра нощ. В момента температурите в страната са от 19 градуса в Габрово и Добрич до 27 градуса в Сандански. В София в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и през деня още ще се повиши. През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня отново слънчево. Около и след обяд главно над източните планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес от 17 до 17.30 ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международното събитие Парад на Дунав, два флага, една река. Всички автомобили ще изчакват на място. Спирането на трафика за около половин час е съгласувано с съответните служби в Румъния. В края на бюлетинето отново и по-важното в него. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложено за началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България. Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. Парламентът реши новият Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври. 25 души бяха задържани на територията на Варна, петима от тях заемат длъжности в район Приморски, останалите били бизнесмени. Украина извърши най-мащабната си операция срещу Русия от началото на войната. Иран е обстрелвал с най-малко 4 щурмови дрона кораби, минаващи през Ормузския протокол, и американски президент Доналд Тръмп. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощна стража.
1: Когато думите не стигат.
0: Говори музиката. Здравейте и добра нощ. Нощна стража отново е на стража, за да ви предпази от всякакви лошавини. От сега чак до 3 часа ви очаква добро настроение, прекрасна музика, някои новости, някои старости, но най-вече качествена, прекрасна рок музика. След малко в студиото ще се присъедини и колегата Цветан Цветанов, с когото ще ви представим една страхотна банда. Но коя е тя? Ще разберете, ако останете с нас. А до тогава мога да ви кажа, че аз съм Албена Велева и с най-голямо удоволствие ви пожелавам целият съботен ден да бъде наситен с прекрасни емоции, а защо не и последвалите часове и дни до следващата ни среща, следващата събота. А ние, мисля, че е време да започнем ето така.

Това, което чухме, беше Гил Трипин. Всъщност това е парче от предстоящия албум на Deep Purple Splat. Очакваме го на 3 юли. А по отношение на това парче, от групата казват, че това е едно от най-запомнящите се вокални изпълнения на Гилан в този албум. И както самия Гилан каза, песента започва и аз съм в студиото. Все още нямам думи за нея. Затова просто започвам да крещя. Беше чиста радост просто да крещя. Заклех се, когато бях на 40, че ще спря да крещя, когато навърша 60. Сега поглеждам назад и си мисля как се случи това и защо.

Да спирам. Нека да опитаме. И така, аз лично с много голямо нетърпение очаквам да чуя изцяло албума на Purple, който вече събра доста положителни отзвуци. И твърдението е, че това е един от най-пърпаляските албуми на групата от 70-те години. Сега с същия заряд, с същото звучене, много опасно е една такава група, издавайки вече през така много години албуми, да не изпадне в позицията, абе само защото са Purple ще ги слушам. Това, което до момента ни пуснаха като сингли, ме изпълва с увереност, че в случая на Deep Purple няма да изпадна в тази ситуация. Дали е така, остава още много малко време да разберем. И сега към още нещо ново, което пък идва от Pineapple Thief, които най-накрая след 3 години липса на нов материал излизат с нов сингъл Hold the Ashes. Разбира се, с Inside Out Music работят отново. А по отношение на парчето, групата казват, едно е сигурно, един ден всички ще се превърнем в пепел. Това е дарът от боговете, който идва при всеки от нас. Брус Урд, който знаете е вокалиста, казва, по някаква причина, докато пишех тази песен, не можех да спра да пея за пепелта в контекста на разбирането какво е животът. Гърчене в постоянен конфликт. И защо? Затова вземете тази пепел и я разпръснете надалеч. Знаете, възползвайте се максимално от нея. Стискам палци, както обещаха момчетата от групата, че тази година очакваме нов материал. До края на годината, ако не цял албум, да има поне още 2-3 подсказки за това какво ни очаква. Може би защото това, въпреки всички смени в групата, продължава да е една от най-любимите прогресив рок банди.

0: Нощна стража.
1: Когато думите не стигат.
0: Говори музиката. Дидай, време е да кажа здравей на Цветан Цветанов. Отдавна не си идвал в това нощно студио.
2: Ще ли така е честита нощ?
0: Ами, нощта винаги е честита, защото за мен това е най-прекрасното време до нощието, най-смисленото и най-пълното с всичко, което човек си поиска. Така че, да, честита нощ.
2: Честита нощ, много се радвам, че тук се намираме в това предаване и то двамата на куп, обикновено аз съм от другата страна на телефонната линия или подвижно радиостудио в друг град.
0: Или каквото и да
2: е, да. Така, сега сме, както се казва,
0: да върнем едни доста години назад към 2008-2010 и така нататък, когато доста по-често усъвместявахме. Но след честитата нощ всъщност ти си тук, за да ни почерпиш и слушателите, а и мен, защото признавам си, не бях чувала тази група и този музикант, да ни почерпиш с една страхотна музика, която наистина е много подходяща да се слуша именно в тези часове.
2: Да.
0: Защото там има всичко. Аз като го слушах, се сещах за Ник Кейв. Колкото и може би тъпо да ти прозвучи, на моменти даже и за Ленард Коен се сетих.
2: Да.
0: За Том Уейтс също в някаква степен на моменти, въпреки че
2: гласа... Епокалифен е, не е дрезгав.
0: Да, тъмброво, това ще да кажа, че тъмброво не са чак толкова, но някакси като усещаме, с тези трима човека го свързах. Много ми хареса, но все пак може би е добре да кажем и на слушателите за кого говорим, преди да го чуят. И защо говорим за него.
2: Може би най-големия глас на съвременната норвежка алтернативна рок-музика, Сиверт Хоем.
0: Всъщност да кажем, защото много пъти, когато хората чуят норвежка музика и се сещат за един друг тип музика, в случая говорим за инди.
2: Да.
0: Норвегия, въобще Скандинавия, винаги се свързва повече с твърдата музика.
2: А и с джаз.
0: И с джаза, но говорим,
2: а някои че... хора правят и блек метал и джаз едновременно.
0: Кои са те?
2: Ами, сега се сещам за...
0: Ставя време да помислиш.
2: Не, аз се сещам за различните проекти на Лувър.

0: примерно, където участва и Нилс Петър Молвар дори.
1: Добре, добре. Добре, връщам си думите назад, но все пак ще говорим за инди-рок. Основно или...
0: Ми то тук в музиката на Мадругада, групата на Сивърт Хоем от преди четвърт век, която той събра отново през 2019 година, а и в соловите му албуми, защото той никога не е преставал да прави музика в годините, докато е нямало Мадругада. Говорим за няколко неща. Да, инди-рок, да. Алтернативен рок, да. В най-широките диапазони на това. Можем да чуем и някакви такива американа влияния, блуз влияния.
1: Доста блуз чух, наистина.
0: Това е музика на английски език, но по ония много северен начин. Аз това съм го казвал и преди в ефир, че най-много харесвам английския на скандинавците. Защото той от наша гледна точка е най-добре структуриран, най-разбираем, дори когато са някакви по-сложни метафори. Акцентът не е свързан с определено място, от което произхожда
1: Да, другите акценти са доста по-разпознаваеми. Тук има една мекота, която и няма такова насичане, което отличава така групите.
0: Така, едновременно с това той е много правилен, но няма роботство в него. Сивърт Хоем е представител на едно малко по-младо поколение. Тоест той навърши 50 години тази година. Миналата година за първи път беше в България. Солово. Можем да кажем, че аз за първи път гледах Мадругада, когато той ги събра през 2019 година и направи едно огромно турне в Солун. Сега ще разкажа историята. Много рядко ходя в Солун без хора с колата. Този път бях с автобус и концерта се падаше в нещо като тяхната арена Армеец, само че не в центъра на града, а примерно в техния Люлин 18, много далече. Смених 4 градски автобуса, за да стигна. И по едно време си мисля, че се губя вече, къде се намирам. Действието се развива някъде през пролетта, а концертът беше обявен през януари, беше разпродаден големия им клуб за 1000 души, беше разпродаден за една седмица и те поради това го преместиха в зала за над 20 000 души, която се оказа пълна като стена.
1: Ще питам, напълниха ли?
0: Абсолютно пълна се оказа. И когато вече се чудех дали ще стигна на време там, гледам някакви момичета, които са на възрастта на твоята дъщеря сега и на моята дъщеря тогава, в уния години.
1: Да кажем, 15.
0: Училищни години, да. Под 18 при всички положения, но така с пирсинги, бръмки на носа, малко зелена коса. Викам, тия деца ще питам, те със сигурност ще ме опътят. И те веднага така им блеснаха очите и казаха, и вие ли сте за концерта на Мадругада? Значи това са деца, които са родени горе-долу, когато групата се е разпадала, смятай. И така, мина цяла една пандемия, няколко войни започнаха, въобще света се промени страшно много и 5-6 години по-късно си върхоем в България. Миналата година сам, а сега с цяла група под своето име отново, с соловите си програми, от своите солови албуми, но само нека кажа, че в тази група участват доста хора от състава на Мадругада, включително и сегашния китарист Като Томасен, известен като Като Салса, който на времето сме го пускали тук с нещо средно между прогресив рок и фри джаз.
1: Затова ли е
0: нещо съвсем различно. Да, нещо съвсем различно.
1: Искам и се все пак, преди да продължим да го представяме, а ти с едно страхотно интервю, все пак да чуем как звучи този човек. Защото ние знаем вече, но слушателите все още не.
0: Надявам се все повече слушатели все повече да узнават, но преди да чуем песента Dancing Headlights

Щом да нарисувам с думите си и да предам на хората. Чувствам уюта и сигурността, които нощта дава. Да, добре се чувствам и на сигурно място през нощта. И песента Dancing Headlights я усещам, да, точно като такава песен, която би звучала точно на място, докато шофираш нощем през града.

0: Да.
1: Което, пак казвам, както и в началото на разговора, ни е най-прекрасното време на денонощието. Може би сега е момента да те попитам как се свърза с него, за да го поканиш миналата година. Оттам вече да препратим и към това, че съвсем скоро всички ще могат да го видят и да го чуят наживо.
0: Просто малко всички, само 700 човек.
1: Само 700 човек ще се избраните. Добре, но кажи все пак как се свърза с него. Трудно ли беше, защото доколкото знам, обикновено големите музиканти са така много приятни за комуникация.
0: И много трудно се стига до тях. Често.
1: Кажи сега.
0: Сега. Аз планирам такова нещо от 2019 година.
1: Когато си...
0: Откакто гледах Мадругада на живо и си казах задължително. Просто по един или друг начин. И мисля, че нещата стават точно както трябва постъпателно. Миналата година той беше за два солови концерта. Като солов концерт с електрическа и акустична китара и неговия глас и нищо не ти липсва, с едно специално светлинно шоу, той си пътуваше с 5 души екип и един човек от екипа беше изработил едно огромно кръгло платнище като луна, което стоеше над него и се осветяваше по специални начини и концертите бяха близо двучасови. Казвам концертите, защото когато се свързах с хората, които организираха източноевропейското му турне, Небойша Петрович, с когото сме работили много пъти по концерти на Норман Бейкър, Тами Крест от Мали, Бен Каплан, все любими артисти. Той е представителя на Мадругада и на Сивърт Хоем за Източна Европа. Когато оговаряхме концерта в София миналата година Солов, в залата на Раковски 108, така камерна, свързваме с класическа музика, те казаха, ами това ни е предпоследна дата, искаме и Пловдив. И аз казах, не, няма начин, просто Пловдив ще имате 10 човека, аз не мога да поема такъв финансов ангажимент. И те тогава направиха някакъв жест отстъпка и казаха, ние сме готови в Пловдив да свирим и пред 10 човека без никакви финансови изисквания. Нали, сещаш се такава голяма група. Нали, той идва сам, но все пак с голям екип идва.
1: Екип, да.
0: И репутацията си и всичко. И всъщност тайната мисия беше той и екипа му да видят античния театър. Мадругада в момента от около 2 години е малко на трупчета, групата не се е разпаднала, но в момента той пътува повече с соловия си проект. И сам, и сега с група. Но за напред, за Мадругада е хвърлил око на античния театър. Та затова свири пред стотина души само в студио 1 на радиото в Пловдив.
1: В Пловдив.
0: Което тотално го преобразиха. Единствено надписа, който виждаш Радио Пловдив, те подсеща къде се намираш. Много интересно място. И наистина, сега ще разкажа, то почти анекдотен. Направих си една статистика на публиката в Пловдив. От моите приятели, 50 души, които идват на концерти, обикновено като организирам нещо, имаше 10 души. Всички други бяха горе-долу, така изглеждаше статистически. От Гърция няколко семейства, например, майка, баща, дете на 11, тинейджър на 17, дядо, братовчетка и така нататък. Дошли специално за Сивърт Хоем. От Македония имаше дошли хора. Имаше едно румънско семейство, което си беше на почивка в България и са се чудили дали в София или в Пловдив да отидат и си избират в Пловдив. Имаше около 20 или 30 човека, които бяха гледали концерта в София и бяха решили да повторят. Така че виждаш колко шарено се получава. И разбира се, следващата стъпка беше турне на неговата група в голям клуб в София. Третата, дето се вика Дай дядо Боже, Мадругада на античния театър.
1: На античния.
0: Това може да е след 2-3 години. Но
1: зависи
0: виждам как
1: кога,
0: добре
1: да
0: вървят постъпателно нещата.
1: А сега септември месец, кажи и кога?
0: На 16 септември, втория учебен ден. Много се борих за тая дата, защото сега ще разкажа. То е нещо като кратко източноевропейско турне, което се

Всъщност от това, което чухме, се оказа, че ние в студиото и директно, т.е. събрахме се три нощни птици през нощта.

0: оформи около концерта в Атина, който е в амфитеатъра там, на 19 септември. Този концерт беше обявен и беше разпродаден веднага. Този концерт е разпродаден, но те решиха да направят няколко дати около него, които са София, Белград, Истанбул, Загреб.
1: Балканско турне,
0: всъщност. Да, и много се борих да не е на 15 септември, защото в съседни страни, като Сърбия и Македония, 15 септември нищо не значи, защото те започват годината на първи. Обаче тук ще да е много тежко, така че сега всички родители на деца могат да си изпратят децата на училище, да спят една нощ и да дойдат на Сивърт Хоем в голямата зала на Mixtape 5. Наистина, така го виждам, за около 700 човека. Мисля, че нямам и опита да направя по-голямо нещо на този етап, но също така и тая музика е... Бе, трябва да я гледаш отблизо. Те на античния театър ще я гледаш отблизо. Сега си противореча, може би, защото съм гледал съм групата на голяма сцена, но той в интервюто ще каже нещо точно по този въпрос след малко, като пуснем конкретната част от това интервю. А сега искам да чуем малко от музиката му такава, каквото звучеше в София миналата година.
1: Песента, ще чуем част от концерта миналата година.
0: Да, песента Strange Color Blue от първия албум на Мадругада, Industrial Silence, изсвирана само с глас и китара.

0: След като го чухме как звучи наживо, ми се иска да продължим с това слушане, как звучи наживо, с едно твое интервю. Ти тогава ли го взе, когато...
1: Две седмици преди това седнахме по Zoom. Музикантите, особено добрите вокалисти, обикновено се включват не от лаптоп или пък от лаптопа, но в домашното си студио на хубав микрофон, затова всичко се чува много добре. И тук, разбира се, си говорим за много неща. Аз избрах тая част, в която си говорим за Мадругада, за групата Мадругада и за това как всъщност тя е по-голяма от времето. И тук припомням как са се разпаднали на времето в средата на първото десетилетие, когато умира първият китарист.
0: 2007, ако седма, не се лъжа, да.
1: Роберт Буриус, който загива трагично, и след това те просто не продължават, но ето, възкръсват от пепелта. Между другото, говорим си на нощна тематика и след това интервю ще прозвучи песента Сънища от полунощ, от албума Камбани от полунощ, Chimes of Midnight, последния на Мадругада от 22-а година. Но да припомним и какво означава Мадругада на португалски, не на норвежки. Зора, разсъмване. Така че има ги и двете неща, но нощта е едно такова време на различните видове тишина. Тишината на природата, тишината, която шофираш по магистралата от Dancing Headlights, индустриалната тишина, тук се заиграваме с името на първи албум на Мадругада. И така, Мадругада, две десетилетия по-късно. Да, това беше едно от наистина удовлетворяващите неща, когато събрах бандата отново. Защото всички чувствахме, че докато ни е нямало, музиката на Мадругада се е разпространила сред още повече хора, в това число и сред млади хора, а пък хората, които бяха открили групата още в края на 90-те и началото на новия век, не ни бяха забравили. Така че бандата беше пораснала и можехме да се гордеем с нея. Мадругада има едно особено качество. И тук ще направя връзката с соловата ти музика. Когато бях на концерта в Солон преди 6 години, помня едно особено усещане на интимност. Макар в залата да имаше 20 000 души, да, макар да беше абсолютно огромна зала с много хора, не беше като стадионен концерт. Дори с толкова много хора събрани на едно място, музиката говореше сякаш лично на всеки отделен човек от публиката. Такава атмосфера почувствах. О, наистина се радвам да го чуя. С Мадругада сме свирили на някои наистина големи места, но нашата музика сякаш никога не е била за стадиони. Тя носи... тя има доста динамика.

динамика. И ние се опитваме да я запазим. Носи онази интимност, за която говориш, макар че може да е грандиозна. Не искаме да удряме по главата хората като с парен чук с музиката си, дори когато свирим на грандиозни големи места. Искахме да представим музиката си такава каквато е. От много тиха до, разбира се, доста наситена с много китари, с дисторшън, но запазвайки и нейната атмосфера, интимната атмосфера, нейната крехкост, това е едно от ключовите и въобще чудесните качества на тази група, смятам.

0: Какво чухме току-що? Една песен, която е в някаква степен застъпна в следващия ви разговор.
1: Да, това е Love vs. the World, Любов срещу света, от последния солов албум на Сивард Хоем. А ние си говорим за всякакви неща. Говорим си за литература, говорим си за политика и за изразяване на позиция, без обаче да ставаш политически пропагандатор. Говорим си за вътрешни изживявания на музиката. Говорим си за отминаващото време, което е тема, която е изключително силно застъпена в последните албуми на Сивард с групата и неговите си. Това определено се прокрадва като тема в текстовете ми от известно време и в соловите ми албуми, но до някъде и в последния албум на Мадругада, Chimes at Midnight от 22-а година. Ето, аз съм вече на 50 години. Може би това е една от причините, но също така и времената, в които живеем. Много неща от тези работи ги има и в новия албум. Навярно съм малко разочарован от посоката, в която светът е поел. Дори не малко, а изключително разочарован се чувствам, бих казал. И това също го има в последния албум Dancing Headlights. Ти обаче изразяваш това разочарование по много личен, иносказателен, поетичен, интимен начин, а не като директен социален протест.

Не бих и го направил. Музиката ми е интроспективна, интимна и винаги говори от позицията на личното изживяване. Аз не съм политически певец. Определено не съм. Опитвам се да имам своите мнения и притеснения, четейки новините, но не се опитвам да налагам вижданията си на други хора. Мисля, че дори това да е абсолютното клише, музиката е обединяваща сила в нашата култура и бих искал да допринасям именно с това, да обединявам. Прекалено много други неща има, които ни разделят в наши дни. За това говори и песента Love versus the World, любов срещу света. Ако използваме собствените думи. Но ако се концентрираме точно върху тази песен и поезията в нея, не знам, навярно, моите асоциации, мозъка ми се движи в тази посока, защото си мисля за Норвегия и по някакъв начин тая песен е свързвам с един от любимите ми норвежки романи, Beatles на Lars Ove Christensen. Атмосферата на песента по нещо напомня на тази книга. О, наистина ли? Знаеш ли, аз се познавам с него добре, защото той е приятел на родителите ми и често го виждах докато растях. Той е от Осло, разбира се, но имаше къща в Сортланд, малкото градче на север, откъдето съм. И мисля, че и там е написал тази книга. Та познавам го. Тук с неудобство ще си призная, че точно Beatles не съм чел. Но съм чел няколко от другите му книги и определено мога да се идентифицирам с неговия глас и с атмосферата в някои от романите му. Понякога. Той е наистина велик човек. И голям меломан също така. Кои други книги лично асоцииращи песните си? Нямам предвид само книги на Lars Ove Christensen. И въобще как другите изкуства влияят върху създаването на музиката ти? Опитвам се да чета колкото възможно повече, но обикновено не успявам в степента, в която ми се е искало, защото имам деца, ежедневието и всичко останало. Един от любимите ми писатели е Кормак Маккарти. Обичам поетичността в писането му. Природата в неговите романи е описана по много красив начин. Тя е почти действащо лице и създава специфична атмосфера в книгите му. И при всички положения, да, тази атмосфера, която понякога изловеща, е важна за настроението в неговите книги. И винаги съм харесвал нещата му. Патоса на книгите му, мога да кажа. Също така и Кнут Хамсун, ранните му романи. Неговите ранни романи «Пан» и «Виктория» са писани именно там, откъдето съм аз, от Сортланд. И в тях красивата природа също играе много централна роля и има цели поетични пасажи. Това е нещо, предполагам, много авангардно за времето, в което са писани тези романи, 90-те години на 19-ти век. Да съчетаваш проза и поезия по такъв начин, много обичам да чета точно такива книги. Не съм голям специалист по съвременна литература, но да, предполагам, поезията и прозата, съдържаща поезия, винаги са били важни за мен. Филмите, странно, не чак толкова. Вкусовете ми за филми са доста примитивни, трябва да си призная.

prison cell. I love you long and I love you well.

0: Албена Велева избра тази песен от първия албум на Мадругада, 99-та година. Защо?
1: Ами може би защото нямах много време, за да чуя всичко.
0: И когато, когато хванеш нещо от първия път, това носи особена трък.
1: Да, но това, както в началото казах, съжалявам наистина, от тук нататък доста ще слушам този човек, защото много ми хареса, но ми напомни някакво усещане, което ми дава Никейф обикновено. И точно в това не знам защо. Просто го слушах и нямах нужда нито да мисля, само усещах. Много, много интересно ми повлия. След това изслушах целият последния албум, който
0: така
1: е, да, който е доста интересен. В момента, в който видях едно заглавие Стават матер, викам, а, дай да чуя сега това пък какво и как е.
0: Да.
1: Но, може би, защото това беше второто парче, което чух.
0: Второто винаги е първата любов.
1: Явно.
0: Добре го казах.
1: Явно. Но действително просто потънах. И казах, о, всъщност много си заслужава да се слуша този човек. Ми, може би за това го избрах.
0: Ами, даже може би няма нужда да отговаряме защо. Защото така е един много хубав отговор, който даже сега го чух с твоя глас. Кажи го, защото така.
1: Защото така.
0: Защото
1: още
0: така.
1: Повече тук имам една рубрика, която все по-рядко поддържам, която се казва именно така. Защото така. Просто чуваме, слушаме нещо, защото така.
0: Защото така, сега тази част от предаването... с моето участие лека по лека се изнизва между пръстите ни и моя глас лека по лека отстъпва назад, ама да не правя фейда от естествено на микрофона. Но тук съм избрал Devotional от албума, мини албума Roses of Neurosis. Не само защото така, а защото тая песен я пусках доста често тази година. Защо ли? В нея участва друг голям норвежец, тромпетиста Нилс Петер Мовер, който имаше концерт, организиран от мен и от Дюкян Меломан на 1 април в същата зала, в която Сивърт идва с групата си на 16 септември.

0: денонощна стража.
1: Когато думите не стигат,
0: говори музиката. Сега идва ред на прогресив рока. В случая ще чуем Хакен с нов сингъл и на Fever Dream. Много се надявам, че това няма да бъде последното, поне за лятото, което те ни представят. Парчето излезе през май месец и се надявах, че юни вече ще имаме нов поглед към бъдещия им материал. Все още няма такъв, но тъй като до момента пропуснахме да го чуем поне на нашите честоти, днес ви предлагам да го направим. През януари имаше едно сътресение в групата, защото Хакен се разделиха с Чарли Грифиц и с Кона Грин, съответно китариста и басиста си, но вече имат нови попълнения, като в изявление групата излезе с милите думи към бившите си колеги, че страшно им благодарят за тези години сътрудничество и че те винаги ще бъдат част от групата. Така че, нека сега да чуем какво ни представят Хакен с In a Fever Dream.

И сега към още нещо ново. The Moth. Това е един страхотен албум на Девин Таунсенд. Той излезе на 29 май тази година и е нещо много интересно, защото е концептуален свързан албум. Всъщност канадският музикант още 2017 година решава да напише нещо, което да се доближава в много голяма степен до рок опера и по-точно до модерна рок опера, така че тази рок опера вече е факт. В някои от следващите издания ви обещавам да я чуем изцяло, а до тогава едни 8 минути, в които много добре се чува и усеща в какво приключение и в какъв страхотен приказен свят ни хвърля Девин Таунсенд.

0: Нощна стража.
1: Когато думите не стигат,
0: говори музиката. По програма Христо Ботев продължаваме с прекрасна музика. Знаете, че по това време ви пускаме и ви черпим с прогресив рок. И този път ще останем верни на себе си, защото ще чуваме един концептуален албум, заглавен Тирани, от 1998 година и принадлежи на Shadow Gallery, една от любимите ми метал прогресив рок банди. Може би знаете, че те действително тръгват от Dream Theater, от King's X, влиянията на Rush са много силни тук, но успяват да създадат един свой прекрасен собствен почерк, облик, който, за съжаление, си отиде в голяма степен със смъртта на Майк Бейкър, този уникален прог-метал вокалист през 2008 година, но все пак това, което ни оставиха, мисля, че дори и то ни е достатъчно. Както ви казах, концептуален албум, който, за съжаление, е твърде много актуален и днес, защото става въпрос за война, патриотизъм, грешно разбран много пъти, власт и политическа, и икономическа, корупция. Какво се случва по пътя ни, когато вярата, смърт, доверието, технологията, любовта са премесени именно с войната и с корупцията. Действително много тежка тема, която всеки път си казваме, добре, защо човечеството не се получи от грешките си, то продължава упорито, твърдо и упорито и тъпо, бих казала, да си стои в това русло, но в крайна сметка, както всички знаем, надеждата никога не умира. Остава ни надеждата, че би могло да стане и по-добре. Иначе, това са едни песни, събрани, както ви казах, под егидата на войната и въобще в търсенето на смисъла на живота и обяснението на войната от страна на един военен, който е безкрайно разочарован от работата си, който, тръгвайки от една вяра, всъщност се превръща в един маргинал, не разбирайки защо е използван по този лош, гаден начин. Но всичко извън тази мрачна тема е прекрасно. Песните, една страхотна кохерентност има в целия албум, защото песните буквално преливат една в друга, няма значение какво е темпото или мелодиката. Както ви казах, силата на Майк Бейкър тук е разгърната в невероятни висоти. Всички нюанси на гласа му са извадени на показ, което допълнително много добре прави тази амалгама между страхотните инструментални партии, между страхотната мелодична линия и тази хармония, която подкрепя до степен понякога дори да настръхне. Така че ви очакват едни така доста около 80 прекрасни минути с музиката на Shadow Gallery и албумът им Tyranny.

Добра нощ, уважаеми слушатели! Започва Еврокласик Ноктюрно, нощния концерт, който излъчваме всеки ден между 3 и 5 часа. Днес предстои да слушаме изпълнение на оркестъра на Шанзелизе с диригент Филип Херевеге, запис от 5 февруари 2026 година от Двореца на каталунската музика в Барселона. В програмата са две големи симфонични творби от Лудвиг ван Бетовен. Най-напред ще прозвучи симфония номер 2 в ре мажор, опус 36.